Chúng ta vừa đến với giọng hát của nhóm nhạc Đà Lạt với ca khúc Thường Thường Vậy Thôi. Hy vọng rằng là mỗi ngày cũng sẽ trôi qua bình thường với quý vị thính giả. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là một ngày sẽ phải có một cái tin vui nào đó hay là một cái thành tựu nào đó thì một ngày đó mới là đáng nhớ. Thế nhưng đôi khi một ngày chỉ cần trôi qua bình thường thôi, mọi thứ cứ thường thường vậy thôi, đúng không ạ? Đã là một ngày hạnh phúc rồi, không có bất kỳ điều gì khiến chúng ta cảm thấy bận lòng hay là một cái sự cố nào đó xảy ra trên đường thì cũng đã là một ngày may mắn với tất cả chúng ta rồi. Hy vọng rằng là ngày hôm nay sẽ là một ngày suôn sẻ với quý vị thính giả. Chúng tôi cũng cập nhật được thêm những cái thông tin giao thông mới từ nhóm phóng viên, cộng tác viên và các thính giả nghe đài. Ít phút vừa qua thì anh Hải Quân phản ánh là ngã tư Quý Cao hướng ra Vĩnh Bảo có một phương tiện xe ô tô tải chở có một phương tiện xe tải chở ô tô đỗ sát lề đường và giao thông cũng bị cản trở tại khu vực này. Và đây cũng là thông tin giao thông mà chúng tôi tiếp nhận được từ các thính giả. Các thính giả cũng cho biết là đây là chiếc xe tải đã xảy ra va chạm với phương tiện xe ô tô con trước đó tại khu vực ngã tư Quý Cao, cách cụm đèn 50m. Và hiện tại thì tại hiện trường chỉ còn phương tiện xe ô tô tải thôi. Chiếc xe ô tô con thì cũng đã di chuyển rồi. Các bác tài chúng ta lưu ý ạ. Ngoài ra thì cũng nhắc lại về va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô con ngay cụm đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư Núi Đèo. Thông tin đến từ anh Việt Bắc cũng đã phản ánh về. Ít phút vừa qua thì đã xảy ra hai vụ va chạm giao thông trên địa bàn thành phố, nhưng rất may là cũng là những vụ va chạm nhẹ thôi. Các bác tài đi qua những cái khu vực điểm giao cắt thì chúng ta hết sức bình tĩnh, tránh việc là vội vã nôn nóng thì cũng sẽ rất dễ mất an toàn và xảy ra những vụ va chạm tương tự như thế này. Anh Tưởng thì cho chúng tôi biết là ngã ba Sở Dầu đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Các bác tài chúng ta đi qua điểm giao cắt này thì cũng chú ý quan sát, rất may là mật độ xe cũng chưa đông đâu, cho nên là chúng ta có thể đi được, chỉ cần nhường nhịn nhau một chút thì lộ trình lưu thông sẽ an toàn. Chứ nếu mà chúng ta không có sự nhường nhịn hay là thiếu đi cái sự quan sát khi mà đi qua khu vực ngã ba Sở Dầu trong khi mật độ xe, trong khi đèn tín hiệu không hoạt động thì rất dễ xảy ra những cái va chạm giao thông đáng tiếc. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin giao thông đến từ các bác tài của diễn đàn tin tức, như là thông tin từ anh Long. Anh cho biết là chân cầu Quán Toan 2 hướng đi cầu Kiền thì có một phương tiện xe tải nặng gặp sự cố, dừng đỗ sát lề đường và có bật đèn cảnh báo. Ít phút vừa qua thì anh cho biết là cái vật cảnh báo ở phía sau phương tiện này bác tài đặt cũng khá là sơ sài, cho nên là đôi khi các phương tiện chúng ta khó để quan sát ạ. Nhắc lại là chân cầu Quán Toan 2 hướng đi cầu Kiền có một phương tiện xe tải nặng đang gặp sự cố và dừng đỗ sát lề đường, có cảnh báo nhưng mà khá là sơ sài, các bác tài chúng ta chịu khó quan sát một chút. Cảm ơn thông tin từ anh Long, diễn đàn tin tức giao thông. Bên cạnh đó thì một số những cái tuyến đường con phố trong khu vực nội thành mà đang gặp khó ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn nhắc lại về sự phức tạp qua khu vực tim đường ngã tư Tam Kỳ. Ít phút vừa qua thì chúng ta cũng phải đối mặt với áp lực giao thông cao tại khu vực này, hướng từ ngã tư Tam Kỳ để về ngã ba đường tàu Trần Nguyên Hãn theo cả hai chiều, mật độ xe đều đông và dòng phương tiện cũng đã đi khá chậm từ bắt đầu giờ cao điểm sáng nay rồi. Ngã tư cầu Vượt Lạch Chay hướng các hướng đổ về đây thì đều đang đông và vẫn đang tiếp tục có sự gia tăng trên dọc tuyến phố Lạch Chay nữa, đặc biệt là hướng về trung tâm thành phố đang là hướng mà tập trung đông lưu lượng phương tiện, sự gia tăng dòng xe rất nhanh, nên chúng ta cũng xác định là sẽ phải mất nhiều thời gian hơn khi mà lưu thông qua tuyến phố Lạch Chay ở thời điểm này. Tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh thì cũng đang rất đông lưu lượng phương tiện, các em học sinh lưu thông tấp nập nhộn nhịp trên tuyến phố này, cũng tập

0: Khi mà di chuyển, nắng thì cũng đã trải dài trên các tuyến đường. Dự báo là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một ngày nắng đẹp đấy ạ. Nên là quý vị mang theo cả những cái vật dụng tư trang nữa. Những ngày này thì thời tiết chuẩn mùa thu rồi. Khi mà se lạnh vào thời điểm sáng sớm và chiều tối, ban ngày thì trời có nắng tương đối là ấm áp. Và thậm chí là trong giờ cao điểm trưa chúng ta còn thấy là tương đối là nóng nữa. Nên là quý vị khi mà tham gia giao thông thì cũng sẽ cần phải chủ động bình tĩnh và trang bị thêm những vật dụng tư trang cần thiết chống nắng phù hợp, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ, những cái vật dụng chống nắng của chúng ta cũng sẽ phải gọn gàng phù hợp với chiều cao cơ thể để tránh những cái rủi ro khi mà chúng ta xử lý các cái tình huống giao thông trong cái quá trình di chuyển ở trên đường.
1: Đến thời điểm này gần 7 giờ 10 phút sáng đã có hai vụ va chạm giao thông, một là khu vực ngã tư Núi Đèo giữa hai xe ô tô, và một vụ xảy ra trước đó ở phía ngã tư Quý Cao giữa xe tải và xe con theo hướng về trung tâm thành phố. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua những khu vực này chú ý đều là những cái nút giao, cho thấy là các lái xe nhiều khi còn chưa tập trung trong việc lái xe qua lại ở những khu vực trên, và những nút giao đều có những sự phức tạp nhất định. Hãy chú ý di chuyển trên các cung đường để chúng ta hạn chế những rủi ro có thể xảy ra. Các tuyến bây giờ tiếp tục đang tăng lên về mật độ, tuyến đường Bạch Đằng cũng đã bắt đầu đông hơn rất nhiều rồi. Các xe chúng ta đi từ phía cầu Thượng Lý về cầu Bạch Long đang có xu hướng chậm lại do xung đột và đông xe. Ở phía đường Bùi Viện, chúng ta đi từ cầu Bùi Viện về cầu Lãm Khê cũng đã bắt đầu có cảm giác khá chậm ở khu vực này rồi, đặc biệt khi đi qua khu vực nút giao Đồng Hòa. Đường Chợ Vẽ, các phương tiện chúng ta cũng đã đối mặt với lượng xe gia tăng nhiều hơn qua khu vực ngã tư K9, rồi chúng ta đi qua khu vực ngã ba cao tốc về phía ngã ba Mạc Thái Thổ, mà độ xe cũng đã dày hơn, các phương tiện lưu thông cũng đang có sự chậm chạp dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng ở một số những cái điểm giao trọng điểm. Ở phía khu vực điểm mở cái sân dầu Hải Lộc thì đơn vị chức năng cũng vừa cho cắm biển cấm xe quay đầu vào giờ cao điểm sáng chiều, nên các phương tiện cũng chú ý khi đi qua và chúng ta thực hiện nghiêm theo những quy định. Ngã tư Nguyễn Bình, ngã tư cầu Vượt Lạch Tray thời điểm này thì mật độ đang ở mức cao ạ. Các phương tiện đang lưu thông khá chậm rồi. Đặc biệt khi mà chúng ta tiến về ngã tư cầu Vượt Lạch Tray thì các hướng bây giờ đang dày xe hơn. Tốc độ lưu thoát của chúng ta qua khu vực nút giao cũng đang dần trở nên chậm chạp và cũng sốt ruột hơn khi mà chúng ta đi qua khu vực ngã tư trọng điểm này. Diễn biến giao thông ở một số những tuyến như phía quốc lộ 5 qua ngã tư Tân Dân Đức Minh cũng đã bắt đầu đông hơn theo chiều đi Hà Nội. Nắng lúc này đang trải dài trên rất nhiều con đường, tuyến phố và đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tầm quan sát của chúng ta rồi. Dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong ngày hôm nay thì miền Bắc vẫn sẽ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết nắng đều trong ngày và thời tiết có phần se lạnh hơn vào buổi sáng sớm. Tuy nhiên thì miền Trung thì lại không có được cái trạng thái tốt như ở miền Bắc. Những ngày vừa qua thì nhiều tỉnh thành ở Trung Bộ đang đối mặt với một đợt mưa lớn, và dự báo thì đợt mưa này sẽ còn kéo dài cho đến hết tuần này nữa. Không khí lạnh đang dồn xuống kết hợp với gió đông trên cao, đồng thời rãnh áp thấp ở phía Tây từ ngày hôm nay cũng sẽ mạnh lên thành một dải hội tụ nhiệt đới nữa. Ngày hôm nay, ngày mai, Huế, Đà Nẵng sẽ có lượng mưa lớn nhất và trọng tâm rơi vào khoảng từ 200 cho đến 400 mm, có nơi mưa rất to trên 600 mm. Phía đông của tỉnh Quảng Ngãi, mưa cũng đạt ngưỡng từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Sau đó thì vùng mưa sẽ mở rộng ra khu vực Quảng Trị đến Thanh Hóa. Nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn cũng sẽ tạo ra một đợt lũ trên các sông từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi. Với diễn biến mưa lũ như thời điểm này thì người tham gia giao thông sẽ phải đặc biệt chú ý đến những yêu cầu bắt buộc, đó là không đi qua các ngầm tràn, cầu tràn đã bị ngập nước vì nước chảy rất xiết, có thể cuốn trôi cả người và phương tiện nữa. Còn ở khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ, ngày hôm nay thì sẽ có mưa nhiều về chiều cho đến tối, có nơi mưa to trên 80 mm nhưng chỉ trong thời gian ngắn.

0: trong cơn dông có thể đi kèm với lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh. Tại Bắc Bộ, dự báo trưa và chiều nay trời sẽ nắng hanh hơn và nhiệt độ sẽ tăng gần chục độ so với thời điểm buổi rạng sáng. Ở nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể sẽ đạt mức 32-33 độ. Về đêm thì trời khá lạnh do ít mây và mặt đất bị thoát nhiệt, và dự báo là nhiệt độ thấp nhất trong đêm ngày hôm nay tiếp tục dao động từ 15 cho đến 22 độ. Đó là thông tin về thời tiết trong ngày chúng tôi gửi tới các thính giả. Diễn biến về tình hình giao thông trên các tuyến đường, chúng tôi vẫn nhắc lại một số những điểm đáng chú ý. Đó là va chạm giao thông ở phía ngã tư Núi Đèo giữa hai xe ô tô và hiện trường của va chạm giao thông ở phía ngã tư Quý Cao. Các phương tiện đi qua chúng ta chú ý. Và tiếp tục một vụ va chạm nữa mà chúng tôi ghi nhận từ thính giả Thu Bùi có chia sẻ là ở khu vực đường Hoàng Thiết Tâm qua cổng chợ Bến Phà. Va chạm giữa hai xe máy, một người chở rau củ đã bị thương và hàng hóa cũng đổ nhiều ra đường. Thời điểm này thì các phương tiện chúng ta chú ý khi đi qua. Va chạm giữa hai xe máy và một người điều khiển xe máy thì cũng đã bị thương. Các phương tiện đi qua chúng ta chú ý quan sát và hết sức thận trọng. Trên các tuyến đường, hình ảnh người dân đi xe máy rồi chở hàng hóa cồng kềnh để vào đến các khu vực chợ dân sinh cũng rất là nhiều. Hãy chú ý đến điều này để chúng ta di chuyển một cách thận trọng hơn. Cảm ơn tin báo từ thính giả. Một sự cố của phương tiện xe container cũng đang hiện hữu ở phía trục đường Nguyễn Trường Tộ gần với lối rẽ vào Ủy ban Nhân dân xã Lê Lợi cũ. Thông tin từ anh Ứng, thành viên HLX, các phương tiện chúng ta chú ý khi đi qua. Hiện tại thì xe đang dừng sát với khu vực giải phân cách trên tuyến đường Nguyễn Trường Tộ gần lối rẽ vào Ủy ban Nhân dân xã Lê Lợi cũ ạ. Hãy chú ý ạ. Trên các tuyến bây giờ thì sự tăng lên về mật độ xe cũng đang thể hiện rất rõ ở một số những trục đường, như phía trục đường Lạch Tray, chúng ta đi qua ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư Cầu Vượt hướng đường gom Nguyễn Bình Khiêm đi vào, trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ hướng về cảng Đình Vũ cũng đã bắt đầu đông và chậm hơn ở các khu vực điểm giao. Tuyến đường Bạch Đằng cũng tập trung cao ở phía cầu Thượng Lý về cầu Lạc Long. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh cũng đang khá chậm chạp với chúng ta ở phía ngã năm Thiên Lôi. Các xe chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Cũng trên quốc lộ 5 phía ngã tư khu công nghiệp Đại An, mật độ cũng đang rất cao, các phương tiện cũng phải lưu thông chậm. Ngã tư Tân Dân Đức Minh, ngã tư khu công nghiệp Đại An đang tập trung cao lưu lượng xe theo hướng di chuyển đi Hà Nội. Các bác tài chú ý di chuyển thận trọng. Rất cảm ơn tin báo từ các thính giả trên các cung đường di chuyển. Những cảnh báo hy vọng là sẽ là một trong những lưu ý cần thiết để mọi người chúng ta tập trung hơn, di chuyển thận trọng hơn, bình tĩnh hơn trên các cung đường. Những diễn biến mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và quay trở lại với quý vị sau ít phút nữa.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
5: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông

0: là bạn đang sống vì cộng đồng.
1: Alo, đây, đi rồi, sắp tới rồi, chờ chút đi, rồi, yên tâm.

0: Bạn có biết một người nói chuyện điện thoại khi lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại?
1: Hàng năm, trên thế giới có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
0: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
1: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.
0: Đừng để cuộc gọi đó khiến bạn ra đi mãi mãi.
2: Quý vị thân mến, 7 giờ 20 phút sáng theo đồng hồ trong phòng thu. Hiện tại thì chúng tôi vẫn ghi nhận là trong khu vực nội thành rất nhiều những tuyến đường đang rơi vào áp lực giao thông cao. Và ở thời điểm này thì anh Phong Linh cũng cho chúng tôi biết là tình trạng ùn ứ giao thông cũng đang kéo dài trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn, đoạn từ khu vực cổng trường cao đẳng Y đến khu vực ngã ba đường Tàu. Tức là ùn kéo dài qua cả khu vực ngã tư An Dương nữa và di chuyển đến khu vực ngã ba đường Tàu. Và sau đó thì chúng tôi quan sát hệ thống camera thấy rằng là từ khu vực ngã ba đường Tàu Trường Nguyên Hãn để đi về ngã tư Tam Kỳ cũng tiếp tục ùn. Như vậy là đoạn tuyến ùn ứ trên Trường Nguyên Hãn đang kéo khá dài, gây ra nhiều những cái sự khó khăn rồi mất thời giờ của các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển trên tuyến phố Trường Nguyên Hãn và từ ngã tư Tam Kỳ để lưu thông hướng về tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh cũng đang là những lộ trình lưu thông khá là chậm của các bác tài. Bây giờ thì không còn tình trạng ùn ứ giao thông ở ngay tim đường ngã tư Tam Kỳ nữa. Sự ùn ứ này cũng đã được cải thiện rồi. Qua tim đường thì các phương tiện vẫn đi được. Tuy nhiên thì nhắc lại là dòng xe theo hướng từ cầu Tam Bạc về cũng đông, hướng từ ngã ba đường Tàu Trường Nguyên Hãn về cũng đang ùn ứ, và hướng về Nguyễn Đức Cảnh thì các xe cũng đang lưu thông tương đối chậm do áp lực cao qua các khu vực cổng trường học. Một lần nữa chúng tôi cũng rất chia sẻ cái sự di chuyển khó khăn này của các bác tài và mong rằng là chúng ta cũng sẽ tập trung vào tay lái của mình, bình tĩnh nhường nhịn nhau để tránh những cái rủi ro xảy ra. Ở trên tuyến phố Cầu Đất bây giờ thì đang ùn tương đối là nghiêm trọng rồi. Các xe đi rất chậm và khó, gần như là trên đường thì chúng tôi không thấy những cái khoảng trống nữa, đã lấp đầy bởi các phương tiện rồi. Từ ngã tư Thành Đội để lưu thông về ngã tư Giáp Công Nhân đang là lộ trình lưu thông rất khó khăn của các phương tiện. Chúng tôi cũng nhắc lại là như vậy. Ngã tư Thành Đội đã có lực lượng cảnh sát giao thông có mặt để tham gia điều tiết. Quý vị vui lòng đi theo sự dẫn điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Tuyến phố Tô Hiệu cũng đang tập trung đông lưu lượng xe và đặc biệt là qua các điểm giao cắt, nhưng rất may là chưa ùn đâu. Chúng ta vẫn đi được nhưng mà sẽ đông và chậm qua các điểm giao như là ngã tư Hồ Sen, ngã ba Hàng Kênh hay là ngã tư Cột Đèn ở thời điểm này. Ngoài ra hướng về cảng cũng đang là hướng nắng chiếu trực diện sẽ rất chói mắt với chúng ta đấy ạ. Với quá trình tham gia giao thông từ khu vực ngã tư Bưu điện Thành phố để về cầu Lạc Long cũng đang rất khó khăn với các bác tài theo cả hai chiều, chủ yếu là những phương tiện xe ô tô cá nhân để chúng ta lưu thông thôi. Dòng phương tiện ô tô cá nhân thì đã kéo dài qua cả khu vực tim đường ngã tư Bưu điện rồi. Tại đây đã có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết nhưng do mật độ đông và sự gia tăng đột biến về lượng xe trong buổi sáng ngày hôm nay dẫn tới chúng ta vẫn đang phải chờ đợi, chờ xe phía trước lưu thoát thì mới đến lượt mình đi được. Cho nên là xe di chuyển cũng tương đối là vất vả và mất nhiều thời gian từ khu vực ngã tư Bưu điện để về cầu Lạc Long theo cả hai chiều. Ngã tư cầu Vượt Lạch Trai chúng tôi vẫn sẽ phải lưu ý với quý vị thính giả để chúng ta cân nhắc thôi, bởi vì áp lực giao thông vẫn còn cao, tập trung cao theo tất cả các hướng và thời điểm hiện tại thậm chí là xe đoạn tuyến ùn từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay để về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay thì cũng đã nghiêm trọng hơn so với những phút trước rồi. Với một cái lộ trình lưu thông chậm như thế này thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cần phải chủ động bình tĩnh trong quá trình tham gia giao thông của mình, đặc biệt là trên đoạn tuyến từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay để về ngã tư cầu Vượt, bởi vì có những thời điểm chúng tôi thấy là dòng xe còn ùn theo cả hai chiều cơ, chứ không phải là chỉ mỗi chiều đi về trung tâm thành phố đâu. Quá trình di chuyển của các bác tài từ ngã tư cầu Vượt Lạch Chay để chúng ta đi tiếp về phía ngã tư Quán Mau cũng đang tập trung đông xe, và từ ngã tư Quán Mau đi tiếp về ngã tư Thành Đội cũng tương tự như vậy. Không đến mức ùn đâu, thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải chậm lại đáng kể trong lộ trình lưu thông của mình. Ngoài ra thì tuyến phố Mê Linh chúng tôi cũng ghi nhận là mật độ xe có phần

0: đông hơn qua khu vực cổng trường trung học phổ thông Ngô Quyền, nhưng chưa đến mức xảy ra tình trạng ùn ứ. Các phương tiện chúng ta vẫn đi được trên tuyến phố Mê Linh. Lúc này thì đối với quá trình tham gia giao thông của các bác tài qua những khu vực như là vòng xuyến ngã tư Bixi thì mật độ xe cũng chỉ tương đối tấp nập, các bác tài lưu thông được. Nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng tương tự như thế. Tuy nhiên thì ở phía ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi cũng đang đông xe trên trục Nguyễn Văn Linh về, các bác tài cũng cần phải bình tĩnh hơn khi mà di chuyển, đặc biệt là theo chiều đi Hà Nội xe cũng đang xếp hàng dài và bắt đầu ùn ứ rồi. Tuyến phố Thiên Lôi qua số nhà 168 thì nhà dân cũng đang có đám và dựng rạp một phần dưới lòng đường chiếm diện tích lưu thông. Các bác tài đi qua khu vực này thì cũng chủ động quan sát và vòng tránh, thông cảm cho nhà đám. Còn tại khu vực ngã ba Quý Dương trên trục quốc lộ 5, tình hình giao thông buổi sáng ngày hôm nay có những diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ phóng viên Hoàng Hiển đang có mặt tác nghiệp tại đây. Xin mời chị Hoàng Hiển ạ.
1: Vâng, xin chào buổi sáng chị Nhật Giang cùng quý vị thính giả. Hiện tại thì Hoàng Hiển đang có mặt tại khu vực ngã ba Quý Dương trên tuyến quốc lộ 5. Vào thời điểm này thì mật độ phương tiện qua khu vực này cũng đang tập trung rất là đông, đặc biệt là chiều di chuyển đi Hà Nội. Các phương tiện cũng đang phải xếp hàng dài để chờ đèn tín hiệu. Dòng xe thì cũng đang nối dài qua khu vực điểm giao. Trong khi đó thì ở chiều ngược lại, từ ngã tư Ghẽ đi về ngã ba Quý Dương theo hướng về Hải Phòng thì mật độ phương tiện không quá cao. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển tương đối thuận lợi và có sự thông thoáng hơn. Qua quá trình khảo sát tuyến quốc lộ 5 trong giờ cao điểm sáng nay thì có thể thấy là chiều đi Hà Nội vẫn đang là chiều mà chịu áp lực giao thông khá là lớn, đặc biệt từ ngã tư Tân Dân Đức Minh đi về ngã ba Quý Dương. Mật độ phương tiện di chuyển đông, dòng xe di chuyển có sự khá là dày và khoảng cách di chuyển khá là gần nhau. Thời điểm này cũng trùng với khung giờ công nhân đi làm, trong khi dọc tuyến thì có nhiều khu công nghiệp, nhà máy. Vì vậy mà lượng xe đưa đón công nhân cùng các phương tiện cá nhân cũng tập trung đông. Khi dòng xe cùng dồn về các khu vực điểm giao, khu vực chờ đèn tín hiệu thì lượng phương tiện cũng dễ gây ùn, dồn ùn và kéo dài. Đáng chú ý tại các điểm giao thì lượng phương tiện từ nhiều hướng cùng di chuyển, cộng thêm xe máy và ô tô băng cắt qua dòng xe thì tình trạng xung đột giao thông có thể xảy ra và liên tục. Bên cạnh đó thì yếu tố lưu lượng phương tiện tăng cao cùng với sự nóng vội và chủ quan của một số người điều khiển phương tiện cũng làm gia tăng hơn những cái sự phức tạp cũng như là nguy cơ xảy ra những cái sự cố có thể xảy ra trong quá trình di chuyển nếu như chúng ta không chú ý quan sát. Còn chiều đi về Hải Phòng thì dù mật độ thời điểm này thì không quá đông nhưng người điều khiển phương tiện lại phải chú ý hơn, gặp khó khăn hơn bởi điều kiện nắng thiếu trực diện gây chói mắt, ảnh hưởng đến tầm quan sát, nhất là khi di chuyển qua các khu vực điểm giao. Tại khu vực ngã ba Quý Dương thời điểm này thì lượng phương tiện từ khu vực Quý Dương nhập vào di chuyển qua khu vực điểm giao nhập vào quốc lộ 5 thì cũng đang đông và chủ yếu là xe hai bánh, và tình trạng phương tiện chuyển làn nhập làn và cái khu vực điểm giao cũng thường xuyên diễn ra. Vì vậy Hoàng Hiền cũng rất là mong là khi di chuyển qua khu vực này thì cũng cần chủ động giảm tốc độ, quan sát từ xa, đặc biệt là lưu ý khi đèn tín hiệu chuyển pha, khi dòng xe ở các cái hướng cắt ngang vẫn chưa thoát hết khỏi điểm giao thì chúng ta nên có sự nhường nhịn, tránh vượt cố hoặc là tăng tốc để đi trước. Có một điều là đặc biệt cần chú ý hơn, khi mà khu vực mà có nhiều xe dừng chờ đèn thì các phương tiện ô tô cũng nên chú ý quan sát, bởi vì nhiều xe với cái tâm lý chủ quan di chuyển đan xen vào các khu vực khoảng chín khoảng trống khi chờ đèn tín hiệu. Đây cũng là một trong những cái tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy mà các bác tài cũng nhất là các phương tiện trọng tải lớn khi di chuyển thì cũng nên hết sức chú ý quan sát trước trong quá trình tăng tốc hoặc là di chuyển sau khi đèn chuyển pha để hạn chế những cái sự xung đột hay là có những cái tình huống va chạm có thể xảy ra. Về điều kiện thời tiết thì sáng nay trời là khá là nắng, nền nhiệt thì đang tăng dần. Trong điều kiện lưu lượng phương tiện trên tuyến quốc lộ 5 hiện nay thì cũng đang ở tập trung ở mức cao. Việc chủ động quan sát và giữ tốc độ phù hợp, tuân thủ đèn tín hiệu giao thông và đi đúng và làn đường, chiều đường của mình thì đây sẽ là điều kiện giúp cho hành trình của chúng ta an toàn và thuận lợi hơn. Hoàng Hiển cũng xin kính chúc quý vị và các bác tài có một lộ trình di chuyển thuận lợi, an toàn và có một ngày làm việc hiệu quả. Hoàng Hiển xin được kết nối trở lại phòng thu với chị Nhật Giang ạ.

0: Cảm ơn những chia sẻ từ phóng viên Hoàng Hiển tại khu vực phía tây thành phố ngã ba Quý Dương. Lộ trình lưu thông của chúng ta qua khu vực này cũng đang phải đối mặt với nhiều áp lực rồi, nên là các bác tài khi mà đi qua đây thì chúng ta cũng hết sức bình tĩnh. Với những cái chia sẻ và những khảo sát từ phóng viên của chương trình ở phía tây thành phố thì hy vọng rằng cũng sẽ đáp ứng được phần nào đó cái nhu cầu thông tin về tình hình giao thông của quý vị thính giả, nhưng vẫn sẽ rất cần đến những sự hỗ trợ và tương tác thêm đến từ các bác tài để chúng ta có lộ trình lưu thông ở phía tây, có thêm những cái thông tin về thời tiết, về tình hình giao thông thì vui lòng gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 3610 969.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, vẫn là những tuyến đường đông xe, vẫn là những điểm giao thông áp lực mà chúng ta đã nhắc tới trong ít phút vừa qua trên một số những trục đường chính. Đấy là những khu vực mà chúng ta sẽ phải chủ động hơn về trạng thái di chuyển và có thêm những sự thận trọng hơn. Ở trên trục đường Lê Thánh Tông, phóng viên Phương Thúy sẽ có những chia sẻ và lưu ý tới quý vị các bạn khi tham gia thông ở thời điểm này trên phía trục đường Lê Thánh Tông. Mời chị Phương Thúy ạ.
2: Vâng, xin chào anh Nguyễn Quỳnh, chị Nhật Giang và quý vị thính giả. Lúc này thì Phương Thúy đang có mặt trên tuyến đường Lê Thánh Tông qua khu vực ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông để tiến về điểm giao ngã ba Nguyễn Trãi. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì có thể thấy rằng là lượng xe gia tăng qua những điểm nút giao cắt trên trục đường Lê Thánh Tông này khá là rõ rệt. Với những khu vực mà Phương Thúy vừa khảo sát và tác nghiệp qua như là tại khu vực ngã tư cầu Mấy Trai, khi mà di chuyển qua ngã tư này thì các bác tài chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc một chút. Mật độ giao thông đang có những sự gia tăng rõ rệt, và đặc biệt là theo hướng từ ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông để đi về ngã tư cầu Mấy Trai, tình trạng ùn ứ cũng đã diễn biến, các xe ô tô xếp hàng rất dài và có lẽ phải từ 3 nhịp đèn thì chúng ta mới có thể lưu thoát được qua khu vực này theo hướng từ ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông để đi về. Các hướng khác thì cũng đang gặp sự đan xen ở tim đường và mật độ cũng có phần đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ở các hướng còn lại. Và duy nhất là theo hướng từ ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông đi về thì chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng đi khó, và xung quanh khu vực này thì vẫn còn có tình trạng là xe bánh để dưới lòng đường. Và bên cạnh đó thì với khu vực ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông để chúng ta đi về khu vực điểm giao ngã ba Nguyễn Trãi, chặng hành trình này thì mật độ đông hơn hẳn theo cả hai chiều đường, đặc biệt là có phần áp lực hơn theo hướng về trung tâm thành phố. Đi qua khu vực ngã ba Nguyễn Trãi, nơi mà đang công trường thi công nhiều tháng qua, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là mỗi lúc thì cũng sẽ có những sự thay đổi về việc có phân làn phân tuyến và việc mà chúng ta di chuyển qua khu vực ngã ba cầu Nguyễn Trãi. Thời điểm hiện tại qua tuyến đường Lê Thánh Tông thì cũng đang gặp phải những sự khó khăn. Sáng ngày hôm nay thì đang có những cái xe công trình tại khu vực này nên diện tích bị thu hẹp khá là nhiều. Bên cạnh đó là theo hướng từ khu vực ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông đi lên thì có công trình thi công và được rào chắn bởi những dọc tấm tôn ở đây, nên diện tích theo hướng đi về trung tâm thành phố cũng bị hạn chế. Và trong suốt những tháng qua khi mà công trường thi công tại đây thì chúng ta cũng phải đối mặt với tình trạng là đi có, đi chậm, và việc lưu thoát của các phương tiện xe ô tô cũng tương tự như vậy. Với hướng di chuyển ngược lại thì mật độ cũng có tấp nập. Như vậy là sáng ngày hôm nay trên trục đường Lê Thánh Tông thì Phương Thúy ghi nhận là mật độ đều ở mức nhộn nhịp và có đông hơn, có áp lực hơn một chút khi mà chúng ta di chuyển về những điểm nút giao cắt. Và yếu tố điều kiện thời tiết cũng đang khiến cho lộ trình di chuyển của chúng ta theo hướng từ khu vực Hoàng Diệu để hướng về tuyến đường Lê Thánh Tông đi về khu vực cảng thì cũng đang là hướng nắng chiếu rất là chói mắt ạ. Phương Thúy để dùng từ rất chói mắt, bởi vì lúc này thì theo hướng ngược lại đó, tức là theo hướng về cảng ấy, thì việc quan sát của ngay cả những bác tài hay những người điều khiển phương tiện xe bánh rất là khó khăn. Và khi mà ánh sáng, ánh nắng cũng đang chiếu trực diện thì khiến cho cái vùng quan sát của quý vị bị ảnh hưởng rất nhiều. Và như chúng ta cũng đã biết thì trên tuyến đường Lê Thánh Tông thì rất là hiếm có bóng cây, nên là chúng ta phải đối mặt với tình trạng là đi khó và khó về cái tầm quan sát. Nên mong rằng là quý vị chúng ta hãy thật là cẩn trọng và chuẩn bị cho mình những vật dụng để có thể là tránh nắng, đặc biệt là với một chiếc kính mát thì cũng sẽ một phần nào đó giảm đi những cái áp lực về cái tình trạng chói chang của ánh nắng trong sáng ngày hôm nay theo hướng đi về cảng trên trục đường Lê Thánh Tông. Thì đó cũng là những thông tin mà Phương Thúy tác nghiệp tại đây. Xin trở lại vòng thu với anh Nguyễn Quỳnh ạ.
1: Cảm ơn chị Phương Thúy. Nắng đang rất là chói, tầm nhìn của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều đấy ạ. Các bác tài, các thính giả chúng ta chú ý di chuyển theo những trục đường chính đông. Ở tuyến đường Lê Thánh Tông thì còn dễ đi hơn một chút, ít nhất là mật độ xe thì cũng chưa gia tăng quá cao. Nhưng mà tuyến đường chủ vẽ thì tránh ngược hẳn, các phương tiện chúng ta đang phải lưu thông với tốc độ rất chậm hướng ngã tư 128

để chúng ta đi về khu vực ngã tư K9. Bắt đầu có áp lực rồi, di chuyển với tốc độ chậm hơn. Và phía ngã ba cao tốc lưu thông về ngã ba Mạc Thái Tổ, các phương tiện cũng đang phải đối mặt với áp lực cao, các xe đang lưu thông với tốc độ chậm. Ở tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì vẫn đang bị chậm ở khu vực ngã năm Thiên Lôi, lượng xe đang tập trung rất là cao trên trục Nguyễn Văn Linh. Rồi phía quốc lộ 5 qua ngã tư Ghẽ, ngã tư khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh, ngã tư khung nhập Đại An, ngã ba Quý Dương đều đang tập trung rất cao lưu lượng xe, dày xe theo hướng di chuyển đi Hà Nội, các phương tiện chỉ có thể lưu thông với tốc độ chậm thôi ạ. Trục đường quốc lộ 10 thì chúng ta cũng phải đối mặt với áp lực cao ở phía khu vực ngã tư Quang Thanh, cầu Trạm Bạc mà trước đó anh Hải Quân, thành viên Harley có lộ trình đi qua, ngã tư Chợ Kênh hướng về ngã tư Quán Toan cũng đang có áp lực, các phương tiện lưu thông với tốc độ rất chậm ở khu vực này. Ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ thì chúng ta cũng đang bị ùn theo hướng di chuyển từ phía Vĩnh Bảo ra, cũng là lộ trình tương đối khó khăn với các phương tiện. Bình thường thì cái thời điểm này các xe mà chúng ta di chuyển từ ngã tư Quang Thanh để về phía khu vực ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ thì hầu như là chúng ta sẽ phải đối mặt với áp lực cao, di chuyển rất là chậm chạp ở nhiều điểm, gần như là trên toàn tuyến này, và có những cái điểm mở sẽ gây ra những sự xung đột giao thông khi mà các phương tiện chúng ta quay đầu trên tuyến thì có những sự phức tạp nhất định, các bác tài hết sức thận trọng. Anh Ứng, thành viên HLX cho biết là cầu Lẫm Khê về vòng xoay Bùi Viện, trên trục Bùi Viện thì lúc này tương đối đông, chúng ta vẫn có thể di chuyển được qua ngã tư Đồng Hòa cũng không có khó khăn. Anh Mạnh Thức, diễn đàn Hình Thức có chia sẻ tình hình giao thông ở phía trục đường Trần Nguyên Hãn, chúng ta đi qua ngã tư An Dương rồi hướng về phía ngã tư Tam Kỳ, mật độ vẫn cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Rồi trục đường Lạch Tray qua ngã tư cầu vượt Lạch Tray, áp lực cũng là tương đối lớn, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm qua nút giao này nữa. Cầu Niệm đang đông xe theo hướng sang Trần Nguyên Hãn, các phương tiện di chuyển được. Còn với trục đường Trường Chinh thì chúng tôi cũng đang ghi nhận sự tăng lên về mật độ xe, chủ yếu theo hướng về trung tâm thôi. Ở một số những điểm giao cắt thì không thể tránh khỏi được cái trạng thái chậm do chúng ta đối mặt với xung đột giao thông đâu. Chưa kể quý vị các bạn cũng cần phải thận trọng khi mà đi qua khu vực phía nút giao gần cầu Lẫm Khê Trường Chinh qua khu vực công trường thi công. Ngã tư cầu Máy Trai, anh Việt Bắc Halic cũng cho biết là giao thông ở thời điểm hiện tại thì cũng tăng nhưng không cao, chúng ta đi được. Anh Bắc Halic trước đó cũng phản ánh về chiếc xe tải gặp sự cố ở trên cầu Quán Toan 2, vẫn chưa được khắc phục. Xe dừng ở sát vỉa hè nhưng mà cũng có sự cản trở giao thông. Thậm chí là các phương tiện chúng ta cũng phải đối mặt với tình trạng ùn theo hướng di chuyển đi cầu Kiền. Chú ý qua cầu vượt Quán Toan 2, hướng di chuyển đi cầu Kiền có trạng thái giao thông khá chậm chạp và có tình trạng ùn theo hướng đi cầu Kiền. Trước đó thì một xe tải gặp sự cố ở ngay khu vực chân cầu Quán Toan 2 cũng đã góp phần làm cản trở rất nhiều đến việc lưu thông của các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực. Những tuyến đường khác mà chúng tôi đang ghi nhận thông tin như là ở phía trục Nguyễn Bình Khiêm thì các phương tiện chúng ta cũng đang đông dần về hai khu vực đường gom, đó là phía đường gom chân cầu Nguyễn Bình Khiêm theo hướng từ Lạch Tray về và đường gom cầu Lạch Tray theo hướng Nguyễn Bình Khiêm để chúng ta di chuyển vào khu vực ngã tư cầu Lạch Tray, là hai chiều đang có sự tăng lên và cũng tập trung đông xe rồi, các phương tiện chúng ta sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Ở phía khu vực đường Nhà Thương, chúng ta đi qua Bệnh viện Đa khoa Quốc tế cũng đang đi khá chậm chạp, và phía trục Nguyễn Đức Cảnh nữa, chúng ta cũng đang bị ùn. Anh Phong Linh HLX có chia sẻ thông tin, hãy chú ý các xe đi qua khu vực này thì chúng ta thận trọng vì có sự phức tạp và lộn xộn rất là nhiều. Mỗi giờ cao điểm buổi sáng đến thì chúng tôi đã ghi nhận những sự lộn xộn và khó khăn hơn với các phương tiện khi chúng ta lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh hay là khu vực phố Nhà Thương, qua khu vực bến điểm bãi giữ xe công cộng ở trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, chúng ta chú ý. Cảm ơn tin báo từ các thính giả và các bác tài trên hành trình di chuyển của mình, và rất nhiều những khuyến cáo đã được gửi tới và mong là sẽ giúp cho mọi người chúng ta chủ động hơn với hành trình di chuyển ở phía trước. Bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc tiếp theo, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe trước khi quay trở lại với thông tin giao thông mới hơn. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Người Đầu Tiên qua tiếng hát của Yuki-san.

Quý vị vừa lắng nghe giọng hát của nữ ca sĩ Yuki San với ca khúc Người Đầu Tiên. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố. Qua quan sát bức tranh giao thông từ hệ thống camera giám sát, thì chúng tôi thấy rằng là áp lực giao thông hầu hết các tuyến đường cũng đã đều rục rịch giảm đi so với những phút trước. Chỉ còn một số những tuyến phố thì vẫn đang tương đối đông về lưu lượng phương tiện. Ví dụ như là Lạch Tray, đoạn tuyến qua khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray, các hướng về đây thì vẫn còn đang đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Tất nhiên là không còn ùn như những phút trước nữa, nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng là mật độ đông khi chờ đèn đấy ạ. Các phương tiện đi qua khu vực này chúng ta cũng chịu khó quan sát và bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút. Tuyến phố Cầu Đất nữa cũng đang đông xe. Khi mà di chuyển về tuyến phố Cầu Đất, Mê Linh tương tự như thế, đông trên dọc tuyến nhưng không ùn, các phương tiện đi được. Ngoài ra thì những cái đoạn tuyến mà khó, những phút trước ví dụ như là ngã tư Tam Kỳ hay là Trần Nguyên Hãn thì bây giờ mật độ cũng đã giảm rồi, không còn tình trạng ùn nữa đâu. Chỉ còn đông xe khi mà dừng chờ đèn tín hiệu thôi. Và có lẽ là cứ với đà giảm đi về lượng phương tiện như thế này thì những phút tiếp theo nữa chúng ta sẽ đón nhận một cái trạng thái giao thông tốt hơn ở trong khu vực nội đô thành phố. Chúng tôi cũng nhắc lại một số những khu vực mà đang có sự chậm chạp về tình hình giao thông, trong đó

0: Phải kể đến ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi, sự ùn ứ giao thông hiện diện trên trục Nguyễn Văn Linh về cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ từ phóng viên Hoài Thương đang có mặt tại khu vực này. Xin mời chị Hoài Thương ạ.
1: Vâng, xin chào chị Nhật Giang và các thính giả của chương trình Hải Phòng Đã Phê Sáng. Hôm nay thì ngã năm Thiên Lôi đang là điểm mà chúng ta sẽ đi chậm theo hướng đi Hà Nội. Tôi cũng vừa mới có quá trình khảo sát thì thấy rằng là dòng xe đang đi chậm từ phía chân cầu Nguyễn Văn Linh để lưu thông về ngã năm. Áp lực giao thông là có và chúng ta cũng sẽ phải hết sức lưu ý, có những cái sự chủ động, kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi trong quá trình di chuyển tại đây. Chúng ta cũng sẽ mất khoảng chừng từ 10 đến 15 phút để đi qua được khu vực ngã năm Thiên Lôi hướng từ cầu Nguyễn Văn Linh về. Thế nên là các bác tài cũng chủ động về thời gian và tay lái trong cái quá trình di chuyển. Thực tế là cũng vẫn có các cái trường hợp xe ô tô đi sang phần đường của các phương tiện xe hai bánh nên cũng gây ra những cái sự ảnh hưởng trong quá trình lưu thông. Vì làn hai bánh lúc này cũng đang có những sự tập trung khá là đông xe nên việc phải chia sẻ cái phần đường của mình cho các phương tiện xe ô tô cũng sẽ khiến cho dòng phương tiện đi ở trên khu vực phần đường của xe hai bánh có những cái sự phức tạp trong quá trình lưu thông. Thế nên là cũng đề nghị các bác tài là chúng ta sẽ chờ đợi đúng phần đường làn đường của mình và tuần tự di chuyển từ phía khu vực chân cầu Nguyễn Văn Linh để đi về khu vực ngã năm Thiên Lôi, bảo đảm cái lộ trình lưu thông của mình một cách an toàn và thuận lợi. Còn hướng ngược lại thì sáng nay ít nhất là đến thời điểm hiện tại thì tôi cũng không ghi nhận cái trạng thái quá khó khăn đối với lộ trình lưu thông của các bác tài tại khu vực này. Có chăng thì chúng ta cũng đi chậm lại một chút thôi từ phía khu vực bệnh viện mắt quốc tế Việt Nga để hướng về ngã năm Thiên Lôi, thì có sự tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu thì cũng không xảy ra cái tình trạng ùn ứ tại khu vực này. Đó là cái thông tin cũng tương đối là tích cực mà chúng ta ghi nhận theo hướng về cảng trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên thì hướng cảng lại đang là hướng mà nắng chiếu khá là chói mắt nên cũng ảnh hưởng tới tầm quan sát của mọi người khi mà chúng ta lưu thông. Thế nên là giữ khoảng cách an toàn và có một cái sự chủ động trong cái quá trình lưu thông là một cái yếu tố cần thiết để tránh những cái tình huống phức tạp xảy ra do nguyên nhân từ ánh nắng chiếu vào mắt người đi đường và gây ra những cái cảm giác chói lóa trong quá trình của chúng ta lưu thông. Còn đối với điều kiện về tình hình thời tiết thì dù là ngoài trời có nắng và nắng cũng đủ để khiến chúng ta cảm thấy chói mắt nhưng mà lại không có cái cảm giác oi nóng. Với một cái điều kiện thời tiết rất là dễ chịu, mát mẻ, đúng như khi tiết trời mùa thu và chúng ta mong chờ, thì hy vọng rằng là mọi người chúng ta cũng sẽ có được một cái tinh thần tốt nhất để chúng ta khởi động ngày mới với thật nhiều những cái nguồn năng lượng tích cực và lưu thông an toàn. Nhắc lại là ngã năm Thiên Lôi hướng đi Hà Nội thì chúng ta vẫn đang đi chậm từ chân cầu Nguyễn Văn Linh để đi về đây, nên cũng mong rằng mọi người chúng ta cũng sẽ kiên nhẫn bình tĩnh chờ đợi để có thể bảo đảm an toàn. Thưa các bác tài, các thính giả của chúng ta thì sẽ có một ngày làm việc hiệu quả cùng với những cung đường lưu thông thuận lợi và suôn sẻ. Bây giờ thì xin trở lại phòng thu với chị Hà Giang ạ.
0: Cảm ơn những thông tin chia sẻ kịp thời từ phóng viên Hoài Thương đang có mặt tác nghiệp trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Các bác tài lưu thông qua khu vực này, đặc biệt là qua điểm giao cắt ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi, quý vị cũng sẽ cần phải chủ động cân nhắc. Bởi vì mật độ xe theo hướng di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi thì vẫn còn đang đông. Và có lẽ là chúng ta cũng xác định là sẽ phải cộng thêm thời gian trong lộ trình lưu thông của mình. Còn đối với quá trình di chuyển trên trục quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Quý Dương lúc này thì ngã ba Quý Dương lúc này thì mật độ xe đông chủ yếu theo chiều đi Hà Nội, còn chiều đi Hải Phòng thì trung bình, thoáng xe hơn, các bác tài lưu thông ổn định và nhịp nhàng. Anh Hoàng Hải cũng phản ánh là ngã tư phố mới Tân Dương lối rẽ V-Ship xe xếp hàng dài đi rất chậm. Còn tại khu vực vòng xuyến Bùi Viện Lê Hồng Phong đi quốc lộ 10, mật độ xe cũng đang rất đông, đi chậm ở khu vực này. Anh Tân, HLX cũng chia sẻ thông tin này với chúng tôi. Ngoài ra thì vẫn nhắc lại về đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã ba Sở Dầu không hoạt động trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bác tài lưu thông qua khu vực này thì cũng hết sức bình tĩnh, chủ động cân nhắc trong quá trình tham gia giao thông. Ở phía tuyến đường Hoàng Thiết Tâm, tình hình giao thông ở đây như thế nào? Sáng nay chúng tôi cũng ghi nhận một vụ va chạm giao thông giữa hai phương tiện xe máy trên tuyến đường Hoàng Thiết Tâm qua khu vực chợ Bến Phà. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ từ phóng viên Phương Liên. Xin mời chị Phương Liên.
2: Vâng, chị Nhật Trang, quý vị và các bạn, khu vực tuyến đường Hoàng Thiết Tâm thời điểm hiện tại mà độ phương tiện không cao, thậm chí là có thể nói tương đối thoáng xe nếu trong giờ cao điểm buổi sáng và đặt cạnh các nút giao áp lực cao thì khu vực tuyến đường Hoàng Thiết Tâm qua chợ Bến Phà lại rất là dễ chịu vì mật độ phương tiện không cao, thậm chí có những lúc thì mật độ thấp và các phương tiện di chuyển qua đây cũng khá là nhộn nhịp. Chỉ chú ý là lối vào khu vực chợ Bến Phà

0: vẫn có những cái sự xung đột nhẹ về giao thông thôi, không có áp lực giao thông. Và có lẽ là hiện trường của vụ va chạm cũng đã được giải quyết rồi, vì thời điểm hiện tại không có sự cố nào cả, và cũng không có hiện trường của va chạm giao thông hay người bị thương hay là hàng hóa bị rơi ra đường. Các phương tiện đang có lộ trình cũng rất là dễ chịu. Gần đó là khu vực ngã tư Cống Đôi, các phương tiện di chuyển hướng đi về Hoàng Thiết Tâm cũng không có sự khó khăn. Về trạng thái thời tiết thì lúc này ngoài trời nắng khá chói mắt, qua khu vực đường Hoàng Thiết Tâm trở đến Phà thì vị khán giả cũng lưu ý hơn, vì có sự xung đột giao thông đối với các phương tiện di chuyển sẽ vào chợ hoặc là di chuyển qua khu vực này, thiếu đi sự quan sát và thận trọng có thể xảy ra những sự cố va chạm. Điều này cũng sẽ khiến cho lộ trình của quý vị khán giả bị chậm nhịp. Nhưng tôi cũng tin rằng nếu như các bác tài thận trọng hơn và chủ động với tốc độ di chuyển, khoảng cách giữa các phương tiện và sử dụng những tín hiệu cảnh báo một cách phù hợp, thì quý vị khán giả sẽ không gặp quá nhiều sự khó khăn qua khu vực chợ Bến Phà đâu. Vì trạng thái giao thông lúc này cũng đang khá dễ chịu. Về điều kiện thời tiết thì ngày hôm nay có nắng lên từ rất là sớm rồi, có phần chói mắt nếu di chuyển về phía đông, tức là hướng từ khu vực gầm cầu Kiến An để chiều đi về Lê Duẩn thì sẽ có phần chói mắt hơn, nhưng cũng không đáng ngại vì xung quanh thì những ngôi nhà cao tầng hai bên cũng tạo thành cái bóng mát để cho các phương tiện có phần cảm thấy dịu thế hơn về nền nhiệt. Và vì vậy thì quý vị khán giả chúng ta có lộ trình khá là dễ chịu qua khu vực chợ Bến Phà. Tất nhiên là vẫn lưu ý rằng ở bên ngoài thì giải rác có những phương tiện là xe dừng đỗ, kể cả xe hai bánh và xe ô tô, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tốc độ di chuyển của các phương tiện, vì phần đường còn lại để cho xe di chuyển vẫn đang tương đối là khá rộng, nên các bác tài cũng có thể yên tâm và hy vọng rằng trạng thái giao thông tốt cũng sẽ duy trì để giúp cho quý vị khán giả, giúp cho các bác tài sẽ có được lộ trình thuận lợi và an toàn qua khu vực tuyến đường Hoàng Thiết Tâm cũng như là qua khu vực chợ Bến Phà. Xin được chờ.
1: Vâng, thưa quý vị, như vậy là không còn hiện trường của vụ va chạm giao thông nào trên tuyến đường Hoàng Thiết Tâm nữa. Có lẽ là cũng là vụ va chạm nhẹ và hai phương tiện sau va chạm cũng đã di chuyển ngay rồi. Tuy nhiên thì các bác tài trong quá trình tham gia giao thông vào buổi sáng, mọi người đều khá là vội vã trên những cung đường lưu thông của mình, thì cái sự cẩn trọng của chúng ta rồi bình tĩnh quan sát khi mà đi qua các điểm giao cắt ngã ba ngã tư nữa cũng là điều rất cần thiết để giúp quý vị thực hiện những lộ trình lưu thông an toàn. Và ở những khu vực xa trung tâm mà nhóm phóng viên của chúng tôi chưa có điều kiện để tác nghiệp thì cũng rất mong là sẽ nhận được nhiều hơn những cái sự hỗ trợ và tương tác thông tin đến từ quý vị.
2: 7:50 sáng, các tuyến đường đang có những diễn biến khác nhau. Nhiều tuyến thì vẫn đang duy trì áp lực cao, đi lại chậm chạp, như là tuyến đường Trở Vẽ Đình Vũ hướng về cả qua các nút giao, tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi, ngã ba PG, tuyến quốc lộ 5 chúng ta đi qua một số những nút giao như ngã tư khu nghiệp Đại An, ngã tư Ghẽ, phía nút giao Quý Dương đều tập trung cao lượng xe. Tất nhiên là các bác tài chúng ta sẽ phải cộng thêm thời gian để đi qua những khu vực như vậy rồi. Không có sự cản trở nào mà chúng ta phải lo ngại, nhưng mà với áp lực cao thì đôi khi chính điều đó lại khiến cho mọi người chúng ta cũng ngại hơn khi phải lưu thông vào những tuyến đường đông đúc. Những khu vực như ở phía quốc lộ 10, chúng ta đi qua đoạn tuyến ngã tư Quang Thanh về ngã tư khu nghiệp Tràng Duệ cũng tương tự như vậy. Cứ buổi sáng là áp lực xe, mật độ phương tiện rất là lớn, công nhân đi làm về các khu công nghiệp, không thể tránh khỏi được tình hình giao thông cũng trở nên phức tạp ở khu vực đoạn tuyến này. Trên tuyến đường Bùi Viện thì trạng thái lưu thông của chúng ta nhìn chung là vẫn khá ổn ạ. Đi qua ngã 6 Lê Hồng Phong Bùi Viện, ngã nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp, nút giao Trực Cát, xe đông nhưng không có khó khăn, chúng ta vẫn có thể đi được. Anh Long diễn đàn tin tức cho biết là đường tỉnh 351 từ nút giao quốc lộ 10 về phía đối rẽ vào phường Hồng An cũng không có khó khăn. Anh Dậu có chia sẻ ở phía ngã tư Long Thành thì cũng chỉ tương đối thôi, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Lượng xe ở phía trục đường Bạch Đằng đông ở khu vực đoạn cầu Thượng Lý với cầu Lạc Long. Sự gia tăng về lưu lượng xe trong buổi sáng ngày hôm nay cũng chỉ làm cho các phương tiện chúng ta bị chậm đi đôi chút do những sự xung đột giao thông thôi, không đến mức quá khó khăn. Còn với đường 359 ấy, cũng là một trong những khu vực mà các phương tiện chúng ta sẽ lưu

thông khá chậm chạp vào những thời điểm như thế này. Các xe đi từ phía trung tâm núi đèo để về nút giao khu công nghiệp V-Ship thì các phương tiện sẽ phải đi tương đối chậm chạp, đặc biệt là cái đoạn từ nút giao Phố Mới về phía khu vực nút giao khu công nghiệp V-Ship. Mật độ xe luôn luôn trong trạng thái cao từ khoảng 7 rưỡi sáng trở ra đến 8 giờ, sau đó thì sẽ giảm nhanh. Diễn biến giao thông ở phía trục đường Lạch Tray thì vẫn còn đông ở khu vực ngã tư Cầu Vượt. Tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm thì các xe chúng ta cũng đang chậm theo hướng từ phía Lạch Tray về đường gom cầu Nguyễn Bình Khiêm để chúng ta đi vào Lê Hồng Phong. Đoạn này cũng mang đến cho các thính giả những áp lực tương đối mỗi khi di chuyển vào buổi sáng. Ở phía nút giao ngã tư Tân Dân Đức Minh đến thời điểm hiện tại thì mật độ vẫn cao theo hướng đi Hà Nội. Đây mới là thời điểm đầu ngày mà chúng ta đã phải đối mặt với áp lực cao như vậy. Các phương tiện chúng ta di chuyển hơi khó một chút nếu như có lộ trình đi qua các khu vực nút giao phía tây thành phố. Quốc lộ 5 đang có áp lực lớn, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Anh Hòa, hội anh em cơ thân đất cảng cho biết là ngã ba Chiều Vẽ để chúng ta đi về ngã tư K9 thì bây giờ đã giảm rồi, mật độ xe đã giảm rồi và chỉ còn hơi khó một chút khi về phía ngã ba Đặng Kinh để lưu thông về khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ. Lượng xe ở phía trên thì cũng đã giảm rồi, bây giờ chỉ còn tập trung cao ở phía dưới ngã ba Đặng Kinh, ngã ba Mạc Thái Tổ, Đình Vũ là những điểm mà sẽ còn hơi chậm một chút với các bác tài và các thính giả khi đi qua. Đó là những diễn biến giao thông mới, những lộ trình của chúng ta trong ít phút vừa qua, không phát sinh thêm những điểm giao thông khó, nhưng những nút giao và đoạn tuyến có áp lực thì mong các bác tài, các thính giả tiếp tục bình tĩnh và kiên nhẫn để chúng ta di chuyển qua một cách an toàn. Bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc. Hãy cùng đến với tiếng hát của Eric và Orange với ca khúc Chỉ Cần Bên Anh.

0: Quý vị thân mến, gần 8 giờ sáng rồi và ở thời điểm này chúng tôi đang ghi nhận tình hình giao thông trên tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ đang có những diễn biến rất phức tạp. Tại khu vực nút giao Đặng Kinh Đình Vũ, để đi về khu vực nút giao cao tốc, anh Tân HLX cho biết là các xe đi rất chậm và khó, tức là theo chiều đi về cảng. Lượng phương tiện rất đông và ùn qua các điểm giao cắt. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin đến từ anh Việt Bắc cho biết là vòng xuyến Dipsy hướng về khu công nghiệp cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, tuyến đường Mạc Thái Tổ nữa cũng đang đông trên dọc tuyến, áp lực giao thông rất cao và các bác tài chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với nhiều sự khó khăn tại khu vực này. Tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ vẫn đang có sự chậm chạp khi mà các phương tiện lưu thông qua các điểm giao cắt theo hướng về cảng ở thời điểm này. Rất mong là các bác tài cũng sẽ bình tĩnh, chúng ta cân nhắc cái quá trình tham gia giao thông của mình để bảo đảm lộ trình lưu thông được suôn sẻ và an toàn. Đây cũng là khuyến cáo cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị thính giả trong giờ cao điểm sáng nay. Thực hiện giờ cao điểm, đạo diễn Lam Ngọc, biên tập viên Nhật Giang Hữu Quỳnh, kỹ thuật viên Huy Tường, cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ nhóm phóng viên, cộng tác viên, các anh em hội nhóm lái xe cùng với tất cả quý vị thính giả và các bác tài đã nhiệt tình tương tác và hỗ trợ cho chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có một ngày mới làm việc hiệu quả và những cung đường lưu thông an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đã ổn chưa anh?
3: Ổn thế nào? Khỏe luôn đấy chứ.
2: Tính vì hôm qua mới đứt điện giữa đường xong.
3: Nhờ Aquilamanh cứu hộ, gom rồi, thay luôn quả bình Aquilamanh chính hãng nên cực khỏe.
2: Aquilamanh ở đâu vậy anh?
3: 727 Nguyễn Văn Linh, họ còn có cơ sở bên Thủy Nguyên và Kiến Thụy. Aquilamanh chính hãng, ô tô, xe máy, tàu thủy cửa cuốn, GS Đồng Nai, Atlas, Vata, Amaron, họ có tất cả dầu nhớt và phụ tùng ô tô chính hãng nữa.
2: Có Aquilamanh, bình khỏe xe nhanh, đón em phút bóp nhạc.
3: Đương nhiên. Aquilamanh, người bạn đường tin cậy, hotline 0343 828282.
4: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
5: Samnex 22 tuổi, bùng nổ ưu đãi. Samnex tri ân quý khách hàng với rất nhiều ưu đãi lớn. 22 model với giá đặc biệt kéo dài xuyên suốt tháng 10. Mua 1 tặng 1, áp dụng với khách hàng mua sản phẩm trị giá từ 15 triệu. Đại tiệc giá sốc, giảm giá lên đến 50%. Miễn phí vận chuyển, miễn phí lắp đặt. Ghé ngay chi nhánh Samnex gần nhất để mua sắm điện tử, điện lạnh, điện gia dụng chính hãng. Giá cực tốt, điện máy Samnex rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Samnex, chuỗi điện máy giá tốt tại Hải Phòng.
6: Giữa lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm. Với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 280 tia ra, mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living đôi bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Bresser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với ba lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
1: Chào và cảm ơn quý vị thính giả thân thiết đã chọn kênh THT Giao thông FM 102.2MHz trên cung đường di chuyển của mình trong buổi sáng thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2026. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc, học tập nhiều niềm vui và luôn có những cung đường an toàn. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe những nội dung chính sau. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông lên sóng vào lúc 8 giờ 15 sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày để chủ động phòng ngừa, xây dựng cuộc sống bình yên. Mỗi ngày, xe đưa đón học sinh chở theo không chỉ những hành khách nhỏ tuổi mà còn là sự tin tưởng của mỗi gia đình. Vì vậy, từ chất lượng phương tiện, điều kiện của lái xe đến việc đón trả và giám sát học sinh đều cần được kiểm soát chặt chẽ. 10 phút trong mục văn hóa giao thông lên sóng vào lúc 8 giờ 20. Hôm mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết xe đưa đón học sinh siết chặt để an toàn. Trước tình trạng lộn xộn, mất trật tự bãi đỗ xe miễn phí tại số 125 Nguyễn Đức Cảnh, Ủy ban nhân dân phường Lê Chân đã đưa ra các giải pháp để chấm dứt tình trạng này, bảo đảm trật tự đô thị, đồng thời có phương án nhằm tạo điều kiện cho nhu cầu đỗ xe ô tô trên địa bàn. Nội dung chi tiết sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng lúc 8 giờ 30. Có những đứa trẻ thiếu đi sự che chở của cha mẹ, nhưng may mắn được bù đắp bằng tình yêu thương từ những người không cùng huyết thống. Mô hình cha mẹ đỡ đầu không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự đồng hành, sẻ chia để các em có thêm niềm tin và động lực vươn lên. Nội dung này sẽ được chia sẻ trong 5 phút của mục Người hay việc tốt lên sóng vào lúc 8 giờ 40. Chương trình Khúc hát trên đường lên sóng trực tiếp từ lúc 9 giờ đến 10 giờ. Tự hào là cầu nối đưa những trái tim yêu nhạc xích lại gần nhau hơn. Số điện thoại 02253610969 và tổ thư ký vui mừng tiếp nhận mọi yêu cầu âm nhạc từ các bác tài gần xa. Y học gia đình là mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện liên tục cho từng cá nhân và cả gia đình. Bác sĩ gia đình không chỉ khám chữa các bệnh lý thông thường mà còn quản lý hồ sơ sức khỏe, tầm soát bệnh sớm và tư vấn phòng bệnh. Mời quý vị cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng vào lúc 10 giờ. Tuân thủ thời gian lái xe, duy trì sự tỉnh táo là yếu tố quan trọng bảo đảm an toàn trên mỗi hành trình. Trước thực tế đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy định về thời gian lái xe đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ có những thay đổi đáng chú ý. Quy định mới được thực hiện như thế nào? Tài xế và doanh nghiệp cần lưu ý gì để vừa bảo đảm hoạt động vận tải, vừa phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông? Câu trả lời sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng vào lúc 10 giờ 10. Mùa thu thường mang đến cảm xúc rất riêng, vừa dịu dàng, vừa nhẹ nhàng, nhưng cũng phảng phất chút trầm lắng, hoài niệm. Mùa thu vì đó cũng đi vào âm nhạc theo cách rất riêng, khơi gợi những giai điệu da diết và lắng động. Mời quý vị cùng thưởng thức qua 30 phút của chương trình Bánh xe âm nhạc lên sóng vào lúc 10 giờ 20. Chương trình Giờ cao điểm trưa sẽ đồng hành cùng các bác tài trong khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ. Rất nhiều thông tin giao thông, thời tiết được cập nhật và chia sẻ để giúp các bác tài thêm an tâm trên mỗi cung đường. Chúc các bác tài lái xe an toàn, luôn đồng hành cùng kênh giao thông FM 102.2MHz.
7: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
8: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
7: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
8: À, một chút của bà, đến cả tiếng đồng hồ.
7: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh?

0: tính mạng của mình.
1: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
0: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
2: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
0: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày. Và tôi là Nhật Giang. Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị các địa phương và đơn vị quản lý bến xe phối hợp tổ chức lại vận tải hành khách liên tỉnh sau khi bến xe khách Yên Sở được công bố đưa vào khai thác từ ngày 2 tháng 10. Việc đưa bến xe Yên Sở vào hoạt động nhằm tổ chức hợp lý vận tải liên tỉnh, khai thác hiệu quả hạ tầng và giảm áp lực giao thông khu vực phía Nam Hà Nội. Ngoài ra, từ 2 tháng 10, Hà Nội cũng tạm dừng tiếp nhận các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm. Ngày 5 tháng 10, Công an xã Vĩnh An đã phối hợp bắt giữ Lê Thanh Hiền, còn gọi là Tất Thanh, sinh năm 1998, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại ấp Bình Trung, xã Lấp Bò, tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, Lê Thanh Hiền, thường trú tại An Giang, bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố về tội tổ chức đánh bạc theo khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự. Sau khi bị khởi tố, Hiền bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 7 tháng 4 năm 2025 và bị ra quyết định truy nã. Hiện Công an xã Vĩnh An đã bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục xử lý theo quy định. Khoảng 9 giờ 15 phút ngày 5 tháng 10 tại km 21+600, tuyến đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe đầu kéo. Thông tin ban đầu, xe đầu kéo biển kiểm soát Hưng Yên do tài xế sinh năm 1986 điều khiển theo hướng Hưng Yên đi Ninh Bình, bất ngờ lao qua giải phân cách và đâm trực diện vào xe đầu kéo biển kiểm soát Hà Nam do tài xế sinh năm 1991 điều khiển theo chiều ngược lại. Cú đâm mạnh khiến một xe đầu kéo lật ngửa, vật liệu văng xuống đường, hai phương tiện hư hỏng nặng. Rất may hai tài xế chỉ bị thương nhẹ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Quý vị, thời gian qua, không ít vụ cháy xe ô tô đã xảy ra khi phương tiện đang lưu thông trên đường. Từ những dấu hiệu bất thường như mùi khét, khói bốc lên từ khoang máy, ngọn lửa có thể bùng phát nhanh, đe dọa trực tiếp đến người trên xe và các phương tiện xung quanh. Đáng lo ngại, khi sự cố xảy ra giữa đường, nếu tài xế không nhận biết sớm và xử lý đúng cách, hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng. Mới đây nhất, ngày 5 tháng 10, một ô tô chở khách biển kiểm soát Hà Nội do tài xế sinh năm 1977, trú tại phường Lào Cai điều khiển, đang đổ đèo trên tỉnh lộ 155 theo hướng Sapa Lào Cai thì bất ngờ bốc cháy. Khi phương tiện đến km số 8+700 đoạn qua thôn Láo Vàng Trải, xã Cốc San, ngọn lửa xuất phát từ phía sau xe rồi nhanh chóng lan rộng. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Trước đó vào sáng ngày 20 tháng 8, một ô tô con đang lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng bất ngờ bốc cháy. Ngày 8 tháng 8 tại lối ra trạm dừng nghỉ V23 trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, lửa bùng lên từ khu vực lốp phía sau của một xe đầu kéo, nhanh chóng thiêu rụi phần đuôi xe. Tài xế đã tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Theo những tài xế có nhiều kinh nghiệm, cháy xe khi đang vận hành thường liên quan đến nhiều nguyên nhân, trong đó đáng chú ý là động cơ hoặc hệ thống điện quá nhiệt, chập điện, do rỉ nhiên liệu. Với xe tải, xe đầu kéo, tình trạng lốp hoặc hệ thống phanh quá nhiệt cũng có thể làm phát sinh nguy cơ cháy. Đặc biệt khi phương tiện phải vận hành liên tục, chạy đường dài hoặc đổ đèo, các bộ phận như động cơ, phanh, lốp phải chịu nhiệt độ cao. Nếu không được kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên, một sự cố nhỏ cũng có thể nhanh chóng phát triển thành cháy lớn.
2: Nguyên nhân dẫn đến cháy xe thường là chập điện, rò rỉ nhiên liệu, rơm rạ vật liệu dễ cháy vướng vào gầm xe.
3: Về nguyên nhân thì theo đánh giá chủ quan của tôi là có thể là do bị rò rỉ về nhiên liệu. Thứ hai là do là chập nguồn điện. Cái thứ ba là do động cơ của chúng ta hoạt động là quá tải, có thể là do va chạm, tai nạn và đâm xe. Về giải pháp thì chúng ta cũng cần thường xuyên phải kiểm tra hệ thống làm mát. Nếu như thấy là hệ thống làm mát của chúng ta thiếu thì cần phải bổ sung ngay. Một vấn đề nữa là chúng ta cần phải kiểm tra cái đồng hồ nhiệt. Nếu như khi mà đồng hồ nhiệt báo là cao thì chúng ta cũng cần phải tìm một vị trí phù hợp dừng xe và đợi động cơ làm nguội và tiếp tục di chuyển thì sẽ đảm bảo hơn.
1: Điều đáng lo ngại là cháy xe thường diễn biến rất nhanh. Khi phát hiện khói, mùi khét hoặc lửa, tài xế chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để đưa xe vào vị trí an toàn, nhanh chóng đưa người trên xe ra ngoài và xử lý ban đầu nếu điều kiện cho phép. Chậm trễ hoặc tiếp tục di chuyển khi phương tiện đã có dấu hiệu bất thường có thể khiến nguy cơ mất an toàn gia tăng, đặc biệt trên các tuyến đường đông phương tiện, đường cao tốc hoặc khu vực đổ đèo. Đại tá Lê Quốc Đạt, nguyên phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo:
4: khi đang lưu thông mà phát hiện thấy phương tiện của mình bị sự cố cháy, có thể có mùi khét, có thể có khói, người điều khiển là phải nhanh chóng giảm tốc độ và tìm vị trí an toàn để dừng xe. Khi đã dừng rồi thì nhanh chóng đảm bảo cái thoát nạn cho tất cả những người trong xe ra ngoài, đặc biệt là các cái xe chở hàng và phương tiện chở người có trang bị các cái bình chữa cháy đủ hiệu lực sử dụng tại chỗ ban đầu để đảm bảo chữa cháy.
1: Để phòng ngừa sự cố cháy xe, trước mỗi hành trình tài xế cần kiểm tra kỹ hệ thống điện, động cơ, nhiên liệu, lốp và phanh, đặc biệt lưu ý với những phương tiện đã cũ hoặc phải di chuyển đường dài, hạn chế để xe hoạt động liên tục trong thời gian quá dài, tránh dừng đỗ hoặc di chuyển qua khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy. Quan trọng hơn, khi phát hiện mùi khét, khói, nhiệt độ bất thường hoặc dấu hiệu chập điện, cần nhanh chóng dừng xe ở vị trí an toàn. Việc chủ động kiểm tra bảo dưỡng và nhận diện sớm nguy cơ chính là cách thiết thực nhất giúp mỗi người ngăn ngừa những sự cố trên đường. Đến đây, bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông cũng xin được khép lại. Thực hiện chương mục, phóng viên Nhật Giang, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Chuyên mục Văn hóa giao thông. Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, xe đưa đón học sinh giúp nhiều gia đình giảm áp lực đưa đón con mỗi ngày, nhất là với những học sinh ở xa trường. Tuy nhiên, phía sau sự thuận tiện ấy là yêu cầu rất cao về an toàn, bởi hành khách trên những chuyến xe này phần lớn là trẻ em. Chỉ một khâu trong quá trình đón trả, kiểm đếm học sinh hoặc kiểm tra phương tiện bị bỏ qua cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Trước yêu cầu đó, các quy định pháp luật về xe đưa đón học sinh ngày càng được hoàn thiện, đồng thời đặt ra trách nhiệm cụ thể hơn với nhà trường, đơn vị vận tải và người trực tiếp quản lý học sinh. Siết chặt quản lý xe đưa đón học sinh, điều mỗi hành trình an toàn là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, với những gia đình có công việc bận rộn, xe đưa đón học sinh là lựa chọn giúp việc đi học của con trở nên thuận tiện hơn. Không phải trực tiếp đưa đón con mỗi ngày, cha mẹ có thêm thời gian cho công việc, trong khi học sinh được đưa đón theo lộ trình đã đăng ký. Có con đang học lớp 4 tại một trường liên cấp ở phường Hải An. Chị Nguyễn Mai Anh ở phường Gia Viên cho biết, do tính chất công việc nên chị đăng ký dịch vụ xe đưa đón học sinh 2 chiều của nhà trường với kinh phí gần 8 triệu đồng trên một kỳ học. Điều chị quan tâm, ngoài sự thuận tiện, vẫn là việc con mình có được bảo đảm an toàn trong suốt hành trình hay không.
6: Chúng tôi cảm thấy là rất là lo lắng cho vấn đề mà việc con cái mình đi học đến trường ý. Không biết là con mình đi học có được an toàn hay không, thì mong là nhà nước cũng như là chính phủ sẽ ra những cái điều lệ cũng như là quy định về việc đưa đón học sinh để làm sao cho chúng tôi cảm thấy yên tâm khi gửi gắm con mình ở nhà trường.
5: Tương tự, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, phụ huynh ở phường Lê Chân, có con học tại một trường liên cấp ở phường Hồng Bàng. Nhà cách trường khoảng 10 km, trong khi cả hai vợ chồng đều bận rộn, ông bà tuổi cao nên gia đình chị lựa chọn dịch vụ xe đưa đón của trường.
7: Một khi nhà trường mà đã đưa ra cái phương án là có xe đưa đón học sinh thì mong là nhà trường phải có những cái chính sách, những cái phương pháp để bảo vệ an toàn tính mạng cho các bé trên xe, cũng như là để đảm bảo cho phụ huynh an tâm hơn khi mà cho con đi xe đưa đón của nhà trường.
5: Những lo lắng này không phải không có cơ sở. Thực tế tại một số địa phương từng xảy ra các vụ việc trẻ bị bỏ quên trên xe, thậm chí dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cũng có những trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện, người điều khiển thiếu trách nhiệm hoặc quy trình kiểm đếm bàn giao học sinh không được thực hiện chặt chẽ. Với trẻ nhỏ, chỉ một sự cố bất ngờ cũng có thể trở thành tình huống nguy hiểm bởi các em chưa có đầy đủ kỹ năng để tự xử lý hoặc thoát hiểm. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là có xe đưa đón mà phải kiểm soát được chiếc xe nào được sử dụng, ai điều khiển, ai quản lý học sinh và quy trình đưa đón được thực hiện ra sao, một số phụ huynh học sinh bày tỏ.
8: Trước khi đóng cửa xe là bắt buộc phải đi xuống cuối xe để kiểm tra một lượt. Nếu không đi xuống thì là nó sẽ có chuông báo, nó kêu thì cũng rất là tốt. Tôi hoàn toàn đồng ý.
9: Nếu mà để góc độ an toàn thì nên trang bị những cái thiết bị như vậy để thứ nhất tránh quên trẻ, với lại an toàn cho con mình.
5: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 đã quy định cụ thể về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh. Theo đó, xe đưa đón học sinh phải bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo chống bỏ quên trẻ em trên xe. Xe phải có niên hạn sử dụng không quá 20 năm và đáp ứng yêu cầu về nhận diện theo quy định. Đối với xe chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học, phương tiện phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi. Không chỉ kiểm soát phương tiện, pháp luật còn quy định cụ thể đối với người trực tiếp thực hiện việc đưa đón. Khi đưa đón trẻ mầm non,

0: học sinh tiểu học, mỗi xe phải bố trí tối thiểu một người quản lý để hướng dẫn, giám sát và duy trì trật tự bảo đảm an toàn cho học sinh trong suốt chuyến đi. Với xe từ 29 chỗ trở lên, nếu chở từ 27 trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trở lên thì phải bố trí tối thiểu 2 người quản lý. Người quản lý và người lái xe có trách nhiệm kiểm tra học sinh khi xuống xe, không được để trẻ em, học sinh trên xe khi người quản lý và người lái xe đã rời phương tiện. Người lái xe đưa đón trẻ em, học sinh cũng phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách. Đặc biệt, cơ sở giáo dục phải xây dựng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh, hướng dẫn lái xe và người quản lý nắm vững, thực hiện đúng quy trình, đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi tổ chức đưa đón học sinh. Cùng với đó, Nghị định 151 năm 2024 của Chính phủ quy định về dấu hiệu nhận biết xe đưa đón trẻ em. Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, xe phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Mặt trước và hai cạnh bên phía trên cửa sổ phải có biển báo nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh. Với xe kinh doanh vận tải kết hợp đưa đón học sinh cũng phải có biển báo nhận biết theo quy định. Như vậy, từ phương tiện, thiết bị an toàn, người lái, người quản lý đến quy trình kiểm đếm và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đều đã được pháp luật đặt ra cụ thể. Những quy định này nhận được sự quan tâm kỳ vọng của phụ huynh bởi điều họ cần, không chỉ là một chiếc xe đưa con đến trường đúng giờ, mà là sự bảo đảm rằng trong suốt hành trình con mình luôn được kiểm soát, giám sát và bảo vệ.
1: Trường hợp bỏ quên trên xe thì những cái này thực ra không ai dám nghĩ đến. Cái trách nhiệm lớn nhất vẫn là cái người mà dắt tay từ gia đình mà đến nhà trường là cái người đấy có trách nhiệm. Cái thứ hai là trong cái việc này thì ví dụ như là lái xe chẳng hạn, thì mình cũng phải có trách nhiệm cái việc còn ai ở trên xe không.
0: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có gần 100 xe ô tô đưa đón khoảng hơn 2.000 trẻ mầm non và học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông đến trường. Ngoài xe đưa đón học sinh do các trường liên cấp, trường tư cung cấp dịch vụ, còn có cá nhân, đơn vị tư nhân đứng ra tự tổ chức, thỏa thuận với cha mẹ học sinh có nhu cầu đưa đón con, chủ yếu tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các xã phường. Cùng với các quy định của pháp luật, thành phố cũng yêu cầu các ban ngành, địa phương và cơ sở giáo dục tăng cường quản lý hoạt động xe đưa đón học sinh. Các trường có sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh được yêu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện, kiểm soát phương tiện và người lái, xây dựng thực hiện nghiêm quy trình đưa đón, kiểm đếm học sinh khi lên và xuống xe. Nhà trường cũng phải phối hợp với phụ huynh và đơn vị vận tải để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải đưa đón học sinh, tập trung vào điều kiện phương tiện, người điều khiển, các thiết bị an toàn và việc chấp hành quy định trong quá trình đưa đón. Từ phía ngành giáo dục, yêu cầu bảo đảm an toàn cũng được cụ thể hóa bằng việc hướng dẫn học sinh các kỹ năng cần thiết khi ngồi trên ô tô, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm và kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Tại trường Sanh Tuệ Đức, với nhiều học sinh sử dụng dịch vụ xe đưa đón, công tác này được nhà trường xác định là một phần quan trọng trong quy trình quản lý học sinh hàng ngày. Từ việc lập danh sách học sinh theo từng chuyến, xác định điểm đón, điểm trả, phân công người quản lý trên xe, đến việc kiểm đếm học sinh khi lên xuống và bàn giao tại điểm trả đều được thực hiện theo quy trình của nhà trường. Cô Vũ Thị Hiền, Ban truyền thông sự kiện, trường Sanh Tuệ Đức Hải Phòng cho biết.
2: Với nhà trường thì luôn xác định rằng là cái công tác đưa đón học sinh sẽ luôn là một cái công tác rất là quan trọng và phải đảm bảo cái yếu tố an toàn lên số 1. Thì đầu tiên là với các bác tài, các bác cũng sẽ là những người mà đã chắc chắn là phải tuân thủ luật giao thông, cũng như là có một cái sự tỉnh thức tập trung nhất định để trong cái chuyến xe đó các bạn có thể đưa được học sinh đến trường một cách an toàn. Phần thứ hai nữa là nhà trường thì cũng sẽ có là đội ngũ là bộ phận các thầy cô đi hỗ trợ trên cái từng chuyến xe. Thì mỗi xe là sẽ đều có người phụ trách giám sát để các con từ lúc mà đón các con ở tại nhà hay là địa điểm đón đến nơi mà con gọi là đến trường, thì trên xuyên suốt hành trình đó đều có thầy cô giám sát để đảm bảo cái việc là các con ở trên xe cũng được an toàn, và cũng như là cái hành trình mà khi mà đón được con thì sẽ phải cần phải ký xác nhận đối với lại phụ huynh, và khi mà đến trường thì nhà trường cũng có một cái quy trình là sẽ chụp hình xác nhận để bố mẹ yên tâm là con cũng đã đến được trường an toàn.
0: Một chuyến xe đưa đón học sinh an toàn, vì thế không chỉ phụ thuộc vào người lái hay chất lượng phương tiện. Đó là kết quả của một chuỗi kiểm soát, từ lựa chọn đơn vị vận tải, phương tiện, người điều khiển, người quản lý, đến việc kiểm đếm, bàn giao học sinh và kiểm tra xe sau mỗi hành trình. Trong chuỗi đó, nhà trường cần thực hiện đúng quy trình và chịu trách nhiệm về hoạt động đưa đón do mình tổ chức. Đơn vị vận tải phải bảo đảm phương tiện, người lái và các thiết bị

0: toàn đáp ứng quy định. Người quản lý phải theo sát học sinh trong suốt chuyến đi. Phụ huynh cần phối hợp với nhà trường, cung cấp đầy đủ thông tin và kịp thời phản ánh những bất cập. Với học sinh, nhất là trẻ nhỏ, việc trang bị kỹ năng cũng rất cần thiết. Các em cần biết cách nhận diện người quản lý, ghi nhớ thông tin liên hệ của gia đình, biết cách gây sự chú ý khi gặp tình huống bất thường và thực hiện theo hướng dẫn về thoát hiểm khi cần thiết. Khi nhà trường quản lý chặt chẽ, đơn vị vận tải thực hiện đúng quy định, người lái và người quản lý đề cao trách nhiệm, phụ huynh chủ động phối hợp, mỗi chuyến xe sẽ có thêm một lớp bảo vệ cho những hành khách nhỏ tuổi. Và điều cuối cùng mà mỗi gia đình mong muốn sau mỗi chuyến hành trình không chỉ là con đến trường đúng giờ mà là con đến trường an toàn và trở về nhà bình an. Quý vị thính giả thân mến, đến đây chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này cũng xin được khép lại. Nếu quý vị muốn chúng tôi xây dựng văn hóa giao thông, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969, thực hiện chương trình phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Đô thị chuyển động.
2: Đô thị chuyển động.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những tin tức đáng quan tâm, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 3661 ngày 13 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, từ tháng 10 năm 2026, nhiều thủ tục đầu tư tại Hải Phòng được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết theo cơ chế luồng xanh. Đáng chú ý, 17 dự án trọng điểm cũng được áp dụng cơ chế này trong thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, với thời gian xử lý từ 8 đến 12,5 ngày làm việc. Theo đó, 4 thủ tục gồm chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và điều chỉnh quyết định chấp thuận nhà đầu tư được rút ngắn thời gian giải quyết từ 17 ngày xuống còn 8 ngày làm việc. Đối với 3 dự án gồm tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng, trục kết nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng CT08, đoạn qua Hải Phòng và 9 km trên địa bàn Hưng Yên có thời gian giải quyết không quá 12,5 ngày làm việc. Dự án cầu Bùi Thị Xuân được giải quyết không quá 10 ngày, 13 dự án còn lại không quá 8 ngày làm việc. Danh mục 17 dự án bao gồm các công trình giao thông, tái định cư, giáo dục, chỉnh trang đô thị, cấp nước và xử lý nước thải, trong đó có các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Thưa quý vị, phường Thủy Nguyên vừa ra mắt mô hình phường Thủy Nguyên an toàn giao thông năm 2026. Đây là một trong 10 địa phương được thành phố chọn xây dựng điểm mô hình xã phường đặc khu an toàn giao thông để đánh giá nhân rộng trong thời gian tới. Trước đó, qua khảo sát của địa phương, trên địa bàn đang gặp áp lực giao thông lớn với 8 vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và 5 vị trí có nguy cơ ùn tắc cục bộ, chủ yếu tại các khu vực cổng khu công nghiệp, trường học và điểm dân sinh. Với các giải pháp cụ thể, địa phương tập trung nguồn lực sửa chữa, mở rộng mặt đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng, biển báo, xử lý các điểm nguy cơ, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, thông thoáng. Đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống thông tin của phường, các nhóm Zalo, Facebook của 28 tổ dân phố, trường học. Tăng cường giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, ưu tiên đầu tư camera giám sát, từng bước áp dụng phạt nguội, xây dựng bản đồ các vị trí nguy cơ tai nạn, đồng thời tăng cường tuần tra xử lý vi phạm.

0: Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Bàng đã tổ chức tháo dỡ công trình vật kiến trúc cuối cùng trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án để bàn giao nhà thầu thi công dự án cải tạo mở rộng đường Điện Biên Phủ đoạn từ Lý Tự Trọng đến đường Trần Hưng Đạo. Dự án có ý nghĩa quan trọng góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, chỉnh trang đô thị và bảo đảm an toàn giao thông. Sau khi cải tạo, đường được mở rộng từ 10m lên 18m, làm mới vỉa hè với bề rộng 5m và hệ thống cây xanh, cấp thoát nước, điện chiếu sáng đồng bộ. Dự án được khởi công từ tháng 4 năm 2026, có tổng mức đầu tư hơn 87,2 tỷ đồng. Chủ đầu tư và nhà thầu phấn đấu hoàn thành thi công dự án trước ngày 22 tháng 12 năm 2026, sớm hơn gần 1 tháng so với kế hoạch. Đến hết tháng 9 năm 2026, dự án đã giải ngân 94,3% tổng vốn bố trí. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải phối hợp với tập đoàn Vingroup bàn giao 88 xe máy điện VinFast Felix cho người dân và các lực lượng chức năng tại thôn Việt Hải. Đây là hoạt động cụ thể trong lộ trình hoàn thành chuyển đổi xanh tại điểm du lịch cộng đồng Việt Hải trước năm 2030, tập trung vào 5 lĩnh vực du lịch, giao thông, nông nghiệp, môi trường và năng lượng. Trong tổng số 88 xe máy điện bàn giao đợt này, có 84 xe hỗ trợ hộ dân tại thôn Việt Hải đủ điều kiện và 4 xe phục vụ các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại địa bàn. Chương trình áp dụng các mức hỗ trợ 50%, 80% và 100%, giá trị xe theo 5 nhóm đối tượng, phù hợp với điều kiện từng hộ dân. Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 50% kinh phí cho toàn bộ 88 xe. Các hộ tham gia chương trình đều đồng thuận, đóng góp kinh phí theo phương án hỗ trợ, ký cam kết không sử dụng xe máy xăng và di chuyển toàn bộ phương tiện chạy xăng ra khỏi địa bàn theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng tạm dừng để duy tu bảo dưỡng bãi đỗ xe 125 Nguyễn Đức Cảnh nhằm bảo đảm công tác quản lý, vận hành và an toàn tại khu vực, vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân đã đưa vào khai thác trở lại bãi đỗ xe với diện mạo mới, quy củ hơn, trật tự hơn. Ghi nhận của phóng viên kênh TV Giao thông tại bãi đỗ xe trong những ngày đầu hoạt động trở lại, nhu cầu đỗ xe của người dân vẫn ở mức cao, bãi đỗ xe luôn trong tình trạng lấp đầy. Một sự khác biệt so với trước đó là công tác kiểm soát được tổ chức chặt chẽ hơn. Các hàng quán từng hoạt động trong và khu vực phía ngoài khuôn viên bãi xe đã không còn, trả lại không gian thông thoáng cho việc tổ chức giao thông và đỗ phương tiện.
1: Bãi đỗ xe này bây giờ rất ổn định và sạch sẽ mà rất tiện lợi cho người dân.
2: Bãi đỗ xe này bây giờ làm quy củ hơn. Hai nữa là có người hướng dẫn ra vào xe, cảm giác rất là an toàn và mình cảm giác như là mình là khách hàng luôn đấy. Mặc dù là cái dịch vụ là miễn phí.
0: Theo quan sát, phía mặt đường Nguyễn Đức Cảnh, hệ thống barrier tự động được lắp đặt để kiểm soát phương tiện ra vào mỗi bên trong bãi. Ô tô được các nhân viên hướng dẫn đỗ thành từng hàng theo hệ thống vạch kẻ sẵn. Các tuyến đường dành cho xe lưu thông được bố trí rộng rãi, bảo đảm phương tiện ra vào thuận tiện, an toàn. Anh Lê Đức Thắng, nhân viên an ninh tại bãi đỗ xe chia sẻ:
3: Chúng tôi có cái trách nhiệm là hướng dẫn cho các lái xe đậu đỗ xe theo đúng quy định và hướng xe ra vào hợp tình hợp lý, không xảy ra vấn đề là va chạm hoặc là vấn đề sự cố ở trong bãi. Cái bãi đỗ xe thì cái mức độ người gửi nó quá là lớn, là nó không đáp ứng được đầy đủ mọi yêu cầu của người dân. Trong ngày đầu thì nó rất là vất vả. Khi mà nó đông xe quá, chúng tôi có biện pháp là làm biển báo là đã hết chỗ, nhu cầu của người dân nó quá lớn, không đủ đáp ứng.
0: Trong khuôn viên bãi đỗ xe được bố trí khu vực dành riêng cho xe ưu tiên, trong đó có xe cứu thương của các bệnh viện. Việc dành riêng không gian cho nhóm phương tiện này giúp hạn chế nguy cơ bị phương tiện khác chiếm dụng vị trí, đồng thời tạo điều kiện để xe cứu thương có thể ra vào nhanh chóng khi phát sinh tình huống cần thiết. Thực tế, nhu cầu đỗ xe của người dân tại bãi đỗ xe là rất lớn do gần các trụ sở cơ quan, bệnh viện. Do đó, việc sắp xếp nhắc nhở việc đỗ xe của đơn vị quản lý đòi hỏi phải duy trì liên tục. Đơn vị quản lý đã bố trí 6 người, 4 người trực ngày, 2 người trực đêm, bảo đảm phía cửa xe ra vào thuận lợi, bên trong phương tiện đỗ đúng vị trí, trật tự. Tuy nhiên, trong thời gian cao điểm, đặc biệt đầu giờ sáng, có những trường hợp đỗ xe không đúng vị trí, gây cản trở các xe khác.
4: Cái xe Xpander nó màu trắng 7 số đỗ giữa đường này là không biết chạy đâu này. Đang dài của em ấy nhá.
0: Khi được phát hiện, chủ xe đã rời đi, gây khó khăn cho việc sắp xếp xe của đơn vị quản lý. Anh Vũ Ngọc Tân, đại diện lực lượng bảo vệ tại bãi đỗ xe, chia sẻ:
5: Tôi chỉ mong ý thức của người dân hỗ trợ cùng với lực lượng trông coi. Ví dụ như là xe đỗ thì có số điện thoại để khi cần người gọi. Đã nội quy đã là không đỗ quá 24 giờ rồi, nhưng mà một số xe thì cũng để đây mấy ngày rồi. Phường đang ghi lại để đưa ra biện pháp xử lý cho phù hợp.
0: Thực tế, những ngày đầu, cơ bản bãi xe được vận hành theo một phương thức bài bản hơn, hướng tới bảo đảm trật tự, an toàn và phục vụ thuận tiện nhu cầu đỗ xe của người dân. Cùng với việc bố trí lực lượng quản lý tại bãi xe, các số điện thoại, đường dây nóng cũng được công khai để tiếp nhận, xử lý nhanh các phản ánh phát sinh. Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc điều hành nghiệp vụ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An Khuê, đơn vị được giao chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp hoạt động bãi đỗ xe 125 Nguyễn Đức Cảnh cho biết.
6: Với tính chất của bãi xe thì từ khi triển khai và hoạt động đến nay là cơ bản là cũng đã vào nề nếp. Lực lượng bảo vệ của chúng tôi thì cũng đã thường xuyên kết hợp với các biện pháp tuyên truyền hướng dẫn cho bà con chấp hành được đúng cái nội quy quy định mà Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân đã đề ra trong cái việc mà vào đây để tiến hành đậu đỗ xe và gửi xe. Thứ nhất là đảm bảo được yếu tố văn minh, thứ hai là đảm bảo quyền lợi chung cho tất cả bà con nhân dân và khách ở các nơi khác đến. Chúng tôi đảm bảo là không tiến hành thu phí với bất kỳ trường hợp nào vào gửi xe trong đây, đều để đảm bảo được quyền lợi theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thì cái thứ hai nữa là bên cạnh đấy nó còn tồn tại được một số cái khó khăn. Cái khó khăn ở đây là cái việc ý thức chấp hành của một số bộ phận bà con nhân dân là còn chưa tốt. Thứ nhất là đậu đỗ xe không đúng cái vị trí quy định. Thứ hai là vẫn còn cố tình để xe ở lại tại bãi xe nhiều ngày, nhiều giờ, liên tục. Xe ô tô vào đây thì lại còn không có để lại số điện thoại, mặc dù bất kể ai ra vào là bảo vệ đều phải nhắc nhở là để lại số điện thoại. Khi có sự cố chúng tôi còn gọi điện thông báo, nhưng mà có một số bộ phận người dân họ cố ý không chấp hành cái việc đó.
0: Để bãi đỗ xe được vận hành theo hướng văn minh, an ninh, an toàn, trước đó Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân đã xây dựng nội quy cụ thể, phục vụ miễn phí, đồng thời không tiếp nhận các phương tiện mang biển số màu vàng như xe chở khách, xe vận tải hàng hóa hoặc các loại xe đăng ký kinh doanh vận tải. Thời gian tiếp nhận phương tiện từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Các phương tiện không được lưu đỗ quá 24 giờ, trừ trường hợp đặc biệt được đơn vị quản lý bãi xe chấp thuận. Ông Nguyễn Trọng Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân cho biết.
7: Sau khi duy tu bảo dưỡng, thiết lập lại trật tự ở đây, thì chúng tôi cũng mong muốn là người dân cũng cùng có ý thức cộng đồng, chung tay cùng với phường Lê Chân trong cái việc tham gia đậu đỗ xe một cách hết sức là văn hóa, không có còn cái tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự, đỗ không đúng nơi quy định, đỗ tại đường ra đường vào. Thế và cũng khuyến cáo nhân dân đến khu vực đậu đỗ xe này thì cũng tuân thủ theo sự sắp xếp sắp đặt của đơn vị tổ chức trông coi điều hành tại đây.
0: Với kết quả bước đầu, kỳ vọng việc đưa bãi đỗ xe miễn phí tại số 125 Nguyễn Đức Cảnh hoạt động trở lại không chỉ giải quyết nhu cầu đỗ xe của người dân tại khu vực trung tâm mà còn thể hiện nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc tổ chức, khai thác hiệu quả quỹ đất công phục vụ cộng đồng, góp phần giảm áp lực giao thông tỉnh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Lê Chân nói riêng, diện mạo trung tâm thành phố nói chung. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chuyên mục Người hay việc tốt. Quý vị và các bạn thân mến, với những đứa trẻ mồ côi, thiếu thốn về vật chất đã là một thiệt thòi. Nhưng điều các em cần hơn cả trong những năm tháng tuổi thơ chính là sự yêu thương, chăm sóc và đồng hành. Một sự giúp đỡ đúng lúc, một lời động viên kịp thời có thể tiếp thêm nghị lực để các em vững vàng hơn trên con đường học tập và trưởng thành. Từ chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động năm 2021, tại Hải Phòng, chương trình được mở rộng thành Cha mẹ đỡ đầu, huy động thêm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm cùng chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong chuyên mục Người hay việc tốt hôm nay, Hồng Phượng mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Vĩnh Hòa, nơi từng hoàn cảnh cụ thể được kết nối với những người đỡ đầu để các em có thêm một điểm tựa trên chặng đường phía trước. Em Nguyễn Thị Mai Phương, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ. Mẹ em sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Ngoài công việc đồng áng, chị nhận thêm việc làm tại nhà để có thêm thu nhập, lo cuộc sống của hai mẹ con. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng Phương vẫn đều đặn đến trường. Em là học sinh ngoan, có ý thức học tập và hiện nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Để Phương có thêm điều kiện học tập, được đến trường và có điều kiện sinh hoạt, học hành như các bạn cùng trang lứa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa đã kết nối em với một người nhận đỡ đầu. Mỗi tháng, em được nhận hỗ trợ 500.000 đồng. Đầu năm học, em được tặng sách vở, đồ dùng học tập, quần áo. Với một gia đình chỉ có hai mẹ con, sự hỗ trợ ấy giúp Phương có thêm điều kiện để học tập, để những ngày đến trường của em bớt đi phần nào những lo toan từ hoàn cảnh gia đình. Và hơn hết, em cảm nhận được rằng bên cạnh mẹ, thầy cô và bạn bè vẫn có những người quan tâm, dõi theo và tin vào những cố gắng của mình.
1: Thông thường thì các cô sẽ giúp gia đình con về sinh hoạt và học tập. Trong Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, các cô còn huy động nguồn lực để trao tặng cho chúng con đồ dùng học tập, sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm, và các bác động viên con là cố gắng để học sau này giúp đỡ mẹ. Con cảm thấy rất vui và cảm thấy mừng hơn vì gia đình con không còn phải đơn độc khi đối mặt với khó khăn nữa.
0: Mô hình cha mẹ đỡ đầu được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa triển khai từ tháng 8 năm 2026. Qua giả soát, trên địa bàn xã có 58 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm hỗ trợ. Hội chủ động tìm kiếm nguồn lực, kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân. Đến nay, 13 tổ chức cá nhân đã tham gia nhận đỡ đầu cho 14 em. Mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng, dự kiến trong thời gian 2 năm. Tùy hoàn cảnh, các em còn được hỗ trợ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập và những nhu yếu phẩm cần thiết. Ở Vĩnh Hòa, mô hình được bắt đầu từ những việc rất cụ thể: rà soát một hoàn cảnh, kết nối một người đỡ đầu, duy trì một khoản hỗ trợ và quan trọng hơn là giữ sự quan tâm trong suốt quá trình đồng hành. Chị Vũ Thị Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa cho biết.
2: Ở mô hình này thì là chúng tôi rất là tâm đắc. Thứ nhất là chúng tôi đã giúp đỡ được các cháu hoàn cảnh khó khăn, giúp các cháu là có thêm động lực cũng như là niềm tin để các cháu có thể là vững bước tiếp trên con đường học tập của các cháu. Qua cái mô hình này thì chúng tôi cũng có sự quan tâm của lãnh đạo địa phương cũng như là các ban ngành đoàn thể, các mạnh thường quân, sự vào cuộc của nhà trường cũng như là các cơ sở thôn và cán bộ hội viên phụ nữ đã góp phần hỗ trợ cho các cháu. Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã xây dựng cái chương trình kế hoạch và sẽ tiếp tục rà soát các cháu hoàn cảnh khó khăn đó và cũng kết nối với lại các doanh nghiệp cũng như là các mạnh thường quân để có thể lan tỏa cái mô hình này và có thể là kết nối được nhiều hơn nữa cho các cháu.
0: Từ sự chung tay của hội phụ nữ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những người hảo tâm, ngày càng có thêm những trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức trên con đường đến trường. Một khoản hỗ trợ, một bộ sách mới hay một món quà có thể chưa thay đổi hoàn cảnh của một gia đình. Nhưng phía sau mỗi sự sẻ chia là sự quan tâm, là niềm tin được trao gửi cho một đứa trẻ đang lớn lên giữa nhiều thiếu thốn. Và khi những bàn tay cùng nối lại, những điều tưởng như nhỏ bé hôm nay có thể trở thành điểm tựa cho ngày mai. Để các em biết rằng mình không đơn độc, để những ước mơ còn dang dở có thêm cơ hội được chắp cánh và để mỗi đứa trẻ có thể tự tin bước tiếp trên con đường phía trước. Đến đây, chuyên mục Người Hay Việc Tốt của chúng tôi cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Trường Thanh cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Triều Dương và Hoàng Anh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động du lịch trên tần số radio 93,7 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng.
5: Thưa quý vị, một chuyến du lịch hôm nay không chỉ là đi đâu, ngắm gì, mà còn là được ăn gì, thử gì và mang gì về sau hành trình. Từ những vườn cây, cánh đồng, vùng sản xuất đến gian hàng địa phương, nông sản đang dần trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.
4: Vậy làm thế nào để những sản vật vốn quen thuộc với đời sống trở thành một điểm chạm hấp dẫn trong hành trình của du khách? Và khi nông sản được đưa vào tour, thì người dân, điểm đến và doanh nghiệp du lịch có thể cùng tạo ra những giá trị mới như thế nào?
5: Đưa nông sản vào tour, câu chuyện của du lịch trải nghiệm và cũng là nội dung Chuyển động du lịch hôm nay. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị đến với một số thông tin đáng chú ý.
4: Mâm cỗ tiến vua đặc biệt tại lễ kỷ niệm 485 năm ngày mất của Mạc Thái Tổ. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại di tích quốc gia đặc biệt, khu tưởng niệm các vua nhà Mạc, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiến Hưng trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 485 năm ngày mất của Thái Tổ Mạc Đăng Dung, người có những dấu ấn đặc biệt trong lịch sử dân tộc và vương triều Mạc. Đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi trong cả nước đã về tham dự sự kiện này. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026, tức từ 21 đến 23 tháng 8 năm Bính Ngọ, đã diễn ra lễ dâng mâm cỗ tiến vua với các sản vật nông sản ô cốp nổi tiếng gần xa như cá mòi Kiến Thụy, tôm, cá, ếch, lợn, gà và các loại rau đều là sản vật địa phương. Cùng với đó là lễ cáo yết, lễ tạ, các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như chương trình giao lưu các câu lạc bộ dân vũ, vũ điệu Kiến Hưng, chương trình giao lưu và biểu dương gương sáng Kiến Hưng, các hoạt động văn hóa dân gian như kéo co, đẩy gậy, đập niêu, chương trình giao lưu nghệ thuật âm vang Dương Kinh dạng người Kiến Hưng.
5: Hải Phòng bứt phá đưa nông sản ô cốp vào chuỗi du lịch trải nghiệm văn hóa và sản số. Thành phố Hải Phòng đang triển khai hàng loạt chiến dịch quy mô lớn nhằm biến nông sản sạch và đặc sản ô cốp địa phương thành đại sứ du lịch, mở rộng kênh phân phối trực tiếp đến tay du khách trong mùa thu năm 2026. Tâm điểm là sự kiện tuần lễ nông sản ô cốp và đặc sản vùng miền năm 2026 dự kiến diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, số 53 Lạch Tray. Hội chợ có quy mô lên tới 200 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ các sản vật đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao khắp cả nước. Để thu hút giới trẻ và các đoàn khách lữ hành, ban tổ chức lồng ghép các không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng như lễ hội cosplay, độc đáo dịp cuối tuần, múa lân, trò chơi dân gian và khu ẩm thực tại chỗ. Đặc biệt, chương trình kích cầu check-in nhận quà sẽ tặng ngay 500

0: voucher mua sắm trị giá 100.000 đồng một thẻ có mã định danh để du khách sử dụng trực tiếp tại các gian hàng.
1: Tiếp theo là một số thông tin trong nước. Thêm một đòn bẩy cho du lịch Việt khi nông sản OCOP vươn ra lễ hội lớn và bay ra thế giới. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival OCOP Việt Nam năm 2026 với quy mô lên tới 350 gian hàng, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12 năm 2026. Điểm khác biệt của festival năm nay là không chỉ dừng lại ở hoạt động thương mại thuần túy mà tập trung thiết kế riêng các không gian tạo tác thủ công, mỹ nghệ và biểu diễn nghệ thuật truyền thống để biến nơi đây thành một điểm đến du lịch văn hóa đúng nghĩa. Các sản phẩm nông sản chế biến sâu đạt chuẩn quốc tế sẽ được ưu tiên quảng bá nhằm tiếp cận trực tiếp với các đoàn lữ hành và khách quốc tế.
0: Thêm một tin tức nổi bật từ Vietnam Airlines, ngày 1 tháng 10 năm 2026, trang chủ Vietnam Airlines công bố chiến dịch hành trình đưa nông sản Việt lên những chuyến bay trên độ cao 10.000 mét nhằm vẽ nên bản đồ hương vị Việt Nam. Nhiều loại nông sản mùa vụ đặc trưng, sản phẩm OCOP chất lượng cao của Việt Nam đã được đưa thẳng vào thực đơn phục vụ hành khách trên các đường bay quốc tế lớn sang châu Âu và Úc. Giải pháp này giúp đặc sản bản địa đi trước một bước, khơi dậy sự tò mò và quảng bá điểm đến du khách quốc tế ngay trước khi họ đặt chân xuống sân bay. Quý vị và các bạn thân mến, với chủ đề đưa nông sản vào tour, một ví dụ khá rõ cho việc đưa nông sản đặc sản địa phương vào hành trình trải nghiệm của du khách có thể thấy ngay tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Bên cạnh các hoạt động văn hóa tín ngưỡng và tham quan di tích, lễ hội còn mở ra không gian để du khách khám phá, thưởng thức và mua sắm những sản phẩm đặc trưng của vùng đất Hải Phòng. Từ các sản phẩm OCOP đến những nông sản đặc sản đã gắn với đời sống và văn hóa địa phương, mỗi sản phẩm góp thêm một trải nghiệm cho hành trình về với di sản. Mời quý vị đến với phóng sự Sản vật trong hành trình về miền di sản.
1: Mỗi mùa lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc, dòng người đổ về vùng đất linh thiêng vạn kiếp, không chỉ tìm về nguồn cội lịch sử mà còn mang theo nhu cầu thưởng ngoạn và mua sắm sản vật địa phương. Tại lễ hội mùa thu năm 2026 này, câu chuyện kết nối nông sản chất lượng cao đến tận tay khách du lịch đã được làm mới. Nông sản không còn là món quà quê bày bán tự phát bên lề đường mà trở thành một điểm nhấn trải nghiệm gắn liền với câu chuyện văn hóa di sản. Điểm sáng rõ nét nhất tại lễ hội năm nay là sự định hình chuyên nghiệp của Tuần Văn hóa Du lịch và Xúc tiến Thương mại, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Trong không gian trưng bày có quy mô rộng 375m2 với 5 gian hàng lớn, quy tụ 37 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đến từ Hải Phòng và các địa phương lân cận. Tại đây, ban tổ chức giới thiệu hơn 10.000 đơn vị sản phẩm thuộc 181 chủng loại phong phú, bao gồm 3 sản phẩm OCOP đạt 5 sao quốc gia, 67 sản phẩm 4 sao và 36 sản phẩm 3 sao. Du khách tham quan lễ hội dịp này có cơ hội mua sắm nhiều đặc sản nổi tiếng như gạo hữu cơ Bãi Dươi, nước mắm Cát Hải, mắm cái, bánh đậu xanh, bánh gai, trà hoa cúc và các sản phẩm chế biến từ dươi. Khu trưng bày mở cửa xuyên suốt 9 ngày diễn ra lễ hội, từ ngày 26 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 10 năm 2026, tại khu vực trước đền Kiếp Bạc, trở thành điểm nhấn mua sắm và trải nghiệm văn hóa ẩm thực hấp dẫn cho người dân cùng du khách thập phương. Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, Hải Phòng có những lợi thế lớn về công nghiệp, cảng biển, logistics và thương mại, đồng thời sở hữu kho tàng di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, làng nghề, ẩm thực và sản vật địa phương phong phú. Thành phố xác định bảo tồn phải gắn với phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch phải dựa trên nền tảng văn hóa, gắn với cộng đồng và bảo vệ môi trường, xúc tiến thương mại phải góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, mở rộng thị trường và tạo thêm sinh kế cho người dân. Nói về những sản phẩm nông sản chất lượng cao và nhãn hiệu OCOP có mặt tại lễ hội mùa thu năm nay, bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ.
2: thực hiện cái chỉ đạo của thành phố cũng như là thực hiện các cái nghị quyết của thành phố về cái việc mà phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Thì đợt này là tham gia lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc ấy, thì chúng tôi cũng đã huy động được 37 chủ thể và hơn 10.000 cái đơn vị sản phẩm để tham gia. Và đặc biệt là năm nay ấy, thì chúng tôi có tổ chức các cái phiên live stream bán hàng để cho cái thứ nhất là các chủ thể cũng có thể trực tiếp là live stream bán hàng ngay tại lễ hội, và cái thứ hai là chúng tôi cũng mời rất là nhiều KOL, KOC hôm nay trực tiếp là hỗ trợ cho các chủ thể để giới thiệu sản phẩm. Đây cũng là thực hiện cái nghị quyết 57 của thành phố về việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Mong rằng là sau cái lễ hội này thì sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản tiêu biểu của thành phố cũng sẽ được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài thành phố sẽ biết đến hơn, cũng như là cái việc mà sản xuất được tiêu thụ sẽ tốt hơn.
1: Trong thời gian diễn ra lễ hội, tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại còn có nhiều hoạt động phong phú nhằm giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu, đồng thời tăng cường kết nối, xúc tiến du lịch và thương mại. Đây là cơ hội tuyệt vời để các nông sản được đến gần hơn với du khách và người tiêu dùng thực tế, gia tăng giá trị trải nghiệm. Ông Hà Văn Bảy, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Bảo tồn Dươi Cái An Thanh, xã Chí Minh, thành phố Hải Phòng, nói về các nông sản mà đơn vị mình mang đến tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026.
3: Hôm nay đến tuần lễ văn hóa của Kiếp Bạc thì là Hợp tác xã Du lịch Bảo tồn Dươi Cái An Thanh chúng tôi là đã xếp sắp tất cả những món truyền thống như dươi đốt này, dươi chả dươi, nem dươi, và mắm dươi, mắm cái thì là chúng tôi toàn làm thủ công theo truyền thống ngày xưa, chứ không làm qua hóa chất và không có công nghiệp gì cả. Nói chung là tất cả những lễ hội của khu vực thành phố Hải Phòng thì riêng là Côn Sơn Kiếp Bạc thì công ty chúng tôi và tất cả chúng tôi đã tham gia vào đây khoảng 8 đến 10 năm rồi. Còn mới đây thì sau sát nhập thì chúng tôi tham gia rất nhiều những sản phẩm và rất nhiều những lễ hội ở bên Hải Phòng. Ví dụ như lễ hội Chòi Châu này, lễ hội Hoa Phượng Đỏ này. Là sau những một lần lễ hội thì chúng tôi nhận được rất nhiều những đơn hàng mới và mong là các cấp chính quyền là sẽ đưa tất cả những sản phẩm của chúng tôi tham quan nhiều những lễ hội để cho quảng bá để nhiều người biết đến.
1: Đánh giá về sự thành công của việc đưa các gian hàng nông sản OCOP trong việc góp sức thu hút du khách về với lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay, ông Lê Duy Mạnh, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc nói:
4: Lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2026 thì thu hút được rất là đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động văn hóa với rất là nhiều các cái nội dung của lễ hội, ví dụ như là tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại, tạo lên một cái không khí rất là nhộn nhịp bên cạnh những nghi lễ truyền thống và các cái trò chơi dân gian đặc sắc. Đấy, thì cái việc quảng bá và trao đổi mua bán tạo lên một cái không khí nhộn nhịp của lễ hội.
1: Từ những sản vật hiện diện tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc hôm nay, có thể thấy một hành trình mới đang được mở ra. Di sản không chỉ để tham quan mà còn để trải nghiệm qua hương vị, sản vật và những câu chuyện văn hóa địa phương. Khi nông sản, đặc sản, làng nghề và ẩm thực cùng hiện diện trong hành trình về với di sản, mỗi sản phẩm không chỉ là một món quà mang về mà còn góp phần đưa bản sắc của vùng đất đến gần hơn với du khách và mở rộng cơ hội kết nối thị trường. Thưa quý vị và các bạn, tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026, có những nông sản không chỉ hiện diện trong những gian hàng mà còn đi sâu vào đời sống văn hóa của điểm đến. Trà sen Kiếp Bạc là một câu chuyện như thế. Từ những búp trà, cánh sen được tuyển chọn, sản phẩm đã trở thành một phần trong việc thực hành nghi lễ gắn với không gian tâm linh và những trải nghiệm văn hóa đặc sắc tại Di sản Văn hóa Thế giới Côn Sơn Kiếp Bạc. Những phút cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện về trà sen Kiếp Bạc, từ một sản vật địa phương đến một nét văn hóa tâm linh.
0: Mùa thu năm 2026, lễ hội truyền thống Côn Sơn Kiếp Bạc diễn ra mang theo cảm xúc thành kính tưởng niệm 726 năm ngày hóa của Đức Thánh Trần và cũng là cơ duyên hiếm có của nhiều du khách được chứng kiến một nghi lễ đặc sắc với sự tham gia của một nông sản mang trong mình tinh hoa đất trời di sản, đó là trà sen Kiếp Bạc trong nghi lễ pha trà dâng Đức Thánh Trần mỗi buổi sớm mai. Từ khi còn tờ mờ đất, Du khách thập phương đã tụ hội đông đúc trong khuôn viên đền Kiếp Bạc. Người dân và du khách đều chăm chú dõi theo những cử động của người chủ nhang và đại diện ban quản lý di tích Côn Sơn Kiếp Bạc đang cẩn trọng gỡ từng cánh sen để lộ ra những búp trà thẫm màu, thơm ngát. Đó chính là loại trà sen hảo hạng được làm từ trà Thái Nguyên thượng hạng, đem ủ trong bông sen căng tràn nhựa sống mọc giữa đầm trước đền Kiếp Bạc này, rồi hái cả bông đem hút chân không rồi ủ lạnh qua nhiều quy trình đặc biệt để có được trà sen Kiếp Bạc, một nông sản hội tụ linh khí đất trời di sản. Từ đó pha với nước lấy từ giếng ngọc mắt rồng ngay trong sân đền để kính dâng lên ban thờ Đức Thánh Trần vào mỗi buổi sớm mai, đều đặn đã nhiều năm nay chưa bao giờ đứt quãng. Ông Vũ Đại Dương, Phó trưởng phòng quản lý di tích Kiếp Bạc tâm sự với chúng tôi khi vừa kính cẩn rót nước, dâng chén trà sen Kiếp Bạc thơm ngát, vàng óng lên ban thờ Hưng Đạo Đại Vương và lần lượt các ban chính trong đền Kiếp Bạc.
5: Hoạt động dâng trà cho Đức Thánh vào hàng ngày thì diễn ra được chục năm nay rồi và hoạt động diễn ra thường ngày. Chúng tôi rất là vinh dự và tự hào được phụng thờ hương khói, đặc biệt là hoạt động dâng trà vào buổi sáng với tất cả cái lòng thành kính của con cháu đối với thánh nhân của dân tộc.
0: Hoa sen trong văn hóa Việt luôn tượng trưng cho sự thanh cao, tài năng xuất chúng và những gì tốt đẹp nhất. Thưởng trà lại là thú vui tao nhã của bậc quân tử, nơi sự chi sao được tìm thấy trong hương vị và câu chuyện. Những giá trị ấy gặp nhau trong chén trà sen Kiếp Bạc dâng lên Đức Thánh Trần, người anh hùng dân tộc, văn võ toàn tài, hết mực trung nghĩa, vì nước, vì dân. Một sản phẩm từ sen và trà chất lượng cao được góp mặt trong một nghi lễ thiêng liêng giữa không gian di sản thế giới, cho chúng ta thấy tiềm năng không hề nhỏ trong việc đưa các nông sản trở thành điểm nhấn đặc sắc trong các tour du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng của chương trình Chuyển động du lịch hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
0: Chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Triều Dương, Hoàng Anh.
1: Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
6: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
7: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
6: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
7: Khúc Hát Trên Đường.
8: Lâm Ngọc và Khúc Hát Trên Đường xin chào quý vị thính giả cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, nơi chúng ta sẽ chia sẻ những món quà âm nhạc ý nghĩa, những lời chúc, những lời nhắn gửi bình an, may mắn và thật nhiều hạnh phúc đến với tất cả mọi người. Chương trình Khúc Hát Trên Đường sẽ là nơi mà chúng ta sẽ chia sẻ những món quà âm nhạc, những món quà tinh thần để ý nghĩa để dành tặng cho những ai chúng ta đang có những cung đường di chuyển, và một phút nào đó là chúng ta cũng sẽ dành thời lượng cho chương trình Khúc Hát Trên Đường, hay các thính giả đang ngồi bên radio để cảm nhận những cái sắc màu của cuộc sống với những món quà âm nhạc thật ý nghĩa. Cách thức quen thuộc để quý vị có thể tương tác với chương trình đó là chúng ta gọi điện về số máy 02253610969 để yêu cầu bài hát, hoặc quý vị cũng có thể ghi âm thư thoại để lắng nghe lại giọng nói của chính mình thông qua số 0985741781, gửi về Zalo Khúc Hát Trên Đường để cập nhật những thông tin về tình giao thông và những món quà âm nhạc mà quý vị yêu cầu. Đừng quên nhắn gửi cho những người yêu thương nhé. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thế Giới Của Anh, một sáng tác và thể hiện bởi Dương Dumic, Bùi Trường Linh, Công Biết và Wayne Evans. Bài hát này chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Anh Tú. Bạn muốn gửi tặng bài hát này tới tất cả các bác tài đang di chuyển trên các cung đường. Chúc các bác tài sẽ có những cung đường thượng lộ bình an.

Chúng tôi xin mời quý vị thính giả tiếp tục đến với bài hát Vào Hạ. Bài hát này được thính giả là bạn Thu lựa chọn để gửi tặng tới tất cả mọi người đang nghe đài. Chúc mọi người chúng ta sẽ bước vào mùa thu với tâm thế của mùa hạ. Theo như những gì mà bạn cảm nhận thì mùa thu nó mang tới cái không khí man mát dịu nhẹ, nhưng chúng ta vẫn vương vấn và nhớ những cái nắng chói chang của ngày hè. Đây là ca khúc mà bạn lựa chọn và một sáng tác của Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của các nghệ sĩ trong truyền hình âm nhạc thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này sau đây nhé.

Đây là một bài hát rất dễ thương trong chương trình truyền hình âm nhạc thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai của các nghệ sĩ. Trong đó thì bài hát này ngay sau khi mà được phối thêm một phiên bản khác và được tái hiện rất sinh động trên sân khấu thì đã ngay lập tức trở nên viral trở lại ca khúc này và nhận được rất rất nhiều sự yêu mến của các fan hâm mộ, cùng với một cái phong cách trình diễn khá mới mẻ và trẻ trung. Có những bài hát thì đã cũ rồi nhưng khi được phối lại theo một cái phiên bản mới, chúng ta thấy những cái bài hát này có một cái sức sống mới và phù hợp với tính hiện đại hơn, nhất là trong dòng chảy âm nhạc cũng đang mang tới những cái thị trường âm nhạc đầy màu sắc cho nhạc trẻ Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo này, khi mà những cái sân khấu âm nhạc lại tiếp tục trở lại, trở nên nóng hơn bao giờ hết. Và ở đó thì những nghệ sĩ có thể thỏa sức sáng tạo trong cái vùng âm nhạc của riêng mình để mang tới những cái dấu ấn và phong cách cá nhân nhiều hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc 60 năm cuộc đời qua phần thể hiện của nhóm The Man, bản remix. Chúng tôi nhận được nhu cầu âm nhạc đến từ anh Khang. Anh muốn gửi tặng bài hát này cho tất cả các bác tài đang lưu thông trên đường. Chúc các bác tài sẽ có những cung đường lưu thông thuận lợi và bình an.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những giai điệu rất sôi động của ca khúc 60 năm cuộc đời. Đây cũng là một ca khúc được phối lại bởi một nhóm nhạc trẻ The Men, hai chàng trai tài năng và nhận được khá nhiều yêu mến của người hâm mộ. Ca khúc này thì trải qua thời gian nó vẫn có một cái sức sống lâu bền, giúp cổ vũ và kích hoạt cái năng lượng và tinh thần của tất cả mọi người. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc của thính giả Nam HD. Xin chào chương trình, em nhờ chương trình phát ca khúc Tiêu Dao Tuyệt Nhất, nhạc ngoại lời Việt do ca sĩ Hà Nhi thể hiện để gửi tặng đến tất cả các thính giả của chương trình cùng với lời nhắn. Chúc các thính giả một ngày mới nghe nhạc vui vẻ, làm việc thật hiệu quả, luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường.

0: Vâng, một ca khúc rất thú vị đúng không ạ? Tiêu Dao tuyệt nhất dưới cách thể hiện của một ca sĩ với chất giọng rất cá tính, rất nội lực như Hà Nhi, thì chúng ta cũng đã có được một món quà âm nhạc thú vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thời điểm hiện tại, các cung đường thì chúng ta cũng đang có sự di chuyển ổn định, nắng đã bắt đầu lên trải dài trên các tuyến đường rồi, xua tan đi một chút cái không khí lạnh giá vào đầu giờ sáng, nhưng ngoài trời thì vẫn còn se lạnh ạ. Mọi người chú ý để có thể bảo đảm cung đường lưu thông của mình. Bây giờ thì chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối từ anh Phong Linh, một thính giả thân thiết của chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của anh Phong Linh ngày hôm nay. Dạ alo Lâm Ngọc, xin chào ạ.
1: Xin chào Lâm Ngọc ạ. Xin chào Khoa Trên Đường.
0: Hôm nay thì cũng giống như ngày hôm qua chứ ạ anh? Bây giờ cũng giống
1: không.
0: Như giờ hôm qua chứ ạ?
1: Thời tiết hôm nay đẹp hơn. Vào thời tiết vào thu rồi, vào mùa cưới rồi. Trên đường đi thì gặp một số đôi nương đang chụp ảnh cưới để bắt đầu một cuộc sống mới, thấy cũng thấy hay hay lắm.
0: Thế mình có nhớ lại cái thời điểm mình chụp ảnh cưới trước đây không hả anh?
1: Có, tôi cũng thấy hình bóng mình ở đâu đó sao.
0: Ngày xưa thì công nghệ nó không hiện đại như bây giờ, chụp ảnh thì nó cũng thô sơ hơn. Bây giờ thì các bạn trẻ có nhiều cơ hội chụp những bức ảnh nghệ thuật hơn. Ngày xưa có khi là chỉ ra hàng hiệu ảnh rồi làm kiểu ảnh thôi đúng không anh nhỉ?
1: Không có, thời chúng tôi cũng có ảnh, cũng là anh em bạn bè tự chúc tổ chức đi chụp cho nhau một cuộc album rồi.
0: Thế
1: Nhưng
0: bây
1: mà
0: giờ
1: bộ
0: anh
1: ảnh
0: còn giữ
1: cưới
0: được
1: rồi.
0: ảnh cưới không ạ?
1: À, cái buổi cưới là sau đó chỉ để dùng để cho nước.
0: Vẽ, vẽ bậy, trẻ con vẽ
1: Không.
0: bậy. Nào, alo ạ. Alo ạ. Vâng, chúng tôi nhờ bộ phận thư ký sẽ kiểm tra lại tín hiệu kết nối của anh Phong Linh. Chúng tôi tạm thời bị gián đoạn. Câu chuyện cắt ngang ở đây khi mà chúng ta đang nhắc đến mùa cưới, tháng 8, tháng 9 trở ra cho đến những tháng cuối năm, nhất là tháng 9 là một cái khoảng thời gian rất là đẹp để các cặp đôi chúng ta tìm về với những niềm hạnh phúc chung đôi của mình, tổ chức những đám cưới và có nhiều đám hỏi, đám cưới ở trên đường phố. Tuy nhiên thì cái câu chuyện mà về mùa yêu thương này, mùa kết đôi sẽ được gọi tên bằng rất nhiều những cái tên ý nghĩa khác nhau. Nhưng đâu đó thì chúng tôi vẫn thấy là trên các cái tuyến đường có một số những cái nhà rạp thì vẫn còn dựng rạp xuống dưới lòng đường. Chúng ta cũng cần phải lưu ý một chút về vấn đề giao thông. Cũng nên đặt để những cái biển cảnh báo an toàn và tuyệt đối chúng ta không dựng rạp cưới xuống dưới lòng đường. Nếu có thể thông cảm với nhà đám thì mọi người cũng chú ý khi mà di chuyển qua những cái khu vực này để có thể bảo đảm yếu tố lưu thông của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được tiếp tục quay trở lại với kết nối với anh Phong Linh, hy vọng là này tín hiệu tốt hơn rồi. Anh Linh có nghe rõ không ạ?
1: Tôi nghe rõ rồi, chắc là vừa rồi có một cuộc điện thoại nó chèn vào đấy.
0: Lâm Ngọc lại tưởng là hỏi đến cái câu mà anh còn giữ ảnh cưới không thì nó tự nhiên lại bị mất sóng.
1: À, tôi chia sẻ lại là cái bộ ảnh cưới đó chỉ có tác dụng khi dùng để giữ con lúc ăn bột thôi.
0: Đấy, Lâm Ngọc đoán
1: Chứ
0: ngay mà. Vâng.
1: một giờ thì không có thời gian để mà ngắm lại nữa đâu.
0: Thế nhưng mà khoảng tầm 20 năm sau anh ngắm lại, lúc đấy nó lại thành quý, tư liệu quý
1: Đúng
0: anh ạ.
1: rồi, vẫn chúng tôi vẫn để nó ở trong một nơi rất là trang trọng. Lưu giữ nó mà.
0: Lâm Ngọc lại tưởng là cho con ăn bột xong rồi cho con học lớp 1 rồi cứ vẽ bậy lên đấy.
1: Đấy.
0: Mẹ lại có cái râu rồi bố lại có thêm cái
1: Đấy,
0: váy này thì cũng nguy hiểm.
1: nó rất là nhiều cái tình huống, nó rất là buồn cười trong cuộc sống, nó đôi khi nó xô ra nó cái mệt nhọc khi về đấy.
0: Anh cứ nói thế thôi chứ thực ra thì Lâm Ngọc thấy anh cũng không mệt nhọc gì cả. Và thấy tinh thần tâm trạng lúc nào cũng phấn khởi.
1: Nói chuyện tiếp về cái câu chuyện chụp ảnh cưới thì vừa rồi trên đường thì tôi cũng thấy là có rất là nhiều cái đáng yêu của các đôi bạn trẻ,
0: Nào, ví dụ như
1: thì như các bạn ấy

0: Đang đi đường các bạn tìm hiểu nhau, trêu nhau, hỏi nhau về những cái câu chuyện rất là đời, rất là về về thông tin của nhau, rất là hay.
1: Dạ.
0: Nhớ ngày xưa mình cũng đi cũng như thế đấy. Cái
1: Cũng
0: câu
1: hồi
0: chuyện
1: hộp.
0: tình yêu và cái câu chuyện tình yêu bắt đầu thì muôn đời lúc nào cũng thế, cũng giống bắt đầu và nó được phát triển trong một cái quy trình như vậy.
1: Và cho đến khi mà nó đơm hoa kết trái, đúng không
0: Đúng
1: ạ?
0: rồi, đúng rồi.
1: Đến ngày hái quả rồi thì cái cây đó thì không biết là nó có héo đi hay không, thế nhưng mà nó lại mọc thêm những cái mầm cây khác, đúng không anh?
0: Đúng rồi, nó một cuộc sống mới ra đời.
1: Nếu như chúng ta trong cuộc sống bao giờ chúng ta cũng nhìn sự vật sự việc một cách tích cực như thế thì mọi thứ nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Rồi trong mọi cái sự vật hoặc là trong mọi cái tình huống, chúng ta đừng nhìn nó theo một cái lăng kính bi quan. Như anh Phong Linh cũng đã chia sẻ đấy, chúng ta hãy nhìn nó một cái điều tích cực. Ví dụ bây giờ anh đang đi xe, anh đang làm việc, anh thấy rất là mệt mỏi với công việc của mình, thậm chí hôm qua phải chạy cố một cuốc, hôm nay cảm thấy buồn ngủ, thế nhưng mà mình lại không mang cái tâm trạng mệt nhọc đấy để thể hiện ra cho khách hàng, mà chúng ta luôn phải làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái với những gì mà chúng ta đang phục vụ họ, thì đấy chắc chắn là một điều mà nó sẽ lan tỏa cái niềm tích cực cho mọi người, đúng không anh?
0: Đúng rồi, tôi cố
1: Và
0: gắng và cứ duy trì những cái điều như vậy.
1: thế thì bây giờ mình phải chọn một cái bài nào đấy mà nó cũng tích cực và nó cũng vui vui như thế đi anh ạ.
0: Mượn lời của một bạn trai mà vừa hỏi tôi, vừa đến đường tôi nghe một hỏi bạn gái ấy. Giờ nhà Lâm Ngọc và chương trình phát tôi cũng chơi bài Cho Anh Xin Số Nhà của Bùi Thiện Thanh.
1: Ngày xưa thì
0: Mời
1: mình
0: bạn
1: có phải
0: yêu
1: nói
0: cùng
1: câu
0: nghe.
1: đấy không hả anh?
0: Có chứ, cô mở đầu để bắt đầu đấy.
1: Bây giờ thì có khi phải nói nhiều hơn đấy, đúng không ạ? Cho tôi xin số nhà. Và
0: Không, bây giờ cho anh cái định vị.
1: cho anh cái định vị. Anh rất là khéo đưa chuyện nhé. Anh cũng lại dẫn dắt về cái câu chuyện về cái công việc của anh đấy. Thế nếu mà bây giờ mà được nói cái câu đấy nhiều thì chắc là thích hơn anh
0: Rồi đấy,
1: nhỉ.
0: mà càng xa càng tốt.
1: Thế bình thường thì với công việc đặc thù của các bác tài mà chạy xe trong cái mùa này thì nó có gặp cái khó khăn gì không hả
0: Bây giờ trời nắng mà nắng rất là rát nữa
1: anh?
0: anh.
1: Em tưởng là
0: Đấy,
1: ngồi trong cabin rất là
0: không
1: xe
0: có
1: bây
0: biết,
1: giờ
0: nhưng
1: thì
0: mà
1: dán kính lái.
0: kính lái vẫn phải nhìn mặt trời mà
1: Nó vẫn chói đúng
0: vẫn rồi, vẫn chiếu thẳng
1: không
0: vào mặt, nhiều
1: ạ? Thế
0: lúc chiếu thẳng
1: còn thời tiết như thế này thì anh em đi chạy xe thì có bị buồn ngủ không ạ?
0: vào mặt. Có những lúc buồn ngủ thì chúng tôi phải tìm cách để xử lý cái cơn buồn ngủ thôi, dừng xe tắt vào trạm sạc hoặc là uống nước chè cà phê hoặc là làm một công việc gì đó cho nó bớt đi cái quan cơn buồn ngủ đi,
1: Cái
0: tạo cảm giác.
1: cường độ công việc của mình cho những cái mùa cuối năm này thì nó có bị dày đặc quá không?
0: Nó sẽ tăng vào cái mùa giống như tháng củ mật mà anh em phải tranh thủ cày cuốc thôi, để bù lại những tháng giáo hạt.
1: Củ mật là như thế nào, anh có thể giải thích rõ được
0: Củ mật
1: không?
0: tháng củ mật là những tháng cao điểm, ngày cao điểm và bù những ngày giáp hạt.
1: Đấy là cái ngôn ngữ của anh em vẫn thường chia sẻ với
0: Ngôn
1: nhau, đúng không ạ?
0: ngữ của nhà nông đấy.
1: Không biết của nhà nông. Nếu như mà được chia sẻ với tất cả mọi người khi mà chúng ta di chuyển ở trong những ngày mà thời tiết hanh khô như thế này thì anh có lưu ý gì về mặt phương tiện không ạ?
0: Về phương tiện thì cố gắng anh em giữ xe nó sạch sẽ, vì nó rất hanh khô, rất nhiều bụi, bám bụi lắm, cố gắng lau xe sạch sẽ.
1: Chắc chỉ bụi thôi, chứ
0: Và
1: còn nếu mà về mùa này thì mà chạy nhiều thì cái tình trạng chập cháy nổ xe thì nó có dễ xảy ra không?
0: cái đấy cũng là một trong nguyên nhân mà hanh khô này, hoặc đặc biệt là cái mùa mà côn trùng nó hay tha rác vào trong trong khoang xe, anh em phải thường xuyên vệ sinh và kiểm tra. Và đấy là cũng là một cái khoang xe nó cũng tha rác, nó toàn những vật khô dễ cháy,
1: Gầm
0: chập
1: xe
0: cháy
1: hả
0: cũng
1: anh?
0: như gầm xe trong khoang máy, chuột nó hay tha những cái rác vào trong đấy.
1: Thế thì mình có thể là làm một cách là mình dán một cái biển chống chuột
0: Câu chuyện
1: để cho chuột nhìn thấy
0: cấm
1: chữ
0: chuột
1: chuột
0: không
1: chạy.
0: được tha vào đây nhiều.
1: Vâng. Cảm ơn anh Phong Linh đã kết nối với chương trình hôm nay ạ. Làm phiền anh nhiều rồi. Chúc anh sẽ có một ngày có thật nhiều thuận lợi trong công việc anh nhé.
0: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cho Anh Xin Số Nhà. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe.

0: Chúng tôi nhận được thông tin phản ánh tại khu vực ngã tư cụm đèn tín hiệu ngã tư Hải Thành, Phạm Văn Đồng, hệ thống đèn tín hiệu đang không hoạt động. Buổi sáng nay thì chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình giao thông tại khu vực ngã ba Sở Dầu có đôi chút ảnh hưởng do sự cố đèn tín hiệu không hoạt động. Đến bây giờ nếu như mà bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực này thì cũng có thể tiếp tục phản ánh cho chúng tôi. Chúng tôi cũng đang rất chờ đợi những cái thông tin chia sẻ từ quý vị và các bạn. Bây giờ thì chương trình cũng xin được tiếp tục với món quà âm nhạc từ Zalo Quyết Thắng. Xin chào ban biên tập chương trình. Hôm nay em nhờ chương trình phát ca khúc Người Lạ Ơi, một sáng tác của Châu Đăng Khoa qua phần thể hiện của Karik và Oris, gửi tới Minh Hoàn với lời chúc chúc vợ một ngày tràn ngập niềm vui. Chúc ban biên tập chương trình cùng thính giả có một ngày làm việc vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc, và chúc cho tất cả mọi người luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Cảm ơn thính giả Quyết Thắng rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc này.
1: Tôi là ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống.

khởi vai hoa sâu sắc, chỉ cần vào vai người thủ rộng, chân thành từ dẫu sâu màu mắt, cùng chia sẻ những nỗi sầu mênh mông.

chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày. Chỉ đơn giản là tình yêu lâu nay cả chờ tâm tư tôi ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày. Chỉ đơn giản

Vâng, chúng ta vừa đến với ca khúc Người Lạ Ơi, một bài hát rất quen thuộc qua phần thể hiện của Orin và Carrick. Còn bây giờ chúng tôi xin đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ anh Đức với số điện thoại cuối là 9212. Hôm nay thì anh yêu cầu bài hát Chiếc Khăn Gió Ấm, một sáng tác của Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của Khánh Phương để gửi đến các thính giả. Chúc các thính giả sẽ có những giây phút nghe nhạc thật ý nghĩa.

Vâng, những ai mà chúng ta đã có chiếc khăn giấu ấm rồi ạ, thì hôm nay thì chúng ta có thể bỏ một chiếc khăn mỏng nhẹ ra ngoài đường, tận hưởng cái tiết trời ngày thu và sử dụng đến một chiếc khăn của một ai đó đã trao tặng. Đây cũng coi là một niềm hạnh phúc đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm do ca sĩ Anh Khang thể hiện. Đây là một bài hát được anh Long lựa chọn để gửi tặng tới anh chị em trong diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng với lời chúc chúc cho anh em sẽ luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Chúc cho mọi người sẽ nghe nhạc vui vẻ. Xin được cảm ơn anh Long rất nhiều và Long Ngọc cũng xin được chúc cho toàn thể anh em của diễn đàn tin tức giao thông cũng sẽ có một ngày với thật nhiều sự thuận lợi trên các hành trình của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Giọt Nắng Bên Thềm.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Khúc Hát Trên Đường. Bây giờ thì chúng tôi xin được đáp ứng yêu cầu âm nhạc tiếp theo đến từ thính giả với số cuối điện thoại là 7898, yêu cầu bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, một sáng tác của Tiến Minh qua phần thể hiện của Bùi Anh Tuấn, để gửi tặng tới tất cả các bác tài. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe.

Thưa quý vị và các bạn, ít phút vừa qua chúng tôi nhận được thông tin từ anh Long, diễn đàn tin tức giao thông, của cho biết là tại ngã ba Pizian Đồng cũng đang đông ở cả hai chiều ngã năm Thiên Lôi, rất áp lực trên trục đường Nguyễn Văn Linh, mọi người chúng ta chú ý. Ngoài ra thì thông tin từ anh Long, diễn đàn cũng phản ánh quốc lộ 10 lối rẽ vào phường Hồng An để đi về ngã ba ngã tư Cầu Gỗ, ở thời điểm này tình hình giao thông cũng đang duy trì trạng thái ổn định. Đó cũng là những gì mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực ngã tư Quán Toan. Giao thông không khó trong thời điểm này. Các tuyến đường thì trời vẫn còn đang nắng hanh và cũng hơi khó chịu một chút trong quá trình lưu thông do yếu tố thời tiết nắng hanh hao, khiến cho cái quá trình di chuyển của các bác tài gặp phải khá nhiều sự cản trở. Tình hình giao thông ở qua một số những đoạn tuyến như trên trục Tô Hiệu, Lạch Chay, lượng xe lúc này thì vẫn còn đang duy trì ở trạng thái khá ổn định. Chúng tôi cũng nhắc lại thông tin ở ngã tư Hải Thành 353, hệ thống đèn tín hiệu không hoạt động. Khu vực ngã ba Sở Dầu cũng vậy. Lúc này thì chúng tôi vẫn chưa nhận được thêm thông tin mới về sự cố đèn tại khu vực này. Điểm giao cắt ngã tư Cầu Vượt Lạch Chay, ngã tư Quán Mau, lưu lượng xe cũng đang rất đông. Ngã tư Lê Lai, Lịch Thành Tông, các bác tài ở thời điểm hiện tại chúng ta lưu thông được. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục đến với yêu cầu âm nhạc từ anh Tuệ với số cuối điện thoại là 2650. Bài hát mà anh lựa chọn trong chương trình ngày hôm nay là ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác rất

quen thuộc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Đây là một ca khúc của bản AI Music và được phối lại theo phong cách R&B và acoustic. Bài hát này thì anh Tuệ muốn lựa chọn để gửi tặng tới ekip thực hiện chương trình Khúc Hát Trên Đường và gửi tặng tới tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Mong rằng mọi người chúng ta cũng sẽ có một ngày với thật nhiều niềm vui và ý nghĩa.

0: Mùa thu là mùa của cảm xúc, mùa mang lại cho chúng ta rất nhiều những rung cảm. Không chỉ trong tình yêu mà ở một khía cạnh nào đó thì chúng ta cũng có thêm được những cái miền cảm xúc để giúp cho tâm trạng và tinh thần của mình trở nên thư thái hơn. Mong rằng là chúng ta cũng sẽ không có những cái sự vội vàng trên những cái cung đường, cũng giống như thời tiết ngày thu nó cứ lãng đãng chậm chạp như cách mà chúng ta đang tận hưởng. Hy vọng là ngày hôm nay thì quý vị cũng đã trải qua rất nhiều những món quà âm nhạc ý nghĩa cùng với chương trình Khúc Hát Trên Đường. Rất tiếc là chúng tôi cũng không còn thời lượng để tiếp tục đáp ứng những yêu cầu âm nhạc từ quý vị, và xin được hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những lần lên sóng tiếp theo cùng với những món quà âm nhạc ý nghĩa nữa. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả. Trong đời sống hiện đại, chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc có bệnh mới đi khám, mà đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chủ động phòng ngừa và quản lý sức khỏe toàn diện. Mô hình y học gia đình, nơi bác sĩ không chỉ chữa trị một căn bệnh cấp tính, mà đồng hành theo dõi sức khỏe liên tục cho từng cá nhân và mọi thành viên trong nhà, đang trở thành giải pháp tối ưu. Vậy y học gia đình mang lại lợi ích thiết thực gì? Làm thế nào để người dân Hải Phòng tiếp cận dịch vụ này một cách hiệu quả? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình hôm nay. Nhưng trước đó, mời quý vị cùng lắng nghe ghi nhận của phóng viên chương trình ngay sau đây.
3: Đi khám đúng tuyến, chuyển tuyến hay lên thẳng bệnh viện tuyến trung ương, đó là băn khoăn của không ít người dân mỗi khi trong gia đình có thành viên bị ốm. Thực tế, mô hình khám chữa bệnh phân tán hiện nay đang đưa tới tình trạng mỗi thành viên trong gia đình sở hữu một cuốn sổ khám bệnh riêng biệt. Trẻ nhỏ khám tại chuyên khoa nhi, bố mẹ khám nội khoa, trong khi ông bà lại đến các phòng khám lão khoa hay tim mạch. Việc quản lý y tế manh mún này mang lại không ít phiền toái. Mỗi lần người thân gặp sự cố sức khỏe đột xuất như sốt cao hay tăng huyết áp đột ngột, cả nhà lại cuống cuồng đi khám ở các khoa khác nhau. Khi mỗi bác sĩ kê một đơn thuốc riêng, người dân lại phải lo lắng về nguy cơ tương tác thuốc. Bên cạnh đó, những cuốn sổ khám bệnh rời rạc thường xuyên bị thất lạc, dẫn đến việc mỗi lần đi khám lại phải làm sổ mới mà không hề có sự theo dõi liên tục. Không chỉ gây lãng phí chi phí và thời gian, việc thiếu một đầu mối theo dõi y tế xuyên suốt còn khiến các nguy cơ bệnh mãn tính, bệnh di truyền trong gia đình dễ bị bỏ sót. Theo thống kê của Bộ Y tế, có tới hơn 70% bệnh nhân tìm đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển, trong khi các yếu tố nguy cơ hoàn toàn có thể kiểm soát sớm nếu được theo dõi liên tục bởi hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, mà hạt nhân chính là y học gia đình.
2: Y học gia đình, câu chuyện tưởng chừng rất gần gũi, nhưng dường như lại đang khá mơ hồ với rất nhiều người dân hiện nay. Để tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi của chương trình với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hiếu, trưởng bộ môn y học gia đình, trường Đại học Y Dược Hải Phòng.
4: Thưa tiến sĩ, khái niệm về y học gia đình hiện nay vẫn bị một số người hiểu lầm là dịch vụ của bác sĩ đến khám tận nhà. Vậy thì để hiểu đúng về y học gia đình là như thế nào và cái điểm khác biệt cốt lõi giữa bác sĩ gia đình và bác sĩ khám chữa bệnh thông thường là gì ạ?
5: Cái hoạt trẻ em, từ phụ nữ đến thanh niên, từ những người có bệnh và thậm chí cả những người không có bệnh, bác sĩ gia đình thì chăm sóc người bệnh một cách liên tục và toàn diện, và đây là hai cái nguyên lý mà rất quan trọng trong y học gia đình.
4: Vâng, với vai trò là người gác cổng trong hệ thống y tế thì y học gia đình mang lại những cái lợi ích cụ thể nào cho người dân trong việc là quản lý sức khỏe dài hạn và phòng ngừa bệnh tật sớm?
5: Vâng ạ, với cái vai trò là người gác cổng trong hệ thống y tế thì bác sĩ gia đình sẽ giúp người dân những cái việc ví dụ như là sàng lọc và phát hiện bệnh sớm, và họ sẽ có những cái định hướng cho người dân khám chữa bệnh chuyên sâu. Ví dụ như là dựa trên các cái yếu tố nguy cơ gây bệnh thì bác sĩ gia đình sẽ đưa ra các cái chỉ định sàng lọc phát hiện bệnh sớm cho người dân. Và trong quá trình phát hiện bệnh sớm như vậy thì có những cái vấn đề bác sĩ gia đình sẽ giúp được người dân chuyển đến tuyến chuyên khoa đúng và chính xác nhất, để làm sao mà đảm bảo việc người dân tiết kiệm được thời gian đi khám chữa bệnh nhất và tiết kiệm chi phí nhất.
4: Dạ vâng, việc lập và quản lý hồ sơ sức khỏe gia đình liên tục qua các giai đoạn cuộc đời có ý nghĩa như thế nào trong việc là chẩn đoán và điều trị bệnh, đặc biệt là với các bệnh lý di truyền hay là bệnh lý mãn tính?
5: Dạ vâng, với việc lập hồ sơ quản lý thì vô cùng có ý nghĩa trong cái việc chăm sóc sức khỏe liên tục, bởi vì đấy là một cái tài liệu mà có

0: thể giúp các bác sĩ gia đình chuẩn đoán nhanh và chính xác hơn bệnh tình của người dân, vì đó có một thời gian theo dõi và ghi chép được lịch sử toàn bộ cái quá trình điều trị của người bệnh, cũng như là các cái tiền sử dị ứng và các cái thói quen cũng như là các cái hoạt động của người dân. Chính vì vậy thì khi mà có cái hồ sơ sức khỏe điện tử thì thứ nhất là chuẩn đoán nhanh, chính xác, thứ hai là các cái điều trị sẽ phù hợp hơn đối với người dân.
1: Thưa quý vị, việc triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân đã được ngành y tế nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, từ hồ sơ trên máy tính đến việc vận hành một mô hình bác sĩ gia đình đúng nghĩa vẫn còn khoảng cách lớn. Rào cản lớn nhất hiện nay nằm ở nguồn nhân lực y tế cơ sở và tâm lý chuộng bệnh viện tuyến trên của người dân. Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa khám bệnh, chữa bệnh, trạm y tế phường An Biên chia sẻ.
2: Hiện nay thì công tác quản lý sức khỏe của người dân tại trạm y tế phường An Biên cũng đã có nhiều thuận lợi hơn trước nhờ việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm bệnh không lây nhiễm. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn một số khó khăn. Phường An Biên là một địa bàn có quy mô dân số lớn, dân cư thường xuyên biến động, nhiều trường hợp thay đổi nơi ở và nơi làm việc, thì việc rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian và nhân lực. Nhân lực bác sĩ tại trạm y tế hiện nay cũng còn mỏng, đa số cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên công tác quản lý, theo dõi và sàng lọc người bệnh mãn tính chưa được toàn diện như mong muốn. Người dân đã hình thành thói quen lựa chọn bệnh viện tuyến trên ngay từ khi có những triệu chứng ban đầu. Thì tâm lý chung của người bệnh là cho rằng bệnh viện lớn sẽ có bác sĩ giỏi hơn và nhiều máy móc hiện đại hơn nên yên tâm hơn khi khám chữa bệnh. Trước đây thì việc quản lý sức khỏe theo hộ gia đình và từng cá nhân tại trạm chưa thực sự đầy đủ, dữ liệu sức khỏe còn phân tán giữa nhiều cơ sở khám chữa bệnh khác nhau. Nên vì vậy là mối quan hệ giữa người dân với trạm y tế chưa được duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, khi hồ sơ sức khỏe điện tử được hoàn thiện và chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai rộng rãi, thì trạm y tế sẽ nắm bắt được đầy đủ hơn tình trạng sức khỏe của từng người dân. Khi đó, cán bộ y tế cơ sở có thể chủ động theo dõi, nhắc lịch tái khám, quản lý bệnh và tư vấn dự phòng bệnh tật, có thể đồng hành với người dân trong suốt quá trình chăm sóc sức khỏe. Thì tôi cho rằng khi người dân cảm nhận được giá trị của việc được quản lý sức khỏe thường xuyên ngay tại nơi cư trú, thì vai trò của trạm y tế và bác sĩ tại cơ sở sẽ ngày càng được khẳng định hơn. Người dân sẽ tin tưởng vào năng lực của trạm y tế ở tuyến cơ sở hơn.
1: Thưa quý vị, giải bài toán nhân lực chất lượng cao cho y học gia đình không chỉ là câu chuyện của ngành y tế địa phương, mà đặt ra vai trò nòng cốt của các trung tâm đào tạo y khoa lớn trên địa bàn thành phố và cả nước. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe cuộc trao đổi của chương trình với tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hiếu, trưởng bộ môn y học gia đình, trường Đại học Y Dược Hải Phòng.
3: Từ thực tế công tác đào tạo tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng, tiến sĩ đánh giá như thế nào về sự chuẩn bị lực lượng đội ngũ bác sĩ gia đình hiện nay để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân thành phố Hải Phòng?
0: Với chương trình đào tạo của trường Đại học Y Dược Hải Phòng thì y học gia đình đã được đào tạo ở trong các chuyên ngành ngay từ khi các bạn sinh viên y khoa cũng đã được học hai tín chỉ y học gia đình, và sau đó thì nhà trường cũng có các cái chương trình đào tạo sau đại học cho các bác sĩ chuyên khoa 1, và đây sẽ là một cái trong các cái lực lượng mà sẽ giúp cho thành phố Hải Phòng có thể triển khai các công tác khám chăm sóc sức khỏe cho người dân.
3: Vâng, thưa tiến sĩ, đối với các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như là cao huyết áp, đái tháo đường thì vai trò đồng hành và theo dõi của phòng khám y học gia đình giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của họ ra sao ạ?
0: Vâng, với ba các bệnh nhân mãn tính thì có một bác sĩ gia đình theo dõi sức khỏe là một điều vô cùng tuyệt vời, bởi vì là các bệnh mãn tính thì phải điều trị suốt đời, và các bệnh mãn tính thì lại có xu hướng có các biến chứng liên quan đến tim, não, thận, mắt, và đây đều là những cái biến chứng nặng. Và khi được bác sĩ gia đình theo dõi thì sẽ được giúp mà dự phòng và ngăn ngừa các cái biến chứng đó, hoặc là phát hiện các biến chứng sớm để điều trị từ giai đoạn tiền lâm sàng.
3: Vâng, tiến sĩ có lời khuyên gì giúp cho mỗi gia đình chủ động tiếp cận và lựa chọn, cũng như là xây dựng các cái mối quan hệ tin cậy với bác sĩ gia đình để bảo vệ sức khỏe?

0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hiếu, trưởng bộ môn y học gia đình, trường Đại học Y Dược Hải Phòng trong chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, y học gia đình chính là điểm tựa vững chắc cho sức khỏe của mỗi gia đình. Việc chủ động lập hồ sơ quản lý sức khỏe và có một bác sĩ gia đình đồng hành sẽ giúp cho chúng ta an tâm hơn trong hành trình chăm sóc sức khỏe bản thân và những người thân yêu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Huy Tường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Mục đèn xanh đèn đỏ.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tuân thủ thời gian lái xe, duy trì sự tỉnh táo là yếu tố quan trọng bảo đảm an toàn trên mỗi hành trình. Thực tế cho thấy, việc điều khiển phương tiện trong thời gian quá dài, đặc biệt trên những tuyến vận tải đường dài, có thể khiến tài xế mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy định về thời gian lái xe đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ có những thay đổi đáng chú ý. Quy định mới này được thực hiện như thế nào? Tài xế và doanh nghiệp cần lưu ý gì để vừa bảo đảm hoạt động vận tải, vừa phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông? Đây cũng là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, với những người thường xuyên điều khiển xe tải, xe khách hoặc các phương tiện vận tải trên những cung đường dài, thời gian ngồi sau vô lăng luôn gắn với áp lực về tiến độ. Một chuyến hàng phải đến đúng giờ, một phương tiện phải quay đầu để tiếp tục chuyến mới, hay yêu cầu hoàn thành lịch trình trong ngày đều có thể khiến thời gian nghỉ ngơi của người lái bị thu hẹp nếu việc tổ chức vận tải không được tính toán hợp lý. Khi phải lái xe trong thời gian dài, sự tỉnh táo và khả năng xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện có thể bị ảnh hưởng. Đáng lưu ý, trạng thái mệt mỏi không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Có những thời điểm, người lái vẫn cảm thấy mình có thể tiếp tục, nhưng khả năng quan sát, phán đoán và phản ứng trước những tình huống bất ngờ trên đường đã không còn như lúc đầu. Với xe tải, xe khách và các phương tiện kinh doanh vận tải, nguy cơ này càng cần được kiểm soát bởi hậu quả của một sai sót khi phương tiện đang lưu thông có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Một số tài xế chia sẻ về những nguy cơ mất an toàn khi lái xe trong trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ.
3: Tình trạng không tỉnh táo lái xe rất nguy hiểm. Ví dụ như chẳng hạn như có xảy ra tai nạn hoặc là va chạm giao thông nhỏ thì nó lại đơn giản, nhưng nếu mà xảy ra tai nạn lớn thì ảnh hưởng đến cả tính mạng con người.
4: Khi cơ thể mệt mỏi, nếu mà phải lái liên tục mà trong nhiều giờ, được nghỉ ngơi nó không đủ, cái thời gian ngủ nó không đủ thì cái phản xạ nó sẽ bị chậm đi. Và khi phản xạ chậm đi thì lúc đó với cái tình huống mang tính rất là đột ngột xuất hiện thì cái việc mà tai nạn xảy ra là cũng khá là thường xuyên.
5: Lái cứ 3 tiếng là đã đổi ca rồi nên là đảm bảo sức khỏe. Nếu mà bọn mình thấy mệt quá như thế là phải gọi tài khác đổi lái ngay, không để hậu quả xảy ra.
2: Đây cũng là lý do pháp luật từ lâu đã đặt ra giới hạn về thời gian lái xe. Theo quy định trước đây, người lái ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không được lái xe quá 10 giờ trong một ngày, không quá 48 giờ trong một tuần và không lái xe liên tục quá 4 giờ. Theo luật số 118/2025 sửa đổi bổ sung 10 luật về an ninh trật tự, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người điều khiển ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không được lái xe liên tục quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trong khi đó, tổng thời gian làm việc trong một ngày, một tuần được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Như vậy, điểm thay đổi nằm ở việc bỏ mức giới hạn cứng 10 giờ lái xe trong ngày và 48 giờ trong tuần, nhưng giới hạn 4 giờ lái xe liên tục vẫn được giữ nguyên. Đây là điểm người lái và doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý. Việc bỏ hai mức giới hạn theo ngày và tuần không đồng nghĩa với việc người lái xe được làm việc không giới hạn thời gian. Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của người lao động vẫn được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các quy định của pháp luật có liên quan. Anh Đỗ Văn Hà, tài xế taxi, chia sẻ quan điểm về những thay đổi này.
6: Trên các diễn đàn và trên mạng xã hội thì thực sự là anh em cũng rất là mừng. Với cái mức lương chạy xe bây giờ thì thực ra là mình nghĩ là không đủ, thực ra là cũng khó cho người ta. Thì đôi khi người ta có thể là không chọn ngành lái xe nào mà người ta lại sẽ đi tìm cái công việc khác, thì thực ra là nó sẽ đình trệ cái vấn đề hàng hóa. Mọi người cũng không nên lái liên tục lâu quá, thực ra chỉ lái khoảng tầm 2 tiếng, mình phải giải lao khoảng tầm 3 đến 5 phút cơ thể cho nó khỏe mạnh, nó tỉnh táo thì lái xe nó sẽ tốt hơn.
2: Việc điều chỉnh lần này được đánh giá sẽ tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và đội ngũ lái xe chuyên nghiệp. Khi không còn bị khống chế tổng thời gian lái xe theo ngày và tuần, doanh nghiệp có thêm dư địa để sắp xếp lịch trình, điều phối phương tiện và bố trí nhân sự linh hoạt hơn, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm vận tải hoặc trên

0: các tuyến đường dài. Trong khi đó, việc quy định giới hạn thời gian lái xe liên tục được xem là nguyên tắc cốt lõi nhằm hạn chế tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ hoặc mất tập trung khi điều khiển phương tiện trong thời gian dài, một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một điểm mới khác là quy định loại trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trên thực tế, phương tiện có thể gặp ùn tắc hoặc những tình huống ngoài khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, đây không phải là căn cứ để người lái xe tùy tiện kéo dài thời gian lái xe. Khi phát sinh trường hợp ngoại lệ, cần có căn cứ để xác định đúng tính chất của sự việc. Chia sẻ quan điểm về những thay đổi này, anh Lê Văn Long, quản trị viên Diễn đàn Tin tức Giao thông Hải Phòng nói.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì bỏ quy định giới hạn thời gian lái xe ô tô tối đa là 10 giờ trên một ngày và 48 giờ trên một tuần. Nhưng vẫn giữ nguyên quy định là không lái xe quá 4 giờ liên tục, trừ trường hợp là bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan. Với quan điểm cá nhân là một người tham gia giao thông thì tôi hoàn toàn đồng ý với cái quy định này. Bởi lẽ tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta di chuyển quá 4 giờ thì chắc chắn là cơ thể chúng ta sẽ sinh ra mệt mỏi. Và cái thị giác của chúng ta thì gây buồn ngủ. Và từ cái việc là buồn ngủ thì sẽ dẫn đến cái vấn đề là mất an toàn giao thông và có thể gây nên những cái vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Và chính vì vậy nên là chúng ta cũng cần tuân thủ theo những cái quy định mà đã đề ra. Đồng thời chúng ta cũng cần phải có cái thời gian nghỉ ngơi để bổ sung thêm cái dinh dưỡng và đồng thời là để lấy lại cái sự tỉnh táo, rồi chúng ta tiếp tục di chuyển trên những cái cung đường để làm sao để đảm bảo vấn đề an toàn cho chính bản thân chúng ta và những người xung quanh.
0: Một nội dung đáng lưu ý là quy định về giới hạn thời gian lái xe liên tục chỉ áp dụng đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ. Đối với người điều khiển xe ô tô cá nhân hoặc các phương tiện không thuộc diện kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ, quy định bắt buộc không lái xe liên tục quá 4 giờ không được áp dụng. Điều này đồng nghĩa với việc người dân sử dụng ô tô phục vụ nhu cầu đi lại cá nhân không thuộc đối tượng điều chỉnh của quy định nêu trên. Việc xác định đúng phạm vi áp dụng giúp tránh những cách hiểu chưa chính xác rằng tất cả người điều khiển ô tô đều phải dừng nghỉ sau mỗi 4 giờ lái xe. Một số tài xế bày tỏ quan điểm.
2: Quy định mới thì không khống chế này, nhưng chuyện 10 tiếng một ngày thì là vào những ngày dịp cuối tuần đông khách ấy, thì tụi em có thể tăng ca và tăng thêm thu nhập, giảm bớt gánh nặng nhu cầu tài xế của công ty.
3: Tức là nó đỡ cho doanh nghiệp đi tìm lái xe giờ rất khó. Nhà nước bỏ cái đấy thì rất là tốt, thế nhưng mà có cái là mình vẫn có thể quản lý tốt cái vấn đề đảm bảo sức khỏe ở lái xe.
0: Cùng với quy định pháp luật, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình đang được sử dụng để kiểm soát thời gian lái xe. Đây là cơ sở để cơ quan chức năng phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm, xác định thời điểm phương tiện hoạt động và kiểm tra việc chấp hành quy định của người lái. Sau một tháng rà soát dữ liệu, khi quy định mới được triển khai, cơ quan cảnh sát giao thông đã phát hiện hơn 4.000 tài xế xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu lái xe liên tục quá 4 giờ. Một số trường hợp đã được xác minh, xử lý. Những con số này cho thấy, việc kiểm soát thời gian lái xe bằng dữ liệu đang trở thành một phương thức quản lý trực tiếp thay vì chỉ dựa vào kiểm tra trên đường. Tuy nhiên, dữ liệu giám sát hành trình mới là cơ sở để phát hiện và kiểm tra
4: cái nguy hiểm sớm.
0: Thưa quý vị, trong nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, yếu tố sức khỏe và trạng thái tâm lý của người lái xe được xác định là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống hoặc mất kiểm soát phương tiện. Chính vì vậy, việc chuyển từ quản lý tổng thời gian lái xe trong ngày sang kiểm soát thời gian lái xe liên tục được đánh giá là hướng tiếp cận chú trọng hơn đến việc phòng ngừa rủi ro trong quá trình tham gia giao thông. Để quy định phát huy hiệu quả, điều cần hướng tới là hình thành một quy trình vận tải phù hợp. Một chuyến xe an toàn không chỉ phụ thuộc vào tình trạng kỹ thuật của phương tiện hay kỹ năng xử lý của người lái, đó còn là kết quả của một chuỗi quản lý phía sau mỗi hành trình. Doanh nghiệp vận tải phải tính toán thời gian nghỉ ngay từ khi xây dựng lịch trình, quản lý thời gian làm việc của tài xế và sử dụng dữ liệu giám sát hành trình để kịp thời phát hiện, nhắc nhở những trường hợp vi phạm. Người lái xe cũng phải chủ động tuân thủ thời gian lái xe, nghỉ ngơi đúng lúc và không vì áp lực tiến độ mà tiếp tục điều khiển phương tiện khi không đảm bảo tỉnh táo. Việc tuân thủ thời gian lái xe không chỉ chấp hành quy định của pháp luật mà còn là trách nhiệm đối với tính mạng của tài xế và cộng đồng. Khi doanh nghiệp tổ chức hành trình hợp lý, lái xe được nghỉ ngơi đầy đủ và dữ liệu giám sát được khai thác hiệu quả, nguy cơ tai nạn do mệt mỏi, buồn ngủ sẽ được hạn chế, góp phần bảo đảm an toàn trên mỗi cung đường. Quý vị thính giả thân mến, hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình cung cấp trong ít phút vừa qua sẽ giúp quý vị có thêm kiến thức để tự tin tham gia giao thông an toàn và đúng luật. Ngoài ra, nếu còn những băn khoăn chưa nắm rõ hoặc cần tư vấn các quy định liên quan đến luật trật tự an toàn giao thông, quý vị có thể gọi về số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 3610 969. Đến đây, chuyên mục đèn xanh đèn đỏ kỳ này cũng xin được khép lại. Kịch bản và tổ chức sản xuất, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Huy Tường xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Bạn muốn đắm

0: chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng.
1: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
2: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
3: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
0: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tháng 10 gõ cửa, mang theo làn gió thu se lạnh và những xúc cảm đong đầy. Chương trình sẽ dẫn dắt quý vị qua từng vòng quay âm nhạc quyến rũ, mang đến một hành trình cảm xúc nơi mỗi giai điệu là một lời thì thầm ngọt ngào chạm đến nhịp đập trái tim. Trên các cung đường đang có những thông tin gì cần lưu ý và cảnh báo tới mọi người? Quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin qua số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969 để cùng nắm bắt được những thông tin giao thông kịp thời và cần thiết, lựa chọn và cân nhắc những cung đường phù hợp và an toàn nhất. Mở đầu chương trình hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu mang tên Mùa Thu Vàng, có tiếng hát ấm áp truyền cảm của ca sĩ Minh Quân. Ca khúc như một nét vẽ rực rỡ khắc họa khung cảnh mùa thu thơ mộng, nơi ánh nắng chiều nhuộm vàng những con phố quen. Bằng chất giọng truyền cảm và đầy nội lực, Minh Quân sẽ đánh thức những vạt nắng thu dịu dàng trong lòng thính giả, gợi lại những xúc cảm e ấp của một tình yêu vừa chớm nở. Giai điệu tươi sáng nhưng lắng đọng ấy chính là chiếc chìa khóa mở ra không gian âm nhạc đong đầy ký ức.

Thưa quý vị, các cung đường vẫn đang rất sôi động. Những món quà âm nhạc của chương trình mong rằng sẽ là liều thuốc tinh thần để giúp các bác tài giải tỏa căng thẳng, bình tĩnh hơn trên các tuyến hành trình. Tiếp nối dòng cảm xúc của chương trình ngày hôm nay là nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang tên Nắng Thủy Tinh qua tiếng hát mộc mạc tha thiết của Mộc San. Từng câu hát như những vệt nắng mong manh chiếu qua ô cửa ký ức trong trẻo nhưng chứa đựng sự mong chờ, hoài niệm về một cuộc tình đã qua. Sự kết hợp giữa lời thơ Trịnh và chất giọng giàu tư sự của Mộc San mang đến một nốt trầm dịu êm, đưa người nghe đắm chìm vào những dịu nhẹ của mùa thu.

Giai điệu dịu dàng của mùa thu Níu bước em về, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc qua giọng ca của Trang Nhung, mang đến một khoảng nắng nhẹ của chiều thu. Ca khúc tựa như lời thì thầm gửi gắm vào buổi chiều thu se lạnh, nơi những bước chân ngập ngừng muốn níu giữ khoảnh khắc yêu thương. Chất giọng truyền cảm của Trang Nhung vẽ nên bức tranh thu đong đầy kỷ niệm, nơi những nhịp đập tình yêu khắc sâu.

Hòa quyện tuyệt vời giữa Văn Mai Hương và Quốc Thiên trong Lối Thu Em Về của nhạc sĩ Quốc Chí mang lại nét biến tấu hiện đại, gợi lên hình ảnh con đường mùa thu, lá rơi vàng góc phố, nơi hai tâm hồn tìm thấy sự đồng điệu giữa những xao xuyến của trái tim. Âm sắc nồng nàn của Quốc Thiên hòa cùng chất giọng bay bổng của Văn Mai Hương sẽ dẫn dắt người nghe qua từng cung bậc cảm xúc tươi mới nhưng ngập tràn hoài niệm. Hy vọng giai điệu của bài hát sẽ mang đến những cảm xúc yêu thương và giúp các bác tài tỉnh táo hơn trên mỗi cung đường để đảm bảo những hành trình an toàn. Nếu có những thông tin cảnh báo cần lưu ý trên hành trình di chuyển của mình, hãy cập nhật cùng chương trình qua fanpage là kênh Giao Thông FM 102,2 MHz.

Thưa quý vị, trong làn gió thu se lạnh, giọng hát ngọt ngào của Hiền Thục vang lên với Còn tuổi nào cho em như lời tự sự về thời gian, về tuổi trẻ và những mong chờ tình yêu. Mỗi nốt nhạc vang lên như chiếc lá thu rơi nhẹ giữa lòng người, gợi nhớ về những hoài niệm dở dang bằng sự tinh tế và trải nghiệm sâu sắc. Hiền Thục đã chạm đến những nhịp đập thổn thức nhất trong trái tim người nghe nhạc. Hy vọng bài hát sẽ đem tới cho quý vị những phút giây thư giãn nhẹ nhàng, bình tĩnh hơn trên các cung đường và vững vàng tay lái. Tuổi

Khép lại chương trình hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Quang Minh mang tên Mùa Thu Tình Yêu, qua tiếng hát cao vút giàu cảm xúc của Hoàng Hải. Ca khúc gửi gắm lời kết trọn vẹn cho hành trình âm nhạc đong đầy những khát khao và niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu. Hoàng Hải sẽ thắp sáng không gian mùa thu bằng những giai điệu rực rỡ, để lại dư âm ngọt ngào trong lòng mỗi người nghe.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã vừa cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc vui tươi. Hy vọng những món quà âm nhạc của chương trình đã giúp cho quý vị thính giả giải tỏa cho mình những áp lực trên đường. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, vững vàng tay lái và an toàn trên mỗi chặng hành trình. Tiếp tục lắng nghe những chương trình hấp dẫn và thú vị sẽ được gửi tới quý vị trong những phút tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả, sao, cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
3: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
4: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
5: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
6: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
5: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
6: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
5: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
6: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
5: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ?
6: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
7: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ.

0: cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
1: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
2: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Với một ngày mà Phương Thúy nghĩ rằng là điều kiện thời tiết cũng đang tác động tới quá trình mà chúng ta tham gia giao thông vào buổi trưa ngày hôm nay, ngày 7 tháng 10. Mong rằng quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đồng hành trên làn sóng FM 102,2 MHz và cùng cập nhật những thông tin về tình hình giao thông qua số điện thoại đường dây nóng 0225 3610969. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những chặng hành trình di chuyển an toàn.

0: Quý vị thính giả thân mến, bắt đầu khung giờ cao điểm trưa cũng là thời điểm mà chúng tôi nhận được những thông tin về tình hình giao thông được chia sẻ từ các phóng viên cũng như các thính giả truyền về. Mong rằng buổi trưa ngày hôm nay thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố sẽ có những diễn biến khả quan để quý vị chúng ta an tâm với cung đường lưu thông của mình. Trước hết về yếu tố thời tiết thì quý vị có thể cảm nhận thấy được trời đã nắng quay trở lại. Đối với thời điểm buổi sáng thì chúng ta vẫn cảm giác khá là mát mẻ, dễ chịu, nhưng mà bước vào khung giờ trưa với ánh nắng bao phủ gần như là toàn địa bàn thành phố thì quý vị chúng ta sẽ phải đối mặt với cái trạng thái chói mắt cũng gây cản trở tầm nhìn, tầm quan sát, đặc biệt là với những cái tuyến đường vành đai nơi mà lượng xe container, xe trọng tải lớn hoạt động nhiều, những tuyến đường quốc lộ có ít bóng mát từ tòa nhà cao tầng hay là những cái bóng cây. Quý vị trong quá trình di chuyển hãy hết sức lưu tâm về tốc độ qua các điểm giao cắt để tránh xảy ra va chạm. Các đoạn tuyến trung tâm bước vào khung giờ cao điểm qua các cổng trường học, khu vực cổng bệnh viện hay là họp chợ thì quý vị cũng cần phải chú ý khi lượng xe gia tăng nhanh chóng có thể làm cho cái tốc độ lưu thông của chúng ta bị chậm lại. Sự ùn ứ là điều khó tránh khỏi, nhưng mà thay vì nóng vội, quý vị chúng ta hãy chủ động lưu thông từ tốn thôi, quan sát và nhường đường cho nhau để có thể đảm bảo cung đường buổi trưa ngày hôm nay lưu thông thuận lợi, thông suốt. Lúc này thì phóng viên của chương trình cũng đã bắt đầu di chuyển trên các tuyến đường con phố để có được những phản ánh rõ nét nhất về tình hình giao thông chia sẻ từ quý vị. Anh Hữu Quỳnh cho biết là ở cầu vượt Nguyễn Văn Linh đi về ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi mật độ xe cao và đang ùn, di chuyển rất chậm chạp, đặc biệt là làn ô tô thì đang dày đặc các phương tiện xe container trọng tải lớn nối tiếp nhau. Khu vực ngã ba Cầu Niệm lượng xe khá đông thôi, các phương tiện có thể di chuyển được bình thường. Chiều di chuyển từ ngã ba Cầu Niệm đi về ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi thì có thể lưu thông được. Đông khi chờ đèn chưa đến mức là ùn ứ kéo dài. Song với hướng đi Hà Nội thì các bác tài chúng ta cần phải kiên nhẫn đấy ạ. Qua được nút giao ngã năm Thiên Lôi với thời gian dừng chờ đèn lên tới 90 giây, lộ trình đi tiếp của quý vị có vẻ như sẽ dễ chịu hơn tại ngã ba Cầu Niệm và khu vực ngã ba PC An Đồng. Khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray đi về ngã tư Bixi lúc này thì cả hai chiều đều tương đối tấp nập, các bác tài vẫn có thể đi được. Tuy nhiên ánh nắng cũng đang gây ra cản trở về tầm nhìn. Trời nắng gay gắt ạ, một chiếc mũ hoặc là kính mát sẽ giúp cho quý vị có được tầm nhìn tốt hơn trong quá trình lưu thông vào buổi trưa nay. Khu vực tuyến đường Hồ Sen hiện tại thì giao thông đang tấp nập theo cả hai chiều. Chú ý qua khu vực nút giao Dư Hàng, Hồ Sen có phương tiện quành rẽ quay đầu, xe ô tô dừng đỗ ở hai bên đường. Khu vực ngã tư Bixi thì đang nhộn nhịp các hướng, vẫn có thể lưu thông được. Trên khu vực cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm, mật độ xe cũng đang ở mức trung bình thôi, các bác nào chúng ta không gặp khó. Ở phía khu vực tuyến đường An Đồng thì mật độ xe đang tấp nập, có sự đan xen qua khu vực Hoàng Huy. Hai bên đường thì xe ô tô dừng đỗ, ở ngoài trời thì nắng gay gắt. Ngã năm Cơ Điện mật độ xe cũng đang tấp nập các hướng, có sự di chuyển đan xen. Trên khu vực cầu vượt thì các phương tiện vẫn có thể đi được. Hướng di chuyển về ngã ba PG An Đồng hai chiều đang khá nhộn nhịp, tập trung ở đoạn đường gom chờ đèn khu vực ngã tư Cơ Điện theo hướng đi Hà Nội và khu vực ngã ba PG An Đồng. Các hướng thì vẫn còn ghi nhận tình trạng người dân điều khiển phương tiện xe bánh dừng đỗ khá lộn xộn ở khu vực nút giao này, nhất là khi mà các phương tiện quanh rẽ rồi di chuyển ngược chiều từ chợ An Đồng về khu chung cư, gây ra những trạng thái giao thông xung đột. Ngoài trời còn đang có nắng nữa, cho nên là nếu như mà các cái phương tiện mà lưu thông bám quá sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn, nguy cơ va chạm là điều rất dễ xảy ra, quý vị chúng ta đặc biệt chú ý ạ. Ở phía khu vực ngã tư Bùi Viện Lũng Đông, chúng tôi có thông tin từ anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn tin tức giao thông. Anh cho biết là giao thông qua khu vực này thì đang nhộn nhịp thôi, không ghi nhận khó khăn hay là áp lực nào cả. Các bác tài chúng ta cứ bình tĩnh di chuyển. Ở khu vực quốc lộ 5 từ ngã tư Quán Toan về trạm thu phí số 2, anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông phản ánh là khu vực này lưu thông khá tốt, đường thoáng. Từ trạm thu phí số 2 về ngã tư Long Thành cũng đều đi bình thường, hai chiều đều không có gì trở ngại cả. Tuy nhiên ngoài trời nắng hanh và đây cũng là yếu tố gây ra sự cản trở về tầm nhìn, quý vị thính giả chúng ta chú ý lưu tâm. Cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm đi về ngã ba Đình Vũ, cả hai chiều mật độ xe vừa phải, ngã ba Đình Vũ xe xếp hàng khá dài. Theo chiều về trung tâm thành phố, còn chiều về cảng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngoài ra thì với những hệ thống camera chúng tôi vẫn đang quan sát ở ngoài trời, có thể thấy rằng qua một số những điểm nút giao cắt mật độ cũng đang có những dấu hiệu gia tăng. Với khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng là một trong những điểm nút mà chúng ta cần lưu ý. Theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình đi về ngã tư cầu vượt, mật độ cũng đang đông khi dừng chờ đèn tín hiệu tại đây. Nhất là đối với các phương tiện xe ô tô, chúng ta sẽ lưu thoát chậm hơn một chút, không xảy ra tình trạng ùn quá căng thẳng, nhưng cũng sẽ là nút mà quý vị và các bạn chúng ta thận trọng hơn. Và với buổi trưa ngày hôm nay, Tình trạng nắng rất là gay gắt và kèm theo đó là mức nhiệt độ cũng lên khá cao. Về cái lưu thoát trên các cung đường, nhất là với những cung đường mà ít có bóng cây hoặc là hiệu ứng nhà kính, hoặc là với những đoạn tuyến mà có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều, thì áp lực di chuyển vào ban trưa thì cũng sẽ khiến cho chúng ta bị tâm lý một chút. Việc bổ sung cấp nước cũng như có những cái trang phục để tránh nắng, tránh nóng sẽ khá là hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe và giữ tinh thần khi tham gia giao thông. Với những khu vực, những điểm nút giao cắt khác như là tại khu vực điểm giao Nguyễn Trường Tộ 351, chúng tôi quan sát là lượng xe lúc này di chuyển theo hướng trục 351 từ chợ Minh Kha đi về cũng có đông hơn so với ba hướng còn lại. Ngoài trời thì đang rất là nắng, ngã tư Cột Đèn cũng tương tự như vậy. Với điểm nút ngã tư Cả 128, tình hình giao thông đang có những diễn biến ra sao? Chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Nhật Giang đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Nhật Giang ạ.
2: Xin chào chị Phương Thúy, chị Thu Hằng cùng với quý vị thính giả và các bác tài. Thời điểm này thì Nhật Giang đang có mặt tác nghiệp trên tuyến đường Chùa Vẽ. Lộ trình giao thông vào buổi trưa, thông thường thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là bớt áp lực hơn so với giờ cao điểm sáng và chiều. Tuy nhiên, trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay thì Nhật Giang đang ghi nhận sự ùn ứ giao thông hiện diện qua khu vực ngã tư 128 theo hướng về trung tâm thành phố. Hiện tại thì dòng xe cũng đang xếp hàng dài để chờ đèn tín hiệu rồi. Đặc biệt là những phương tiện xe tải trọng lớn, xe container chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn do là khá là cồng kềnh. Các phương tiện khi mà lưu thông qua khu vực này thì chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý, bởi vì dòng xe thì đang xếp hàng dài và Nhật Giang thấy là đã xếp dài đến điểm giao cắt với hạ đoạn 2 để đi về ngã tư 128 rồi, tức là chưa đến mức kéo dài đến khu vực ngã tư K9. Thế nhưng mà bây giờ thì áp lực giao thông cũng rất là cao và các phương tiện cũng phải xác định là chúng ta cộng thêm thời gian để lưu thoát được qua khu vực ngã tư 128 theo chiều đi về trung tâm thành phố rồi. Còn hướng về cảng thì tránh được hoàn toàn, xe di chuyển ở mức trung bình, thậm chí là có những thời điểm khá là thoáng xe nữa. Hướng về cảng thì không gây ra nhiều áp lực đối với quý vị thính giả, nhưng chiều về trung tâm thành phố thì đang khiến cho chúng ta bị chậm lại dần về điểm giao cắt ngã tư 128 khi dừng chờ đèn tín hiệu. Và tương tự như khu vực ngã tư 128 ở phía ngã ba Đình Vũ, thì đang cũng ghi nhận là dòng xe xếp hàng dài chờ đèn theo chiều đi về trung tâm thành phố. Chính vì thế nên là quý vị thính giả, khi mà chúng ta di chuyển qua những điểm giao cắt đang tập trung đông lưu lượng phương tiện này thì cũng sẽ cần phải bình tĩnh, nhường nhịn nhau và chủ động giữ khoảng cách an toàn nữa. Đối với các bác tài mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu thì chú ý dừng đúng với vạch kẻ làn đường, rồi đúng vị trí quy định để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra. Vì là thời tiết hanh khô cho nên là đường thì rất là bụi, có những đoạn tuyến bụi mù mịt khiến cho cái tầm nhìn tổng quan sát của các phương tiện cũng bị ảnh hưởng. Đối với những chủ phương tiện điều khiển xe máy và xe thô sơ thì chắc chắn là những chiếc khẩu trang y tế cũng là rất cần thiết, rồi những vật dụng chống nắng chống nóng nữa. Buổi trưa ngày hôm nay tình trạng nắng nóng gay gắt lại tiếp tục quay trở lại với thành phố Hải Phòng của chúng ta và khiến cho lộ trình lưu thông của mọi người cũng sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, áp lực, đặc biệt là trên một cái tuyến đường vừa bụi bặm lại còn không có những cái bóng râm của các tòa nhà như là tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ. Cũng rất chia sẻ với quý vị thính giả, nếu mà chúng ta phải lưu thông trên những cung đường dài trong buổi trưa ngày hôm nay, mong rằng là chúng ta cũng sẽ chủ động và có những sự lưu thông trở về nhà thật là an toàn. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Phương Thúy ạ.
1: Cảm ơn những thông tin, những khuyến cáo đến

0: Diên Đồng, lượng xe đông khi dừng chờ đèn, ngã 5 cơ điện trung bình đi dễ hơn, ngã tư ắc quy thì cũng đang tấp nập. Với khu vực ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh nhộn nhịp qua khu vực Vòng Xuyến, Võ Nguyên Giáp thì trung bình thôi, và chúng ta cũng cần chú ý qua các khu vực có công trường thi công cũng sẽ mất nhiều thời gian để lưu thoát qua những khu vực này hơn. Ngã ba Đình Vũ, xe đang xếp hàng khá dài khi dừng chờ đèn theo chiều về trung tâm thành phố, hướng về cảng để lưu thông tốt. Cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm đi về ngã ba Đình Vũ thì hai chiều cũng không đông. Lúc này thì cũng không khó khăn ngoài cái yếu tố về điều kiện thời tiết mà chúng tôi có ghi nhận và gây ra cái tình trạng áp lực đối với những ai điều khiển xe qua đây. Một số những khu vực khác lúc này như là tại tuyến đường Mê Linh từ điểm giao Nguyễn Đức Cảnh, chúng ta đi dọc về Mê Linh cũng đang có một lộ trình di chuyển chậm, mặc dù không xảy ra tình trạng ùn nhưng mật độ tăng cao và kèm theo đó là cũng có nhiều các em học sinh băng cắt qua đường, tạo ra những tình huống có thể rủi ro, nên các bác tài và những người tham gia giao thông bằng xe bánh chúng ta chậm lại một chút, nhường nhịn. Và ngay lúc này đây thì tại khu vực điểm giao cắt ngã tư Nguyễn Đức Cảnh Mê Linh, Phương Thúy quan sát là có em học sinh cũng di chuyển qua khu vực ngã tư này, nhưng mà vì mật độ đông nên là em cứ bước được 2-3 bước ở dưới lòng đường rồi lại quay trở lại vỉa hè. Và thực là khi mà tham gia giao thông cũng như là những cái kỹ năng để các em nhỏ chúng ta có đầy đủ và kèm theo đó là tự tin để tham gia giao thông an toàn, thì việc mà nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng chúng ta cũng nên tuyên truyền các em di chuyển sang đường như thế nào để đảm bảo an toàn và đúng với quy định cũng sẽ là một trong những cái yếu tố rất là cần thiết. Nhất là quanh khu vực tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh và trên tuyến đường Mê Linh tập trung rất nhiều trường học và cũng là nơi mà lượng xe di chuyển qua trong những khung giờ cao điểm ở mức độ đông. Với khu vực tuyến đường Nguyễn Lương Bằng ở mức vừa phải, ngã 5 Kiến An đang đan xen ở thời điểm và quanh khu vực Vòng Xuyến. Đây cũng là thông tin ghi nhận thêm đến từ anh Bắc, thành viên HLX.
1: Quý vị thính giả thân mến, và với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng ở những phút đầu giờ, chúng tôi ghi nhận ở thời điểm hiện tại thì có đông nhưng nhìn chung vẫn đang có thể di chuyển được. Một số khu vực có áp lực giao thông cao, quý vị chúng ta cũng chú ý kiên nhẫn trong quá trình lưu thông của mình. Ở phía khu vực ngã ba Đa Phúc, mật độ xe vừa phải, các phương tiện lưu thông được. Thông tin từ anh Bắc, thành viên HLX có chia sẻ. Ngã ba Đình Vũ và ngã tư cầu 128 thì mật độ đều cao và dừng chờ đèn nối dài theo hướng về trung tâm thành phố, trong khi đó trở về cảng các phương tiện lưu thông được tốt. Nút giao Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp thì khá đông thôi. Chú ý đường gồ ghề rất là bụi và trời thì nắng gay gắt. Ngã tư 29 chỉ nhộn nhịp khi chờ đèn hai chiều đi được bình thường. Tiếp tục là thông tin từ anh Bắc, thành viên HLX. Anh có cho biết tuyến đường Nguyễn Lương Bằng vừa phải các phương tiện đi được. Ngã 5 Kiến An thì cũng đang đan xen. Tuy nhiên thì chủ yếu là sự xung đột thời điểm qua khu vực Vòng Xuyến thôi, không gây ra quá nhiều khó khăn. Mong rằng trong ít phút tiếp theo chúng tôi cũng sẽ nhận được những thông tin tương tác đến từ quý vị thính giả qua cách thức quen thuộc của chương trình là gọi điện đến số 02253-610969 hoặc chia sẻ thông qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật những tin tức giao thông mới hơn sau một ít phút nữa.
2: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
3: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
4: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
5: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
6: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
7: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
8: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
9: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
10: đoàn xe tang.
9: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
4: Nghị định 168 năm 2024
11: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
9: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
11: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
12: Này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi.

0: Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
1: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
0: Ôi giời
1: bác
0: ơi,
1: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
0: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
1: Ô thế à bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dí thôi.
0: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
1: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
0: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút, phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
1: Đấy, em hiểu bác quá mà.
2: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay để cùng cập nhật những diễn biến mới về giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thời điểm hiện tại trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn, phóng viên Hồng Phượng đã sẵn sàng kết nối để có thể mang đến những thông tin giao thông trực tiếp từ hiện trường. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem trên tuyến đường này buổi trưa ngày hôm nay diễn biến về giao thông cũng như yếu tố thời tiết như thế nào. Vâng, xin chào chị Hồng Phượng ạ.
3: Vâng, xin chào chị Thu Hà, xin chào quý vị khán giả nhà đài. Mới trải qua được một ngày thời tiết mùa thu tương đối là dễ chịu, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đối mặt với trạng thái thời tiết oi nóng của mùa hè rồi. Lúc này thì ngoài trời thì nắng rực rỡ, và khi mà di chuyển ở những tuyến đường vành đai thì rõ ràng là có cảm giác ngột ngạt rồi. Tuy nhiên thì cũng rất là may khi mà chúng ta dừng ở những cái khu vực mà có bóng cây xanh thì ít nhất là cũng sẽ có đôi chút cái sự mát dịu hơn một chút và kèm theo những cái cơn gió, nên là mong rằng là quý vị khán giả chúng ta cũng không vì yếu tố về nắng nóng mà quá là vội vàng.
2: Vâng, xin cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Hồng Phượng. Và như vậy là với khu vực tuyến đường Trần Nguyên Hãn, các bác tài chúng ta cũng chú ý trong buổi trưa ngày hôm nay. Quả thực là phóng viên của chương trình thì cũng cảm nhận rất là rõ về yếu tố thời tiết có thể gây ra những cái sự ảnh hưởng trong quá trình tham gia lưu thông. Bởi lẽ là ai trong chúng ta thì cũng mong muốn là thời tiết mùa thu mát mẻ, dễ chịu, không cần phải lo lắng với những chiếc áo nắng hay là rồi mũ, áo, khẩu trang, rất nhiều những cái vật dụng công kênh để mà lưu thông ở trên đường. Chưa kể là cái tâm trạng lưu thông trong thời tiết mùa thu nó cũng là một cái điều gì đó rất là riêng, không giống với các mùa khác ở trong năm. Tuy nhiên thì chúng ta không thể nào mà có thể là lựa chọn thời tiết theo ý mình mà buộc phải thích nghi theo tình hình thời tiết. Trời nắng thì chúng ta thêm mũ, thêm áo nắng, khẩu trang, kính mắt, rồi trời mưa thì thêm ô, thêm áo mưa. Tất cả những cái biện pháp mà quý vị chúng ta có thể chuẩn bị được trước khi bắt đầu hành trình cũng sẽ giúp chúng ta bớt e ngại hơn trong quá trình tham gia lưu thông. Còn buổi trưa ngày hôm nay khi mà di chuyển qua các tuyến đường như là tuyến đường Trần Nguyên Hãn, thời điểm hiện tại thì giao thông cũng đang rõ rệt. Các điểm giao cắt từ khu vực ngã tư Tam Kỳ về ngã tư An Dương cho đến nút giao ngã năm Trần Nguyên Hãn và đi tiếp về khu vực Cổng Niệm, đặc biệt là qua các cái khu vực

0: cụm đèn tín hiệu rồi cổng trường học, lượng xe đều gia tăng nên sẽ có những cái sự xung đột trong quá trình tham gia lưu thông của mình. Và một lần nữa cũng xin khuyến cáo và mong rằng là quý vị sẽ có buổi trưa lưu thông thật an toàn qua khu vực trục đường này. Với các khu vực khác, chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được những thông tin để chia sẻ đến từ các phóng viên cũng như các thính giả của chương trình cùng đội ngũ cộng tác viên. Khu vực phố Cầu Niệm giao thông đang nhộn nhịp, chú ý tình trạng xe ô tô dừng đỗ ngay khu vực đoạn đầu phố Cầu Niệm về phía chân cầu. Tại đây thì cũng đang có một nhà dân dựng rạp đám ở ngay dưới lòng đường, chiếm một phần diện tích lưu thông. Phương tiện quanh rẽ ra vào nên cũng có đôi chút sự lộn xộn. Cầu Niệm thì đang khá tấp nập, có sự đan xen ở khu vực chân cầu. Đương nhiên là cả hai phía hướng về khu vực trung tâm và chiều đi về Kiến An. Các tuyến metro thì đang đông theo hướng Hồng Bàng ra và di chuyển chậm một chút về quốc lộ 5 mới. Các hướng khác không quá đông vẫn di chuyển được. Trục đường Hồng Bàng di chuyển tốt, đường Nam Cầu Bính thì hai chiều đều thông thoáng. Lưu ý về tình trạng một số xe khi mà chủ quan đường thông hè thoáng di chuyển với vận tốc nhanh, khi có yếu tố bất ngờ thì sẽ rất dễ xảy ra va chạm và có thể là gây ra những cái lúng túng trong quá trình xử lý tay lái. Anh Bắc, thành viên HLX thông tin tuyến đường Phan Đăng Lưu, mật độ giao thông lúc này thì đang khá tấp nập qua các cổng trường, thì học sinh cũng đang tan học và nhiều em thì còn băng cắt tùy ý sang đường. Các bác tài lưu thông hai chiều từ ngã tư Cống Đôi về ngã năm Kiến An và ngược lại, lưu ý để có thể là chủ động vòng tránh, quan sát ra tín hiệu còi xe xi nhan kịp thời để giúp cho các phương tiện cũng như là người tham gia giao thông chủ động, từ đó xử lý được tình huống. Ở khu vực ngã tư K9 đi về ngã ba Đình Vũ, Đặng Kinh cả hai chiều lượng xe vừa phải, di chuyển được tốt. Ngã ba Đình Vũ, Đặng Kinh về nút giao cao tốc cũng tương tự, không khó. Nút giao cao tốc thì di chuyển khá là dễ dàng, thông tin được chia sẻ đến từ phóng viên Nhật Giang. Ngoài ra thì chị Nhật Giang cũng có cho biết là ở trên đoạn tuyến di chuyển thì cũng phát hiện được một phương tiện là xe ô tô tải nhỏ có vẻ như là gặp sự cố về lốp, xe nghiêng hẳn. Lưu thông ở trên đường rất là nguy hiểm luôn ạ. Bác tài mau chóng tìm chỗ để có thể là dừng xe tấp vào lề đường, đặt tín hiệu cảnh báo phía sau và gọi cứu hộ để có thể sửa chữa, tránh việc cố cho xe di chuyển trong cái trạng thái mất cân bằng như thế này thì không chỉ là nguy hiểm đối với bản thân phương tiện mà còn cả những người tham gia giao thông khác nữa. Lúc này thì phóng viên Nhật Giang có cho biết là không phải là lốp xe đâu ạ, mà là bánh xe này thì cũng đang gặp phải cái sự trục trặc. Nom hình ảnh camera gửi về thì thấy rằng là cảm giác như là có một cái gì đó rất là mất cân bằng ở trên xe và khiến cho phương tiện lưu thông phía sau nó cũng không dám vượt lên. Và thực sự là nhìn cái hình ảnh này thì tôi cũng cảm thấy rất là lo ngại. Không rõ là bác tài có thể là điều khiển phương tiện xe như thế này lâu chưa và có nghĩ gì đến cái trường hợp là có những cái rủi ro có thể xảy đến với phương tiện này hay không. Nhưng mà quả thực đối với một cái phương tiện mà có bất kỳ cái trục trặc nào về kỹ thuật thì chúng ta đều cần phải tìm đến các cái phương án sửa chữa kịp thời để tránh những rủi ro có thể xảy ra khi mà xe không may gặp sự cố đấy ạ. Nếu như các bác tài chúng ta có lưu thông sau cái khu vực sau phương tiện là xe tải này thì cũng hãy chú ý cân nhắc để có thể là chủ động với lộ trình lưu thông của mình. Một phương tiện đang lưu thông ở trên trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ, thông tin được chia sẻ đến từ phóng viên Nhật Giang. Còn tiếp tục với những thông tin như là ở phía ngã tư cảng 128, ngã tư K9 thì lượng xe vẫn đang đông xếp hàng dài theo hướng về trung tâm. Ngã ba Đình Vũ cũng có xe gặp sự cố và đang mở nắp capo sửa chữa. Quý vị có lộ trình lưu thông qua đây chú ý. Ngã ba Đình Vũ Mạc Thái Tổ chỉ tương đối tấp nập, hướng đi về ngã tư K9 mật độ xe cũng khá đông thôi, hai chiều di chuyển được bình thường. Còn ở phía khu vực nút giao Bùi Viện Ngọ Võ Nguyên Giáp đi về nút giao Trực Cát thì lượng xe đang tương đối tấp nập. Có lúc thì trung bình, đi tiếp về cầu Bùi Viện lưu thông được. Khu vực bến xe Vĩnh Niệm, xe khách dừng đỗ rồi phương tiện quanh rẽ ra vào. Cầu Bùi Viện mật độ vừa phải, thông tin từ cộng tác viên Hiền Thảo có chia sẻ với cho chúng tôi.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang ghi nhận rất nhiều những hình ảnh từ khu vực tuyến đường Mê Linh qua hệ thống camera. Mật độ cũng đang có những dấu hiệu gia tăng và chủ yếu là xe hai bánh. Tiến về những điểm nút giao cắt như ngã tư Hồ Sen hay điểm giao với Hai Bà Trưng thì cũng đều đang đông. Ở khu vực ngã tư Hồ Sen thì đan xen một chút, không chỉ đông theo hướng Mê Linh về mà trên trục đường Hồ Sen đi về đây, các xe cũng đang phải dừng chờ đèn tín hiệu, khá là tấp nập. Và với khu vực ngã tư Bixi, lượng xe trên cầu Nguyễn Bình Khiêm đang ở mức vừa phải thôi. Tại đây thì vẫn còn ghi nhận người điều khiển phương tiện xe bánh đi lên trên cầu. Thời gian gần đây thì tôi thấy rằng là tình trạng xe bánh đi qua những khu vực cây cầu vượt như cầu vượt Nguyễn Văn Linh này, cầu vượt Lạch Chay hay là cầu Nguyễn Bình Khiêm đi về cầu Phú Xá thì đều gặp

những hình ảnh những người điều khiển phương tiện xe máy di chuyển lên trên cầu, thậm chí là trong những khung giờ cao điểm buổi chiều thì còn có thêm cả tình trạng là rất nhiều người dân ồ ạt di chuyển lên những khu vực mà đã có biển cấm phương tiện xe hai bánh và xe thô sơ. Và đây là những yếu tố có thể gây ra rủi ro, bởi vì chúng ta đã biết là việc thiết kế cái cầu vượt dành cho các phương tiện là xe trọng tải lớn di chuyển qua thì vốn dĩ là mặt đường theo một chiều thì cũng chỉ có hai làn xe thôi, và khi mà chúng ta đi lên thì đồng nghĩa là phải lách qua những khoảng hở cũng như là đi cùng với những chiếc xe trọng tải lớn như vậy, tạo ra rất nhiều những nguy hiểm và rủi ro tiềm ẩn. Chúng tôi cũng mong rằng là lực lượng chức năng cũng sẽ mạnh tay hơn để xử lý những trường hợp cố tình di chuyển lên những cây cầu này. Với những khu vực khác như điểm giao ngã tư Tam Kỳ, mật độ cũng đang đông, đặc biệt là hướng Trần Nguyên Hãn đi về, có lẽ là cũng phải đợi tới hai nhịp đèn chúng ta mới có thể lưu thoát được qua khu vực này. Điểm giao cắt ngã tư giữa tuyến đường Cầu Đất và Trần Phú thì mật độ không đông, đang ở mức vừa phải thôi. Hay là qua khu vực ngã tư gầm cầu Nguyễn Văn Linh, mật độ cũng đang nhộn nhịp khi di chuyển qua khu vực vòng xuyến nhưng không xảy ra tình trạng khó và hiện tại vẫn đang đi bình thường. Với tuyến đường trên địa bàn khu vực phường Thủy Nguyên, chúng tôi ghi nhận qua điểm giao V-Ship và đường tỉnh 359, mật độ cũng đang ở mức tấp nập nhưng không khó khăn, hiện tại vẫn đang đi được. Cầu Giao hay là cầu Bính hay qua khu vực cầu Võ Nguyên Giáp thì cũng đang ở mức trên trung bình thôi. Với khu vực điểm giao Nguyễn Trường Tộ 351 hướng từ tuyến đường 351 qua chợ Minh Kha để chúng ta tiến về ngã tư này, mật độ cũng đang nhộn nhịp, các hướng khác cũng đang di chuyển bình thường. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận liên tiếp từ các thành viên hội nhóm, hay là các phóng viên và thậm chí là quan sát qua hệ thống camera. Rất mong rằng trong buổi trưa ngày hôm nay, quý vị và các bạn chúng ta sẽ có được những cung đường di chuyển thật là an toàn. Thời điểm hiện tại, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe những giai điệu mà chương trình gửi tặng, ca khúc mang tựa đề Mùa Thu Nhớ Em qua tiếng hát của Thùy Chi.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc của chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến mới hơn về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chúng tôi có ghi nhận được những thông tin chia sẻ đến từ các phóng viên cùng các thính giả. Thời điểm hiện tại thì qua khu vực tuyến đường Hoàng Diệu, tình hình giao thông đang có diễn biến ra sao? Chúng tôi tiếp tục nối máy với phóng viên Hữu Quỳnh đang có mặt tại đây sẽ chia sẻ thông tin trực tiếp từ quý vị. Xin chào anh Hữu Quỳnh.
1: Dạ vâng, thưa chị Thu Hằng, trên kinh tế và các thính giả. Đầu tiên là phải nói rằng là thời tiết về ban trưa này thì nắng khá là rát, khiến cho việc lưu thông của chúng ta cũng bị cản trở bởi ánh nắng, cũng làm cho cái tầm nhìn của chúng ta bị ảnh hưởng đi khá là nhiều. Đương nhiên là về đến buổi trưa nhưng mà không có cái cảm giác oi bức, mà vẫn có được một trạng thái cảm giác tương đối là dễ chịu, chỉ có ánh nắng thôi là khiến cho chúng ta cảm thấy là hơi bị cản trở đôi chút. Với tình hình giao thông ở trên tuyến đường Hoàng Diệu cũng như là trục Nguyễn Tri Phương, tôi thấy rằng là không có sự gia tăng quá cao về lưu lượng xe, ngay cả khi mà chúng ta có đi qua ngã tư bưu điện thành phố cũng tương tự như vậy. Áp lực xe không gia tăng và không dồn về khu vực các điểm nút giao đâu ạ. Các xe chúng ta đang đi lại trên tuyến đường này với sự ổn định. Nhưng mà việc lưu thông ở phía trục đường Hoàng Diệu tôi thấy là cũng có một chút những cái sự phức tạp. Đường Hoàng Diệu thì mặt cắt tương đối hẹp nên chỉ cần một phương tiện xe ô tô dừng đỗ thôi là vô hình chung đã gây cản trở khá nhiều đến việc đi lại của các phương tiện, và một vài phương tiện xe ô tô dừng đỗ nữa thì lại càng gia tăng cái sự cản trở nhiều hơn. Ở phía các điểm giao đấu nối với các tuyến như là Lý Tự Trọng hay là tuyến đường Lê Đại Hành, nhiều khi là việc dừng đỗ của các phương tiện ở ngay khu vực đầu đường khiến cho cái tầm nhìn của các phương tiện, đặc biệt là với các xe nào mà chúng ta rẽ từ Hoàng Diệu để vào các tuyến phố trên ấy, thì sẽ bị cản trở đi khá nhiều bởi tầm quan sát và rất dễ có những sự va chạm giao thông vì những cái chiếc xe ô tô dừng sát ngay khu vực điểm nút giao đầu ngã ba. Đó là cái sự cản trở mà tôi thấy là nó tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp rất là cao. Những tuyến đường khác rộng hơn thì xe dừng đỗ thì có thể là không khiến cho mọi người lo ngại, nhưng mà trên tuyến đường Hoàng Diệu chúng ta lưu thông ngay cả với mật độ xe không cao như thế này, nhưng mà có cảm giác là mỗi khi mà chúng ta vòng tránh những chiếc xe ô tô dừng đỗ ở bên đường là có thể khiến cho các phương tiện của chúng ta cũng phải hết sức là dè chừng. Còn với diễn biến giao thông ở phía khu vực qua trường trung học cơ sở Hồng Bàng, tôi thấy là cũng đã bắt đầu vãn rồi, các học sinh tan và phụ huynh cũng di chuyển đi khá nhiều, khiến cho cái không gian ở khu vực cổng trường cũng phần nào đó thoáng rộng hơn. Chỉ có đông đúc hơn một chút ở phía cổng chính trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng khi mà chúng ta lưu thông về phía ngã tư Điện Biên Phủ thôi. Còn lại thì các xe chúng ta di chuyển tương đối tốt, và mong là diễn biến giao thông ổn định, sự thuận lợi về điều kiện thời tiết sẽ giúp cho mọi người chúng ta sẽ có một khung giờ cao điểm buổi trưa lái xe an toàn trên các cung đường. Còn bây giờ thì mời phòng thu tiếp tục chương trình ạ.
0: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ anh Hữu Quỳnh. Như vậy là với tuyến đường Hoàng Diệu mà độ xe với khung giờ cao điểm buổi trưa thì cũng đang ở mức độ tương đối tấp nập, ngoài trời thì cũng có nắng nữa. Các cái điểm giao cắt thì đều có những sự xung đột giao thông nhất định, nên là quý vị chúng ta nên bình tĩnh cẩn trọng thôi. Cho dù là đoạn tuyến mật độ giao thông có đông hay là thời điểm nào đó mà lượng xe giảm đi thì chúng ta cũng hãy duy trì trạng thái bình tĩnh cẩn trọng để có thể

0: lưu thông được một cách an toàn và thuận lợi. Còn với những cái tuyến đường xa trung tâm, những nơi mà có phóng viên của chúng tôi chưa có điều kiện tác nghiệp tới, thì cũng rất mong sẽ nhận được sự tương tác đến từ quý vị thính giả bằng cách gọi về số 022 53 610 969, hoặc là chia sẻ thông qua địa chỉ fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Tiếp tục với những thông tin để chia sẻ từ nhóm phóng viên cùng các thính giả của chương trình, anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, cho biết là tuyến đường tỉnh 351 mật độ xe lúc này đang tương đối tấp nập thôi, từ ngã tư Long Thành di chuyển đi về khu vực cầu Kiến An rồi ngã tư Cống Đôi cũng đều ở mức trung bình, cả hai chiều đều lưu thông tốt. Ngã tư Bạch Đằng thuận lợi, dọc tuyến Bạch Đằng thì có sự đan xen qua các điểm giao cắt, không quá khó khăn, các phương tiện có thể đi được bình thường. Ngã năm Trần Nguyên Hãn, ngã tư An Dương thì đều đang khá đông, có tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu. Tuyến đường Tô Hiệu thì khu vực đoạn qua ngã tư Cột Đèn lượng xe khá đông trên trục Tô Hiệu, còn các hướng còn lại thì vẫn lưu thông được. Ngã tư Hồ Sen cũng vậy, chỉ đông chủ yếu hướng từ khu vực tuyến đường Mê Linh về, các hướng còn lại các bác tài chúng ta không gặp khó. Ngã ba Đình Vũ đi về khu vực ngã ba Đà Nẵng Chùa Vẽ đi chuyển buổi chiều ngày hôm nay cũng là lộ trình lưu thông khá tốt đấy ạ. Quý vị chúng ta đi được bình thường. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin từ thính giả có số điện thoại cuối là 5789 phản ánh ở đoạn đường tỉnh 352 qua khu vực cổng trường tiểu học Lễ Ích Mộc Thủy Nguyên thì có xảy ra một vụ va chạm giữa một phương tiện xe tải ben và một cụ ông điều khiển xe đạp, chưa rõ thương vong. Giao thông qua khu vực này thì gặp khó. Nếu như quý vị chúng ta có lộ trình lưu thông qua đây thì có thể cập nhật thêm thông tin với chúng tôi bằng cách gọi về số 022 53 610 969, hoặc là chia sẻ thông qua fanpage của kênh THP Giao thông. Thời điểm này trên trục đường Trường Chinh tình hình giao thông đang có diễn biến như thế nào? Chúng tôi tiếp tục nối máy với cộng tác viên Hiền Thảo để có thể là lắng nghe những cái thông tin cùng khuyến cáo từ hiện trường ngay bây giờ. Vâng, xin mời chị Hiền Thảo.
1: Dạ vâng, xin chào chị Thu Hằng, xin chào chị Trương Chí cùng quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay. Hiện tại tôi đang có mặt trên trục đường Trường Chinh. Lúc này đây thì mật độ giao thông trên tuyến ở mức tấp nập hai chiều thôi. Các phương tiện nhìn chung là di chuyển được không khó. Tuy nhiên quý vị khán giả cũng nên lưu ý khi đi qua những điểm giao cắt, đặc biệt là khu vực và nút giao Trường Chinh Phương Khê, sự xung đột thường xuyên hiện tại nút giao. Ở thời điểm này thì các em học sinh tan học, nên có khá nhiều học sinh đi từ đường Phương Khê băng cắt sang đường, nên quý vị khán giả hết sức lưu ý khi đi qua đây. Bên cạnh đó thì nút giao Trường Chinh Việt Đức cũng là một điểm quý vị khán giả nên lưu ý, thường xuyên có phương tiện là quành rẽ quay đầu tại đây. Sự đăng ca thì mang tính thời điểm thôi, tuy nhiên quý vị khán giả và các bác tài cũng nên giảm tốc độ và quan sát kỹ các hướng khi có lộ trình di chuyển qua các nút giao này. Còn hiện tại khu vực gầm cầu Lãm Xe, theo quan sát của tôi thì ở mức đông xe thôi. Ở đây thì có công trình thi công nên là đường đi sẽ khá bụi vào người về. Khi chuyển tiếp lên khu vực ngã 6 Quán Chữ thì lúc này đây thì nhộn nhịp qua đảo Vòng Xuyến. Ở các phương tiện nhìn chung thì vẫn di chuyển được không quá khó khăn khi đi qua đây. Tình hình thời tiết đó trong buổi trưa ngày hôm nay thì trái ngược hoàn toàn với buổi sáng. Trời nắng khá là gay gắt, tuy nhiên thì không quá oi bức. Quý vị thính giả và các bác tài cũng nên chủ động chuẩn bị những cái vật dụng để che chắn nắng, đảm bảo sức khỏe của mình. Hiền Thảo xin chúc quý vị thính giả sẽ tham gia giao thông an toàn, thuận lợi và thông suốt. Còn sau đây thì xin trở lại Hồng Thu ạ.
0: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ cộng tác viên Hiền Thảo. Như vậy là với tuyến đường Trường Chinh, quý vị chúng ta lưu ý đoạn gầm cầu Lãm Khê rồi các điểm giao cắt ở trên tuyến thì đều đang có những cái sự xung đột do công trường thi công, rồi do mật độ giao thông đông trong khung giờ cao điểm trưa, và quý vị thính giả chúng ta cần phải chú ý về tốc độ cũng như là cái sự nhường nhịn cho nhau khi lưu thông để tránh xảy ra va chạm. Ngoài trời ở khu vực này cũng đang tiếp tục cái trạng thái thời tiết nắng đến nắng gay gắt đấy ạ, gây chói mắt, cản trở tầm nhìn, tầm quan sát khi lưu thông. Quý vị chúng ta cố gắng trang bị đầy đủ vật dụng tư trang cá nhân. Thứ hai nữa đấy là điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết nắng chói, ở nguy cơ tầm nhìn hạn chế thì chúng ta nên lưu thông với vận tốc vừa phải trong tầm kiểm soát để có thể sẵn sàng xử lý những tình huống bất ngờ trên đường. Trời nắng khó quan sát, nếu như mà chỉ cần có một khu vực xuất hiện chướng ngại vật này, hay là một em bé chạy ra đường, hay là những cái tình huống giao thông bất ngờ, nếu mà chúng ta đi nhanh thì sẽ dễ dẫn đến cái trạng thái là giật mình, phanh gấp, đánh lái đột ngột và tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ xảy ra va chạm. Một lần nữa chúng tôi chia sẻ với các bác tài và quý vị thính giả khi đang có quá trình lưu thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn với thông tin tiếp theo được phản ánh từ các thành viên của diễn đàn tin tức giao thông, anh Dậu cho biết quốc lộ 5 qua ngã ba Phú Thái mật độ xe ổn định, các phương tiện lưu thông tốt. Anh Hùng cho biết mặt Thái Tổ thì hai chiều trung bình, di chuyển được bình thường. Anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông thì cho biết là ở khu vực

0: ở quốc lộ 10 từ ngã ba lối rẽ vào phường Hồng An đi về khu vực ngã tư Cầu Gỗ, lưu thông ổn định. Anh Bằng tiếp tục thông tin đoạn đường Hoàng Thiết Tâm, đường Lê Duẩn, giao thông cũng có chút tấp nập nhưng hai chiều vẫn đi được bình thường. Ngoài trời khu vực này cũng đang có nắng đến nắng nóng gay gắt. Anh Bắc thành viên HLX thông tin đoạn đường 351 từ ngã tư Cầu Giấy đi về ngã tư Long Thành, mật độ xe vừa phải thôi ạ, các phương tiện có thể di chuyển tốt. Còn khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ đi về cổng cảng SITC thì mật độ giao thông đang khá nhộn nhịp. Hai bên đường chú ý xe container dừng đỗ. Thông tin từ anh Hùng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, buổi trưa ngày hôm nay không chỉ là một số những khu vực mà chúng ta đang ghi nhận với tình trạng áp lực, mà ngay cả điều kiện thời tiết cũng đang khiến chúng ta e ngại hơn rất nhiều. Nếu không có những lộ trình quá cần thiết thì quý vị cũng hạn chế di chuyển ra ngoài trời. Bởi vì lúc này thì ở ngoài trời chúng tôi cũng có ghi nhận được mức nhiệt độ lên ngưỡng hơn 30 độ với tình trạng nắng và gay gắt, khiến cho chúng ta có thể gặp những cái áp lực về tâm lý và tinh thần cũng như sức khỏe. Việc bổ sung cấp nước trong những ngày này cũng sẽ rất là cần thiết. Còn trên tuyến đường 351 từ điểm giao quốc lộ 10 đi về Ủy ban Nhân dân phường Hồng An, lúc này chúng tôi có ghi nhận thông tin đến từ anh Long, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Anh cho biết lượng xe vừa phải và các phương tiện hiện tại vẫn đang di chuyển ổn định. Qua một số những điểm nút giao cắt khác như ngã tư cầu Bạch Đằng Tray, mật độ cũng đang đông khi dừng trả đèn tín hiệu và cũng là thời điểm các em học sinh tan học. Chính vì vậy nên qua khu vực ngã tư này cũng có ghi nhận rất nhiều các phương tiện xe đạp điện, xe máy điện của các em điều khiển. Và việc di chuyển qua đây, các bác tài cần lưu ý nhẹ chân ga, giả chân phanh, nhường nhịn nhau một chút để tránh xảy ra những va chạm. Còn với trục đường Nguyễn Trường Tộ, nhìn chung là cả dọc tuyến hướng đi về quốc lộ 10 và hướng ngược lại thì mật độ cũng không quá đông, vẫn đang đi bình thường. Tuy nhiên ở trên trục Nguyễn Trường Tộ thì cũng có những đoạn có công trình thi công nên chúng ta chú ý giảm vận tốc, hay là qua khu vực điểm giao với 351, mật độ cũng đang đông hơn trên trục đường 351 này. Qua khu vực ngã tư An Đà Lạch Tray, mật độ cũng đang đông, đặc biệt là từ khu vực ngã tư này để hướng về trung tâm thành phố thì cả hai bên đường vẫn còn có xe ô tô dừng đỗ và kèm theo đó là mật độ cũng đang đông hơn hẳn. Việc di chuyển nhanh có lẽ là rất khó, các bác tài đang đi chậm thôi. Mặc dù không xảy ra tình trạng ùn ứ nhưng với việc áp lực cũng đang xuất hiện thì chúng ta cũng sẽ cần phải thận trọng. Tuyến đường Mê Linh lúc này cũng đã có những sự di chuyển chậm một chút qua khu vực điểm giao Lê Chân để tiến về điểm giao với Hai Bà Trưng nhưng không xảy ra tình trạng ùn. Với điểm giao ngã tư Dạp Công Nhân đang di chuyển ổn định, mật độ cũng không quá đông, ở mức vừa phải thôi. Vòng xuyến Bixi trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đi về đây, mật độ cũng đang nhộn nhịp, đặc biệt là hướng Hà Nội di chuyển về ở đoạn đường gom có đông hơn hẳn. Và quanh khu vực vòng xuyến thì các xe ô tô cũng đang phải nhích từng chút một đi khá là chậm để có thể là giúp cho tình hình giao thông tại đây được ổn định. Bởi vì cũng là thời điểm mà các em học sinh của trường Trần Phú đi học qua khá là đông. Và với trục đường Lê Hồng Phong để tiến về ngã 6 Lạc Viên, chúng ta hãy đi chậm lại qua những điểm nút giao cắt. Tiếp tục thông tin đến từ anh Long, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cho biết là trên quốc lộ 10 từ cây xăng Hồng An đi về cầu Kiền đang ở mức trung bình, các phương tiện đi ổn định. Trần Phú đi vừa phải thôi, ngã tư Trần Phú Điện Biên Phủ không đông, ngã 6 Mây Tơ thì cũng đang có những sự di chuyển khá là chậm. Và trong những ngày qua khi mà tại điểm giao cắt Võ Thị Sáu và Nguyễn Trãi ghi nhận mức mật độ ở mức đông, và trong những khung giờ cao điểm như là buổi sáng này, buổi trưa hay là buổi chiều thì việc lưu thoát qua điểm giao cắt này chúng ta cần phải chú ý nhường nhịn nhau. Có những lúc thì cũng ghi nhận tình trạng áp lực cao và dẫn tới ùn ứ. Tiến về khu vực ngã 6 Mây Tơ trong thời gian gần đây cũng tương tự như vậy. Theo tất cả các hướng thì đều cần tới sự nhường nhịn đến từ các bác tài, bởi vì là cái diện tích lưu thông qua khu vực ngã 6 Mây Tơ vốn dĩ là không quá rộng rãi, kèm theo đó là lượng xe đổ về cũng rất là nhiều. Hay là trên tuyến đường Phạm Minh Đức cũng vậy. Và khung giờ cao điểm buổi trưa thì chú ý một chút qua khu vực họp chợ. Còn tại những khu vực như là điểm giao cắt ngã tư Cống Đôi thì lượng xe cũng đang ở mức tấp nập, vẫn đang di chuyển được. Hay là qua khu vực ngã tư Cột Đèn, chủ yếu là xe bánh và xe ô tô thì cũng không hẳn là quá khó khăn, chúng ta đi chậm một chút là có được một lộ trình di chuyển ổn rồi. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng có ghi nhận thêm, và những thông tin giao thông mới hơn sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn sau ít phút.
2: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi

0: xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
1: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
0: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Úi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
1: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thầy, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
0: Ô kìa, ông ấy, cẩn thận. Ôi.
2: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
3: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
2: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
4: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
2: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: Bạn có biết một người nói chuyện điện thoại khi lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại?
1: Hàng năm, trên thế giới có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
0: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
1: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.
0: Đừng để cuộc gọi đó khiến bạn ra đi mãi mãi.
2: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay để cùng cập nhật những diễn biến về giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Những thông tin được chia sẻ cập nhật đến từ các phóng viên cũng như là các thính giả của chương trình cho thấy là ở thời điểm hiện tại thì ở phía các tuyến đường qua khu vực cổng trường học, giao thông về cơ bản đã ổn định. Tuyến Tô Hiệu, tuyến Trần Nguyên Hãn giao thông không gặp khó. Khu vực tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh cũng vậy, chỉ còn nhộn nhịp hướng ngã tư Tam Kỳ về khu vực điểm giao phố Nha Thương qua khu vực bãi gửi xe. Đức Cảnh thì cũng có sự xung đột khi các phương tiện xe quành rẽ ra vào. Ở phía khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì hiện tại lưu lượng phương tiện cũng đang tấp nập theo chiều đi Hà Nội hướng đi về cảng, đoạn từ ngã ba Cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi, các bác tài chúng ta có thể lưu thông được bình thường. Anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông phản ánh đoạn từ khu vực điểm giao quốc lộ 10 đi về khu vực ngã tư Ủy ban Nhân dân phường Hồng An thì vừa phải thôi, các phương tiện có thể đi được từ cửa hàng xăng dầu Hồng An để di chuyển về cầu Kiền thì mật độ xe trung bình, các phương tiện lưu thông qua đây cũng lưu ý một chút. Tuyến đường Trần Phú mật độ xe vừa phải, các bác tài không gặp khó. Ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú không đông, di chuyển được bình thường. Ngã dòng Máy Tơ thì lượng xe lại đang đông và vẫn còn sự di chuyển chậm chạp hướng Võ Thị Sáu về hay là hướng từ tuyến đường Phạm Minh Đức về đây, các bác tài chúng ta chú ý. So với khung giờ sáng và chiều thì dường như buổi trưa tại khu vực điểm giao cắt này thì Hoàng cũng cảm nhận thấy các bác tài chúng ta không gặp phải quá nhiều khó khăn, chỉ là sự đan xen nhộn nhịp mang tính thời điểm thôi. Và cũng mong là sau 12 giờ trưa thì tình hình giao thông tại đây cũng sẽ hoàn toàn là được giảm bớt áp lực và quý vị chúng ta có được cái tốc độ lưu thông tối ưu. Phía khu vực ngã 6 Máy Tơ thì đi về khu vực ngã 6 Lắc Viên lượng xe cũng vừa phải, không gặp khó. Khu vực công trường thi công ngã 6 Lắc Viên rồi Bùi Viện, Lê Hồng Phong hay là phía khu vực vòng xoay Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp nhiều ngày nay cũng gây ra những sự cản trở trong cái quá trình lưu thông chung của các bác tài. Quý vị chúng ta chú ý trong chặng hành trình của mình qua các khu vực công trường thi công thì tuyệt đối tuân thủ theo hệ thống biển báo hướng dẫn các cái khu vực tuyến đường thay thế trong khoảng thời gian thi công và đặc biệt là lưu thông với vận tốc vừa phải, làm chủ tay lái để có được những cái cung đường di chuyển an toàn và thuận lợi hơn. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay nhiều tỉnh thành khu vực Trung Bộ đang trong một đợt mưa lớn, với dự báo thời tiết đợt mưa này sẽ kéo dài đến hết tuần. Trọng tâm mưa lớn rơi vào ngày mùng 7, mùng 8 tháng 10 là ở khu vực thành phố Huế và Đà Nẵng, có nơi thì mưa rất to. Theo như dự báo thì đợt mưa này sẽ kéo dài đến hết tuần bởi không khí lạnh dồn xuống kết hợp với gió đông trên độ cao 5.000m, đồng thời rãnh áp thấp ở phía nam từ hôm nay sẽ mạnh lên thành giải hội tụ nhiệt đới. Trọng tâm mưa lớn nhất trong ngày hôm nay và ngày mai ở thành phố Huế và Đà Nẵng với lượng mưa từ 200 đến 400 mm, có nơi mưa rất to trên 600 mm. Phía đông tỉnh Quảng Ngãi thì mưa từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300. Sau đó thì vùng mưa lớn sẽ mở rộng ra cả khu vực từ Quảng Trị đến Thanh Hóa. Ngoài nguy cơ về lũ quét sạt lở đất thì mưa lớn sẽ tạo ra một đợt lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong đó dự kiến đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn của Quảng Trị có khả năng lên cao mức báo động 3, gây ngập lụt sâu vùng trũng thấp ven sông. Các sông khác thì lũ sẽ lên từ báo động 1 đến trên báo động 2. Với diễn biến lũ như vậy thì bà con tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, cầu tràn bị ngập nước vì nước chảy xiết có thể cuốn trôi người và phương tiện. Khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa nhiều về chiều đến tối nay, có nơi mưa to trên 80 mm chỉ trong thời gian ngắn, dễ gây ngập úng với vùng trũng thấp. Trong cơn mưa dông có khả năng đi kèm với lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh. Còn tại khu vực Bắc Bộ thì dự báo trưa chiều ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục nắng hanh với nhiệt độ tăng gần chục độ so với thời điểm này. Tại phường Hoàn Kiếm rồi thủ đô Hà Nội, ở khu vực thủ đô Hà Nội thì có nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Nhiều phường khác cũng ghi nhận không khí hanh khô, độ ẩm thấp, nhiều nơi xuống dưới 50%. 20%. Về đêm ngày hôm nay thì trời khá lạnh do ít mây, mặt đất bị thoát nhiệt. Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở các phường sẽ là từ khoảng 15 cho tới 22 độ. Trên biển quanh đặc khu Hoàng Sa tiếp tục có mưa dông, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển Tây từ Cà Mau đến An Giang ra ngoài khơi đặc khu Trường Sa thì cũng có mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Các bác tài chúng ta có lộ trình lưu thông hay là có những cái kế hoạch công việc của mình thì cũng hãy lưu tâm để có thể là chủ động cái kế hoạch công việc, mang theo những vật dụng tư trang cá nhân cần thiết để giữ ấm cơ thể và tránh gặp phải những cái căn bệnh về đường hô hấp trong khoảng thời gian sau mùa này. Ở khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng ngày hôm nay thì trời đều có ít mây, ngày nắng, đêm thì không có mưa. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là từ 19 đến 22 độ, còn cao nhất từ 28 đến 31 độ. Như vậy là quý vị chúng ta nếu di chuyển ra khỏi nhà vào thời điểm sáng sớm và chiều tối, chú ý mang thêm những vật dụng như là áo khoác mỏng để có thể giữ ấm cơ thể, đảm bảo sức khỏe trong những ngày này.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng đang đi đến những phút cuối của chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và ngoài trời thì mật độ cũng đã có những dấu hiệu giảm bớt rồi. Ví dụ như là trên cung đường điểm giao cắt ngã ba Chùa Vẽ, lúc này thì chúng tôi cũng có thấy là lượng xe đang tập trung ở mức trên trung bình thôi, di chuyển tốt theo cả ba hướng. Tuyến đường Mê Linh thì cũng đã giảm bớt rồi. Việc di chuyển từ khu vực Nguyễn Đức Cảnh để đi về Mê Linh tiếp tục lộ trình đi qua khu vực Hai Bà Trưng tiến về ngã tư Hồ Sen không khó. Với những khu vực khác như điểm giao Nguyễn Trường Tộ 351 hay là với điểm giao ngã tư Quảng Trường nhé, thành phố cũng tương tự như vậy. Khu vực ngã tư Quán Mau trên trục đường Lệch Chay thì mật độ cũng đang ở mức tấp nập khi các xe di chuyển qua và dừng chờ đèn tín hiệu, nhưng nhìn chung là cũng đi được qua một nhịp đèn thôi, không khó đâu ạ. Với khu vực ngã tư Cầu Vượt Lệch Chay thì mật độ vẫn đang đông, đặc biệt là khi các xe ô tô dừng chờ đèn theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình đi về, và việc lưu thoát theo hướng này thì có lẽ cũng sẽ lấy đi nhiều thời gian của các bác tài. Việc các xe đi qua khu vực tìm đường thì cũng đang tạo ra những cái sự xung đột, chưa thấy giảm áp lực qua điểm nút giao cắt ngã tư Cầu Vượt Lệch Chay, nhưng hầu hết là qua những điểm nút giao cắt khác thì chúng tôi cũng đã ghi nhận các xe di chuyển tốt hơn rồi. Thời điểm hiện tại chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với một ca khúc mà chương trình gửi tặng, ca khúc mang tựa đề Bầu Trời Và Đại Dương qua tiếng hát của Dương Edward.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đang đi dần đến những phút cuối của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay với những thông tin về tình hình giao thông được chia sẻ đến từ các phóng viên cũng như là các thính giả của chương trình, cho thấy là mật độ xe trên các tuyến đường con phố cũng đang ở mức độ tương đối tấp nập, và có những cái khu vực thì giao thông vẫn còn gặp khó nhưng mà đa phần thì cũng đã giảm rồi, các bác tài chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Ở phía khu vực ngã sáu Mai Tơ thì giao thông còn chậm, Phạm Minh Đức mà độ xe cũng vẫn đang đông, đi chậm theo thời điểm khi có các phương tiện xe dừng đỗ gây cản trở giao thông. Tuyến đường Đà Nẵng đoạn nối giữa hai ngã sáu nhiều xe ô tô còn dừng đỗ gây cản trở giao thông. Tuyến đường Lê Lợi cũng đang khá đông, có sự xung đột nhiều qua khu vực ngã ba Lê Quang Đạo và khu vực tuyến phố Chu Văn An. Ngã ba Cồng Điện giao thông nhộn nhịp, di chuyển được tốt, đi về cầu An Đồng thì còn vừa phải thôi, đan xen nhẹ qua khu vực gầm cầu Niệm. Ngã ba PG An Đồng tập trung khi chờ đèn. Ngã tư An Dương đi về khu vực ngã tư Hồ Sen, mật độ xe cũng đang đông, chú ý qua khu vực ngã tư Cột Đèn có sự đan xen xung đột thời điểm. Phía ngã tư Hồ Sen mật độ giao thông đang tấp nập các hướng, các bác tài chúng ta chú ý với quá trình tham gia lưu thông của mình. Ở phía khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh trục đại lộ Tôn Đức Thắng nhìn chung là cũng đã có dấu hiệu giảm bớt đi rồi. Lê Hồng Phong giao thông tốt, ở khu vực tuyến đường Lạch Tray cũng còn nhộn nhịp theo chiều về trung tâm. Đó cũng là những cái thông tin cuối cùng mà chúng tôi chia sẻ từ quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Mong rằng các bác tài sẽ tiếp tục chặng hành trình của mình trong sự cẩn trọng, bình tĩnh để tránh được những sự cố giao thông đáng tiếc. Thực hiện chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, đạo diễn Khánh Hạ, dẫn chương trình Thu Hằng, Phương Thúy, kỹ thuật viên Huy Tường. Cảm ơn thông tin được chia sẻ đến từ các thành viên của

0: Các hội nhóm lái xe HLX, diễn đàn tin tức giao thông, hội lái xe anh em lái xe Hải Phòng 15-16, anh em container đất cảng, các thính giả, các cộng tác viên cùng các phóng viên đã liên tục tương tác thông tin với chương trình. Chúc quý vị một bữa trưa ngon miệng và những cung đường lưu thông thuận lợi, bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Gắn kết,
2: trao gửi yêu thương,
1: quà tặng âm nhạc, chương trình ca nhạc quốc tế.
3: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình phát thanh ca nhạc quốc tế theo yêu cầu trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng với thời lượng 30 phút. Hy vọng những ca khúc trong chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn trong không gian âm nhạc và tiếp thêm động lực cho một tuần mới học tập và làm việc hiệu quả hơn. Quý vị và các bạn thân mến, từ khi nhóm Maroon 5 phát hành album thứ 5 có tên V vào cuối năm 2014, Sugar đã là một trong những ca khúc được người hâm mộ yêu thích nhất. Dựa trên bộ phim Wedding Crashers, MV theo chân nhóm Maroon 5 vào những nơi tổ chức hôn lễ của các cặp đôi, bí mật thiết kế bối cảnh, sự sân khấu đằng sau tấm màn trắng, rồi bất ngờ xuất hiện, trình diễn ca khúc trước sự ngạc nhiên của mọi người. Chính sự chân thành và tự nhiên của các chàng trai Maroon 5 đã để lại trong lòng người nghe, người xem, đặc biệt là các cặp đôi, những kỷ niệm đáng nhớ. Single Sugar được xếp vào danh sách những bài hát lãng mạn nhất của năm 2015 và xuất hiện trong nhiều đám cưới trên khắp thế giới để tạo không khí vui tươi cho ngày trọng đại của bao cặp cô dâu chú rể. Đến nay, MV Sugar đã cán mốc 4,4 tỷ lượt view trên YouTube. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Sugar theo yêu cầu của các bạn Minh Châu và Hoài Thu, sinh viên khoa công nghệ thông tin trường Đại học Hoàng Hải vừa gửi đến chương trình. Và tiếp ngay sau đây, chúng ta cùng đến với ca khúc Industry Baby, một trong những bản hit của Lil Nas X với hàng trăm triệu lượt stream trên nền tảng âm nhạc Spotify. Theo đánh giá, Lil Nas X có một sức hút mạnh mẽ đối với giới trẻ bởi dòng nhạc sôi động, lan tỏa nhiều điều tích cực và đặc biệt là cá tính như chính con người của nam ca sĩ. Industry Baby hiện có lượt chia sẻ cực lớn từ nhiều nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube, Facebook. Trước đó, ca khúc còn nhận được sự ủng hộ lớn từ dư luận bởi là sản phẩm của Lil Nas X sáng tác nhằm ủng hộ gây quỹ từ thiện do tổ chức phi lợi nhuận The Pale Project phát động.

Chúng ta cùng tiếp tục chương trình hôm nay bằng yêu cầu của bạn Trần Thu Hà muốn được gửi tặng các bạn nghe đài ca khúc Perfect, một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của Ed Sheeran. Một giai điệu nhẹ nhàng, một cây guitar mộc mạc và những lời hát chân thành đã giúp Perfect trở thành ca khúc được rất nhiều khán giả lựa chọn để dành tặng cho người mình yêu. Ca khúc này cũng đã đứng đầu bảng xếp hạng các ca khúc ăn khách nhất mùa Giáng sinh năm 2017. Theo công ty âm nhạc Official Charts, chỉ trong 7 ngày đầu tiên ra mắt, ca khúc này đã có hàng chục nghìn lượt tải về và lượt nghe trực tuyến.

0: Xin chào chương trình, em là Minh Quân, học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn. Em muốn được gửi tặng ca khúc Pink Venom của nhóm Blackpink tới các bạn cùng lớp 12A7 và các thính giả nghe đài. Em xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình, chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Vâng thưa quý vị, một trong những cái tên được nhiều người yêu nhạc K-pop chú ý nhất phải kể đến nhóm Blackpink. Trong nhiều năm qua, bốn cô gái xinh đẹp của nhà Blackpink đã gặt hái được không ít thành tựu đáng nể, không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên thị trường quốc tế. Nhiều bài hát và MV của nhóm đã đạt được hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube cùng nhiều nền tảng xã hội khác. Trong đó, bản hit Pink Venom được nhóm ra mắt vào tháng 7 năm 2022 đã đạt hơn 90 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ đầu tiên. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho vị thế của nhóm nhạc nữ nhà YG Entertainment trên thị trường âm nhạc. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được mời các bạn Minh Nguyệt, Mỹ Duyên và Vân Long

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Pink Panon do các cô gái nhà Blackpink thể hiện. Và đây là chương trình phát thanh ca nhạc quốc tế theo yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Với số điện thoại quen thuộc 0936 484514 hoặc địa chỉ Zalo ca nhạc quốc tế theo yêu cầu THP2026. Các bạn hãy nhắn tin hoặc gọi đến tổng đài của chúng tôi để được lắng nghe hay gửi tặng người thân yêu những ca khúc nước ngoài yêu thích. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng một ca khúc rất sôi động mang tên Rhythm in the Night do nhóm nhạc Cascada, một trong những ban nhạc pop nổi tiếng của Đức thể hiện. Với phong cách chủ đạo là Eurodance và pop điện tử, Cascada trở nên nổi tiếng trên toàn cầu khi liên tục góp mặt trên các bảng xếp hạng 10 ca khúc xuất sắc nhất ở Mỹ, Australia và Canada. Nhiều tạp chí âm nhạc đánh giá, Cascada là một trong những ban nhạc thành công nhất thế giới dòng nhạc Dance Art với hàng chục triệu đĩa nhạc được tiêu thụ trên toàn cầu.

Đã hơn 30 năm kể từ khi ra đời, nhưng Eternal Flame của nhóm The Bangles vẫn là một bản tình ca được ca tụng. Đó không chỉ là ngọn lửa tình yêu mà còn là một ngọn hải đăng để hướng về, để giữ gìn những điều yêu thương trong cuộc sống. Eternal Flame trở thành bản hit quan trọng nhất trong sự nghiệp của nhóm. Bài hát đã đứng đầu nhiều bảng xếp hạng khi được phát hành vào tháng 2 năm 1989 và trở thành tình khúc được yêu thích trên khắp thế giới. Chúng tôi xin được đáp ứng yêu cầu của bạn Mai Lan, giáo viên trường mầm non Kim Đồng 2, muốn nhờ chương trình gửi tặng ca khúc Eternal Flame đến các bạn thính giả đang đồng hành cùng chương trình ca nhạc quốc tế Theo Cầu với lời nhắn chúc cả nhà nghe nhạc vui vẻ.

0: Quý thính giả thân mến, các khúc mang đậm chất EDM của nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Damned mang tên Sight theo yêu cầu của bạn thính giả Trường Sơn với 4 số điện thoại cuối là 8554 và bạn Phùng Hiểu Minh ở địa chỉ 162 Cát Dài mà quý vị vừa thưởng thức cũng đã khép lại 30 phút chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu hôm nay. Một lần nữa, anh Thư xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
2: Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, buổi sáng chúng ta mở tủ quần áo, chọn một chiếc áo và mặc nó mà hiếm khi nghĩ đến hành trình phía sau. Nhưng trước khi nằm trên móc áo, nó có thể bắt đầu từ một hạt bông rất nhỏ được gieo xuống đất ở một cánh đồng cách nơi chúng ta sống hàng nghìn km. Từ hạt giống mọc thành cây, quả bông được thu hoạch, sơ bông được tách ra, kéo thành sợi, dệt thành vải.

0: nhuộm màu, cắt và may thành quần áo. Sau đó, chiếc áo tiếp tục đi qua kho hàng, tàu biển, cửa hàng hoặc một nền tảng thương mại điện tử trước khi đến tay người mặc. Nhìn theo cách ấy, một chiếc áo không còn là một vật dụng đơn giản. Nó là điểm cuối của một chuỗi sản xuất trải dài qua nhiều vùng đất, nhiều ngành công nghiệp và nhiều quốc gia. Nhưng câu chuyện này còn có một tầng sâu hơn. Trong lịch sử, sự phát triển của ngành dệt may đã góp phần thay đổi cách con người sản xuất hàng hóa, tổ chức lao động và xây dựng thương mại quốc tế. Từ những người thợ kéo sợi bằng tay đến những nhà máy với hàng nghìn cỗ máy, ngành dệt may đã trở thành một trong những động lực quan trọng của quá trình công nghiệp hóa. Vậy điều gì đã biến sợi bông thành một sức mạnh có thể làm thay đổi cả thế giới? Thưa quý thính giả, trước khi máy móc xuất hiện, việc làm ra vải đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Sợi được kéo bằng tay, vải được dệt thủ công, còn mỗi sản phẩm phụ thuộc lớn vào kỹ năng của từng người thợ. Quần áo vì thế không phải lúc nào cũng là thứ có thể sản xuất với số lượng lớn và giá thành thấp. Bước ngoặt đến mạnh mẽ vào thế kỷ 18, khi những phát minh mới lần lượt xuất hiện trong ngành dệt ở Anh. Máy kéo sợi giúp tăng nhanh năng suất tạo sợi, máy dệt cơ giới hóa quá trình dệt, còn động cơ hơi nước cung cấp nguồn năng lượng để máy móc hoạt động với quy mô chưa từng có. Khi nhiều máy được tập trung trong cùng một địa điểm, nhà máy hiện đại dần hình thành. Công việc cũng được chia thành nhiều công đoạn chuyên biệt. Người lao động không còn nhất thiết tự mình hoàn thành một sản phẩm từ đầu đến cuối, mà thực hiện một phần trong cả dây chuyền. Đó là một thay đổi rất lớn. Dệt may không chỉ tạo ra nhiều vải hơn, nó góp phần hình thành một phương thức sản xuất mới. Đó là sản xuất hàng loạt, dựa trên máy móc, nhà máy và sự phân công lao động. Từ đây, ngành dệt may bắt đầu kết nối với những lĩnh vực khác. Nhà máy cần nguyên liệu cần vận chuyển, hàng hóa cần đường sắt, cảng biển, tàu thủy, kho bãi, tín dụng và bảo hiểm để đến được thị trường. Một sản phẩm tưởng như đơn giản vì thế trở thành một mắt xích trong mạng lưới kinh tế ngày càng rộng lớn. Sự phát triển ấy cũng có mặt trái. Lịch sử ngành bông gắn với chế độ nô lệ và lao động cưỡng bức ở nhiều khu vực sản xuất, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Trong các nhà máy thời kỳ đầu, công nhân phải làm việc nhiều giờ trong điều kiện khắc nghiệt. Phụ nữ và trẻ em cũng tham gia lực lượng lao động. Vì vậy, quá trình làm cho quần áo trở nên phổ biến và rẻ hơn, đồng thời đặt ra những vấn đề sâu sắc về quyền lao động và công bằng xã hội. Đến cuối thế kỷ 19 và sang thế kỷ 20, ngành dệt may tiếp tục biến đổi khi các loại sợi nhân tạo xuất hiện. Rayon, nylon và sau đó là nhiều loại sợi tổng hợp mở rộng đáng kể lựa chọn về chất liệu, màu sắc và công năng. Quần áo ngày càng dễ sản xuất với số lượng lớn và thời trang bắt đầu chuyển từ nhu cầu thiết yếu sang một ngành công nghiệp tiêu dùng quy mô lớn. Ngày nay, rất ít chiếc áo có một hành trình chỉ nằm trong phạm vi một quốc gia. Bông có thể được trồng ở một nơi, kéo sợi ở nơi khác, dệt và nhuộm ở một quốc gia khác, rồi cắt may trước khi được vận chuyển đến những thị trường ở rất xa. Đó là kết quả của quá trình chuyên môn hóa và toàn cầu hóa ngành dệt may. Mỗi khu vực có thể đảm nhận một công đoạn dựa trên nguyên liệu, công nghệ, nhân lực, chi phí và mạng lưới thương mại. Nhờ vậy, các thương hiệu có thể sản xuất số lượng lớn, còn người tiêu dùng có thể tiếp cận quần áo với nhiều kiểu dáng và mức giá hơn trước. Nhưng đằng sau một chiếc áo hiện đại là rất nhiều bàn tay. Một bài viết của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc năm 2026 dẫn lời đại sứ thiện chí Amber Valletta.
1: Có rất nhiều
2: Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
3: Trong tháng 10 sẽ đưa cái phòng thí nghiệm ở giai đoạn 1 vào vận hành hoạt động và giai đoạn 2 sẽ là giai đoạn mà nâng cao công suất để đảm bảo mỗi một đơn vị sẽ có khả năng giám định được khoảng 10.000 hải cốt liệt sĩ một năm.
2: Với việc tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn, từ đào tạo nhân lực chuyên sâu, tăng công suất đến hoàn thiện các phòng sạch, tiếp nhận và đưa công nghệ mới đi vào vận hành, đang được kỳ vọng giúp gia tăng năng lực cho hệ thống giám định ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bên cạnh việc tăng cường nhân lực trang thiết bị, việc làm chủ công nghệ giám định ADN mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là với những mẫu hài cốt đã bị phân hủy nặng. Tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các nhà khoa học đang nghiên cứu phát triển chuỗi quy trình công nghệ mới, khắc phục một số hạn chế trong phân tích các mẫu ADN bị phân hủy mạnh, đồng thời hỗ trợ xác định quan hệ huyết thống với thân nhân ở những thế hệ xa. Phóng viên

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về công nghệ mới này, cũng như năng lực phân tích ADN phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm. Mời quý vị cùng nghe.
1: Vâng, thưa ông ạ, hiện nay tại Trung tâm Giám định ADN thì các giải pháp phân tích dữ liệu gen và công nghệ mới thì đang được triển khai như thế nào ạ?
2: Vâng, thì song song với quy trình giám định thường quy dựa trên thông tin di truyền của hệ gen thi thể, thì chúng tôi hiện nay đang tham gia vào cái dự án phát triển công nghệ. Thì hiện nay là chúng tôi tiếp cận trên cả hệ gen nhân. Thì đây là một cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng là rất phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay, bởi vì số lượng cái thông tin thực chứng và số lượng các thân nhân liệt sĩ đang dần mất đi. Chính vì vậy là chúng ta rất cần phải có những cái kết luận dựa trên cái thông tin ADN và có thể khẳng định được cái kết quả giám định dựa trên chỉ thông tin ADN.
1: Ông có thể cho biết cụ thể hơn về công nghệ mới này ạ?
2: Vâng, chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP đó là cái chuỗi quy trình công nghệ mà đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam nghiên cứu và phát triển, và với sự chuyển giao của các nhà khoa học uy tín trên thế giới từ tổ chức Ủy ban Quốc tế về Người Mất Tích, thì chúng tôi hiện nay đang tiếp cận trên thông tin di truyền của hệ gen nhân. Thì đây là một cái điểm mới. Đó là những cái giới hạn mà trong các giai đoạn trước đây là chúng ta chưa thể tiếp cận được. Lý do là bởi vì cái hệ gen nhân của chúng ta là bị phân hủy rất là lớn, chỉ còn các cái đoạn ADN bị đứt gãy có kích thước khoảng 50-70 base pair. Thì đây là một cái thử thách công nghệ rất là lớn để chúng ta có thể áp dụng các cái quy trình công nghệ trước đây để có thể thực hiện. Thế thì tuy nhiên với cái chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP mà chúng tôi đang theo đuổi và phát triển như này thì có thể khắc phục được những cái khó khăn đó. Và chúng tôi có thể là thu hồi được tất cả những cái thông tin di truyền có thể dựa trên các cái điểm đa hình nucleotide đơn, và có thể hỗ trợ cho cái việc nhận dạng ở mức độ cá thể, và có thể là đưa ra những ca khớp nối tỷ lệ 1:1 đến đời thứ tư, thứ năm.
1: Vâng, phương pháp này thì khác như thế nào so với các phương pháp giám định thường quy mà trung tâm đã và đang triển khai thưa ông ạ?
2: Với cái phương pháp thường quy mà chúng tôi đang triển khai thì chúng tôi dựa trên thông tin di truyền thi thể. Còn ở đây thì chúng tôi đang phát triển công nghệ là áp dụng với hệ gen nhân. Thì cái quy trình công nghệ này thì là trên hai đối tượng hoàn toàn khác nhau, cái nhân và thi thể. Thì với cái hệ gen nhân này thì trước đây là chúng ta chưa thể tiếp cận được, bởi vì có những giới hạn liên quan đến công nghệ, liên quan đến máy móc thiết bị và về con người. Tuy nhiên hiện nay thì chúng tôi đang tiếp cận để có thể thực hiện được cái công việc này.
1: Trong thời gian vừa qua thì việc đầu tư trang thiết bị cũng như là nghiên cứu và hoàn thiện quy trình mới tại viện thì được thực hiện như thế nào, và công suất giám định phân tích ADN của trung tâm hiện nay ra sao ạ?
2: Với công suất thiết kế của trung tâm giám định ADN của Viện Sinh học Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam thì chúng tôi có thể thực hiện được 4.000 mẫu trên một năm đối với phân tích trên hệ gen thi thể. Và với cái công suất thiết kế, với cái sự đầu tư gần đây thì chúng tôi có thể thực hiện được khoảng 1.000 ca giám định trên công nghệ mới.
1: Vâng, đặc biệt trong chiến dịch 500 ngày đêm thì trong thời gian tới trung tâm sẽ đẩy nhanh năng lực phân tích như thế nào và có những cái quy trình mới ra sao để có thể nâng cao hiệu quả giám định thưa ông ạ?
2: Một trong số các cái nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo Quốc gia năm một năm giao cho Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đó là việc mà chúng tôi cần phải tối ưu một cái quy trình công nghệ, và đây là chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP. Đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà chúng tôi đang theo đuổi, và chúng tôi rất là kỳ vọng rằng với các cái mà thử nghiệm cũng như là áp dụng trên thực tế mà trong thời gian sắp tới thì chúng tôi có thể khẳng định cái quy trình công nghệ này có thể hoạt động tốt tại Việt Nam và có thể sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị giám định trên cả nước để có thể thực hiện góp phần và đảm bảo thành công của chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị, như vậy cùng với việc tăng cường nhân lực chuyên môn, đầu tư trang thiết bị và hoàn thiện các phòng sạch, việc làm chủ và từng bước đưa công nghệ giám định ADN thế hệ mới vào vận hành đang mở thêm hướng tiếp cận mới đối với những mẫu hài cốt liệt sĩ có ADN bị phân hủy mạnh, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối Công nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Ui giời, ui, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
1: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
0: Thì anh còi cho người đằng trước, người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
1: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi, đừng coi nữa. Ui, anh, chuyện gì đấy?
0: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
1: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
0: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch. Ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
1: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
0: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THV Giao thông tần số 102,2 MHz. Từ 13 giờ đến 17 giờ hôm nay, mùng 7 tháng 10 năm 2026, chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau. Trên sân đấu, mỗi cú sao bóng, cú đánh thuận tay hay trái tay đều đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chính xác và khả năng kiểm soát cơ thể. Tennis với nhiều người chính là một cách để rèn luyện thể lực, giải tỏa căng thẳng và duy trì lối sống năng động. Mời quý vị cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục Sống Phong Cách lên sóng vào lúc 13 giờ 10. Vùng phát thải thấp không chỉ là công cụ giảm ô nhiễm không khí tại các đại đô thị mà còn là bước đệm chiến lược hướng tới đô thị xanh. Với Hải Phòng, việc sớm chủ động nghiên cứu mô hình này sẽ tạo động lực mạnh mẽ để chuyển dịch giao thông sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng tốc trên hành trình Net Zero. Vùng xả thải thấp, động lực cho đô thị xanh là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục Net Zero Hành trình xanh lên sóng vào lúc 13:55. Tuân thủ thời gian lái xe, duy trì sự tỉnh táo là yếu tố quan trọng bảo đảm an toàn trên mỗi hành trình. Trước thực tế đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy định về thời gian lái xe đối với người điều khiển ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ có những thay đổi đáng chú ý. Quy định mới được thực hiện như thế nào? Tài xế và doanh nghiệp cần lưu ý gì để vừa bảo đảm hoạt động vận tải, vừa phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông? Câu trả lời sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng vào lúc 14:15. 14:25, chương trình Bánh xe âm nhạc sẽ giới thiệu những ca khúc viết về mùa thu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Hy vọng chương trình sẽ mang đến sự thư thái trên những cung đường cho các bác tài gần xa. Công tác quản lý lái xe tại doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn giao thông, tối ưu chi phí vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm niềm tin với khách hàng. Hiện nay các doanh nghiệp vận tải đã đưa ra những giải pháp gì để quản lý lái xe của mình? Quý vị thính giả quan tâm hãy đón nghe 30 phút trong chương trình Chuyện tối chiều lên sóng vào lúc 15 giờ. Trước tình trạng lộn xộn, mất trật tự tại bãi đỗ xe miễn phí tại số 125 Nguyễn Đức Cảnh, Ủy ban nhân dân phường Lê Chân đã đưa ra các giải pháp để chấm dứt tình trạng này, bảo đảm trật tự đô thị, đồng thời có phương án nhằm tạo điều kiện cho nhu cầu đỗ xe ô tô trên địa bàn. Nội dung chi tiết sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng vào lúc 16:30. Mỗi ngày, xe đưa đón học sinh chở theo không chỉ những hành khách nhỏ tuổi mà còn là sự tin tưởng của mỗi gia đình. Vì vậy, từ chất lượng phương tiện, điều kiện của lái xe đến việc đón trả và giám sát học sinh đều cần được kiểm soát chặt chẽ. 10 phút trong mục văn hóa giao thông lên sóng vào lúc 16:40. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết xe đưa đón học sinh siết chặt để an toàn. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng vào lúc 16:50 sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn và đồng hành cùng FM 102,2 MHz.
1: Alo,
2: còn cái rượu đây à?
1: Ừ,
2: 10 phút nữa là bố về tới nhà.
1: Thế nhá.
2: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
3: Kìa bác Mão, bác còn lái xe về được không?
2: Chú yên tâm, anh đi được.
3: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
2: Chú cũng về đi.

0: Rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: sống phong cách sống chết mỗi ngày.
1: Thì Vi rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của sống phong cách. Quý vị thân mến, trong nhiều năm, tennis từng là một trong những bộ môn thể thao được đông đảo người yêu thích và lựa chọn để rèn luyện sức khỏe. Sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng của những bộ môn mới, đặc biệt là pickleball, đã tạo nên một làn sóng thu hút đông đảo người chơi, khiến sức nóng của tennis phần nào giảm so với trước đây. Dù vậy, tennis vẫn giữ nguyên một vị trí riêng trong đời sống thể thao. Những đường bóng có tốc độ cao, yêu cầu kỹ thuật, sức bền, khả năng phán đoán và sự tập trung tạo nên thử thách đặc trưng mà người chơi khó tìm thấy ở những bộ môn khác. Với những người đã gắn bó lâu năm, tennis còn là một hành trình rèn luyện thể lực, bản lĩnh và niềm đam mê được vun đắp qua thời gian. Giữa sự xuất hiện của nhiều lựa chọn mới, điều gì khiến tennis vẫn giữ được sức hút riêng và đâu là những giá trị giúp bộ môn này tiếp tục có chỗ đứng trong lòng những người yêu thể thao? Đó cũng là câu chuyện mà Sống Phong Cách muốn gửi đến quý vị và các bạn hôm nay qua chủ đề sức hút từ những đường bóng tennis.
2: Sống chất.
1: Thực tế cho thấy, sự quan tâm của người chơi đối với tennis đã có những thay đổi nhất định khi nhiều bộ môn thể thao mới xuất hiện. Pickleball với cách chơi tương đối dễ tiếp cận, không gian tập luyện linh hoạt và phong trào phát triển nhanh đã thu hút một lượng lớn người tham gia. Tennis vì thế không còn là lựa chọn duy nhất hay nổi bật như trước trong nhóm các môn thể thao phong trào. Tuy nhiên, sự thay đổi về xu hướng cũng không làm mất đi những giá trị vốn có của tennis. Đây vẫn là bộ môn đòi hỏi người chơi phải vận động toàn thân, di chuyển liên tục, kiểm soát từng cú đánh và đưa ra quyết định trong tích tắc. Quá trình tập luyện cũng giúp người chơi nâng cao sức bền, phản xạ, sự tập trung và tính kiên trì. Với những người đã quen với cảm giác chinh phục từng đường bóng, tennis vẫn có sức hấp dẫn

0: sau đấy thì mình cũng tò mò, thế là mình mới thử đăng ký. Mình thích nhất, nếu mà so với các môn khác thì mình thích đấy là cái sự khi mà đánh bóng ấy, cảm giác được xả stress và nó rất là đã tay. Không chỉ tập trung vào việc là bạn đánh bóng như nào mà cái cách bạn chạy này, xong cái cách bạn tư duy là bóng khi mà tới thì bạn phải căn góc hay là căn khoảng cách như nào. Đại khái là nó sẽ kết hợp nhiều cái giác quan và nhiều cái yếu tố trên cơ thể mình. Tập luyện thường xuyên ấy thì sẽ giúp cái sức bền tốt hơn và cái độ của tập trung và sự dẻo dai cũng sẽ tốt hơn nữa. Về tinh thần thì khi đến đây thì có nhiều người cùng sở thích với cùng đam mê với mình ấy, thì mình sẽ kết bạn giao lưu được nhiều hơn.
1: Đánh thức cảm hứng.

0: Để gắn bó với một bộ môn thể thao trong suốt nhiều năm, bên cạnh niềm yêu thích, mỗi người còn cần có sự kiên trì và động lực để vượt qua những giai đoạn khó khăn. Với tennis, hành trình ấy đôi khi bắt đầu từ một lựa chọn đơn giản, xuất phát từ mong muốn rèn luyện sức khỏe, rồi dần trở thành niềm đam mê và thôi thúc người chơi lan tỏa tình yêu với bộ môn này đến cộng đồng. Đến với tennis từ mong muốn tìm kiếm một hình thức vận động phù hợp, anh Nguyễn Hoàng Nga đã có khoảng 14 năm gắn bó với bộ môn này. Trải qua những thay đổi trong phong trào thể thao, đặc biệt là khi pickleball trở nên phổ biến, anh vẫn lựa chọn tiếp tục theo đuổi tennis và bén duyên với công việc huấn luyện, với mong muốn duy trì và lan tỏa bộ môn mà mình yêu thích đến với nhiều người. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Nga về hành trình đến với tennis, những trải nghiệm trong quá trình tập luyện và động lực để anh tiếp tục gắn bó với bộ môn này. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều bộ môn thể thao mới xuất hiện thì theo anh đâu là những giá trị và sức hút riêng giúp tennis vẫn giữ được một vị trí nhất định trong cộng đồng những người yêu thể thao ạ?
1: Trong bối cảnh mà nhiều môn thể thao mới xuất hiện thì theo mình thì ở bộ môn tennis, cái giá trị cũng như cái sức hút giúp tennis có một cái vị trí nhất định trong cộng đồng có lẽ đó chính là cái kỹ thuật của bộ môn tennis. Nó vô cùng đẹp mắt cũng như là nó cũng khó nữa, để cho người ta có cái thử thách ấy, cái sự theo đuổi nó được nó lâu dài bền bỉ hơn những môn khác. Khi mà cái người chơi tennis người ta theo đuổi những cái đấy thì người ta sẽ tìm ra được cái đam mê cho bản thân mình.
0: Vâng. Tennis thì đòi hỏi sự phối hợp giữa thể lực, tốc độ và sự khéo léo cũng như là khả năng phán đoán. Theo anh thì việc tập luyện bộ môn này mang lại những lợi ích gì đối với sức khỏe, thể chất và cả tinh thần cho người tập ạ?
1: Tennis là một bộ môn mà rất là toàn diện. Trước tiên chúng ta nói về thể chất thì nó sẽ giúp chúng ta là có một cái cơ thể rất là cân đối và hoàn hảo, bởi vì tennis nó có cái độ di chuyển nhiều, những cái mô mỡ nó sẽ giảm rất là nhiều. Tennis nó lại bộ môn là vừa kết hợp thể chất vừa kết hợp trí óc, nên nó giúp chúng ta là ngoài những cái bước di chuyển, chúng ta có thể đưa ra được những cái phán đoán, đưa được những cái nhận định tốt nhất. Đối với mình thì lợi ích về tinh thần thì trước tiên nó phải là vui đã. Tức là tennis không quá là ồn ào, nhưng nó sẽ có cái sự giao tiếp nhất định. Những cái người chơi trên sân thì chúng ta lúc nào cũng phải có một cái chiến thuật nhất định để giao tiếp với nhau, để có thể phối hợp, ăn ý rồi là đưa ra quyết định cách chính xác.
0: Vậy thì qua quá trình giảng dạy thì anh nhận thấy học viên ở những độ tuổi khác nhau thường có những cái mục tiêu và cách tiếp cận tennis như thế nào?
1: Những năm giảng dạy thì mình thấy là đối với những cái học viên mà các bạn vẫn còn đang tìm niềm vui, vẫn còn đang muốn được chơi, được khám phá, hay là đối với những học viên nhỏ tuổi như bên mình thì sẽ chủ yếu là cho các bạn được chạy nhảy, được vui chơi, được tiếp xúc với bộ môn tennis. Đối với các bạn mà bắt đầu sinh viên hoặc người trưởng thành thì các bạn bắt đầu quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, quan tâm đến sự kết nối của cộng đồng, thì tennis lúc đấy nó sẽ, mọi người sẽ bắt đầu được học những cái về kỹ thuật, rồi là về chế độ dinh dưỡng, rồi cũng như là nhiều cái quan tâm đến sức khỏe để có thể là vừa chơi tốt vừa có sức khỏe tốt. Còn lớn tuổi hơn một chút thì mọi người lại bắt đầu quan tâm đến những cái liên quan đến xương khớp rồi ấy, thì anh chị cô chú mà đi tập thì thường sẽ chơi nhẹ nhàng.
0: Vâng. Sau một thời gian tập luyện thì anh thường nhận thấy những thay đổi gì ở học viên của mình, từ kỹ năng chơi bóng đến sự tự tin, tính kiên trì và tinh thần thể thao nữa.
1: Sau thời gian ấy thì có lẽ mình nhìn thấy ở học viên ấy, chính là cái sự tự tin. Chơi một thời gian dài mọi người sẽ thấy là cái phần kỹ thuật của chúng ta tốt lên, và cái điều đấy nó giúp chúng ta tự tin hơn rất nhiều. Và mình thấy là học viên của mình ấy thì có thể là trong cái thời gian đó thì cái tinh thần của chúng ta tốt lên, nhưng mà cái sự tự tin ấy giúp cho người ta hoàn thiện hơn về cả khả năng di chuyển,

0: rồi là kỹ thuật, rồi là đưa ra những cái nhận định phán đoán nó tốt hơn.
1: Bí kíp sống phong cách.
2: Để bắt đầu với tennis, điều quan trọng nhất là lựa chọn một lộ trình tập luyện phù hợp với thể trạng và khả năng của bản thân. Với những người mới làm quen, hãy bắt đầu từ các kỹ thuật cơ bản như cách cầm vợt, tư thế chuẩn bị, di chuyển và điều khiển bóng. Đừng quá nóng vội trong việc thực hiện những cú đánh khó hay mong muốn tiến bộ trong thời gian ngắn. Việc được hướng dẫn bởi huấn luyện viên có chuyên môn sẽ giúp người chơi nắm vững kỹ thuật, hình thành thói quen vận động đúng cách và hạn chế nguy cơ chấn thương. Bên cạnh đó, khởi động kỹ trước mỗi buổi tập, lựa chọn trang phục, giày thể thao phù hợp và duy trì cường độ tập luyện vừa sức cũng là những điều cần được chú trọng. Tennis đòi hỏi người chơi di chuyển liên tục, thay đổi hướng nhanh và sử dụng nhiều nhóm cơ. Vì vậy hãy dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung đủ nước và lắng nghe những tín hiệu của cơ thể. Khi đã có nền tảng vững chắc, người chơi có thể từng bước nâng cao kỹ thuật, cải thiện sức bền và thử sức với những trận đấu để tích lũy thêm kinh nghiệm. Và hơn hết, hãy đến với tennis bằng tâm thế thoải mái. Xem mỗi buổi tập là một cơ hội để vận động, giải tỏa căng thẳng và tận hưởng niềm vui. Đừng quá đặt nặng thắng thua hay so sánh bản thân với người khác, bởi mỗi người đều có tốc độ tiến bộ riêng. Khi duy trì được sự kiên trì và niềm yêu thích, những đường bóng trên sân sẽ trở thành một phần tích cực trong lối sống năng động, giúp chúng ta khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tennis mang đến những trải nghiệm thể thao đầy hứng khởi, nơi mỗi đường bóng là một thử thách, mỗi lần tiến bộ là một niềm vui và mỗi buổi tập đều góp phần bồi đắp sự kiên trì, bản lĩnh. Cùng với đó, sức hút của tennis còn nằm ở tinh thần thể thao, sự kết nối và niềm đam mê được nuôi dưỡng qua thời gian. Dù lựa chọn tennis để rèn luyện sức khỏe, thư giãn hay theo đuổi đam mê, điều quan trọng vẫn là tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc trên sân và duy trì thói quen vận động tích cực. Chuyên mục Sống Phong Cách hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chương trình Thúy Vi, Huy Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Chuyên mục Người Hay Việc Tốt.
4: Quý vị và các bạn thân mến, với những đứa trẻ mồ côi, thiếu thốn về vật chất đã là một thiệt thòi. Nhưng điều các em cần hơn cả trong những năm tháng tuổi thơ chính là sự yêu thương, chăm sóc và đồng hành. Một sự giúp đỡ đúng lúc, một lời động viên kịp thời có thể tiếp thêm nghị lực để các em vững vàng hơn trên con đường học tập và trưởng thành. Từ chương trình Mẹ Đỡ Đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động năm 2021, tại Hải Phòng, chương trình được mở rộng thành Cha Mẹ Đỡ Đầu, huy động thêm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm cùng chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong chuyên mục Người Hay Việc Tốt hôm nay, Hồng Phượng mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Vĩnh Hòa, nơi từng hoàn cảnh cụ thể được kết nối với những người đỡ đầu để các em có thêm một điểm tựa trên chặng đường phía trước. Em Nguyễn Thị Mai Phương, học sinh lớp 7, trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ. Mẹ em sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Ngoài công việc đồng áng, chị nhận thêm việc làm tại nhà để có thêm thu nhập, lo cuộc sống của hai mẹ con. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng Phương vẫn đều đặn đến trường. Em là học sinh ngoan, có ý thức học tập và hiện nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Để Phương có thêm điều kiện học tập, được đến trường và có điều kiện sinh hoạt, học hành như các bạn cùng trang lứa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa đã kết nối em với một người nhận đỡ đầu. Mỗi tháng, em được nhận hỗ trợ 500.000 đồng. Đầu năm học, em được tặng sách vở, đồ dùng học tập, quần áo. Với một gia đình chỉ có hai mẹ con, sự hỗ trợ ấy giúp Phương có thêm điều kiện để học tập, để những ngày đến trường của em bớt đi phần nào những lo toan từ hoàn cảnh gia đình. Và hơn hết, em cảm nhận được rằng bên cạnh mẹ, thầy cô và bạn bè vẫn có những người quan tâm, dõi theo và tin vào những cố gắng của mình.
5: Thông thường thì các cô sẽ giúp gia đình con về sinh hoạt và học tập. Trong Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, các cô còn huy động nguồn lực để trao tặng cho chúng con đồ dùng học tập, sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm.

0: bà. Các bác động viên con là cố gắng để học sau này giúp đỡ mẹ. Con cảm thấy rất vui và cảm thấy mừng hơn vì gia đình con không còn phải đơn độc khi đối mặt với khó khăn nữa.
1: Mô hình cha mẹ đỡ đầu được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa triển khai từ tháng 8 năm 2026. Qua giả soát, trên địa bàn xã có 58 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm hỗ trợ. Hội chủ động tìm kiếm nguồn lực, kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân. Đến nay, 13 tổ chức, cá nhân đã tham gia nhận đỡ đầu cho 14 em. Mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng, dự kiến trong thời gian 2 năm. Tùy hoàn cảnh, các em còn được hỗ trợ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập và những nhu yếu phẩm cần thiết. Ở Vĩnh Hòa, mô hình được bắt đầu từ những việc rất cụ thể: rà soát một hoàn cảnh, kết nối một người đỡ đầu, duy trì một khoản hỗ trợ và quan trọng hơn là giữ sự quan tâm trong suốt quá trình đồng hành. Chị Vũ Thị Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa cho biết.
2: Ở mô hình này thì là chúng tôi rất là tâm đắc. Thứ nhất là chúng tôi đã giúp đỡ được các cháu hoàn cảnh khó khăn, giúp các cháu là có thêm động lực cũng như là niềm tin để các cháu có thể là vững bước tiếp trên con đường học tập của các cháu. Qua cái mô hình này thì chúng tôi cũng có sự quan tâm của lãnh đạo địa phương cũng như là các ban ngành đoàn thể, các mạnh thường quân, sự vào cuộc của nhà trường cũng như là các cơ sở thôn và cán bộ hội viên phụ nữ đã góp phần hỗ trợ cho các cháu. Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã xây dựng cái chương trình kế hoạch và sẽ tiếp tục rà soát các cháu hoàn cảnh khó khăn đó và cũng kết nối với lại các doanh nghiệp cũng như là các mạnh thường quân để có thể lan tỏa cái mô hình này và có thể nào kết nối được nhiều hơn nữa cho các cháu.
1: Từ sự chung tay của hội phụ nữ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những người hảo tâm, ngày càng có thêm những trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức trên con đường đến trường. Một khoản hỗ trợ, một bộ sách mới hay một món quà có thể chưa thay đổi hoàn cảnh của một gia đình. Nhưng phía sau mỗi sự sẻ chia là sự quan tâm, là niềm tin được trao gửi cho một đứa trẻ đang lớn lên giữa nhiều thiếu thốn. Và khi những bàn tay cùng nối lại, những điều tưởng như nhỏ bé hôm nay có thể trở thành điểm tựa cho ngày mai, để các em biết rằng mình không đơn độc, để những ước mơ còn dang dở có thêm cơ hội được chắp cánh và để mỗi đứa trẻ có thể tự tin bước tiếp trên con đường phía trước. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Trường Thanh cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Triều Dương và Hoàng Anh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động du lịch trên tần số radio 93,7 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng.
5: Thưa quý vị, một chuyến du lịch hôm nay không chỉ là đi đâu, ngắm gì, mà còn là được ăn gì, thử gì và mang gì về sau hành trình. Từ những vườn cây, cánh đồng, vùng sản xuất đến gian hàng địa phương, nông sản đang dần trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.
4: Vậy làm thế nào để những sản vật vốn quen thuộc với đời sống trở thành một điểm chạm hấp dẫn trong hành trình của du khách? Và khi nông sản được đưa vào tour, thì người dân, điểm đến và doanh nghiệp du lịch có thể cùng tạo ra những giá trị mới như thế nào?
5: Đưa nông sản vào tour, câu chuyện của du lịch trải nghiệm và cũng là nội dung Chuyển động du lịch hôm nay. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị đến với một số thông tin đáng chú ý.
4: Mâm cỗ tiến vua đặc biệt tại lễ kỷ niệm 485 năm ngày mất của Mạc Thái Tổ. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại di tích quốc gia đặc biệt, khu tưởng niệm các vua nhà Mạc, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiến Hưng trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 485 năm ngày mất của Thái Tổ Mạc Đăng Dung, người có những dấu ấn đặc biệt trong lịch sử dân tộc và vương triều Mạc. Đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi trong cả nước đã về tham dự sự kiện này. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026, tức từ 21 đến 23 tháng 8 năm Bính Ngọ, đã diễn ra lễ dâng mâm cỗ tiến vua với các sản vật nông sản ô cốp nổi tiếng gần xa như cá mòi Kiến Thụy, tôm, cá, ếch, lợn, gà và các loại rau đều là sản vật địa phương. Cùng với đó là lễ cáo yết, lễ tạ, các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như chương trình giao lưu các câu lạc bộ dân vũ, vũ điệu Kiến Hưng, chương trình giao lưu và biểu dương gương sáng Kiến Hưng, các hoạt động văn hóa dân gian như kéo co, đẩy gậy.

0: Đập Niêu, chương trình giao lưu nghệ thuật Âm vang Dương Kinh, Dạng người Kiến Hưng.
1: Hải Phòng bứt phá đưa nông sản OCOP vào chuỗi du lịch trải nghiệm văn hóa và sản số. Thành phố Hải Phòng đang triển khai hàng loạt chiến dịch quy mô lớn nhằm biến nông sản sạch và đặc sản OCOP địa phương thành đại sứ du lịch, mở rộng kênh phân phối trực tiếp đến tay du khách trong mùa thu năm 2026. Tâm điểm là sự kiện tuần lễ nông sản OCOP và đặc sản vùng miền năm 2026 dự kiến diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, số 53 Lạch Tray. Hội chợ có quy mô lên tới 200 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ các sản vật đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao khắp cả nước. Để thu hút giới trẻ và các đoàn khách lữ hành, ban tổ chức lồng ghép các không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng như lễ hội cosplay, độc đáo dịp cuối tuần, múa lân, trò chơi dân gian và khu ẩm thực tại chỗ. Đặc biệt, chương trình kích cầu check-in nhận quà sẽ tặng ngay 500 voucher mua sắm trị giá 100.000 đồng một thẻ, có mã định danh để du khách sử dụng trực tiếp tại các gian hàng.
0: Tiếp theo là một số thông tin trong nước. Thêm một đòn bẩy cho du lịch Việt khi nông sản OCOP vươn ra lễ hội lớn và bay ra thế giới. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival OCOP Việt Nam năm 2026 với quy mô lên tới 350 gian hàng, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12 năm 2026. Điểm khác biệt của festival năm nay là không chỉ dừng lại ở hoạt động thương mại thuần túy mà tập trung thiết kế riêng các không gian tạo tác thủ công, mỹ nghệ và biểu diễn nghệ thuật truyền thống để biến nơi đây thành một điểm đến du lịch văn hóa đúng nghĩa. Các sản phẩm nông sản chế biến sâu đạt chuẩn quốc tế sẽ được ưu tiên quảng bá nhằm tiếp cận trực tiếp với các đoàn lữ hành và khách quốc tế.
1: Thêm một tin tức nổi bật từ Vietnam Airlines, ngày 1 tháng 10 năm 2026, trang chủ Vietnam Airlines công bố chiến dịch hành trình đưa nông sản Việt lên những chuyến bay trên độ cao 10.000 mét nhằm vẽ nên bản đồ hương vị Việt Nam. Nhiều loại nông sản mùa vụ đặc trưng, sản phẩm OCOP chất lượng cao của Việt Nam đã được đưa thẳng vào thực đơn phục vụ hành khách trên các đường bay quốc tế lớn sang châu Âu và Úc. Giải pháp này giúp đặc sản bản địa đi trước một bước, khơi dậy sự tò mò và quảng bá điểm đến du khách quốc tế ngay trước khi họ đặt chân xuống sân bay. Quý vị và các bạn thân mến, với chủ đề đưa nông sản vào tour, một ví dụ khá rõ cho việc đưa nông sản đặc sản địa phương vào hành trình trải nghiệm của du khách có thể thấy ngay tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và tham quan di tích, lễ hội còn mở ra không gian để du khách khám phá, thưởng thức và mua sắm những sản phẩm đặc trưng của vùng đất Hải Phòng. Từ các sản phẩm OCOP đến những nông sản, đặc sản đã gắn với đời sống và văn hóa địa phương, mỗi sản phẩm góp thêm một trải nghiệm cho hành trình về với di sản. Mời quý vị đến với phóng sự Sản vật trong hành trình về miền di sản.
0: Mỗi mùa lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc, dòng người đổ về vùng đất linh thiêng vạn kiếp, không chỉ tìm về nguồn cội lịch sử mà còn mang theo nhu cầu thưởng ngoạn và mua sắm sản vật địa phương. Tại lễ hội mùa thu năm 2026 này, câu chuyện kết nối nông sản chất lượng cao đến tận tay khách du lịch đã được làm mới. Nông sản không còn là món quà quê bày bán tự phát bên lề đường mà trở thành một điểm nhấn trải nghiệm gắn liền với câu chuyện văn hóa di sản. Điểm sáng rõ nét nhất tại lễ hội năm nay là sự định hình chuyên nghiệp của Tuần Văn hóa Du lịch và Xúc tiến Thương mại, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Trong không gian trưng bày có quy mô rộng 375m2 với 5 gian hàng lớn, quy tụ 37 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đến từ Hải Phòng và các địa phương lân cận. Tại đây, ban tổ chức giới thiệu hơn 10.000 đơn vị sản phẩm thuộc 181 chủng loại phong phú, bao gồm 3 sản phẩm OCOP đạt 5 sao quốc gia, 67 sản phẩm 4 sao và 36 sản phẩm 3 sao. Du khách tham quan lễ hội dịp này có cơ hội mua sắm nhiều đặc sản nổi tiếng như gạo hữu cơ Bãi Dươi, nước mắm Cát Hải, mắm cái, bánh đậu xanh, bánh gai, trà hoa cúc và các sản phẩm chế biến từ dươi. Khu trưng bày mở cửa xuyên suốt 9 ngày diễn ra lễ hội, từ ngày 26 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 10 năm 2026, tại khu vực trước đền Kiếp Bạc, trở thành điểm nhấn mua sắm và trải nghiệm văn hóa ẩm thực hấp dẫn cho người dân cùng du khách thập phương.

0: Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh: trong quá trình phát triển, Hải Phòng có những lợi thế lớn về công nghiệp, cảng biển, logistics và thương mại. Đồng thời, sở hữu kho tàng di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, làng nghề, ẩm thực và sản vật địa phương phong phú. Thành phố xác định bảo tồn phải gắn với phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch phải dựa trên nền tảng văn hóa, gắn với cộng đồng và bảo vệ môi trường, xúc tiến thương mại phải góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, mở rộng thị trường và tạo thêm sinh kế cho người dân. Nói về những sản phẩm nông sản chất lượng cao và nhãn hiệu OCOP có mặt tại lễ hội mùa thu năm nay, bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ:
1: thực hiện cái chỉ đạo của thành phố cũng như là thực hiện các cái nghị quyết của thành phố về cái việc mà phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thì đợt này là tham gia lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc ấy, thì chúng tôi cũng đã huy động được 37 chủ thể và hơn 10.000 cái đơn vị sản phẩm để tham gia. Và đặc biệt là năm nay thì chúng tôi có tổ chức các cái phiên live stream bán hàng để cho cái thứ nhất là các chủ thể cũng có thể trực tiếp là live stream bán hàng ngay tại lễ hội. Và cái thứ hai là chúng tôi cũng mời rất là nhiều KOL, KOC hôm nay trực tiếp là hỗ trợ cho các chủ thể để giới thiệu sản phẩm. Đây cũng là thực hiện cái nghị quyết 57 của thành phố về việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Mong rằng là sau cái lễ hội này thì sản phẩm OCOP, thì sản phẩm nông sản tiêu biểu của thành phố cũng sẽ được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài thành phố sẽ biết đến hơn, cũng như là cái việc mà sản xuất ở tiêu thụ sẽ tốt hơn.
0: Trong thời gian diễn ra lễ hội, tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại còn có nhiều hoạt động phong phú nhằm giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu, đồng thời tăng cường kết nối, xúc tiến du lịch và thương mại. Đây là cơ hội tuyệt vời để các nông sản được đến gần hơn với du khách và người tiêu dùng thực tế, gia tăng giá trị trải nghiệm. Ông Hà Văn Bảy, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Bảo tồn Dươi Cái An Thanh, xã Chí Minh, thành phố Hải Phòng, nói về các nông sản mà đơn vị mình mang đến tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026.
2: Hôm nay đến tuần lễ văn hóa của Kiếp Bạc thì là Hợp tác xã Du lịch Bảo tồn Dươi Cái An Thanh chúng tôi là đã xếp sắp tất cả những món truyền thống như dươi đốt này, dươi chả dươi, nem dươi và mắm dươi, mắm cái, thì là chúng tôi toàn làm thủ công theo truyền thống ngày xưa chứ không làm qua hóa chất và không có công nghiệp gì tất cả. Nói chung là tất cả những lễ hội của khu vực thành phố Hải Phòng thì riêng là Côn Sơn Kiếp Bạc thì công ty chúng tôi và hợp tác xã chúng tôi đã tham gia vào đây khoảng 8 đến 10 năm rồi. Còn mới đây thì sau sát nhập thì chúng tôi tham gia rất nhiều những sản phẩm và rất nhiều những lễ hội ở bên Hải Phòng. Ví dụ như lễ hội Chòi Châu này, lễ hội Hoa Phượng Đỏ này. Là sau những một lần lễ hội thì chúng tôi nhận được rất nhiều những đơn hàng mới và mong là các cấp chính quyền là sẽ đưa tất cả những sản phẩm chúng tôi tham quan nhiều những lễ hội để cho quảng bá để nhiều người biết đến.
0: Đánh giá về sự thành công của việc đưa các gian hàng nông sản OCOP trong việc góp sức thu hút du khách về với lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay, ông Lê Duy Mạnh, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc nói:
3: lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2026 thì thu hút được rất là đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động văn hóa với rất là nhiều các cái nội dung của lễ hội, ví dụ như là tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại, tạo lên một cái không khí rất là nhộn nhịp bên cạnh những nghi lễ truyền thống và các cái trò chơi dân gian đặc sắc. Đấy, thì cái việc quảng bá và trao đổi mua bán tạo lên một cái không khí nhộn nhịp của lễ hội.
0: Từ những sản vật hiện diện tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc hôm nay, có thể thấy một hành trình mới đang được mở ra. Di sản không chỉ để tham quan mà còn để trải nghiệm qua hương vị, sản vật và những câu chuyện văn hóa địa phương. Khi nông sản, đặc sản, làng nghề và ẩm thực cùng hiện diện trong hành trình về với di sản, mỗi sản phẩm không chỉ là một món quà mang về mà còn góp phần đưa bản sắc của vùng đất đến gần hơn với du khách và mở rộng cơ hội kết nối thị trường. Thưa quý vị và các bạn, tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026, có những nông sản không chỉ hiện diện trong những gian hàng mà còn đi sâu vào đời sống văn hóa của điểm đến. Trà sen Kiếp Bạc là một câu chuyện như thế. Từ những búp trà, cánh sen được tuyển chọn, sản phẩm đã trở thành một phần trong việc thực hành nghi lễ gắn với không gian tâm linh và những trải nghiệm văn hóa đặc sắc tại di sản văn hóa thế giới Côn Sơn Kiếp Bạc. Những phút cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện về trà sen Kiếp Bạc, từ một sản vật địa phương đến một nét văn hóa tâm linh.
4: Mùa thu năm 2026, lễ hội truyền thống Côn Sơn Kiếp Bạc diễn ra mang theo cảm xúc thành kính tưởng niệm 726 năm ngày hóa của Đức Thánh Trần và cũng là cơ duyên hiếm có của nhiều du khách được chứng kiến một nghi lễ đặc sắc với sự tham gia của một nông sản mang trong mình tinh hoa đất trời di sản, đó là trà sen Kiếp Bạc trong nghi lễ pha trà dâng Đức Thánh Trần mỗi buổi sớm mai. Từ khi còn tờ mờ đất, du khách thập phương đã tụ hội đông đúc trong khuôn viên đền Kiếp Bạc. Người dân và du khách đều chăm chú dõi theo những cử động của người chủ nhang và đại diện ban quản lý di tích Côn Sơn Kiếp Bạc đang cẩn trọng gỡ từng cánh sen để lộ ra những búp trà thẫm màu, thơm ngát. Đó chính là loại trà sen hảo hạng được làm từ trà thái nguyên thượng hạng, đem ủ trong bông sen căng tràn nhựa sống mọc giữa đầm trước đền Kiếp Bạc này. Rồi hái cả bông, đem hút chân không, rồi ủ lạnh qua nhiều quy trình đặc biệt để có được trà sen Kiếp Bạc, một nông sản hội tụ linh khí đất trời di sản. Từ đó pha với nước lấy từ giếng ngọc mắt rồng ngay trong sân đền để kính dâng lên ban thờ Đức Thánh Trần vào mỗi buổi sớm mai. Đều đặn đã nhiều năm nay, chưa bao giờ đứt quãng. Ông Vũ Đại Dương, Phó trưởng phòng quản lý di tích Kiếp Bạc tâm sự với chúng tôi khi vừa kính cẩn rót nước, dâng chén trà sen Kiếp Bạc thơm ngát, vàng óng lên ban thờ Hưng Đạo Đại Vương và lần lượt các ban chính trong đền Kiếp Bạc.
5: Hoạt động dâng trà cho Đức Thánh vào ngày thì diễn ra được chục năm nay rồi và hoạt động diễn ra thường ngày. Chúng tôi rất là vinh dự và tự hào được phụng thờ hương khói, đặc biệt là hoạt động dâng trà vào buổi sáng với tất cả cái lòng thành kính của con cháu đối với thánh nhân của dân tộc.
4: Hoa sen trong văn hóa Việt luôn tượng trưng cho sự thanh cao, tài năng xuất chúng và những gì tốt đẹp nhất. Thưởng trà lại là thú vui tao nhã của bậc quân tử, nơi sự chi sao được tìm thấy trong hương vị và câu chuyện. Những giá trị ấy gặp nhau trong chén trà sen Kiếp Bạc dâng lên Đức Thánh Trần, người anh hùng dân tộc, văn võ toàn tài, hết mực trung nghĩa, vì nước, vì dân. Một sản phẩm từ sen và trà chất lượng cao được góp mặt trong một nghi lễ thiêng liêng giữa không gian di sản thế giới cho chúng ta thấy tiềm năng không hề nhỏ trong việc đưa các nông sản trở thành điểm nhấn đặc sắc trong các tour du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng của chương trình Chuyển động du lịch hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
4: Chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Triều Dương, Hoàng Anh.
0: Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sẽ thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi cần làm rõ quyền lợi, nghĩa vụ của các bên khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng, hỗ trợ doanh nghiệp thủ đô sản xuất, kinh doanh.
8: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 dự kiến diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11. Sẽ xem xét 45 dự án luật, nghị quyết, 10 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền, đồng thời xem xét thông qua các nội dung quan trọng nhằm triển khai các chủ trương định hướng yêu cầu mới của Hội nghị Trung ương 3.
7: Tại kỳ họp này, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 95 tài liệu báo cáo gồm 44 luật, nghị quyết, 8 tờ trình báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, 43 báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu.
8: Trong đó nhiều dự án luật có phạm vi tác động rộng liên quan trực tiếp đến huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực, đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản.
7: Phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ tuyệt đối chấp hành quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối các văn bản quy phạm pháp luật.
8: Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công

0: quan, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị tham mưu nếu phát hiện những điểm nghẽn, lỗ hổng, kẽ hở trong các dự thảo, quy định thì kịp thời chủ động tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ trong quá trình rà soát, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết.
1: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, với tinh thần làm việc trách nhiệm, tập trung của các đại biểu, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế, kiến tạo phát triển, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi, bản mới nhất, Bộ Xây dựng đã bỏ khái niệm chung cư có thời hạn, nhưng đề xuất thời hạn sử dụng nhà chung cư là thời hạn sử dụng công trình được xác định và nêu trong hồ sơ thiết kế xây dựng, được tính từ khi nhà chung cư được đưa vào khai thác sử dụng. Về vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ quyền lợi nghĩa vụ của các bên khi chung cư hết thời hạn sử dụng. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn nội dung này.
2: Theo quy định hiện hành, thời hạn sử dụng với phần đất có nhà chung cư là lâu dài. Phần căn hộ chung cư, tức là tài sản trên đất, không quy định về thời hạn sở hữu. Còn theo dự thảo luật nhà ở sửa đổi, quyền sở hữu phần căn hộ được tính đến thời điểm nhà chung cư phải phá dỡ. Quyền sở hữu với phần đất vẫn là lâu dài. Nội dung này có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và tài sản có giá trị lớn của người dân, nhất là khi ngày càng có nhiều người dân tại các đô thị lớn chọn căn hộ chung cư làm nơi an cư lạc nghiệp. Anh Đinh Ngọc Lâm ở phường Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ.
3: Tài sản rất là lớn như thế mà xác định thời hạn như thế thì nhiều khi là người ta sẽ đắn đo. Một là sẽ chuyển sang hình thức là mua đất thổ cư, thì đất thổ cư nó là xác định không xác định thời hạn. Thì người ta sẽ chuyển phương án chắc chắn hơn, vì nó là tài sản vì sau người ta kế thừa cho con cháu người ta nhiều đời sau, chứ không phải là người ta chỉ ở 50-70 năm.
2: Thảo luận về quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa qua, các đại biểu cho rằng với hàng triệu cư dân đang sinh sống trong các chung cư, vấn đề đảm bảo quyền sở hữu và quyền tài sản khi công trình hết thời hạn sử dụng là rất quan trọng. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp nêu quan điểm.
4: Hết niên hạn nhà chung cư thì là không phải là cái quyền sở hữu nhà chung cư của người dân là hết. Tại vì không phải căn nhà không mà còn thêm là đất của căn nhà chung cư đó nữa. Cho nên đây là một cái quy định mà tôi thấy cần có rạch ròi cụ thể để cho người mua, người ta là thuận lợi người ta mua, người ta phấn khởi người ta mua, và nhà đầu tư cũng có thể người ta bán cho nó thuận lợi dễ dàng.
2: Theo đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Đà Nẵng, chung cư không thể tồn tại vĩnh viễn, nên khi công trình xuống cấp hoặc hư hỏng thì phải đập đi xây lại là điều bình thường. Vấn đề đặt ra là phải phân định rõ giữa thời hạn sử dụng công trình và quyền sở hữu tài sản.
5: Vật liệu không thể nào vĩnh cửu được, nó phải có thời hạn. Nếu như mà chúng ta quy định rõ cái thời hạn sử dụng chung cư có thời hạn ấy, thì lúc bây giờ chúng ta có thêm được một cái phân khúc nữa. Nếu như mà nó là 70 năm, 90 năm, nó có thời hạn chứ. Thế thì lúc bây giờ là chúng ta sẽ có được một cái phân khúc mới.
2: Trên thực tế, pháp luật về nhà ở hiện hành đã có quy định cụ thể về thời hạn sử dụng nhà chung cư theo thiết kế của công trình, tức là tuổi thọ thiết kế, là khoảng thời gian công trình được dự kiến sử dụng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và công năng mà không cần sửa chữa lớn, kết cấu. Cụ thể, thời hạn sử dụng này được chia thành 4 mức, gồm mức dưới 25 năm, ít nhất 25 năm, tối thiểu lần lượt 50 năm và 100 năm. Chính vì vậy, về bản chất, quy định thời hạn sử dụng công trình là không mới. Vấn đề đặt ra là cần quy định rõ quyền lợi của các bên liên quan. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng,
6: khi mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho người dân, thì cái trách nhiệm của chủ tư cơ bản là đã hoàn thành. Thì khi có niên hạn sử dụng thì rõ ràng là chúng ta sẽ có liên đới đến cái người đầu tư cũ phải phối hợp để xác định cái kiểm định công trình, chứ không phải là chủ nhà với cơ quan quản lý nhà nước hoặc với đơn vị thứ ba độc lập. Rõ ràng với cái vai trò chủ tư mà chúng ta kéo dài xuyên suốt trong cả một quá trình niên hạn sử dụng, mà trong đó cái chủ trương đầu tư chúng ta chỉ có 3, 5 năm, hoặc là nếu mà kinh doanh khai thác tối đa 50 năm, thì cái vấn đề lúc đấy giữa cái luật đầu tư và luật nhà ở chúng ta phải tính toán làm sao nó khớp nhau.
2: Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ở nhiều quốc gia, việc quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư đã có từ lâu. Vì mọi công trình đều có khấu hao nhất định, hết thời hạn thì phải tiến hành phá dỡ, xây lại để đảm bảo an toàn cho chính chủ sở hữu các căn hộ chung cư. Mặc dù vậy, để đảm bảo tính khả thi, khi áp dụng quy định này, cần làm rõ hơn các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà chung cư như được tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất, trường hợp chung cư xuống cấp, hư hỏng trước khi hết thời hạn theo quy định. Nên quy định rõ, không hồi tố với tất cả những khách hàng mua chung cư trước khi luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực.
7: tùy theo thực tiễn đánh giá. Nếu không đảm bảo chất lượng thì các cái chủ sở hữu căn nhà này phải chung tiền hoặc có cơ chế để mà sửa chữa xây lại. Nhưng cái quyền sở hữu trên chung cư của họ ở cái căn hộ đó, ở chung cư đó là không mất đi. Nói như vậy để cho các cái chủ sở hữu an tâm là nhà nước không tước bỏ cái quyền sở hữu chung cư mà chỉ đánh động, báo động cái gọi là quyền sử dụng khi mà tòa chung cư đã xuống cấp. Thì đây là một vấn đề mà chúng tôi hiện nay cho rằng là cũng cần phải đặt ra, nhưng cũng cần phải có những cái gọi là suy nghĩ sâu hơn, giải quyết vấn đề thấu đáo hơn để đảm bảo sự an tâm, những quyền lợi, giảm thiểu cái tranh chấp trong tương lai.
2: Hiện nay, Bộ Xây dựng tiếp tục tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi để Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới. Để đảm bảo quyền lợi của người dân, Bộ Xây dựng cũng đề xuất bồi thường cho họ giá trị quyền sử dụng đất có nhà chung cư theo tỷ lệ phần quyền sử dụng đất tại thời điểm phá dỡ. Về phương án tái định cư, chủ sở hữu căn hộ có thể được tái định cư tại chỗ nếu theo quy hoạch tiếp tục xây dựng lại chung cư sau phá dỡ. Nếu quy hoạch không còn là nhà chung cư, chủ sở hữu sẽ được bồi thường bằng tiền hoặc bố trí tái định cư tại địa điểm khác trên cùng địa bàn cấp xã hoặc khu vực lân cận.
8: Dòng chảy kinh tế,
9: dòng chảy cuộc sống.
0: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội là địa bàn có quy mô huy động vốn và dư nợ cho vay lớn nhất cả nước. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng trên địa bàn thủ đô đang triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất cho vay, tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
10: Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 1, 8 tháng năm 2026, dư nợ tín dụng trên địa bàn Hà Nội tăng hơn 13%, cao hơn mức tăng chung của toàn hệ thống. Hà Nội hiện chiếm khoảng 37% tổng vốn huy động và hơn 31% tổng dư nợ cho vay của cả nước. Từ tháng 8, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức cho vay thông thường cùng kỳ hạn. Đối tượng được vay là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số và các dự án xanh. Nhiều ngân hàng đã triển khai sớm. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội cho biết.
11: Thực hiện cái chủ trương của Chính phủ cũng như là của Ngân hàng Nhà nước thì ngay trong đầu tháng 8 thì chúng tôi đã cung cấp ra một cái gói tín dụng 10.000 tỷ để hỗ trợ cái lãi suất giảm 1% so với quy định để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hiện nay thì theo số liệu thống kê cập nhật gần nhất thì chúng tôi đã có khoảng 3.500 doanh nghiệp có được cái tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ này, thấp hơn so với cái lãi suất bình quân.
10: Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 18 tháng 9, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước đã vượt 4,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cuối năm 2025. Khu vực này hiện chiếm khoảng 20% tổng dư nợ nền kinh tế. Với doanh nghiệp thủ đô, nhu cầu không chỉ dừng ở lãi suất thấp. Nhiều doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu đang cần vốn chung và dài hạn để đổi mới máy móc, công nghệ và chuyển đổi số. Doanh nghiệp mong các ngân hàng đa dạng hình thức cho vay, thiết kế sản phẩm phù hợp với đặc thù từng ngành. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc, chia sẻ.
12: Cần có cái chính sách phù hợp với những doanh nghiệp đang có dư nợ, lịch sử trả nợ tốt và hoạt động hiệu quả. Thứ hai là về đổi mới phương thức thẩm định, đánh giá đầy đủ hơn năng lực tạo dòng tiền của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp, làm nông nghiệp và hợp tác xã thường có ít tài sản đảm bảo hoặc hồ sơ tài chính chưa đủ đầy. Tuy nhiên, ít tài sản đảm bảo không có nghĩa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không có thị trường, dòng tiền và khả năng trả nợ. Chúng tôi không đề xuất nới lỏng các yêu cầu về an toàn tín dụng mà đề xuất đề nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá rủi ro. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp với chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực. Đặc biệt cũng cần thúc đẩy tín dụng theo chuỗi giá trị và thí điểm các hình thức tín dụng dựa trên dòng tiền, hóa đơn, đơn hàng và khoản phải thu đối với những doanh nghiệp có dữ liệu tin cậy, tham gia chuỗi liên kết và có đầu ra ổn định. Phát triển vốn chung và dài hạn gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ cần vốn lưu động mà còn cần vốn để đầu tư máy móc, công nghệ, chế biến sâu, logistics, chuyển đổi số đều cần thời gian hoàn vốn dài. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp, chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực.
10: Về phía thành phố, Hà Nội đang huy động nguồn lực cho các dự án lớn giai đoạn 2026-2030. Tính đến cuối tháng 6 năm nay, 13 tổ chức tín dụng đã cam kết cho vay hơn 63.000 tỷ đồng đối với 29 chương trình dự án trọng điểm của thành phố. Các ngân hàng trên địa bàn cũng đang mở rộng cho vay tăng trưởng xanh

0: một lĩnh vực ưu tiên của ngân hàng nhà nước. Bên cạnh nguồn vốn trong nước, một số ngân hàng đã tìm kiếm nguồn vốn quốc tế có chi phí thấp, kỳ hạn dài để cho vay các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp, công nghệ cao. Ông Bùi Xuân Hương, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng HD Bank cho biết.
1: Chúng tôi có ký các cái thỏa thuận với các cái tổ chức tài chính xanh như là DEG là một tổ chức của Ngân hàng Tái thiết Đức, Europaco là tổ chức phát triển của Pháp. Qua đó thì cái tổng lượng cam kết cho các mục đích là năng lượng tái tạo cho nông nghiệp, công nghệ cao và các lĩnh vực khác mà nằm trong danh mục xanh của Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị bàn giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính, ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế thủ đô ngày 12 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước thống nhất tăng cường kết nối giữa chính quyền, các ngân hàng và doanh nghiệp. Thành phố sẽ công bố danh mục dự án lớn giai đoạn 2026-2030, đồng thời đơn giản hóa và số hóa thủ tục hành chính. Ngân hàng Nhà nước khu vực 1 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Cùng với việc thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, các giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp thủ đô tiếp cận vốn thuận lợi hơn, mở rộng sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
4: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
5: Hành vi này đáng lên án.
6: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
7: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
3: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự.
8: Không đi lùi trên cao tốc.
3: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
9: Net Zero, hành trình xanh.
10: Lâm Thắng chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Net Zero, hành trình xanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin về những nỗ lực, giải pháp và các bước tiến mới nhất trong hành trình giảm phát thải hướng tới một tương lai bền vững. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, bổ sung quy định về vùng phát thải thấp. Theo đó, các đô thị được tạo khung pháp lý để thiết lập khu vực kiểm soát khí thải phương tiện theo 5 nguyên tắc chính: bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phù hợp quy hoạch gắn với giao thông công cộng, có lộ trình công khai và ưu tiên xử lý xe phát thải cao. Dự luật không cấm đồng loạt xe xăng, dầu mà phân vùng áp dụng dựa trên tình trạng ô nhiễm thực tế. Song song đó, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị ấn định mốc thời gian bắt buộc phân loại rác sinh hoạt tại các đô thị. Thị trường ô tô Việt Nam tháng 9 vừa qua ghi nhận làn sóng bùng nổ của các dòng xe điện hóa và gầm cao. Đáng chú ý là sự ra mắt của VinFast VF Win, mẫu bán tải điện mở rộng phạm vi đầu tiên của hãng, sở hữu tổng quãng đường di chuyển hơn 1.000 km với sự hỗ trợ sạc pin của động cơ xăng. Bên cạnh đó, Toyota trình làng Land Cruiser HEV sử dụng động cơ hybrid 3.5 lít V6 cùng sự xuất hiện của dòng SUV cắm sạc BYD Sea Lion 5

0: TMT cũng hé lộ giải xe điện cỡ nhỏ giá từ 123 triệu đồng. Xu hướng này cho thấy xe điện hóa đang từng bước chiếm ưu thế thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành giao thông. Theo chuyên gia Mark Hogan của Insight EVS, động cơ đốt trong đang chạm mốc giới hạn công nghệ sau hơn 150 năm phát triển, khi các nỗ lực tối ưu nhiên liệu làm tăng độ phức tạp và nguy cơ hỏng hóc. Trái lại, công nghệ xe điện và xe hybrid đạt bước tiến vượt bậc. Thời gian sạc đã có thể rút ngắn còn 11 phút, lên pin từ 10 đến 80%, tầm vận hành vượt 640 km trên một lần sạc, gia tăng mạnh mẽ. Cùng giá thành pin liên tục giảm, điện hóa trở thành lời giải bắt buộc để vừa tăng hiệu suất bền bỉ, vừa thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải giao thông toàn cầu. Thưa quý vị, vùng phát thải thấp đang là công cụ quản lý giao thông đô thị được hơn 320 thành phố tại châu Âu và nhiều đô thị hiện đại trên thế giới áp dụng để giải bài toán ô nhiễm không khí. Tại Việt Nam, mô hình này bước đầu được nghiên cứu thí điểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với những lộ trình và con số mục tiêu rất cụ thể. Đối với Hải Phòng, một đô thị công nghiệp, cảng biển năng động, việc tiếp cận khái niệm này dưới góc nhìn khoa học kinh tế là một bước chuẩn bị lý thuyết cần thiết cho tư duy phát triển bền vững. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi một ghi nhận của phóng viên chương trình trước khi chúng ta cùng trao đổi sâu hơn về vấn đề này.
1: Theo các báo cáo môi trường, giao thông vận tải hiện đóng góp tới 70% lượng khí thải ô nhiễm tại các đô thị lớn. Khái niệm vùng phát thải thấp vì vậy đang chuyển từ lý thuyết sang hành động thực tiễn. Tại thủ đô Hà Nội, nơi có hơn 7,8 triệu phương tiện, trong đó có hơn 6,5 triệu xe máy xăng, luật thủ đô sửa đổi đã tạo hành lang pháp lý cho phép thành phố xây dựng các vùng hạn chế xe ô nhiễm. Hà Nội đặt mục tiêu thí điểm vùng phát thải thấp từ năm 2025 tại một số khu vực nội thành, hướng tới giảm từ 20% đến 30% nồng độ bụi mịn PM2.5, chỉ số vốn nhiều thời điểm vượt gấp 4 đến 5 lần quy chuẩn khuyến nghị của WHO. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đô thị với hơn 12 triệu phương tiện giao thông, đề án kiểm soát khí thải phương tiện đang tập trung khoanh vùng khu vực trung tâm, quận 1, quận 3 với diện tích khoảng 9,3 km2. Lộ trình kiểm soát khí thải gắn với tiêu chuẩn Euro 4, Euro 5 và mục tiêu 100% xe buýt chuyển sang dùng xe điện, năng lượng xanh vào năm 2030. Nhìn về Hải Phòng, trung tâm logistics lớn nhất miền Bắc với khoảng hơn 3,7 triệu phương tiện cơ giới, trong đó có gần 29.000 xe đầu kéo container và tải trọng lớn hoạt động tần suất cao phục vụ hệ thống cảng biển. Mặc dù lợi thế gió biển giúp khả năng khuếch tán ô nhiễm tự nhiên tốt hơn, nhưng tải lượng khí thải NOx, CO và bụi mịn tại các nút giao thông trọng điểm vào giờ cao điểm vẫn là bài toán cần theo dõi sát sao. Việc phân tích các con số thực tiễn từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như mô hình kinh tế môi trường trên thế giới sẽ mang lại những cơ sở dữ liệu và phương pháp luận quan trọng để Hải Phòng tham khảo trong các định hướng quy hoạch không gian đô thị tương lai.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi của chương trình với Tiến sĩ Đỗ Minh Thụy, trưởng khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, giám đốc trung tâm nghiên cứu và khởi nghiệp sáng tạo Trường Đại học Hải Phòng. Vâng thưa tiến sĩ, dưới góc độ kinh tế giao thông và đô thị, mô hình vùng phát thải thấp nên được hiểu như thế nào ạ? Và giao thông đô thị hiện nay thì đang tạo ra những chi phí ngoại ứng nào cho nền kinh tế thưa tiến sĩ?
2: Theo tôi, trước hết cần hiểu rằng vùng phát thải thấp không có nghĩa là một khu vực cấm xe, mà là một công cụ để quản lý giao thông đô thị theo mức độ gây ô nhiễm của phương tiện. Thực ra một chiếc xe lưu thông trên đường, chi phí không chỉ là tiền xăng, tiền xe hay thời gian của người sử dụng, nó còn tạo ra khá nhiều các chi phí mà xã hội phải cùng gánh. Chẳng hạn như ô nhiễm không khí, ùn tắc, tiếng ồn, tai nạn giao thông, rồi kéo theo những chi phí như y tế, mất ngày công lao động và giảm năng suất lao động. Cho nên, nhìn ở góc độ kinh tế, vùng phát thải thấp nhằm làm cho các cái chi phí đó được phản ánh rõ hơn và các quyết định sử dụng phương tiện. Nói ngắn gọn hơn, mục tiêu không phải là hạn chế đi lại, mà là khuyến khích đi lại theo cái cách mà ít gây chi phí cho xã hội hơn.
0: Tại các quốc gia đã áp dụng vùng phát thải thấp, các nhà nghiên cứu kinh tế thường là dùng những công cụ hay là chỉ số định lượng nào để đánh giá tính hiệu quả của chính sách này, thưa tiến sĩ?
2: Vâng, ở góc độ nghiên cứu kinh tế thì tôi nghĩ không chỉ nhìn vào việc ô nhiễm giảm được bao nhiêu. Thông thường người ta sẽ đánh giá trên 3 nhóm chỉ số. Thứ nhất là về môi trường, ví dụ như bụi mịn, các khí gây ô nhiễm và lượng khí nhà kính sẽ giảm được bao nhiêu. Thứ hai là giao thông và kinh tế, lưu lượng phương tiện thay đổi như thế nào, tốc độ

0: lưu thông có tốt hơn không, thời gian đi lại, chi phí vận tải và mức chuyển sang phương tiện sạch hoặc vận tải công cộng như thế nào. Và thứ ba, theo tôi rất quan trọng là lợi ích xã hội, giảm bệnh tật, giảm chi phí y tế, giảm ngày công bị mất và cải thiện đời sống. Sau đó các nhà nghiên cứu sẽ dùng phân tích chi phí và lợi ích để quy đổi những tác động này thành giá trị kinh tế. Nói dễ hiểu, câu hỏi không chỉ là vùng phát thải thấp giảm được bao nhiêu phát thải, mà còn phải hỏi xã hội bỏ ra một đồng thì thu lại được bao nhiêu đồng lợi ích.
1: Vâng, Hải Phòng có đặc thù là đô thị công nghiệp, cảng biển với hạ tầng logistics quy mô lớn. Dưới góc độ nghiên cứu kinh tế, bài toán phân tích quản lý phát thải giao thông tại Hải Phòng có điểm gì đặc biệt phức tạp hơn so với các đô thị thuần dịch vụ ạ?
0: Tôi nghĩ đây chính là điểm khiến bài toán của Hải Phòng khó hơn khá nhiều so với một đô thị thuần dịch vụ. Bởi vì ở Hải Phòng, giao thông không chỉ phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân. Chúng ta còn một lượng lớn các phương tiện phục vụ cho cảng biển, khu công nghiệp và hoạt động logistics. Nói cách khác, bên cạnh xe máy, xe con, xe buýt thì còn có các cái xe tải nặng, xe container và những luồng hàng chạy liên tục giữa các cảng, các khu công nghiệp, trung tâm logistics, quốc lộ và cao tốc. Ở đây có một cái bài toán cân bằng rất rõ. Nếu kiểm soát phát thải quá cứng thì có thể làm tăng cái chi phí logistics, ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của cảng biển. Nhưng nếu quá lỏng thì chi phí về môi trường, về sức khỏe, về chất lượng sống lại chuyển sang cho cộng đồng. Vì vậy, theo tôi, Hải Phòng không nên áp dụng một mô hình đồng nhất cho toàn thành phố, mà cần tính đến các cái tuyến đường, các loại phương tiện, các khung giờ và mục đích của vận tải. Có thể gọi đây là cái bài toán không phải là chọn giữa logistics và môi trường, mà là làm thế nào để logistics xanh hơn nhưng vẫn giữ được cái sức cạnh tranh của thành phố cảng.
1: Vâng, thưa tiến sĩ, xu hướng chuyển đổi xanh và phát triển bền vững đang đặt ra những yêu cầu gì với các trường đại học và cơ sở nghiên cứu ạ?
0: Theo tôi, một trường đại học địa phương như trường Hải Phòng đóng góp cho chuyển đổi xanh có thể nhìn ở hai việc rất cụ thể. Thứ nhất là tạo ra tri thức, thứ hai là tạo ra nguồn nhân lực. Về nghiên cứu, chúng tôi cũng đang hướng ngày càng nhiều hơn cho các vấn đề sát với thực tiễn của thành phố, chẳng hạn như logistics xanh, như chuyển đổi số trong doanh nghiệp logistics, như chuỗi cung ứng, rồi năng suất chất lượng và các mô hình kinh doanh bền vững. Điều tôi cho là quan trọng đó là nghiên cứu không nên chỉ dừng lại ở các cái bài báo hay hội thảo, mà phải hướng tới những cái mô hình, những dữ liệu và những cái khuyến nghị có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý. Còn trong đào tạo, chúng tôi cũng đang chuyển dần từ cách nghĩ đào tạo cho những công việc cụ thể sang đào tạo cái năng lực thích ứng cho các bạn. Sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh ngày nay cần phải hiểu nhiều hơn về mặt dữ liệu, về công nghệ số, về môi trường và các yêu cầu trong phát triển bền vững. Và nói rộng hơn, tôi cho rằng trường đại học phải trở thành một cái hạ tầng tri thức của thành phố, nghiên cứu các vấn đề của thành phố, đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và cùng doanh nghiệp giải quyết những bài toán thực tế của quá trình chuyển đổi xanh.
1: Và xin cảm ơn những phân tích của tiến sĩ Đỗ Minh Thụy. Thưa quý vị, tiếp cận vấn đề phát thải giao thông bằng các công cụ kinh tế học và cơ sở dữ liệu khoa học là chìa khóa để hướng tới một đô thị Hải Phòng phát triển văn minh, hiện đại và bền vững. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh hôm nay. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Trang xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, tại nhiều quốc gia châu Âu, giao thông và kiến trúc không tồn tại như hai mảnh ghép riêng biệt. Những tuyến đường được mở ra trong sự hài hòa với quảng trường, công trình cổ, khu dân cư và không gian xanh. Trong khi hệ thống tàu điện, cầu, nhà ga hay phố đi bộ cũng trở thành một phần của diện mạo đô thị. Đây là nội dung khám phá của chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương hôm nay. Trước hết, hãy cùng chúng tôi khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Nhật Bản sẽ tăng độ khó trong các bài thi sát hạch lái xe đối với người trên 75 tuổi từng vi phạm giao thông nhằm hạn chế số vụ tai nạn do đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản NPA, khoảng 18% số vụ tai nạn chết người trong năm ngoái là do các tài xế thuộc độ tuổi này gây ra. NPA dự kiến thắt chặt bài thi sát hạch gia hạn bằng lái đối với các tài xế từ 75 tuổi trở lên đã từng vi phạm một số lỗi như vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ trong vòng 3 năm qua. Cơ quan này sẽ tiến hành sửa đổi các quy định cần thiết và hướng tới mục tiêu áp dụng những thay đổi này vào năm 2027. Năm 2026, các hãng hàng không trên thế giới được dự báo tiêu thụ khoảng 104 tỷ gallon nhiên liệu, gần như không thay đổi so với năm ngoái, nhưng hóa đơn nhiên liệu lại tăng từ khoảng 252 tỷ đô la Mỹ năm 2025 lên 350 tỷ đô la Mỹ năm nay. Tức là với gần như cùng một lượng nhiên liệu, ngành hàng không phải chi thêm khoảng 98 tỷ đô la Mỹ. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA ước tính toàn ngành mới phòng ngừa rủi ro giá cho khoảng 1/3 lượng nhiên liệu dự kiến sử dụng trong năm 2026. Biện pháp này có thể giúp giảm biến động chi phí trong ngắn hạn, nhưng không loại bỏ được tác động nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao trong thời gian dài. IATA dự báo giá nhiên liệu cao có thể kéo lợi nhuận ròng của ngành hàng không toàn cầu năm 2026 xuống còn khoảng 23 tỷ đô la Mỹ so với mức khoảng 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Tức bình quân mỗi hành khách được vận chuyển, hãng chỉ còn giữ lại chưa tới 5 đô la lợi nhuận ròng. Theo Tổ chức Nghiên cứu Giao thông và Môi trường Châu Âu, tại 6 nước dẫn đầu chiếm gần nửa tổng lượng tiêu thụ toàn khối, xe tải điện có thể tiết kiệm lên tới 100.000 euro chi phí sau 5 năm. Thời gian thu hồi chi phí chênh lệch ban đầu chỉ còn khoảng 2 năm, giúp gỡ bỏ rào cản giá mua đối với các doanh nghiệp logistics. Trong ngắn hạn, việc duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định, tăng mức dự trữ phù hợp và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu sẽ giúp giảm rủi ro. Chính sách hỗ trợ nếu cần thiết cũng nên tập trung vào những ngành và nhóm chịu tác động trực tiếp thay vì trợ giá đại trà. Về dài hạn, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch thông qua tiết kiệm năng lượng, phát triển giao thông công cộng, xe điện và các nguồn năng lượng trong nước sẽ giúp nền kinh tế giảm độ nhạy trước biến động của thị trường xăng dầu quốc tế.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Thưa quý vị và các bạn, một con đường đẹp vừa giúp con người đi lại thuận tiện, vừa góp phần tạo nên diện mạo và bản sắc của thành phố. Điều này được thể hiện khá rõ tại nhiều đô thị ở châu Âu, nơi giao thông và kiến trúc được quy hoạch trong một tổng thể hài hòa. Ở Paris, những đại lộ rộng và thẳng do Haussmann quy hoạch không chỉ cải thiện khả năng lưu thông mà còn mở ra những trục nhìn đẹp kết nối các quảng trường và công trình biểu tượng. Còn tại Amsterdam, hệ thống kênh đào vừa là tuyến giao thông, vừa đảm nhiệm chức năng thoát nước, đồng thời định hình những dãy nhà cổ đặc trưng ven kênh. Riêng vành đai kênh lịch sử của thành phố dài khoảng 14 km, có khoảng 80 cây cầu cùng nhiều công trình kiến trúc giá trị. Nếu Amsterdam phát triển bên những dòng kênh thì Venice lại gần như sống cùng mặt nước. Thành phố của Italia được xây dựng trên 118 hòn đảo nhỏ. Ở đó, kênh đào trở thành những con đường, con cầu, quảng trường và các công trình kiến trúc được tổ chức phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc biệt. Mỗi thành phố có một cách giải bài toán giao thông khác nhau, nhưng điểm chung là đường xá, cầu, kênh đào và công trình kiến trúc không tồn tại riêng lẻ mà tạo nên một không gian đô thị thuận tiện, đẹp mắt và giàu bản sắc. Mời quý vị cùng trò chuyện với bạn Lê Dũng, một kiến trúc sư có thời gian dài học tập và làm việc tại châu Âu để tìm hiểu về những điều khác biệt thú vị về giao thông và kiến trúc ở nơi đây.
2: Cái khác biệt cơ bản nhất giữa các cái thành phố ở châu Âu với các thành phố ở Việt Nam đấy chính là cái sự đồng nhất, thật sự thống nhất ạ. Khi mà chị đi trên con phố ở Paris hay là ở Barcelona, chị nhìn thấy là tôi cảm thấy một cái cảnh quan rất là thống nhất, rất là đồng nhất. Nó không có kiểu như là lộn xộn như ở Việt Nam ấy. Tức là mình có thể cảm nhận rằng là họ rất là tuân thủ cái quy hoạch chung. Tức là ở các thành phố này ấy, họ có cái quy luật, có cái quy định và các cái luật lệ ở mỗi khu phố. Là ví dụ như là thành phố, dãy phố này mình chỉ được xây 5 tầng, dãy phố này mình chỉ được sơn màu trắng, dãy phố này mình chỉ được sơn màu ghi, thì họ rất là tôn trọng cái điều đấy. Nên là khi mà chúng ta đi ấy, chúng ta sẽ thấy là cái cảnh quan rất là đồng nhất, rất là dịu mắt, giống như kiểu chúng ta đang đi ở Vinhome ấy. Vinhome họ áp dụng quy chuẩn như thế, thì khi mà họ quy hoạch mà có cùng chiều cao thì mình cảm thấy được ở đây họ có sự bố trí, sự bài trí rất là nghệ thuật, rất là chỉnh chu. Và những cái điều này thì gần đây Việt Nam cũng học hỏi, giống như ở thành phố Hải Phòng mình ấy, chỉ có thấy trên con đường phố đi bộ Thế Lữ ấy, họ cũng bắt buộc là không được xây nhà một tầng, bắt buộc phải xây từ 4 đến 5 tầng trở lên, và bắt buộc phải sơn trắng, dùng các cái cửa màu ghi để tạo ra một cái mặt tiền nó đồng nhất. Thì dần dần Việt Nam mình cũng đang học hỏi các nước châu Âu về các cái quy định đó, thì để sau này chúng ta có những cái khu phố đồng nhất hơn, nó sẽ không bị lộn xộn như chúng ta đang thấy hiện giờ.
3: Thì đấy là kiến trúc về nhà ở và cảnh quan hai bên, đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
3: Còn về công trình giao thông thì sao?
2: Công trình giao thông thì cũng lại là một sự khác biệt rất rất lớn. Tức là khi mà họ phát triển trước chúng ta ấy, thì cái tầm nhìn của họ rất là khác. Nếu như mà chị có để ý ấy, thì Nhật có tàu điện ngầm. Nhưng mà nếu mà chị đi vào Sài Gòn hoặc là lên Hà Nội ấy, chị sẽ thấy là chúng ta không có tàu điện ngầm.
3: Giao thông ngầm đấy đúng không?
2: Giao thông
3: là mình không có.
2: Từ lúc mà thành phố còn chưa có gì.

0: số thấp hơn không?
1: Cũng không hẳn ạ, tại vì là lại một lần nữa là do quy hoạch, tức là khi mà họ đã làm được một cái quy hoạch mà dài hơi ấy, thì họ sẽ có những cái đường tàu điện ngầm để họ giãn dân, tức là các cái thành phố cổ của họ ấy, họ sẽ không cho người ta ở trong thành phố cổ. Ví dụ như mình có thể thấy ở Hà Nội là bây giờ bắt đầu thành Hà Nội bắt đầu giãn dân rồi, phố cổ chỉ là để du lịch thôi, để bán hàng, để du lịch thôi. Mà muốn làm được như thế thì buộc giao thông công cộng chúng ta phải rất là tốt. Thì ví dụ như ở nước Đức em từng ở ấy, thì là một trong những đất nước mà họ giãn dân, tỷ lệ dân thành dân giữa đô thị và nông thôn là xem nhau, bởi vì là cái tàu điện ngầm họ kết nối từ nông thôn đến trung tâm nó chỉ tầm 10 đến 15 phút thôi. Khi mà giao thông tốt thì chúng ta mới có thể giãn dân được. Và Hà Nội cũng đang chuẩn bị làm mạnh tay như vậy, tức là Hà Nội bây giờ sau hai đường giao thông trên cao mà ok, Hà Nội đã tiếp tục triển khai 5 tuyến tàu trên cao nữa,
0: Đường sắt trên cao ấy đúng không?
1: đường sắt trên cao ấy, là để giãn dân, tức là giãn dân ra khỏi trung tâm. Và tiếp tục trong tương lai thì Hà Nội cũng sẽ đẩy hết các trường đại học ra ngoài để trả lại cho khu lõi trung tâm một cái hơi thở và giãn dân ra xung quanh. Đây là cách mà chúng ta học tập các nước nước ngoài về việc quy hoạch, tức là cái việc quy hoạch rất rất là quan trọng và cái tầm nhìn nó rất là quan trọng. Hà Nội bị một cái hay là tất cả các đô thị ở Việt Nam bị một tình trạng, đó là nó như kiểu là một vết dầu loang ấy, tức là mình nhỏ xuống bắt đầu loang dần ra và nó bị tự phát, và muốn thay đổi thì cần phải có những cái quy hoạch rất là mạnh tay như Hà Nội đang làm. Bây giờ chúng ta thấy Hà Nội bây giờ lên rất là bụi bặm, chúng ta phải trả giá cho những việc đó để sau này chúng ta có một cái thủ đô nó xanh sạch đẹp hơn. Đấy là cái em thấy rất là ủng hộ Hà Nội.
2: Gói mang về.
3: Thưa quý vị, điều đáng học hỏi từ nhiều quốc gia châu Âu là giao thông và kiến trúc luôn được đặt trong một quy hoạch thống nhất. Một tuyến đường không chỉ cần thuận tiện cho việc di chuyển mà còn phải hài hòa với cảnh quan, tôn trọng các công trình di sản và tạo ra không gian thân thiện cho con người. Bởi vậy, đường phố, quảng trường, cầu, nhà ga hay điểm dừng phương tiện công cộng đều có thể góp phần làm nên bản sắc đô thị. Với Hải Phòng, thành phố mang dấu ấn kiến trúc Pháp, có hệ thống sông, cầu, cảng biển và những hàng phượng đặc trưng. Bài học ấy càng có ý nghĩa. Trong quá trình mở rộng và hiện đại hóa hạ tầng, thành phố cần kết nối chặt chẽ giữa quy hoạch giao thông, bảo tồn kiến trúc và phát triển không gian xanh. Khi mỗi tuyến đường vừa thuận tiện, an toàn, vừa đẹp và giàu bản sắc, giao thông sẽ là cánh cửa mở ra một hành trình khám phá thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi tuyến đường, cây cầu hay nhà ga đều có thể góp phần kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và nhịp sống của một đô thị. Sự hài hòa giữa giao thông và kiến trúc tại nhiều quốc gia châu Âu cũng gợi mở những kinh nghiệm đáng tham khảo trong quá trình xây dựng các thành phố hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc. Chuyên mục từ Hải Phòng tới muôn phương đến đây xin được tạm dừng. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Mục đèn xanh đèn đỏ.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tuân thủ thời gian lái xe, duy trì sự tỉnh táo là yếu tố quan trọng bảo đảm an toàn trên mỗi hành trình. Thực tế cho thấy, việc điều khiển phương tiện trong thời gian quá dài, đặc biệt trên những tuyến vận tải đường dài, có thể khiến tài xế mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy định về thời gian lái xe đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ có những thay đổi đáng chú ý. Quy định mới này được thực hiện như thế nào? Tài xế và doanh nghiệp cần lưu ý gì để vừa bảo đảm hoạt động vận tải, vừa phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông? Đây cũng là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, với những người thường xuyên điều khiển xe tải, xe khách hoặc các phương tiện vận tải trên những cung đường dài, thời gian ngồi sau vô lăng luôn gắn với áp lực về tiến độ. Một chuyến hàng phải đến đúng giờ, một phương tiện phải quay đầu để tiếp tục chuyến mới, hay yêu cầu hoàn thành lịch trình trong ngày đều có thể khiến thời gian nghỉ ngơi của người lái bị thu hẹp nếu việc tổ chức vận tải không được tính toán hợp lý. Khi phải lái xe trong thời gian dài, sự tỉnh táo và khả năng xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện có thể bị ảnh hưởng. Đáng lưu ý, trạng thái mệt mỏi không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Có những thời điểm, người lái vẫn cảm thấy mình có thể tiếp tục, nhưng khả năng quan sát, phán đoán và phản ứng trước những tình huống bất ngờ trên đường đã không còn như lúc đầu. Với xe tải, xe khách và các phương tiện kinh doanh vận tải, Nguy cơ này càng cần được kiểm soát bởi hậu quả của một sai sót khi phương tiện đang lưu thông có thể ảnh hưởng đến

0: Nhiều người, một số tài xế chia sẻ về những nguy cơ mất an toàn khi lái xe trong trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ.
1: Tình trạng không tỉnh táo lái xe rất nguy hiểm. Ví dụ như chẳng hạn như có xảy ra tai nạn hoặc là va chạm giao thông nhỏ thì nó lại đơn giản, nhưng nếu mà xảy ra tai nạn lớn thì ảnh hưởng đến cả tính mạng con người.
2: Khi cơ thể mệt mỏi, nếu mà phải lái liên tục trong nhiều giờ, được nghỉ ngơi nó không đủ, cái thời gian ngủ nó cũng không đủ thì cái phản xạ nó sẽ bị chậm đi. Và khi phản xạ chậm đi thì lúc đó với tình huống mang tính rất là đột ngột xuất hiện thì cái việc mà tai nạn xảy ra là cũng khá là thường xuyên.
3: Lái cứ 3 tiếng là đã đổi ca rồi nên là đảm bảo sức khỏe. Nếu mà bọn mình thấy mệt quá như thế là phải gọi tài khác đổi lái ngay, không để hậu quả xảy ra.
0: Đây cũng là lý do pháp luật từ lâu đã đặt ra giới hạn về thời gian lái xe. Theo quy định trước đây, người lái ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không được lái xe quá 10 giờ trong một ngày, không quá 48 giờ trong một tuần và không lái xe liên tục quá 4 giờ. Theo luật số 118/2025 sửa đổi bổ sung 10 luật về an ninh trật tự, từ ngày 1/7/2026, người điều khiển ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không được lái xe liên tục quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trong khi đó, tổng thời gian làm việc trong một ngày, một tuần được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Như vậy, điểm thay đổi nằm ở việc bỏ mức giới hạn cứng 10 giờ lái xe trong ngày và 48 giờ trong tuần, nhưng giới hạn 4 giờ lái xe liên tục vẫn được giữ nguyên. Đây là điểm người lái và doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý. Việc bỏ hai mức giới hạn theo ngày và tuần không đồng nghĩa với việc người lái xe được làm việc không giới hạn thời gian. Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của người lao động vẫn được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các quy định của pháp luật có liên quan. Anh Đỗ Văn Hà, tài xế taxi, chia sẻ quan điểm về những thay đổi này.
4: Trên các diễn đàn trên mạng xã hội thì thực sự là anh em cũng rất là mừng với cái mức lương chạy xe bây giờ. Thực ra là mình nghĩ là không đủ, thực ra là cũng khó cho người ta. Thì đôi khi người ta có thể là không chọn ngành lái xe nào mà người ta lại sẽ đi tìm cái công việc khác, thì thực ra là nó sẽ đình trệ cái vấn đề hàng hóa. Mọi người cũng không nên lái liên tục lâu quá, thực ra chỉ lái khoảng tầm 2 tiếng, mình phải giải lao khoảng tầm 3 đến 5 phút cơ thể cho nó khỏe mạnh, nó tỉnh táo thì lái xe nó sẽ tốt hơn.
0: Việc điều chỉnh lần này được đánh giá sẽ tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và đội ngũ lái xe chuyên nghiệp. Khi không còn bị khống chế tổng thời gian lái xe theo ngày và tuần, doanh nghiệp có thêm dư địa để sắp xếp lịch trình, điều phối phương tiện và bố trí nhân sự linh hoạt hơn, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm vận tải hoặc trên các tuyến đường dài. Trong khi đó, việc quy định giới hạn thời gian lái xe liên tục được xem là nguyên tắc cốt lõi nhằm hạn chế tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ hoặc mất tập trung khi điều khiển phương tiện trong thời gian dài, một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một điểm mới khác là quy định loại trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trên thực tế, phương tiện có thể gặp ùn tắc hoặc những tình huống ngoài khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, đây không phải là căn cứ để người lái xe tùy tiện kéo dài thời gian lái xe. Khi phát sinh trường hợp ngoại lệ, cần có căn cứ để xác định đúng tính chất của sự việc. Chia sẻ quan điểm về những thay đổi này, anh Lê Văn Long, quản trị viên Diễn đàn Tin tức Giao thông Hải Phòng nói.
5: Từ ngày 1/7/2026 thì bỏ quy định giới hạn thời gian lái xe ô tô tối đa là 10 giờ trên một ngày và 48 giờ trên một tuần. Nhưng vẫn giữ nguyên quy định là không lái xe quá 4 giờ liên tục, trừ trường hợp là bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan. Với quan điểm cá nhân là một người tham gia giao thông thì tôi hoàn toàn đồng ý với cái quy định này. Bởi lẽ tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta di chuyển quá 4 giờ thì chắc chắn là cơ thể chúng ta sẽ sinh ra mệt mỏi. Và cái thị giác của chúng ta thì gây buồn ngủ. Và từ cái việc là buồn ngủ thì sẽ dẫn đến cái vấn đề là mất an toàn giao thông. Và có thể gây nên những cái vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Và chính vì vậy nên là chúng ta cũng cần tuân thủ theo những cái quy định mà đã đề ra. Đồng thời chúng ta cũng cần phải có cái thời gian nghỉ ngơi để bổ sung thêm cái dinh dưỡng và đồng thời là để lấy lại cái sự tỉnh táo, rồi chúng ta tiếp tục di chuyển trên những cái cung đường để làm sao để đảm bảo vấn đề an toàn cho chính bản thân chúng ta và những người xung quanh.
0: Một nội dung đáng lưu ý là quy định về giới hạn thời gian lái xe liên tục chỉ áp dụng đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ. Đối với người điều khiển xe ô tô cá nhân hoặc các phương tiện không thuộc diện kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ, quy định bắt buộc không lái xe liên tục quá 4 giờ không được áp dụng. Điều này đồng nghĩa với việc người dân sử dụng ô tô phục vụ nhu cầu đi lại cá nhân không thuộc đối tượng điều chỉnh của quy định nêu trên. Việc xác định đúng phạm vi áp dụng giúp tránh những cách hiểu chưa chính xác rằng tất cả người điều khiển ô tô đều phải dừng nghỉ sau mỗi 4 giờ lái xe. Một số tài xế bày tỏ quan điểm.
6: Quy định mới thì không khống chế về những chuyện 10 tiếng một ngày, thì là vào những ngày dịp cuối tuần đông khách ấy, thì tụi em có thể tăng ca và tăng thêm thu nhập, giảm bớt gánh nặng nhu cầu tài.

0: chế của công ty, tức là nó đỡ cho doanh nghiệp đi tìm lái xe giờ rất khó. Nhà nước bỏ cái đấy thì rất là tốt, thế nhưng mà có cái là mình vẫn có thể quản lý tốt cái vấn đề đảm bảo sức khỏe lái xe.
1: Cùng với quy định pháp luật, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình đang được sử dụng để kiểm soát thời gian lái xe. Đây là cơ sở để cơ quan chức năng phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm, xác định thời điểm phương tiện hoạt động và kiểm tra việc chấp hành quy định của người lái. Sau một tháng rà soát dữ liệu, khi quy định mới được triển khai, cơ quan cảnh sát giao thông đã phát hiện hơn 4.000 tài xế xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu lái xe liên tục quá 4 giờ. Một số trường hợp đã được xác minh, xử lý. Những con số này cho thấy, việc kiểm soát thời gian lái xe bằng dữ liệu đang trở thành một phương thức quản lý trực tiếp thay vì chỉ dựa vào kiểm tra trên đường. Tuy nhiên, dữ liệu giám sát hành trình mới là cơ sở để phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Khi xử lý, cần đối chiếu với tình hình thực tế của chuyến xe, đặc biệt trong những trường hợp người lái cho rằng có khả năng bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Điều này đòi hỏi cả hệ thống quản lý phải khai thác dữ liệu đúng mục đích, đánh giá đúng bản chất của từng trường hợp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần lắp đặt các thiết bị công nghệ để cảnh báo, giám sát, nhắc nhở lái xe để bảo đảm an toàn và chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Ông Đỗ Văn Bằng, công ty vận tải Thành Phát cho biết.
2: Các doanh nghiệp cũng cần lắp thêm hệ thống AI mà phát hiện cảnh báo sớm ấy, là cái camera ở trong xe mà khi phát hiện cảnh báo sớm thì chẳng hạn như lái xe có tín hiệu buồn ngủ là bộ phận camera AI đã thông báo lái xe yêu cầu tập trung, hoặc đi sai làn AI cũng công bố ngay, cũng thông báo ngay ở trên xe, thì cái đó sẽ giúp ích rất nhiều cho cái vấn đề quản lý và cảnh báo những cái nguy hiểm sớm.
1: Thưa quý vị, trong nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, yếu tố sức khỏe và trạng thái tâm lý của người lái xe được xác định là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống hoặc mất kiểm soát phương tiện. Chính vì vậy, việc chuyển từ quản lý tổng thời gian lái xe trong ngày sang kiểm soát thời gian lái xe liên tục được đánh giá là hướng tiếp cận chú trọng hơn đến việc phòng ngừa rủi ro trong quá trình tham gia giao thông. Để quy định phát huy hiệu quả, điều cần hướng tới là hình thành một quy trình vận tải phù hợp. Một chuyến xe an toàn không chỉ phụ thuộc vào tình trạng kỹ thuật của phương tiện hay kỹ năng xử lý của người lái, đó còn là kết quả của một chuỗi quản lý phía sau mỗi hành trình. Doanh nghiệp vận tải phải tính toán thời gian nghỉ ngay từ khi xây dựng lịch trình, quản lý thời gian làm việc của tài xế và sử dụng dữ liệu giám sát hành trình để kịp thời phát hiện, nhắc nhở những trường hợp vi phạm. Người lái xe cũng phải chủ động tuân thủ thời gian lái xe, nghỉ ngơi đúng lúc và không vì áp lực tiến độ mà tiếp tục điều khiển phương tiện khi không đảm bảo tỉnh táo. Việc tuân thủ thời gian lái xe không chỉ chấp hành quy định của pháp luật mà còn là trách nhiệm đối với tính mạng của tài xế và cộng đồng. Khi doanh nghiệp tổ chức hành trình hợp lý, lái xe được nghỉ ngơi đầy đủ và dữ liệu giám sát được khai thác hiệu quả, nguy cơ tai nạn do mệt mỏi, buồn ngủ sẽ được hạn chế, góp phần bảo đảm an toàn trên mỗi cung đường. Quý vị thính giả thân mến, hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình cung cấp trong ít phút vừa qua sẽ giúp quý vị có thêm kiến thức để tự tin tham gia giao thông an toàn và đúng luật. Ngoài ra, nếu còn những băn khoăn chưa nắm rõ hoặc cần tư vấn các quy định liên quan đến luật trật tự an toàn giao thông, quý vị có thể gọi về số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 3610 969. Đến đây, chuyên mục đèn xanh đèn đỏ kỳ này cũng xin được khép lại. Kịch bản và tổ chức sản xuất, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Huy Tường xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của Báo và Phát Thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tháng 10 gõ cửa, mang theo làn gió thu se lạnh và những xúc cảm đong đầy. Chương trình sẽ dẫn dắt quý vị qua từng vòng quay âm nhạc quyến rũ, mang đến một hành trình cảm xúc nơi mỗi giai điệu là một lời thì thầm ngọt ngào chạm đến nhịp đập trái tim. Trên các cung đường đang có những thông tin gì cần lưu ý và cảnh báo tới mọi người? Quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin qua số điện thoại đường dây nóng.

02253-61-0969 để cùng nắm bắt được những thông tin giao thông kịp thời và cần thiết, lựa chọn và cân nhắc những cung đường phù hợp và an toàn nhất. Mở đầu chương trình hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu mang tên Mùa Thu Vàng, có tiếng hát ấm áp truyền cảm của ca sĩ Minh Quân. Ca khúc như một nét vẽ rực rỡ, khắc họa khung cảnh mùa thu thơ mộng, nơi ánh nắng chiều nhuộm vàng những con phố quen. Bằng chất giọng truyền cảm và đầy nội lực, Minh Quân sẽ đánh thức những vạt nắng thu dịu dàng trong lòng thính giả, gợi lại những xúc cảm e ấp của một tình yêu vừa chớm nở. Giai điệu tươi sáng nhưng lắng đọng ấy chính là chiếc chìa khóa mở ra không gian âm nhạc đong đầy ký ức.

hành trình. Tiếp nối dòng cảm xúc của chương trình ngày hôm nay là nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang tên Nắng Thủy Tinh qua tiếng hát mộc mạc tha thiết của Mộc San. Từng câu hát như những vệt nắng mong manh chiếu qua ô cửa ký ức trong trẻo nhưng chứa đựng sự mong chờ, hoài niệm về một cuộc tình đã qua. Sự kết hợp giữa lời thơ Trịnh và chất giọng giàu tư sự của Mộc San mang đến một nốt trầm dịu êm, đưa người nghe đắm chìm vào những dịu nhẹ của mùa thu.

Giai điệu dịu dàng của mùa thu níu bước em về, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc qua giọng ca của Trang Nhung, mang đến một khoảng nắng nhẹ của chiều thu. Ca khúc tựa như lời thì thầm gửi gắm vào buổi chiều thu se lạnh, nơi những bước chân ngập ngừng muốn níu giữ khoảnh khắc yêu thương. Chất giọng truyền cảm của Trang Nhung vẽ nên bức tranh thu đong đầy kỷ niệm, nơi những nhịp đập tình yêu

Thưa quý vị, sự hòa quyện tuyệt vời giữa Văn Mai Hương và Quốc Thiên trong Lối Thu Em Về của nhạc sĩ Quốc Chí mang lại nét biến tấu hiện đại, gợi lên hình ảnh có đường mùa thu, lá rơi vàng góc phố, nơi hai tâm hồn tìm thấy sự đồng điệu giữa những sao xuyến của trái tim. Âm sắc nồng nàn của Quốc Thiên hòa cùng chất giọng bay bổng của Văn Mai Hương sẽ dẫn dắt người nghe qua từng cung bậc cảm xúc tươi mới nhưng ngập tràn hoài niệm. Hy vọng giai điệu của bài hát sẽ mang đến những cảm xúc yêu thương và giúp các bác tài tỉnh táo hơn trên mỗi cung đường để đảm bảo những hành trình an toàn. Nếu có những thông tin cảnh báo cần lưu ý trên hành trình di chuyển của mình, hãy cập nhật cùng chương trình qua fanpage là kênh giao thông FM 102,2 MHz.

Thưa quý vị, trong làn gió thu se lạnh, giọng hát ngọt ngào của Hiền Thục vang lên với Còn tuổi nào cho em như lời tự sự về thời gian, về tuổi trẻ và những mong chờ tình yêu. Mỗi nốt nhạc vang lên như chiếc lá thu rơi nhẹ giữa lòng người, gợi nhớ về những hoài niệm dở dang bằng sự tinh tế và trải nghiệm sâu sắc. Hiền Thục đã chạm đến những nhịp đập thổn thức nhất trong trái tim người nghe nhạc. Hy vọng bài hát sẽ đem tới cho quý vị những phút giây thư giãn nhẹ nhàng, bình tĩnh hơn trên các cung đường và vững vàng tay lái.

Khép lại chương trình hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Quang Minh mang tên Mùa Thu Tình Yêu, qua tiếng hát cao vút giàu cảm xúc của Hoàng Hải. Ca khúc gửi gắm lời kết trọn vẹn cho hành trình âm nhạc đong đầy những khát khao và niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu. Hoàng Hải sẽ thắp sáng không gian mùa thu bằng những giai điệu rực rỡ, để lại dư âm ngọt ngào trong lòng mỗi người nghe.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã vừa cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc vui tươi. Hy vọng những món quà âm nhạc của chương trình đã giúp cho quý vị thính giả giải tỏa cho mình những áp lực trên đường. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, vững vàng tay lái và an toàn trên mỗi chặng hành trình. Tiếp tục lắng nghe những chương trình hấp dẫn và thú vị sẽ được gửi tới quý vị trong những phút tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
3: Hành vi này đáng lên án.
4: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
5: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
6: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.

0: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
1: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
0: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
1: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
2: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
3: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
2: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
3: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
2: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
3: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Chuyện phố chiều.
1: Chuyện phố chiều.
2: Lâm Ngọc và Chuyện phố chiều xin kính chào quý vị thính giả cùng lắng nghe chương trình phát thanh được tương tác trực tiếp trên sóng phát thanh vào lúc 15 giờ chiều các buổi chiều từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh Hải Phòng. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn tần số quen thuộc FM 102,2 MHz để chia sẻ những món quà âm nhạc ý nghĩa và những thông tin về tình hình giao thông rồi cả những câu chuyện mà quý vị thính giả quan tâm trong buổi chiều nay. Trước khi lên sóng thì chúng tôi cũng đang quan sát thấy qua hệ thống camera giám sát về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Thời điểm này duy trì ở trạng thái khá ổn định. Về cơ bản buổi chiều với điều kiện là thời tiết nắng nóng hanh hao ở trên các cái tuyến đường cũng khiến cho chúng ta có một cái tâm lý hơi khó khăn và ngột ngạt một chút khi di chuyển trên các cung đường giao thông. Lúc này thì qua hệ thống camera chúng tôi cũng quan sát thấy là tại khu vực ngã tư bưu điện thành phố lượng xe cũng đang khá đông. Nhìn chung thì chúng ta cũng có quá trình di chuyển ổn định ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Lúc này thì đang đông xe ở tất cả các hướng rồi. Hướng từ khu vực cầu vượt Lạch Tray để đi về ngã tư Nguyễn Bình, nhiều phương tiện xe ô tô con dừng đỗ ở sát khu vực vỉa hè ở khu vực này. Đây

0: cũng là một đoạn tuyến có lượng xe lưu thông khá đông. Tuyến đường Mê Linh ít phút vừa qua thì chúng tôi quan sát thấy là có một số phương tiện xe hai bánh vẫn di chuyển ngược chiều, gây ra những trạng thái di chuyển bất an toàn cho các bác tài qua khu vực này. Ngã tư V-Ship Núi Đèo lúc này thì các xe lưu thông với một vận tốc tương đối ổn định. Về cơ bản thì dòng xe di chuyển không quá đông. Các điểm giao cắt trên trục Tô Hiệu hay Lạch Tray thì áp lực xe vào thời điểm này chưa quá cao trong khung giờ buổi chiều nay. Ngã tư Bixi cũng tương tự như vậy. Trên cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm thì chúng tôi quan sát thấy là các phương tiện đang đi khá tốt. Trời nắng nóng ở một số những khu vực có cái tòa nhà cao tầng che chắn thì râm mát hơn một chút. Còn lại thì trên tuyến chúng ta vẫn phải di chuyển với một điều kiện thời tiết tương đối nắng nóng trong buổi chiều ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất mong là sẽ nhận được thêm những cái thông tin hỗ trợ từ các bác tài và quý vị thính giả. Anh Đức Thanh HL thời điểm hiện tại có cho biết quốc lộ 1 qua chợ Hải Châu, Nghi Sơn, Thanh Hóa có một vụ va chạm giữa xe máy và một xe container hướng về trung tâm Thanh Hóa và người điều khiển xe máy đã tử vong. Tại đây thì đã có lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết phân luồng tại khu vực này rồi. Cảm ơn thông tin từ anh Đức Thanh cũng đã kịp thời phản ánh về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của chương trình ngày hôm nay, quản lý lái xe tại doanh nghiệp. Quý vị thân mến, trong hoạt động kinh doanh vận tải, phương tiện có thể được trang bị ngày càng hiện đại hơn, hệ thống giám sát ngày càng chặt chẽ, nhưng yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định đối với sự an toàn trên mỗi hành trình. Bởi vậy, việc quản lý đội ngũ lái xe là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Từ việc tuyển chọn, theo dõi sức khỏe, kiểm soát thời gian lái xe, thời gian nghỉ ngơi đến giám sát tốc độ, việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, mỗi khâu đều cần được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên, đặc biệt trong điều kiện hoạt động vận tải ngày càng gia tăng, áp lực về tiến độ và thời gian giao nhận hàng hóa, hành khách cũng sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn với công tác quản lý lái xe tại các doanh nghiệp. Thực tế cho thấy khi doanh nghiệp chủ động xây dựng quy trình quản lý chặt chẽ, thường xuyên, tuyên truyền, tập huấn và kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm, ý thức trách nhiệm của người lái xe cũng từng bước được nâng lên. Qua đó không chỉ bảo đảm an toàn cho người và phương tiện của doanh nghiệp, mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và văn minh. Vậy các doanh nghiệp vận tải hiện nay đang quản lý đội ngũ lái xe như thế nào? Những khó khăn còn tồn tại và cần có thêm những giải pháp gì để mỗi lái xe thực sự trở thành một mắt xích an toàn trên mỗi hành trình? Chúng tôi đã mời đến phòng thu ngày hôm nay anh Vũ Toàn, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Gia Vũ, để cùng bàn luận về chủ đề quản lý lái xe tại doanh nghiệp với sự tham gia của khách mời của chương trình. Xin chào anh Toàn ạ.
1: Vâng, chào Lam Ngọc, chào quý thính giả.
0: Dạ vâng. Anh Toàn thân mến, trước khi đến với chủ đề ngày hôm nay thì anh thấy điều kiện thời tiết ngày hôm nay như thế nào?
1: Nói chung là thời tiết hôm nay là nó hơi nóng một chút. Vâng.
0: Hơi hành khó chịu.
1: Hành khó chịu. Thế này là bác tài nếu mà không có khách mà phải đỗ ở đường để đợi khách là cũng hơi nóng ấy.
0: Trước đây anh có chạy xe không mà anh thấu hiểu tâm lý của bác tài?
1: Trước đây anh có mà.
0: Hiện nay thì doanh nghiệp mình thì đang thực hiện việc quản lý đội ngũ lái xe như thế nào để có thể bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động vận tải thưa anh?
1: Doanh nghiệp chúng tôi thì xác định cái an toàn giao thông là yếu tố hàng đầu của hoạt động vận tải. Bởi vì thực tế mà nói thì dù có làm như thế nào đi chăng nữa thì cái an toàn vẫn là cái hàng đầu. Bởi vì khi mà một có vấn đề đấy xảy ra thì cái thiệt hại về dù chỉ là về vật chất hay là ảnh hưởng rất lớn đến công việc vận tải. Thế cho nên là cái đấy là hàng đầu đã. Công tác quản lý lái xe bên anh thì được tuyển ngay từ khâu tuyển chọn đã phải chặt chẽ rồi.
0: Yeah.
1: Từ kinh nghiệm của lái xe này và có người đi sát hạch và theo dõi hàng ngày ấy, để xem là cái lái xe mới đấy người ta có đạt tiêu chuẩn không. Và bọn anh mới đầu thì cho chạy những cái tuyến ngắn thôi. Đấy, và dễ thôi. Và kiểm tra trong một thời gian ít nhất cũng phải là 2 đến 3 tháng. Sau đó bên anh mới nhận chính thức. Đấy. Và trong quá trình hoạt động là bọn anh phải giám sát này. Công ty thì luôn luôn phân lái xe phù hợp với từng loại phương tiện và tuyến đường. Đồng thời thường xuyên kiểm tra phương tiện này trước khi xuất bến. Trong quá trình vận hành thì bộ phận điều hành thường xuyên theo dõi lịch trình, tốc độ, thời gian làm việc và tình trạng hoạt động của xe thông qua cái hệ thống giám sát.
0: Camera đúng không?
1: Camera giám sát và định vị.
0: Đấy.
1: Bên cạnh việc giám sát bằng công nghệ thì bên công ty chúng tôi còn duy trì việc trao đổi trực tiếp với lái xe để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những cái vấn đề mà có thể ảnh hưởng đến an toàn.
0: Thông thường thì cái sức khỏe và quản lý và kiểm tra sức khỏe của lái xe thì mình sẽ thực hiện như thế nào?
1: Thực ra thì công ty bên anh thì luôn luôn là xây dựng cái lịch xe theo hướng là không để lái xe làm việc quá thời gian quy định. Đấy, và

0: đảm bảo được thời gian nghỉ ngơi giữa các ca và hạn chế tối đa cái lịch trình gây áp lực về thời gian. Đấy, bộ phận điều hành phải có thời gian theo dõi này, luôn có thời gian theo dõi của từng lái xe thông qua thiết bị giám sát và hành trình hồ sơ vận hành, và xây dựng kế hoạch để làm sao mà nó không bị quá tải cho lái xe. Đấy, trong khi xây dựng lịch xe, chúng tôi tính toán thời gian thực hiện thực tế và điều kiện giao thông phù hợp. Về sức khỏe thì công ty thường xuyên kiểm tra sức khỏe theo quy định, đồng thời yêu cầu lái xe không được điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu bia, chất kích thích khi sức khỏe không đảm bảo.
1: Hàng năm thì mình có kiểm tra sức khỏe cho
0: Có
1: lái xe.
0: chưa? Cái đấy là cái nguyên tắc kiểm tra, và thậm chí nói một cách ngoài này một chút là đôi khi điều hành và ban lãnh đạo còn phải tìm hiểu hoàn cảnh của lái xe nữa.
1: Chắc chắn
0: Đôi
1: rồi.
0: đôi đôi khi đôi khi là người ta ta bình thường, nhưng mà có khi vợ chồng cãi nhau, nói đùa vừa vợ chồng cãi nhau cũng ảnh hưởng đến tâm lý người lái xe rất nhiều. Đấy.
1: Các bác tài về hôm nay cãi nhau với vợ,
0: Đúng
1: tháng này không đưa tiền lương. Là đi xe là tâm lý đã bực dọc rồi đúng
0: rồi,
1: không
0: tâm lý bực dọc.
1: ạ? Nhất là buổi sáng anh em tài xế thì hay có một cái quan niệm là nếu như mà đầu có xuôi thì đuôi nó mới lọt.
0: Đúng
1: Ra
0: rồi.
1: ngoài mà vợ cứ cằn nhằn vào đầu giờ sáng thì tự nhiên cái công việc ngày
0: Rồi.
1: hôm đấy của mình nó không được thuận
0: Nói
1: nữa.
0: chung là cũng thực ra bên anh thì có buổi sáng thì thường thường sẽ chạy công nhân thì lái xe sẽ tập trung ở bãi. Thế thì có trao đổi rồi có nói chuyện với nhau, thì thường thì mỗi điểm tập kết bên anh sẽ có một người
1: Điều hành ạ.
0: điều hành. Thế thì người ta sẽ nắm bắt rất nhanh những cái việc lái xe có tâm lý như nào này, có sử dụng rượu bia hay không này. Khi mà trong cái trường hợp như thế là bọn anh cho dừng luôn. Đấy.
1: Hiện nay thì công ty tổ chức tuyên truyền, tập huấn và nhắc nhở lái xe kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật giao thông hàng năm như thế nào?
0: Công ty anh thì tổ chức phổ biến các quy định về an toàn giao thông vận hành cho lái xe ngay từ khi tuyển dụng. Đấy. Và tiếp tục nhắc nhở trong quá trình làm việc. Định kỳ công ty sẽ họp mà lái xe để phổ biến những quy định mới này, phân tích những tình huống giao thông thực tế và nhắc nhở những lỗi thường gặp như chạy quá tốc độ, sử dụng điện thoại khi lái xe, không giữ khoảng cách an toàn khi làm việc và sức khỏe phải đảm bảo. Ngoài ra thì bên anh thì có luôn luôn có những người điều hành quản lý, và bọn anh gần như là kiểm tra chéo với nhau. Tức là khi mà có thực ra lái xe thì không, bọn anh không chạy đơn lẻ mà các cái tuyến ấy thì có rất nhiều lái xe. Đấy, khi mà chạy thì kiểm tra chéo, nó có thể kiểm tra chéo nhau. Thì nếu mà lái xe này phát hiện lái xe kia có tình trạng bia rượu hay sức khỏe không tốt đều phản ánh về điều hành để điều hành xử lý luôn.
1: Thế ngoài ra thì khi mà hành khách mà đi xe công nhân mà đi xe xe chở cái đón công nhân ấy phát hiện lái xe có một cái gần như là cái cư xử nó chưa được đúng mực hoặc là có cái sự giao tiếp nó cũng không được vui vẻ
0: Văn
1: hòa
0: minh
1: đồng ấy.
0: đánh lại lại là văn minh đúng
1: Vâng,
0: không
1: thì
0: ạ?
1: mình có được phản ánh
0: Có
1: với
0: chứ. Cái đấy thì trên tất cả các xe đều có số điện thoại nóng. Công nhân có quyền nếu mà cảm thấy phục cái quá trình phục vụ không hài lòng, công nhân có thể trực tiếp gọi điện về cho đường dây nóng để phản ánh cái lái xe đấy, biển số xe đấy.
1: Ngoài ra thì còn có những cái nhắc nhở nào nó khác nữa không ạ?
0: Thực ra thì có những chú anh bọn anh thì tuyên truyền cùng với lại
1: Ví
0: giám
1: dụ như
0: sát.
1: là cái nghị định 168 vừa rồi đấy có những cái mức tăng nặng xử phạt rất
0: Đúng
1: là
0: rồi.
1: nặng hoặc sau đó bổ sung vào nghị định 123 đấy thì sau đó thì công ty có thực hiện cái việc tuyên truyền và nhắc
0: Có
1: nhở cho lái
0: chứ.
1: xe.
0: Tất cả từ bất cứ có một cái nghị định mới nào ấy thì bên anh thường là sẽ có một cuộc họp với anh em lái xe tuyên truyền cái mức độ nguy hiểm của ấy và cái hình phạt của cái nghị định ấy ra, để mà anh nhắc nhở anh em làm sao mà làm nó chuẩn tốt. Để thực ra thì cái việc phạt là một chuyện nhưng cái uy tín công ty mới là quan trọng nhất.
1: Chính xác ạ, bởi vì khi đấy thì là tên của doanh nghiệp cũng
0: Đúng
1: sẽ
0: rồi.
1: được đưa ra đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Cho nên nếu như mà mình càng làm kỹ đến đâu
0: Đúng
1: thì
0: rồi, cái uy tín thì mình
1: uy
0: càng
1: tín càng cao
0: tất
1: hơn.
0: cả những doanh nghiệp mà nước ngoài ấy, người ta ngoài nhìn về giá này, phương tiện tốt này, lái xe phục vụ ok và xe của công ty đấy có vi phạm hay không. Đấy.
1: Hiện nay thì được biết là công ty cũng đang hoạt động thiên về lĩnh vực xe đưa đón công nhân và
0: Đúng rồi.
1: xe chở chuyên gia đúng không
0: Đúng rồi
1: ạ?
0: em.
1: Đây cũng là một cái mô hình được quan tâm trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái xe vận tải hành khách dịch vụ ấy thì những cái vận tải xe chạy tuyến cố định như thế này cũng sẽ cần phải có một cái thiết chế quản lý rất là chặt chẽ.
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì khi phát hiện những cái lái xe vi phạm tốc độ này, thời gian làm việc hay là quy định về an toàn thì công ty sẽ ngoài việc là mình xử phạt theo cái quy định của luật thì công ty có thực hiện việc xử lý hay là chấn chỉnh như thế nào không?
0: Có chị em
1: Dạ.
0: khi mà phát hiện

0: Hoặc tái phạm là công ty sẽ sử dụng hình thức xử lý nội bộ theo quy luật luật lao động và có thể cảnh cáo, đào tạo lại, tạm dừng bố trí lái xe đấy, lái xe và kỷ luật theo quy định. Quan điểm của bên anh là xử lý vi phạm không để kỷ luật cá nhân quan trọng, mà quan trọng hơn, mà quan trọng là ngăn ngừa tái phạm và tái tạo, là tạo lại ý thức an toàn cho đội ngũ lái xe.
1: Tức là mình cũng có những cái biện pháp từ
0: Có
1: răn
0: chứ,
1: đe
0: có.
1: nhắc nhở cho đến xử phạt cao hơn. Nó có cái trường hợp nào mà lái xe liên tục mắc lỗi vi phạm cho đến phải đưa ra cái mức kỷ luật cao nhất chưa?
0: Thực ra thì bên anh thì chưa, nhưng mà bên anh cũng đã nói với, tức là đã có một cái quy chế, tức là khi mà trong một tháng mà ví dụ vi phạm 2 lần bọn anh cho nghỉ việc.
1: Vâng, đấy là mình cũng có quy định ngay từ
0: Ngay
1: từ
0: từ
1: đầu.
0: lúc khi mà anh em lái xe vào á, là bên anh có quy chế luôn cho anh em đọc hiểu rõ, là nếu mà vi phạm đưa đón công nhân muộn này, hoặc là chạy quá tốc độ vi phạm mà nhắc nhở không, mà tái phạm 2 lần cũng cho kịp.
1: Chính cái điều đó thì mình nâng cao hơn cái ý thức của lái
0: Đúng rồi,
1: xe đúng
0: đúng rồi.
1: không ạ? Sau khi mà mình thực hiện như thế thì thấy rằng là cái ý thức của các lái xe đã có nhiều chuyển biến.
0: Có chứ.
1: Và nó sẽ tạo được cái tính đồng bộ và gần như là cái kỷ luật nghiêm ngặt của doanh nghiệp
0: Đúng.
1: đúng
0: Nó như kiểu là một cái anh em mình nói như là quản lý con người mà.
1: không?
0: Nó gần như là một cái gọi tâm lý chung. Khi mà vào một công ty mà ai cũng phải như thế thì lập tức những người khác sẽ, người ta sẽ như thế. Đấy, khi mà tất cả đều tuân thủ theo quy định của pháp luật, là chạy đúng tốc độ, không bia rượu các thứ, mọi người đều trong công ty đều thế, thì những anh em mới vào người ta sẽ như
1: À, cứ
0: thế.
1: nhìn thấy là làm
0: Đúng
1: theo
0: rồi.
1: đôi khi biết đâu anh em lại cảm thấy như thế là một cái điều khó khăn thì sao? Liệu là trong cái quá trình quản lý như vậy thì với số lượng đông lái xe hiện nay anh có 200 đầu xe đúng không?
0: Đúng
1: Thì mình có gặp khó khăn trong vấn đề quản lý con người không?
0: rồi. Có chứ.
1: Nào,
0: Quản lý con người là quản lý khó khăn
1: khó
0: nhất.
1: khó nhất
0: Trong con người thì lái xe lại càng khó khăn, bởi vì mà khó khăn lớn nhất là ý thức thói quen của mỗi lái xe trong cái không hoàn toàn giống nhau. Mỗi người một tính, mỗi người một lết, mỗi người một kiểu lái xe. Đấy, trong trong khi đó hoàn cảnh mỗi người một khác nữa. Đấy. Có những lái xe thì có kinh nghiệm và ý thức rất tốt, nhưng mà cũng có trường hợp là chủ quan, muốn hoàn thành công việc nhanh, hoặc là chịu áp lực về một cái gì đó, hoặc thời gian dẫn đến vi phạm. Ngoài ra cái điều kiện giao thông hiện tại thì nó cũng phức tạp, mật độ phương tiện thì ngày càng tăng cao, đặc biệt là tại các cái khu công nghiệp và các tuyến đường lưu lượng xe lớn, tạo lên áp lực cho người lái xe. Vì vậy doanh nghiệp cũng phải kết hợp giữa con người, quy định quản lý và công nghệ giám sát, chứ không dựa vào bất cứ một cái yếu tố nào cả.
1: Riêng riêng vấn đề con người thì là mình đã phải dựa vào yếu tố con người
0: Đúng
1: để quản lý. Có bác nào mà đang chạy xe mà gặp một cái vấn đề gì đó về sức khỏe và mình phải thay một cái tài xế khác không?
0: Thực ra thường thì nó cũng có, anh nhớ hình như cũng có một lần, nhưng mà người ta chỉ gọi là đau bụng. Đấy, thì bên anh khi mà báo về bên anh cho dừng xe luôn, và bên anh thực ra thì là luôn luôn các chạy các cái khu công nghiệp thì nó có cái những cái vấn đề xảy ra thì nên luôn luôn có cái phương án dự phòng.
1: Gần đây ấy, thì cái câu chuyện một số những cái vụ tai nạn giao thông trong trong nội khu công nghiệp đấy có thể xảy ra trên địa bàn thành phố thì là một lái xe mà chạy các khu công nghiệp như thế thì doanh nghiệp mình có nhắc nhở lái xe như thế nào không?
0: Có chưa? Tức là hiện tại là bên anh nhắc nhở rằng việc đầu tiên là khi hoàn thành nhiệm vụ một chuyến xe, bắt buộc phải đánh xe về bãi đúng nơi quy định. Đấy, và khóa cửa an toàn và bên anh rời xe. Đấy, và bên anh thường thì tất cả các khu công nghiệp bên anh có cái bãi xe đỗ, chứ không đỗ
1: À,
0: ở
1: không
0: tùy,
1: đỗ tùy tiện
0: không
1: à?
0: đỗ tùy tiện bất
1: Đúng
0: cứ
1: rồi.
0: nào cả. Đấy, khi về phát là điều hành kiểm tra xem tất cả các xe đã xong việc, đã về hết chưa, và yêu cầu về hết. Đấy, xong đó mới rời xe. Chứ bên anh không cho xe chạy không đỗ lung tung.
1: Thế còn công nhân và số lượng công nhân ngồi trên xe thì là sẽ là do bên mình quản lý hay là do doanh nghiệp đó tự cứ cắt
0: Bên
1: cử
0: bên anh
1: người?
0: quản lý chứ, bởi vì giờ bây giờ thì mới quy định mới là ngồi quá một người không được. Đấy, cho nên bên anh đủ và kiểm tra camera, mà cũng không lái xe nào bây giờ người ta dạy gì người ta chở quá quy định cả. Đấy,
1: Sẽ phải chờ đủ, đúng
0: chờ
1: là
0: đủ
1: đủ.
0: mà thậm chí chỉ có thiếu thì không đủ mấy.
1: Thế là buổi sáng thì sẽ đưa đón công nhân ở một cái bãi xe cụ thể nào đấy.
0: Đúng rồi, ví dụ như là ở nó các cái tuyến, ví dụ như từ Đồ Sơn xuống Đình Vũ chẳng hạn, hoặc từ ký túc xá nhà máy của các cái nhà máy gần gần đấy, người ta xuống khu công nghiệp ấy làm việc.
1: Mình có những cái điểm tập kết riêng đúng không anh?
0: Có điểm tập kết
1: Để
0: riêng.
1: tránh ồn giao thông. Doanh nghiệp hiện nay thì đang ứng dụng thiết bị giám sát hành trình rồi

0: camera trên xe hoặc là các cái công nghệ khác nhau như thế nào để theo dõi và kịp thời cảnh báo những hành vi lái xe không an toàn? Anh có thể chia sẻ rõ hơn về những cái thiết bị hiện nay mà mình đang ứng dụng được không?
1: Hiện nay thì công ty sử dụng thiết bị giám sát hành trình camera trên phương tiện để theo dõi quá trình hoạt động của xe. Ngoài hệ thống này, bộ phận điều hành kiểm soát thông tin như vị trí xe, tốc độ, hành trình, thời gian trên xe bằng thiết bị định vị.
0: Hộp đen.
1: Đúng không?
0: Vâng.
1: Thế thì khi hệ thống mà phát hiện những bất thường, bộ phận quản lý sẽ liên hệ trực tiếp để nhắc nhở lên lái xe kịp thời. Thế trong thời gian tới thì bọn công ty bên anh sẽ hướng là tăng cường sử dụng công nghệ cảnh báo sớm và quản lý chủ động thay vì kiểm tra khi mà vi phạm nó đã xảy ra rồi.
0: Trên xe thì có giám sát hành trình chưa?
1: Có giám sát hành trình,
0: Vâng.
1: có cảnh báo tốc độ luôn.
0: Vâng. Tức là mình cũng có thể là theo dõi, ví dụ như là bất cứ hành khách nào có biểu hiện bất thường là mình
1: Đúng rồi,
0: cũng có thể quan sát
1: đúng
0: được, đúng không ạ?
1: rồi.
0: Thế còn những cái thiết bị này thì nó có đồng bộ với hệ thống quản lý nào đó ở trong phòng của ban điều hành không?
1: Có chứ,
0: Vâng.
1: có tất cả các lái xe các đều có cái thiết bị mà bên anh có cái màn hình to này
0: Vâng,
1: thì
0: màn đồng.
1: điều hành sẽ nhìn trên đấy mà quản lý và biết được hết,
0: Dạ vâng.
1: bất cứ một cái gì bất thường đều biết.
0: Vâng, như vậy là sẽ hạn chế được tối đa việc là lái xe chạy không đúng lộ
1: Đúng rồi.
0: trình, đúng không ạ? Hoặc là mình có thể là đi ngang về tắt như thế nào đấy. À, những cái công nghệ khác nhau thì nó sẽ giúp đỡ cho cái quá trình vận hành. Ngoài ra thì về cái phần khâu quản lý của doanh nghiệp đấy ạ, mình có sử dụng những cái phần mềm ứng dụng bây hiện nay, công nghệ hiện đại hiện nay trong cái thời điểm này hay không để quản lý
1: Có,
0: dữ
1: bên
0: liệu
1: anh
0: đấy?
1: đang tiến hành kết hợp với bên Mobifone
0: Dạ.
1: làm quản lý toàn bộ hệ thống, gọi là người ta gọi là vòng tròn này,
0: À.
1: để cho từ khâu tiếp nhận lịch này, tiếp nhận thông tin này, điều hành lái xe và chuyển sang bộ phận văn phòng kế toán, tất cả đều quản lý và theo dõi chặt chẽ hết.
0: Nó có giảm đi yếu tố con người không anh? Nếu như mà cái đấy
1: Theo
0: vận hành được trơn tru
1: thì
0: thì
1: theo theo như tức là bên anh đang vận hành thử thì thấy nó cũng khá là hiệu quả.
0: ừ.
1: Còn cái lượng người sẽ giảm đi mà cái yếu tố chính xác mới để ấy nó cao hơn.
0: Vâng. Hiện nay thì trong tuyển dụng và bố trí lái xe, doanh nghiệp sẽ đặt ra những tiêu chí nào về kinh nghiệm, về kỹ năng, sức khỏe và ý thức chấp hành pháp luật của con người ở trong quá trình tuyển dụng ạ?
1: Khi tuyển dụng thì công ty đặc biệt quan tâm đến đầu tiên là giấy phép lái xe phù hợp này.
0: Có
1: Đấy.
0: cần phải yêu cầu có bao nhiêu năm kinh nghiệm
1: Có
0: không?
1: chứ.
0: Vâng.
1: Kinh nghiệm thực tế và sức khỏe và lịch sử chấp hành luật giao thông trước đây của người ta đấy.
0: Thế ví dụ bây giờ chạy một cái xe đưa đón chuyên gia 4 chỗ chẳng hạn thì yêu cầu lái xe khoảng kinh nghiệm bao nhiêu năm?
1: 4 chỗ thì bên anh yêu cầu ít nhất là phải 5 năm.
0: À. Ví dụ có
1: Đấy.
0: bằng 5 năm như Ngọc nhưng mà chạy
1: Không, đúng rồi, thời gian ít.
0: thời gian ít
1: Thời gian tầm cầm
0: thì
1: một
0: không
1: năm,
0: được
1: đúng
0: đúng
1: rồi, không được.
0: không?
1: Bởi vì ngoài khi mà 5 năm rồi ấy, thì bên anh có một cái đội ngũ sát hạch
0: À.
1: sẽ đi cùng để xem người ta
0: Sát hạch từ đầu hả anh?
1: sát ngay ngay từ đầu đầu
0: À
1: vào
0: à à.
1: chạy và xem người ta xử lý tình huống trên đường như thế nào này, chạy có điềm đạm hay không này, cách chạy như thế nào.
0: À.
1: Đó, ngay từ đầu bọn anh đã phải kiểm tra rồi. Sau đó là bên anh chỉ phân những cái chuyến rất là ngắn, có khi chạy mấy cây thôi trong
0: À.
1: 3 tháng để xem là từ khách phản hồi này, đấy, từ điều hành theo dõi xem là chạy có đúng không này, chạy có chuẩn không này, có vi phạm cái gì không.
0: À.
1: Đấy, sau đó 3 tháng bọn anh mới nhận chính thức.
0: À. Nếu mà làm chặt chẽ như thế thì chắc chắn là cái chất lượng nó sẽ đảm
1: Đúng
0: bảo
1: rồi.
0: hơn đúng không ạ?
1: Tức mà ngay từ đầu mình đã như vậy thì nó còn bớt hơn là để mình quá
0: Đào
1: dễ
0: tạo
1: dãi
0: lại.
1: để xong cho xong trong khi đó. Thực ra để một người lái xe để quen với công việc bên anh nó không phải là thời gian ngắn, nó phải thời gian tương đối.
0: Đúng rồi.
1: Thế mà khi mà cái đầu vào mình nơ nà thì khi đến đến lúc mà để đào tạo được xong đến khoảng 5-6 tháng lại cho người ta ra thì bản thân mình cũng mất thời gian mà người ta cũng mất thời gian.
0: Tại vì người ta sẽ có cái quan điểm là ví dụ như là chạy xe đưa đón chuyên gia ấy, thì thường là chạy tuyến cố định thôi, không phải chạy nhiều cung đường phức
1: Đúng rồi,
0: tạp.
1: đúng rồi.
0: Cho nên là ai mà ví dụ như là mới học lái xe ra muốn lấy kinh nghiệm thì mình chạy xe chuyên gia. Ví dụ thế chẳng
1: Đúng
0: hạn, có
1: rồi,
0: quan
1: đúng
0: điểm
1: rồi.
0: thì anh còn không đồng ý với quan điểm này
1: Đúng rồi, đúng
0: đâu. Dạ. Ngoài ra thì còn có những cái tiêu chí như thế nào nữa?
1: rồi. Thực ra thì cái xe to thì kinh nghiệm nó lâu hơn. Thế còn cái tiêu chí của bên anh thì nó nhiều lắm, bởi vì phục vụ chuyên gia mà. Ví dụ anh nói đơn giản như về cái lái xe nhỏ, ngoài 5 năm kinh nghiệm lái xe tốt thì phải cách ăn mặc này, đi đứng này.
0: Ừ.
1: Đấy,
0: Có cần
1: điều
0: biết tiếng không ạ?
1: có những lái xe thì người ta có những công ty người ta yêu cầu biết tiếng, có những công ty thì người ta không yêu cầu biết tiếng,
0: Biết
1: bởi vì
0: tiếng là một lợi thế thôi.
1: biết tiếng thì với ví dụ như với một số công ty này người ta thấy là ok, nhưng với những một số công ty khác người ta không ok, bởi vì có những câu chuyện người ta nói trên xe người ta chả
0: Không
1: muốn
0: muốn
1: để cho mình
0: nghe.
1: hiểu đấy. Thế cho nên là mỗi công ty yêu cầu như thế nào mình sẽ đáp ứng như thế đấy.
0: Tức là phục vụ đúng tiêu
1: Đúng
0: chí.
1: mục đích người ta cần.
0: Tức là mình cũng có một đội ngũ hùng hậu để đáp ứng.
1: Đúng rồi.
0: Nếu mà như thế thì lái xe thì là sẽ là cố định luôn của công
1: Đúng
0: ty,
1: rồi, lái xe cố định luôn của
0: chứ
1: công
0: không phải
1: ty.
0: là lái xe thời vụ.
1: Đúng rồi.
0: Và sao nếu như mà so với nhiều công ty hiện nay đang tuyển những cái lái xe thời vụ thì anh thấy là nó có những cái bất cập gì không?
1: Thực ra thì lái xe thời vụ nó rất rất nhiều bất cập. Cái thứ nhất là cái công việc đấy người ta xác định không lâu dài. Tâm lý con người khi mà đã cái công việc đấy nó không lâu dài thì cái tâm lý làm việc người ta cũng không bao giờ người ta là cố gắng thực hiện một cách tốt nhất
0: Đúng rồi.
1: đấy. Cái thứ hai là ngoài ra cái chế độ đãi ngộ của cái việc mà không lâu dài ấy thì nó cũng không cao, bởi vì khi mà người ta cần là lúc này thì người ta có thể trả cao, nhưng mà người ta không cần người ta lại cho nghỉ. Cái tâm lý người lái xe, thực ra lái xe cái tâm lý người ta phải rất là ổn định, mà tâm lý người ta cũng mà không ổn định thì người ta cũng làm nó không tốt.
0: Đúng rồi. Thường thì cái độ tuổi lái xe của bên anh ấy trong thời điểm này thì nó sẽ rơi vào cái khung tuổi nào là phổ biến nhất?
1: Thực ra thì xe nhỏ thì bên anh rơi tầm khoảng 25 trở lên, thế còn xe to thì nó
0: Có ai 60 còn chạy không? Không,
1: thực ra
0: chắc không.
1: 60 thì bên anh không không không có.
0: 50 đổ lại thì là
1: 50
0: chạy.
1: đổ lại, 50 thì có cái một số bác xe to.
0: 50. Các bác xe to hầu như là phải chạy đến 10 đến 20 năm kinh nghiệm
1: Đúng
0: đấy nhỉ?
1: rồi, người ta cái thứ nhất là người ta kinh nghiệm nhiều, nhưng chính những cái bác đấy thì lại truyền đạt lại bên anh. Thì thường thì thỉnh thoảng có cái
0: Đào tạo.
1: cuộc cuộc họp gọi là nội bộ anh em lái xe nhau,
0: Nào.
1: sau đó các cái bác tài già người ta sẽ hướng dẫn cho những người kiểu trẻ chưa chạy, nên là những cái tình huống xử lý rồi cái kinh nghiệm đi đường, rồi thậm chí nó cũng có những kinh nghiệm chạy đường đèo, kinh nghiệm chạy đường đèo đường đồi núi để phải chạy như thế nào để cho nó an toàn.
0: Đúng rồi.
1: Đấy, người ta chia sẻ cho nhau thì đấy cũng là một cái rất rất chi là hay.
0: Đúng là như thế đấy ạ. Và thậm chí là đào tạo ngược đúng không ạ? Chính các bác sau này sẽ đào tạo những cái thế hệ lái xe
1: Đúng
0: kế
1: rồi.
0: cận cho các anh các chị, các anh các bạn có những cái kinh nghiệm hơn. Chắc là không có chị rồi.
1: Rồi bên này thì không
0: Ngọc
1: có
0: cũng
1: chị.
0: định ứng tuyển nhưng nghe anh nói là phải có kinh nghiệm chạy ít nhất là 5 năm. Thế thì em chỉ có bằng 5 năm thôi, kinh nghiệm chắc vài tháng thì không thể đáp ứng được rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà trên thực tế là có chị em chạy taxi là vẫn vẫn chạy
1: Chứ
0: nữ ấy.
1: không, thực ra thì nhiều chị em chắc taxi chạy cũng tốt mà.
0: Thế nhưng
1: Nhiều
0: mà chạy chuyên gia thì đa phần kể cả là có kinh nghiệm đến 10 năm nữa nhưng mà anh em vẫn, các doanh nghiệp họ vẫn muốn lấy một lái xe
1: thì
0: nam
1: đúng
0: hơn và có sức khỏe,
1: rồi.
0: có độ bền, chứ không phải đang chạy lại tôi xin đi đẻ đấy. Tôi xin giám đốc là tôi ở nhà tôi đến kỳ nghỉ đẻ thì nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng công việc đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Thời gian tới thì công ty sẽ có những cái giải pháp gì để nâng cao trách nhiệm của lái xe và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông?
1: Thời gian tới thì công ty anh thì sẽ tiếp tục tập trung vào ba cái giải pháp chính. Thứ nhất là tăng cường đào tạo, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của lái xe, đặc biệt là kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm. Thứ hai là tăng cường sử dụng công nghệ giám sát tốc độ, thời gian hoạt động, hành trình và các hành vi có nguy cơ mất an toàn, đồng thời là xử lý ngay những cái biểu hiện bất thường. Thứ ba là nâng cao trách nhiệm của người quản lý và bộ phận điều hành, bởi an toàn không chỉ là trách nhiệm riêng của lái xe mà là trách nhiệm của toàn bộ doanh nghiệp.
0: Hiện nay thì cũng vâng, hiện nay thì công ty có tiếp tục phát triển thêm đầu xe không ạ?
1: Thì chắc chắn là còn tồn tại thì phải phát triển thì mới tồn tại chứ.
0: Thế mình có nghiên cứu xong một cái mô hình khác ngoài xe chuyên gia rồi xe công nhân không?
1: Thực ra thì bên anh cũng không không không chưa chưa có
0: Vẫn
1: ý
0: là
1: định,
0: mảng này,
1: vẫn là
0: nhưng
1: mảng
0: mà tăng số lượng xe
1: tăng
0: thôi
1: số lượng xe.
0: và tăng chất lượng phục vụ.
1: Cũng may mắn là mấy năm gần đây thì Hải Phòng mình nó cũng phát triển, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Hải Phòng mình nhiều, cũng do nhà nước mới lại chính quyền thành phố là có những cái ưu ái đặc biệt, cho nên là thu hút được đầu tư lớn.
0: Do là mình đặc thù về vận tải thì mình hoạt động độc lập. Ví dụ như là các cái doanh nghiệp mà khác thì chạy chạy tuyến xe khách ấy, thì nó có cái sự quản lý của các bến bãi. Thế vậy thì như bên anh ấy, thì cái quản lý thì nó sẽ thuộc đơn vị nào? doanh nghiệp vận tải.
1: Doanh nghiệp vận tải bên anh hả?
0: Vâng.
1: Đầu tiên là cùng quản lý thì là bên anh.

0: anh phải quản lý đã. Sau đó thì được có các ví dụ như là khu vực Đình Vũ thì có đội giao thông người ta ở đấy
1: Thế
0: luôn.
1: thì hàng tháng thì ví dụ như là mình có gắn gắn bó những cái hành lang pháp lý với,
0: Có chứ, còn tức là hai bên cũng trao đổi, ví dụ như bên bên bên
1: ví dụ
0: bên
1: như lái xe bên mình vi phạm chẳng hạn, thì mình sẽ ngoài việc là chịu cái chế tài xử phạt từ phía trực tiếp từ phía lực lượng chức năng ra, thì hàng tháng hoặc là theo năm có cái đơn vị doanh nghiệp quản lý trực tiếp đơn vị mình không?
0: thực ra thì không, chủ yếu là bên các bên giao thông người ta sẽ thường xuyên có thì người ta cũng có trao đổi, nên là để bên anh rút kinh nghiệm.
1: Vâng, ngoài ra
0: Đó.
1: thì còn chịu trách nhiệm của Hiệp hội Vận tải nữa đúng không ạ?
0: Đúng rồi,
1: Vâng, và doanh nghiệp thành phố thì vẫn phải trong cái
0: đúng rồi, trong
1: sự
0: sự quản
1: quản
0: lý
1: lý.
0: của thành phố.
1: Vâng, đấy cũng là một trong những cái yếu tố mà mọi người cũng sẽ cần phải hướng tới, tức
0: Đúng
1: là
0: rồi,
1: mình phải có một cái hành lang pháp lý
0: đúng
1: đúng không ạ?
0: rồi, đúng
1: Thì qua đó thì mình mới quản lý được đội ngũ lái xe tại doanh nghiệp của mình được một cách triệt để hơn,
0: rồi, đúng
1: thậm chí là còn phải đi kèm với địa phương nữa.
0: rồi, đúng
1: Các bác tổ dân phố cũng biết ông này ông đang làm lái xe
0: rồi,
1: cho
0: đúng
1: công ty gì đúng
0: rồi.
1: không? Chứ không phải mai lại có một cái vấn đề gì đó phát sinh mà là chỉ biết nó làm lái xe thì không biết nó làm ở đâu đúng không anh? Đấy cũng là một trong những cái mà mình sẽ cần phải hướng đến. Công tác tuyển dụng lái xe, tài xế thì cũng cần phải được nhắc tới và nâng cao hơn nữa trách nhiệm và ý thức của tài xế khi tham gia giao thông ở trên đường. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Toàn đã dành thời gian cho chương trình hôm nay và mong rằng là doanh nghiệp mình sẽ tiếp tục phát triển và có thêm những cái sự quản lý và vận hành tốt hơn nữa để mang tới những cái đội ngũ tài xế chuyên nghiệp phục vụ cho cái công tác phát triển của thành phố.
0: Cảm ơn em, cảm ơn Ngọc.
1: Và dạ vâng, anh có muốn nói gì nữa không ạ?
0: Thôi.
1: Vâng, khi mà chia sẻ về công việc thì anh ấy nói rất là thoải mái, còn câu cuối thì anh ấy định nói điều gì đó với Long Ngọc thì anh ấy dừng lại rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Có lẽ là chúng ta sẽ nợ nhau một ly cà phê đi. Còn
0: Em.
1: tới đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Phố Chiều cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Khúc Hát Trên Đường.
4: Lâm Ngọc và Khúc Hát Trên Đường xin chào quý vị thính giả cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, nơi chúng ta sẽ chia sẻ những món quà âm nhạc ý nghĩa, những lời chúc, những lời nhắn gửi bình an, may mắn và thật nhiều hạnh phúc đến với tất cả mọi người. Chương trình Khúc Hát Trên Đường sẽ là nơi mà chúng ta sẽ chia sẻ những món quà âm nhạc, những món quà tinh thần để ý nghĩa để dành tặng cho những ai chúng ta đang có những cung đường di chuyển, và một phút nào đó là chúng ta cũng sẽ dành thời lượng cho chương trình Khúc Hát Trên Đường, hay các thính giả đang ngồi bên radio để cảm nhận những cái sắc màu của cuộc sống với những món quà âm nhạc thật ý nghĩa. Cách thức quen thuộc để quý vị có thể tương tác với chương trình đó là chúng ta gọi điện về số máy 02253610969 để yêu cầu bài hát, hoặc quý vị cũng có thể ghi âm thư thoại để lắng nghe lại giọng nói của chính mình thông qua số 0985741781, gửi về Zalo Khúc Hát Trên Đường để cập nhật những thông tin về tình giao thông và những món quà âm nhạc mà quý vị yêu cầu. Đừng quên nhắn gửi cho những người yêu thương nhé. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thế Giới Của Anh, một sáng tác và thể hiện bởi Dương Domic, Bùi Trường Linh, Công Biết và Wayne Evans. Bài hát này chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Anh Tú. Bạn muốn gửi tặng bài hát này tới tất cả các bác tài đang di chuyển trên các cung đường. Chúc các bác tài sẽ có những cung đường thượng lộ bình an.

Chúng tôi xin mời quý vị thính giả tiếp tục đến với bài hát Vào Hạ. Bài hát này được thính giả là bạn Thu lựa chọn để gửi tặng tới tất cả mọi người đang nghe đài. Chúc mọi người chúng ta sẽ bước vào mùa thu với tâm thế của mùa hạ. Theo như những gì mà bạn cảm nhận thì mùa thu nó mang tới cái không khí man mát dịu nhẹ, nhưng chúng ta vẫn vương vấn và nhớ những cái nắng chói chang của ngày hè. Đây là ca khúc mà bạn lựa chọn và một sáng tác của Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của các nghệ sĩ trong truyền hình âm nhạc thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này sau đây nhé.

Đây là một bài hát rất dễ thương trong chương trình truyền hình âm nhạc thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai của các nghệ sĩ. Trong đó thì bài hát này ngay sau khi mà được phối theo một phiên bản khác và được tái hiện rất sinh động trên sân khấu thì đã ngay lập tức trở nên viral trở lại ca khúc này và nhận được rất rất nhiều sự yêu mến của các fan hâm mộ, cùng với một cái phong cách trình diễn khá mới mẻ và trẻ trung. Có những bài hát thì đã cũ rồi nhưng khi được phối lại theo một cái phiên bản mới, chúng ta thấy những cái bài hát này có một cái sức sống mới và phù hợp với tính hiện đại hơn, nhất là trong dòng chảy âm nhạc cũng đang mang tới những cái thị trường âm nhạc đầy màu sắc cho nhạc trẻ Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo này, khi mà những sân khấu âm nhạc lại tiếp tục trở lại, trở nên nóng hơn bao giờ hết. Và ở đó thì những nghệ sĩ có thể thỏa sức sáng tạo trong cái vùng âm nhạc của riêng mình, để mang tới những cái dấu ấn và phong cách cá nhân nhiều hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc 60 năm cuộc đời, qua phần thể hiện của nhóm The Man, bản remix. Chúng tôi nhận được nhu cầu âm nhạc đến từ anh Khang. Anh muốn gửi tặng bài hát này cho tất cả các bác tài đang lưu thông trên đường. Chúc các bác tài sẽ có những cung đường lưu thông thuận lợi và bình an.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những giai điệu rất sôi động của ca khúc 60 năm cuộc đời. Đây cũng là một ca khúc được phối lại bởi một nhóm nhạc trẻ The Man, hai chàng trai tài năng và nhận được khá nhiều yêu mến của người hâm mộ. Ca khúc này thì trải qua thời gian nó vẫn có một cái sức sống lâu bền, giúp cổ vũ và kích hoạt cái năng lượng và tinh thần của tất cả mọi người. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc của thính giả Nam HD. Xin chào chương trình, em nhớ chương trình phát ca khúc Tiêu Dao Tuyệt Nhất, nhạc ngoại lời Việt do ca sĩ Hà Nhi thể hiện để gửi tặng đến tất cả các thính giả của chương trình cùng với lời nhắn. Chúc các thính giả một ngày mới, nghe nhạc vui vẻ, làm việc thật hiệu quả, luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường.

0: Vâng, một ca khúc rất thú vị đúng không ạ? Tiêu Dao tuyệt nhất dưới cách thể hiện của một ca sĩ với chất giọng rất cá tính, rất nội lực như Hà Nhi, thì chúng ta cũng đã có được một món quà âm nhạc thú vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đang lắng nghe chương trình Khúc Mắc Trên Đường được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thời điểm hiện tại, các cung đường thì chúng ta cũng đang có sự di chuyển ổn định, nắng đã bắt đầu lên trải dài trên các tuyến đường rồi, xua tan đi một chút cái không khí lạnh giá vào đầu giờ sáng, nhưng ngoài trời thì vẫn còn se lạnh ạ. Mọi người chú ý để có thể bảo đảm cung đường lưu thông của mình. Bây giờ thì chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối từ anh Phong Linh, một thính giả thân thiết của chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của anh Phong Linh ngày hôm nay. Dạ alo Long Ngọc, xin chào ạ.
1: Xin chào Long Ngọc ạ. Xin chào cô Hát Trên Đường.
0: Hôm nay thì cũng giống như ngày hôm qua chứ hả anh? Bây giờ cũng giống như
1: Không,
0: giờ hôm qua chứ ạ?
1: thời tiết hôm nay đẹp hơn. Vào thời tiết vào thu rồi, vào mùa cưới rồi. Trên đường đi thì gặp một số đôi nương đang chụp ảnh cưới để bắt đầu một cuộc sống mới, thấy cũng thấy hay hay lắm.
0: Thế mình có nhớ lại cái thời điểm mình chụp ảnh cưới trước đây không hả anh?
1: Có, tôi cũng thấy hình bóng mình ở đâu đó sao.
0: Ngày xưa thì công nghệ nó không hiện đại như bây giờ, chụp ảnh thì nó cũng thô sơ hơn. Bây giờ thì các bạn trẻ có nhiều cơ hội chụp những bức ảnh nghệ thuật hơn. Ngày xưa có khi là chỉ ra hàng hiệu ảnh rồi làm kiểu ảnh thôi đúng không anh
1: Không
0: nhỉ?
1: có, thời chúng tôi cũng có ảnh, cũng là anh em bạn bè tự chú tổ chức đi chụp cho nhau một cuộc album rồi.
0: Chúng ta hãy nhìn nó một cái điều tích cực. Ví dụ bây giờ anh đang đi xe, anh đang làm việc, anh thấy rất là mệt mỏi với công việc của mình, thậm chí là hôm qua phải chạy cố một cuốc, hôm nay cảm thấy buồn ngủ. Thế nhưng mà mình lại không mang cái tâm trạng mệt nhọc đấy để thể hiện ra cho khách hàng, mà chúng ta luôn phải làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái với những gì mà chúng ta đang phục vụ họ, thì đấy chắc chắn là một điều mà nó sẽ lan tỏa cái niềm tích cực cho mọi người, đúng không anh?
1: Đúng rồi, tôi cố gắng và cứ duy trì những cái điều như vậy.
0: Thế thì bây giờ mình phải chọn một cái bài nào đấy mà nó cũng tích cực và nó cũng vui vui như thế đi anh ạ.
1: Mượn lời của một bạn trai mà vừa hỏi tôi vừa đưa đường tôi nghe một hỏi bạn gái ấy. Nhà Lâm Ngọc và chương trình phát tôi cũng đưa bài cho anh xin số nhà.
0: Cảm ơn anh Phong Linh đã kết nối với chương trình hôm nay ạ. Chúc anh sẽ có một ngày có thật nhiều thuận lợi trong công việc anh nhé.
1: Và xin cảm ơn Lâm Ngọc.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cho Anh Xin Số Nhà. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe.

Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Đừng Hẹn Kiếp Sau qua phần thể hiện của nam ca sĩ Đình Dũng. Đây là yêu cầu âm nhạc đến từ anh Vương với số cuối điện thoại là 7829. Anh muốn gửi tặng bài hát này tới tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe.

0: Bây giờ thì chương trình cũng xin được tiếp tục với món quà âm nhạc từ Zalo Quyết Thắng. Xin chào ban biên tập chương trình. Hôm nay em nhờ chương trình phát ca khúc Người Lạ Ơi, một sáng tác của Châu Đăng Khoa qua phần thể hiện của Karik và Oris, gửi tới Minh Hoàn với lời chúc chúc vợ một ngày tràn ngập niềm vui. Chúc ban biên tập chương trình cùng thính giả có một ngày làm việc vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc, và chúc cho tất cả mọi người luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Cảm ơn thính giả Quyết Thắng rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc này.
1: Tôi là ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng. Cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống, mang niềm tin phủ nắng nơi u uất, để trời cảm xúc tìm về mới mầm sống. Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi.

0: tâm tư như sóng đánh chơi vơi mệt mỏi tâm hồn thì mong manh.
1: Không cần phải vai quá sâu sắc, chỉ cần vào vai người thủ rộng, chân thành biệt dẫu sau màu mắt, cùng chia sẻ những nỗi sầu mênh mông.

Vâng, chúng ta vừa đến với ca khúc Người Lạ Ơi, một bài hát rất quen thuộc qua phần thể hiện của Orin và Carrick. Còn bây giờ chúng tôi xin đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ anh Đức với số điện thoại cuối là 9212. Hôm nay thì anh yêu cầu bài hát Chiếc Khăn Giở Ấm, một sáng tác của Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của Thành Khánh Phương để gửi đến các thính giả. Chúc các thính giả sẽ có những giây phút nghe nhạc thật ý nghĩa.

Vâng, những ai mà chúng ta đã có chiếc khăn giấu ấm rồi ạ, thì hôm nay thì chúng ta có thể bỏ một chiếc khăn mỏng nhẹ ra ngoài đường, tận hưởng cái tiết trời ngày thu và sử dụng đến một chiếc khăn của một ai đó đã trao tặng. Đây cũng coi là một niềm hạnh phúc đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm do ca sĩ Anh Khang thể hiện. Đây là một bài hát được anh Long lựa chọn để gửi tặng tới anh chị em trong diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng với lời chúc chúc cho anh em sẽ luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Chúc cho mọi người sẽ nghe nhạc vui vẻ. Xin được cảm ơn anh Long rất nhiều và Long Ngọc cũng xin được chúc cho toàn thể anh em một diễn đàn tin tức giao thông cũng sẽ có một ngày với thật nhiều sự thuận lợi trên các hành trình của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Giọt Nắng Bên Thềm.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Khúc Hát Trên Đường. Bây giờ thì chúng tôi xin được đáp ứng yêu cầu âm nhạc tiếp theo đến từ thính giả với số cuối điện thoại là 7898, yêu cầu bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, một sáng tác của Tiến Minh qua phần thể hiện của Bùi Anh Tuấn, để gửi tặng tới tất cả các bác tài. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe.

tục chương trình Khúc Hát Trên Đường, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Em Vẫn Chưa Về, bản remix qua phần thể hiện của Đình Phong. Yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Hoàng Nguyên, bạn muốn gửi tặng bài hát này tới những người bạn của mình. Chúc cho tất cả mọi người sẽ có những giây phút nghe nhạc thật vui vẻ.

chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục đến với yêu cầu âm nhạc từ anh Tuệ với số cuối điện thoại là 2650. Bài hát mà anh lựa chọn trong chương trình ngày hôm nay là ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Đây là một ca khúc của bản AI Music và được phối lại theo phong cách R&B và acoustic. Bài hát này thì anh Tuệ muốn lựa chọn để gửi tặng tới ekip thực hiện chương trình Khúc Hát Trên Đường và gửi tặng tới tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Mong rằng mọi người chúng ta cũng sẽ có một ngày với thật nhiều niềm vui và ý nghĩa.

0: Mùa thu là mùa của cảm xúc, mùa mang lại cho chúng ta rất nhiều những rung cảm. Không chỉ trong tình yêu mà ở một khía cạnh nào đó thì chúng ta cũng có thêm được những cái miền cảm xúc để giúp cho tâm trạng và tinh thần của mình trở nên thư thái hơn. Mong rằng là chúng ta cũng sẽ không có những cái sự vội vàng trên những cái cung đường, cũng giống như thời tiết ngày thu nó cứ lãng đãng chậm chạp như cách mà chúng ta đang tận hưởng. Hy vọng là ngày hôm nay thì quý vị cũng đã trải qua rất nhiều những món quà âm nhạc ý nghĩa cùng với chương trình Khúc Hát Trên Đường. Rất tiếc là chúng tôi cũng không còn thời lượng để tiếp tục đáp ứng những yêu cầu âm nhạc từ quý vị, và xin đường hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những lần lên sóng tiếp theo cùng với những món quà âm nhạc ý nghĩa nữa. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đô thị chuyển động.
2: Đô thị chuyển động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những tin tức đáng quan tâm, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 3661 ngày 13 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, từ tháng 10 năm 2026, nhiều thủ tục đầu tư tại Hải Phòng được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết theo cơ chế luồng xanh. Đáng chú ý, 17 dự án trọng điểm cũng được áp dụng cơ chế này trong thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, với thời gian xử lý từ 8 đến 12,5 ngày làm việc. Theo đó, 4 thủ tục gồm chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và điều chỉnh quyết định chấp thuận nhà đầu tư được rút ngắn thời gian giải quyết từ 17 ngày xuống còn 8 ngày làm việc. Đối với 3 dự án gồm tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng, trục kết nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng CT08, đoạn qua Hải Phòng và 9 km trên địa bàn Hưng Yên, có thời gian giải quyết không quá 12,5 ngày làm việc. Dự án cầu Bùi Thị Xuân được giải quyết không quá 10 ngày, 13 dự án còn lại không quá 8 ngày làm việc. Danh mục 17 dự án bao gồm các công trình giao thông, tái định cư, giáo dục, chỉnh trang đô thị, cấp nước và xử lý nước thải, trong đó có các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Thưa quý vị, phường Thủy Nguyên vừa ra mắt mô hình phường Thủy Nguyên an toàn giao thông năm 2026. Đây là một trong 10 địa phương được thành phố chọn xây dựng điểm mô hình xã, phường, đặc khu an toàn giao thông để đánh giá nhân rộng trong thời gian tới. Trước đó, qua khảo sát của địa phương, trên địa bàn đang gặp áp lực giao thông lớn với 8 vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và 5 vị trí có nguy cơ ùn tắc cục bộ, chủ yếu tại các khu vực cổng khu công nghiệp, trường học và điểm dân sinh. Với các giải pháp cụ thể, địa phương tập trung nguồn lực sửa chữa, mở rộng mặt đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng, biển báo, xử lý các điểm nguy cơ, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, thông thoáng. Đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống thông tin của phường, các nhóm Zalo, Facebook của 28 tổ dân phố, trường học. Tăng cường giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, ưu tiên đầu tư camera giám sát, từng bước áp dụng phạt nguội, xây dựng bản đồ các vị trí nguy cơ tai nạn, đồng thời tăng cường tuần tra xử lý vi phạm.

Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Bàng đã tổ chức tháo dỡ công trình vật kiến trúc cuối cùng trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án để bàn giao nhà thầu thi công dự án cải tạo mở rộng đường Điện Biên Phủ đoạn từ Lý Tự Trọng đến đường Trần Hưng Đạo. Dự án có ý nghĩa quan trọng góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, chỉnh trang đô thị và bảo đảm an toàn giao thông. Sau khi cải tạo, đường được mở rộng từ 10m lên 18m, làm mới vỉa hè với bề rộng 5m và hệ thống cây xanh, cấp thoát nước, điện chiếu sáng đồng bộ. Dự án được khởi công từ tháng 4 năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 87,2 tỷ đồng. Chủ đầu tư và nhà thầu phấn đấu hoàn thành thi công dự án trước ngày 22 tháng 12 năm 2026, sớm hơn gần 1 tháng so với kế hoạch. Đến hết tháng 9 năm 2026, dự án đã giải ngân 94,3% tổng vốn bố trí.

0: Thưa quý vị, vừa qua Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải phối hợp với tập đoàn VinGroup bàn giao 88 xe máy điện VinFast Felix cho người dân và các lực lượng chức năng tại thôn Việt Hải. Đây là hoạt động cụ thể trong lộ trình hoàn thành chuyển đổi xanh tại điểm du lịch cộng đồng Việt Hải trước năm 2030, tập trung vào 5 lĩnh vực du lịch, giao thông, nông nghiệp, môi trường và năng lượng. Trong tổng số 88 xe máy điện bàn giao đợt này, có 84 xe hỗ trợ hộ dân tại thôn Việt Hải đủ điều kiện và 4 xe phục vụ các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại địa bàn. Chương trình áp dụng các mức hỗ trợ 50%, 80% và 100%, giá trị xe theo 5 nhóm đối tượng, phù hợp với điều kiện từng hộ dân. Tập đoàn VinGroup hỗ trợ 50% kinh phí cho toàn bộ 88 xe. Các hộ tham gia chương trình đều đồng thuận, đóng góp kinh phí theo phương án hỗ trợ, ký cam kết không sử dụng xe máy xăng và di chuyển toàn bộ phương tiện chạy xăng ra khỏi địa bàn theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng tạm dừng để duy tu bảo dưỡng bãi đỗ xe 125 Nguyễn Đức Cảnh nhằm bảo đảm công tác quản lý, vận hành và an toàn tại khu vực. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân đã đưa vào khai thác trở lại bãi đỗ xe với diện mạo mới, quy củ hơn, trật tự hơn. Ghi nhận của phóng viên kênh TV Giao thông tại bãi đỗ xe trong những ngày đầu hoạt động trở lại, nhu cầu đỗ xe của người dân vẫn ở mức cao, bãi đỗ xe luôn trong tình trạng lấp đầy. Một sự khác biệt so với trước đó là công tác kiểm soát được tổ chức chặt chẽ hơn. Các hàng quán từng hoạt động trong và khu vực phía ngoài khuôn viên bãi xe đã không còn, trả lại không gian thông thoáng cho việc tổ chức giao thông và đỗ phương tiện.
1: Bãi đỗ xe này bây giờ rất ổn định và sạch sẽ mà rất tiện lợi cho người dân.
2: Bãi đỗ xe này bây giờ làm quy củ hơn. Hai nữa là có người hướng dẫn ra vào xe, cảm giác rất là an toàn và mình cảm giác như là mình là khách hàng luôn đấy. Mặc dù là dịch vụ là miễn phí.
0: Theo quan sát, phía mặt đường Nguyễn Đức Cảnh, hệ thống barrier tự động được lắp đặt để kiểm soát phương tiện ra vào mỗi bên. Trong bãi, ô tô được các nhân viên hướng dẫn đỗ thành từng hàng theo hệ thống vạch kẻ sẵn. Các tuyến đường dành cho xe lưu thông được bố trí rộng rãi, bảo đảm phương tiện ra vào thuận tiện, an toàn. Anh Lê Đức Thắng, nhân viên an ninh tại bãi đỗ xe, chia sẻ.
3: Chúng tôi có cái trách nhiệm là hướng dẫn cho các lái xe đậu đỗ xe theo đúng quy định và hướng xe ra vào hợp tình hợp lý, không xảy ra vấn đề là va chạm hoặc là vấn đề sự cố ở trong bãi. Cái bãi đỗ xe thì cái mức độ người gửi nó quá là lớn, là nó không đáp ứng được đầy đủ mọi yêu cầu của người dân. Trong ngày đầu thì nó rất là vất vả. Khi mà nó đông xe quá, chúng tôi có biện pháp là làm biển báo là đã hết chỗ, nhu cầu của người dân nó quá lớn, không đủ đáp ứng.
0: Trong khuôn viên bãi đỗ xe được bố trí khu vực dành riêng cho xe ưu tiên, trong đó có xe cứu thương của các bệnh viện. Việc dành riêng không gian cho nhóm phương tiện này giúp hạn chế nguy cơ bị phương tiện khác chiếm dụng vị trí, đồng thời tạo điều kiện để xe cứu thương có thể ra vào nhanh chóng khi phát sinh tình huống cần thiết. Thực tế, nhu cầu đỗ xe của người dân tại bãi đỗ xe là rất lớn do gần các trụ sở cơ quan, bệnh viện. Do đó, việc sắp xếp nhắc nhở việc đỗ xe của đơn vị quản lý đòi hỏi phải duy trì liên tục. Đơn vị quản lý đã bố trí 6 người, 4 người trực ngày, 2 người trực đêm, bảo đảm phía cửa xe ra vào thuận lợi, bên trong phương tiện đỗ đúng vị trí, trật tự. Tuy nhiên, trong thời gian cao điểm, đặc biệt đầu giờ sáng, có những trường hợp đỗ xe không đúng vị trí, gây cản trở các xe khác.
4: Xe Xpander nó màu trắng 7 số đỗ giữa đường này là không biết chạy đâu này. Lái dài nhẹ của em ấy nhá.
0: Khi được phát hiện, chủ xe đã rời đi, gây khó khăn cho việc sắp xếp xe của đơn vị quản lý. Anh Vũ Ngọc Tân, đại diện lực lượng bảo vệ tại bãi đỗ xe, chia sẻ.
5: Tôi chỉ mong ý thức của người dân hỗ trợ cùng với lực lượng trông coi. Ví dụ như là xe đỗ thì có số điện thoại để khi cần người gọi. Đã nội quy đã là không đỗ quá 24 giờ rồi. Nhưng mà một số xe thì cũng để đây mấy ngày rồi. Phường đang ghi lại để đưa ra biện pháp xử lý cho phù hợp.
0: Thực tế những ngày đầu, cơ bản bãi xe được vận hành theo một phương thức bài bản hơn, hướng tới bảo đảm trật tự, an toàn và phục vụ thuận tiện nhu cầu đỗ xe của người dân. Cùng với việc bố trí lực lượng quản lý tại bãi xe, các số điện thoại, đường dây nóng cũng được công khai để tiếp nhận, xử lý nhanh các phản ánh phát sinh. Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc điều hành nghiệp vụ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An Khuê, đơn vị được giao chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp hoạt động bãi đỗ xe 125 Nguyễn Đức Cảnh cho biết.
6: Với tính chất của bãi xe thì từ khi triển khai và hoạt động đến nay là cơ bản là cũng đã vào nề nếp. Lực lượng bảo vệ của chúng tôi thì cũng đã thường xuyên kết hợp với các biện pháp tuyên truyền hướng dẫn cho bà con chấp hành được đúng cái nội quy quy định mà Ủy ban Nhân dân phường Lê Chân đã đề ra trong cái việc mà vào đây để tiến hành đậu đỗ xe và gửi xe. Thứ nhất là đảm bảo được yếu tố văn minh, cái thứ hai là đảm bảo quyền lợi chung cho tất cả bà con nhân dân và khách ở các nơi khác đến. Chúng tôi đảm bảo là không tiến hành thu phí với bất kỳ trường hợp nào vào gửi xe trong đây, đều để đảm bảo được quyền lợi theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thì cái thứ hai nữa là bên cạnh đấy nó còn tồn tại được một số cái khó khăn. Cái khó khăn ở đây là cái việc ý thức chấp hành của một số bộ phận bà con.

0: dân là còn chưa tốt. Thứ nhất là đậu đỗ xe không đúng cái vị trí quy định. Thứ hai là vẫn còn cố tình để xe ở lại tại bãi xe nhiều ngày, nhiều giờ, liên tục. Xe ô tô vào đây thì lại còn không có để lại số điện thoại, mặc dù bất kể ai ra vào là bảo vệ đều phải nhắc nhở là để lại số điện thoại. Khi có sự cố chúng tôi còn gọi điện thông báo, nhưng mà có một số bộ phận người dân họ cố ý không chấp hành cái việc đó.
1: Để bãi đỗ xe được vận hành theo hướng văn minh, an ninh, an toàn, trước đó Ủy ban nhân dân phường Lê Chân đã xây dựng nội quy cụ thể, phục vụ miễn phí, đồng thời không tiếp nhận các phương tiện mang biển số màu vàng như xe chở khách, xe vận tải hàng hóa hoặc các loại xe đăng ký kinh doanh vận tải. Thời gian tiếp nhận phương tiện từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Các phương tiện không được lưu đỗ quá 24 giờ, trừ trường hợp đặc biệt được đơn vị quản lý bãi xe chấp thuận. Ông Nguyễn Trọng Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lê Chân cho biết.
2: Sau khi duy tu bảo dưỡng, thiết lập lại trật tự ở đây thì chúng tôi cũng mong muốn là người dân cũng cùng có ý thức cộng đồng để chung tay cùng với phường Lê Chân trong cái việc tham gia đậu đỗ xe một cách hết sức là văn hóa, không có còn cái tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự, đỗ không đúng nơi quy định, đỗ tại đường ra đường vào. Thế và cũng khuyến cáo nhân dân đến khu vực đậu đỗ xe này thì cũng tuân thủ theo sự sắp xếp sắp đặt của đơn vị tổ chức trông coi điều hành tại đây.
1: Với kết quả bước đầu, kỳ vọng việc đưa bãi đỗ xe miễn phí tại số 125 Nguyễn Đức Cảnh hoạt động trở lại không chỉ giải quyết nhu cầu đỗ xe của người dân tại khu vực trung tâm mà còn thể hiện nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc tổ chức khai thác hiệu quả quỹ đất công phục vụ cộng đồng, góp phần giảm áp lực giao thông tỉnh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Lê Chân nói riêng, diện mạo trung tâm thành phố nói chung. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục văn hóa giao thông. Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, xe đưa đón học sinh giúp nhiều gia đình giảm áp lực đưa đón con mỗi ngày, nhất là với những học sinh ở xa trường. Tuy nhiên, phía sau sự thuận tiện ấy là yêu cầu rất cao về an toàn, bởi hành khách trên những chuyến xe này phần lớn là trẻ em. Chỉ một khâu trong quá trình đón trả, kiểm đếm học sinh hoặc kiểm tra phương tiện bị bỏ qua cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Trước yêu cầu đó, các quy định pháp luật về xe đưa đón học sinh ngày càng được hoàn thiện, đồng thời đặt ra trách nhiệm cụ thể hơn với nhà trường, đơn vị vận tải và người trực tiếp quản lý học sinh. Siết chặt quản lý xe đưa đón học sinh, điều mỗi hành trình an toàn là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục văn hóa giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, với những gia đình có công việc bận rộn, xe đưa đón học sinh là lựa chọn giúp việc đi học của con trở nên thuận tiện hơn. Không phải trực tiếp đưa đón con mỗi ngày, cha mẹ có thêm thời gian cho công việc, trong khi học sinh được đưa đón theo lộ trình đã đăng ký. Có con đang học lớp 4 tại một trường liên cấp ở phường Hải An. Chị Nguyễn Mai Anh ở phường Gia Viên cho biết, do tính chất công việc nên chị đăng ký dịch vụ xe đưa đón học sinh 2 chiều của nhà trường với kinh phí gần 8 triệu đồng trên một kỳ học. Điều chị quan tâm, ngoài sự thuận tiện, vẫn là việc con mình có được bảo đảm an toàn trong suốt hành trình hay không.
4: Chúng tôi cảm thấy là rất là lo lắng cho vấn đề mà việc con cái mình đi học đến trường ý. Không biết là con mình đi học có được an toàn hay không, thì mong là nhà nước cũng như là chính phủ sẽ ra những cái điều lệ cũng như là quy định về việc đưa đón học sinh để làm sao cho chúng tôi cảm thấy yên tâm khi gửi gắm con mình ở nhà trường.
3: Tương tự, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, phụ huynh ở phường Lê Chân, có con học tại một trường liên cấp ở phường Hồng Bàng. Nhà cách trường khoảng 10 km, trong khi cả hai vợ chồng đều bận rộn, ông bà tuổi cao nên gia đình chị lựa chọn dịch vụ xe đưa đón của trường.
5: Một khi nhà trường mà đã đưa ra cái phương án là có xe đưa đón học sinh thì mong là nhà trường phải có những cái chính sách, những cái phương pháp để bảo vệ an toàn tính mạng cho các bé trên xe cũng như là để đảm bảo cho phụ huynh an tâm hơn khi mà cho con đi xe đưa đón của nhà trường.
3: Những lo lắng này không phải không có cơ sở. Thực tế tại một số địa phương từng xảy ra các vụ việc trẻ bị bỏ quên trên xe, thậm chí dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cũng có những trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện, người điều khiển thiếu trách nhiệm hoặc quy trình kiểm đếm bàn giao học sinh không được thực hiện chặt chẽ. Với trẻ nhỏ, chỉ một sự cố bất ngờ cũng có thể trở thành tình huống nguy hiểm bởi các em chưa có đầy đủ kỹ năng để tự xử lý hoặc thoát hiểm. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là có xe đưa đón mà phải kiểm soát được chiếc xe nào được sử dụng, ai điều khiển, ai quản lý học sinh và quy trình đưa đón được thực hiện ra sao, một số phụ huynh học sinh bày tỏ.
6: Trước khi đóng cửa xe, là bắt buộc phải đi xuống cuối xe để kiểm tra một lượt. Nếu không đi xuống thì là nó sẽ có chuông báo, nó kêu. Thì cũng rất là tốt, tôi hoàn toàn đồng ý.
7: Nếu mà để góc độ an toàn thì nên trang bị những cái thiết bị như vậy. Để thứ nhất tránh quên trẻ với lại an toàn cho con mình.
3: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 đã quy định cụ thể về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh. Theo đó, xe đưa đón học sinh phải bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo chống bỏ quên trẻ em trên xe. Xe phải có niên hạn sử dụng không quá 20 năm và đáp ứng yêu cầu về nhận diện theo quy định. Đối với xe chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học, phương tiện phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi. Không chỉ kiểm soát phương tiện, pháp luật còn quy định cụ thể đối với người trực tiếp thực hiện việc đưa đón. Khi đưa đón trẻ mầm non, học sinh tiểu học, mỗi xe phải bố trí tối thiểu một người quản lý để hướng dẫn, giám sát và duy trì trật tự bảo đảm an toàn cho học sinh trong suốt chuyến đi. Với xe từ 29 chỗ trở lên, nếu chở từ 27 trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trở lên thì phải bố trí tối thiểu 2 người quản lý. Người quản lý và người lái xe có trách nhiệm kiểm tra học sinh khi xuống xe, không được để trẻ em, học sinh trên xe khi người quản lý và người lái xe đã rời phương tiện. Người lái xe đưa đón trẻ em, học sinh cũng phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách. Đặc biệt, cơ sở giáo dục phải xây dựng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh, hướng dẫn lái xe và người quản lý nắm vững, thực hiện đúng quy trình, đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi tổ chức đưa đón học sinh. Cùng với đó, Nghị định 151 năm 2024 của Chính phủ quy định về dấu hiệu nhận biết xe đưa đón trẻ em. Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, xe phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Mặt trước và hai cạnh bên phía trên cửa sổ phải có biển báo nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh. Với xe kinh doanh vận tải kết hợp đưa đón học sinh cũng phải có biển báo nhận biết theo quy định. Như vậy, từ phương tiện, thiết bị an toàn, người lái, người quản lý đến quy trình kiểm đếm và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đều đã được pháp luật đặt ra cụ thể. Những quy định này nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của phụ huynh bởi điều họ cần. Không chỉ là một chiếc xe đưa con đến trường đúng giờ, mà là sự bảo đảm rằng trong suốt hành trình con mình luôn được kiểm soát, giám sát và bảo vệ.
8: Trường hợp bỏ quên trên xe thì những cái này thực ra không ai dám nghĩ đến. Cái trách nhiệm lớn nhất vẫn là cái người mà dắt tay từ gia đình mà đến nhà trường là cái người đấy có trách nhiệm. Cái thứ hai là trong cái việc này thì ví dụ như là lái xe chẳng hạn, thì mình cũng phải có trách nhiệm cái việc còn ai ở trên xe không.
3: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có gần 100 xe ô tô đưa đón khoảng hơn 2.000 trẻ mầm non và học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông đến trường. Ngoài xe đưa đón học sinh do các trường liên cấp, trường tư cung cấp dịch vụ, còn có cá nhân, đơn vị tư nhân đứng ra tự tổ chức, thỏa thuận với cha mẹ học sinh có nhu cầu đưa đón con, chủ yếu tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các xã phường. Cùng với các quy định của pháp luật, thành phố cũng yêu cầu các ban ngành, địa phương và cơ sở giáo dục tăng cường quản lý hoạt động xe đưa đón học sinh. Các trường có sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh được yêu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện, kiểm soát phương tiện và người lái, xây dựng thực hiện nghiêm quy trình đưa đón, kiểm đếm học sinh khi lên và xuống xe. Nhà trường cũng phải phối hợp với phụ huynh và đơn vị vận tải để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải đưa đón học sinh, tập trung vào điều kiện phương tiện, người điều khiển, các thiết bị an toàn và việc chấp hành quy định trong quá trình đưa đón. Từ phía ngành giáo dục, yêu cầu bảo đảm an toàn cũng được cụ thể hóa bằng việc hướng dẫn học sinh các kỹ năng cần thiết khi ngồi trên ô tô, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm và kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Tại trường Sanh Tuệ Đức, với nhiều học sinh sử dụng dịch vụ xe đưa đón, công tác này được nhà trường xác định là một phần quan trọng trong quy trình quản lý học sinh hàng ngày. Từ việc lập danh sách học sinh theo từng chuyến, xác định điểm đón, điểm trả, phân công người quản lý trên xe, đến việc kiểm đếm học sinh khi lên xuống và bàn giao tại điểm trả đều được thực hiện theo quy trình của nhà trường. Cô Vũ Thị Hiền, Ban Truyền thông sự kiện, trường Sanh Tuệ Đức Hải Phòng cho biết. với nhà trường thì luôn xác định rằng là cái công tác đưa đón học sinh sẽ luôn là một cái công tác rất là quan trọng và phải đảm bảo cái yếu tố an toàn lên số 1. Thì đầu tiên là với các bác tài, các bác cũng sẽ là những người mà đã chắc chắn là phải tuân thủ luật giao thông, cũng như là có một cái sự tỉnh thức tập trung nhất định để trong cái chuyến xe đó các bạn có thể đưa được học sinh đến trường một cách an toàn. Phần thứ hai nữa là nhà trường thì cũng sẽ có là đội ngũ là bộ phận các thầy cô đi hỗ trợ trên cái từng chuyến xe. Thì mỗi xe là sẽ đều có người phụ trách giám sát để các con từ lúc mà đón các con ở tại nhà hay là địa điểm đón đến nơi mà con gọi là đến trường, thì trên xuyên suốt hành trình đó đều có thầy cô giám sát để đảm bảo cái việc là các con ở trên xe cũng được an toàn, và cũng như là cái hành trình mà khi mà đón được con thì sẽ phải cần phải ký xác nhận đối với lại phụ huynh. Và khi mà đến trường thì nhà trường cũng có một cái quy trình là sẽ chụp hình xác nhận để bố mẹ yên tâm là con cũng đã đến được trường an toàn.
9: Một chuyến xe đưa đón học sinh an toàn, vì thế không chỉ phụ thuộc vào người lái hay chất lượng phương tiện. Đó là kết quả của một chuỗi kiểm soát, từ lựa chọn đơn vị vận tải, phương tiện, người điều khiển, người quản lý, đến việc kiểm đếm, bàn giao học sinh và kiểm tra xe sau mỗi hành trình. Trong chuỗi đó, nhà trường cần thực hiện đúng quy trình và chịu trách nhiệm về hoạt động đưa đón do mình tổ chức. Đơn vị vận tải phải bảo đảm phương tiện, người lái và các thiết bị an toàn đáp ứng quy định. Người quản lý phải theo sát học sinh trong suốt chuyến đi. Phụ huynh cần phối hợp với nhà trường, cung cấp đầy đủ thông tin và kịp thời phản ánh những bất cập. Với học sinh, nhất là trẻ nhỏ, việc trang bị kỹ năng cũng rất cần thiết. Các em cần biết cách nhận diện người quản lý, ghi nhớ thông tin liên hệ của gia đình, biết cách gây sự chú ý khi gặp tình huống bất thường và thực hiện theo hướng dẫn về thoát hiểm khi cần thiết. Khi nhà trường quản lý chặt chẽ, đơn vị vận tải thực hiện đúng quy định, người lái và người quản lý đề cao trách nhiệm, phụ huynh chủ động phối hợp, mỗi chuyến xe sẽ có thêm một lớp bảo vệ cho những hành khách nhỏ tuổi. Và điều cuối cùng mà mỗi gia đình mong muốn sau mỗi chuyến hành trình không chỉ là con đến trường đúng giờ, mà là con đến trường an toàn và trở về nhà bình an. Quý vị thính giả thân mến, đến đây chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này cũng xin được khép lại. Nếu quý vị muốn chúng tôi xây dựng văn hóa giao thông, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969, thực hiện chương trình phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
10: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
11: Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông. 5 phút của chuyên mục hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật nhanh về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ngày 6 tháng 10, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã đến bệnh viện thăm, tặng quà và động viên Đại úy Vũ Xuân Tùng, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, bị thương khi làm nhiệm vụ. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 3 phút ngày 5 tháng 10, tại km 104+700 tuyến quốc lộ 5, tổ công tác phát hiện nam thanh niên sinh năm 1999 điều khiển xe mô tô chở theo một thanh niên khác đi sai làn đường. Khi được yêu cầu dừng xe, nam thanh niên đã không chấp hành mà lao thẳng phương tiện vào Đại úy Tùng, khiến đồng chí bị gãy xương cẳng chân, chật khớp cổ chân. Hai đối tượng đã bị khống chế, bàn giao cơ quan chức năng điều tra xử lý. Lãnh đạo công an thành phố biểu dương tinh thần làm nhiệm vụ của tổ công tác, động viên Đại úy Tùng yên tâm điều trị, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm hành vi có dấu hiệu chống đối người thi hành công vụ. Tối ngày 16 tháng 10, trong quá trình tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cầu An Dương, thiếu tá Đào Văn Quảng và trung tá Phạm Hữu Cường, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện một bé trai 5 tuổi đi lạc. Cháu bé cho biết tên Đức, mẹ tên Hương, bố tên Phú, nhưng do còn nhỏ nên không nhớ được địa chỉ nhà. Hai cán bộ cảnh sát giao thông đã đưa cháu về nơi an toàn chăm sóc, trấn an tinh thần và phối hợp với công an phường An Hải xác minh tìm người thân. Sau một thời gian khẩn trương liên hệ, lực lượng công an đã kết nối được với gia đình và hỗ trợ bố mẹ đón cháu Đức về nhà an toàn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng vừa thông báo đề nghị người dân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai tại đặc khu Cát Hải cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. Năm 2025, Nguyễn Văn Nam sinh năm 1999 trú tại thôn Phong Liên, đặc khu Cát Hải, giới thiệu có chú là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải cũ, đồng thời cho biết có thể giúp một số hộ dân giải quyết chế độ bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án của công ty VinFast. Một số hộ dân đã đưa tiền cho đối tượng để nhờ giải quyết công việc. Tuy nhiên, Năng không thực hiện mà dùng tiền để tiêu xài cá nhân. Người dân có thể liên hệ tới đồng chí Phạm Quang Toàn, điều tra viên tại số 5 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng hoặc qua số điện thoại 0945 269 386 để cung cấp thông tin. Quý thính giả thân mến, đường Nguyễn Văn Linh đoạn quốc lộ 5 qua nội thành Hải Phòng mỗi ngày có rất đông phương tiện qua lại, trong đó có nhiều xe tải, xe container. Vào giờ cao điểm, tình trạng xe lấn làn, đè vạch hay chuyển làn thiếu quan sát khiến giao thông trên tuyến trở nên rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Trên tuyến Nguyễn Văn Linh đoạn từ khu vực nút giao cơ điện đến ngã tư cầu vượt Lạch Chay, lượng phương tiện lưu thông thường rất đông, nhất là vào giờ cao điểm. Đáng chú ý, không ít người điều khiển xe máy điện đè vạch phần làn đi sang phần đường dành cho xe ô tô. Trong số này có nhiều học sinh, sinh viên, công nhân trên đường đi làm và các tiểu thương chở hàng hóa công kênh. Khi dòng xe tải, xe container lưu thông cùng lúc, việc xe máy đi sang làn ô tô khiến khoảng cách giữa các phương tiện bị thu hẹp. Chỉ một tình huống chuyển làn, phanh gấp hay xử lý thiếu quan sát cũng có thể dẫn đến va chạm. Anh Phạm Xuân Hải, một người thường xuyên di chuyển qua cung đường này, lo lắng.
12: Hàng ngày tôi đều phải đi qua tuyến đường vành đai Nguyễn Văn Linh để đi làm. Đây là tuyến đường có một độ phương tiện giao thông rất cao. Và các cung giờ cao điểm như buổi sáng hay chiều tối hàng ngày thì cái lưu lượng phương tiện tăng đột biến, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Và khi xảy ra ùn ứ thì nhiều phương tiện có xu hướng là lãng lách tranh thủ di chuyển vào những cái khoảng trống để thoát khỏi cái khu vực mà bị tắc nghẽn. Từ đó phát sinh ra nhiều hành vi như là lấn làn, đè vạch, không tuân thủ tín hiệu giao thông. Thì theo tôi thì các cơ quan chức năng cần có những cái biện pháp cụ thể, quyết liệt và thường xuyên hơn để hạn chế các cái hành vi vi phạm này.
11: Không chỉ các phương tiện xe mô tô, xe ô tô vi phạm phần đường, một số người điều khiển xe máy còn chưa tuân thủ biển báo và quy định tổ chức giao thông trên tuyến. Tại các cầu vượt trên tuyến như cầu vượt nút giao cơ điện, cầu vượt Nguyễn Văn Linh, dù đã có biển cấm xe máy, vẫn xuất hiện không ít trường hợp người điều khiển xe máy cố tình di chuyển lên cầu. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định mà còn có thể đưa người đi xe máy vào phần đường của ô tô, tạo ra nguy cơ va chạm. Để hạn chế nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ đúng vạch kẻ đường, biển báo và phần đường dành cho từng loại phương tiện, chủ động giảm tốc khi đi qua khu vực đông xe. Với các lái xe tải, xe container, xe tải trọng lớn, cần đặc biệt chú ý quan sát khi chuyển làn, giữ khoảng cách với các xe máy và không lấn sang phần đường bên cạnh để vượt. Còn với người điều khiển phương tiện xe bánh, không nên chạy song song quá lâu với những xe trọng tải lớn, không cố vượt khi khoảng cách không đảm bảo an toàn và tuyệt đối tuân thủ biển báo cấm tại các cầu vượt. Lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm vào các khung giờ cao điểm, nhất là các lỗi lấn làn, đè vạch, đi sai phần đường để bảo đảm an toàn giao thông cho tất cả mọi người. Đến đây, bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông xin được khép lại. Thực hiện chuyên mục, phóng viên Thu Hằng, kỹ thuật viên Huy Tường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
13: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102.2 MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị cùng đón nghe các chương trình sau. Các bác tài đừng quên bật FM 102.2 MHz và tham gia tương tác cùng chương trình giờ cao điểm chiều trong khung giờ trực tiếp từ 17 giờ đến 18 giờ 40 để mỗi cung đường di chuyển đều diễn ra an toàn thông suốt. Số điện thoại tiếp nhận thông tin từ quý vị là 0225 361 0969 hoặc trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. 5 phút của bản tin thể thao lên sóng vào lúc 18:40 sẽ gửi tới quý vị những thông tin thể thao trong nước và quốc tế đáng quan tâm. Cháo hải sản luôn có sức hấp dẫn nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị đậm đà từ biển cả và độ sánh mịn ấm áp của hạt cháo. 18:45 mời quý vị cùng vào bếp với Vệ Ăn Cơm để tìm hiểu về cách chế biến món cháo nấu theo phong cách Nam Bộ rất phù hợp cho gia đình trong tiết trời thu hiện nay. Mùa thu thường mang đến cảm xúc rất riêng, vừa dịu dàng, vừa nhẹ nhàng, nhưng cũng phảng phất chút trầm lắng, hoài niệm. Mùa thu vì đó cũng đi vào âm nhạc theo cách rất riêng, khơi gợi những giai điệu da diết và lắng động. Mời quý vị cùng thưởng thức qua 30 phút của chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng vào lúc 19:30. Chúc quý vị và các bạn luôn vững vàng tay lái trên mọi hành trình và đừng quên đồng hành cùng kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz.
14: Này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi, nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
15: Ôi dào, bác cứ lo quá, em chạy thế này là còn chậm đấy.
14: Ôi giời
15: bác
14: ơi,
15: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
14: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
15: Ô thế à bác, đúng là em không để ý. Đường đẹp quá nên cứ dít thôi.
14: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
15: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
14: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
15: Đấy, em hiểu bác quá mà.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026 với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng, tiên phong.
16: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
18: Giờ cao điểm.
17: Giờ cao điểm.
3: Phương Liên và Lâm Ngọc xin chào quý vị thính giả cùng đến với chương trình Giờ cao điểm chiều nay. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có những hành trình lưu thông an toàn. Số điện thoại đường dây nóng 02253-610-969 đã rất sẵn sàng để đón nhận những thông tin chia sẻ về tình hình giao thông trên các cung đường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin giao thông đầu tiên trong giờ cao điểm chiều nay chúng tôi đã nhận được từ các phóng viên của chương trình cũng như các thính giả chuyển về. Và có thể nhận thấy rằng 17 giờ là thời điểm mà những tuyến đường bắt đầu có sự sôi động và nhộn nhịp hơn hẳn rồi. Một số tuyến đường thậm chí đã bắt đầu xuất hiện áp lực giao thông như khu vực tuyến phố Lạch Tray, ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng bắt đầu đông xe, các phương tiện di chuyển chậm. Cầu vượt Lạch Tray về cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm, hai chiều giao thông tương đối tấp nập, các xe đi được bình thường. Ở khu vực ngã tư Bích Si hiện tại cũng đang khá đông xe, xung đột giao thông nên quý vị thính giả lưu ý. Ở thời điểm hiện tại thì ở khu vực ngã ba Sở Dầu, chúng tôi cũng cập nhật thông tin từ phóng viên của chương trình, mật độ phương tiện đang tương đối cao theo hướng bến xe khách Thượng Lý để đi về ngã ba Sở Dầu. Hướng đường Hùng Vương để đi về trung tâm thành phố, mật độ phương tiện đang nhộn nhịp. Ngã ba Nam Cầu Bính giao thông tấp nập theo các hướng nhưng chưa xuất hiện áp lực giao thông. Ngã tư Bạch Đằng các phương tiện di chuyển bình thường, không có sự khó khăn. Có đan xen nhẹ qua khu vực đảo Xuyến và trời có nắng nhẹ. Trước giờ cao điểm lên sóng thì chúng tôi đã nhận được thông tin từ thính giả Vũ Thùy, hội lái xe Hải Phòng 15-16 cho biết cầu Nghìn có xe container gặp sự cố và giao thông gặp khó khăn theo hai chiều trên trục quốc lộ 10. Hiện tại cũng đang có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết. Quốc lộ 5 qua khu vực nút giao chân cầu Hàn giao thông nhộn nhịp. Các hướng thì xe đi bình thường, nắng chói mắt. Chiều đi Hà Nội quý vị thính giả lưu ý, tin từ phóng viên Hoàng Hiền. Khu vực đường An Đồng, mật độ phương tiện đang tương đối tấp nập, hai bên đường xe ô tô dừng đỗ. Xung đột giao thông qua điểm giao với phố Vũ Giao và các nút giao với các phố Đồng Tiến rồi một số ngõ nhỏ đường nhánh. Học sinh tan học và bắt đầu tạo nên những luồng xe di chuyển khá là lộn xộn trên đường, xe hai bánh đạp. Dọc tuyến phố Lạch Tray, giao thông đang bắt đầu tấp nập, đặc biệt là tập trung tại các điểm giao cắt. Lượng xe tăng nhanh, các phương tiện di chuyển được nhưng cũng sẽ mất thời gian. Tuyến phố Lê Lợi xe đi được. Anh Hưng Thịnh HX cho biết, ở khu vực tuyến phố Lạch Tray những phút vừa qua thì mật độ phương tiện tăng cao, đặc biệt là ngã tư cầu vượt Lạch Tray, ngã tư Quán Mau và ngã tư Thành Đội. Anh Long HX phản ánh thông tin từ trung tâm xã Kiến Thụy hướng đi về ngã ba Đa Phúc, trục đường tỉnh 361. Mật độ phương tiện chưa cao, xe vẫn di chuyển được bình thường. Quốc lộ 10 từ ngã ba lối rẽ vào phường Hồng An để hướng đi về cầu gỗ, giao thông tấp nập, chú ý qua các điểm giao cắt. Có xe hai bánh di chuyển

0: chuyển băng cắt sang đường khá là nguy hiểm. Thông tin được chuyển về từ các phóng viên của chương trình cũng như các thính giả. Đầu giờ cao điểm chiều, tình hình giao thông sẽ còn tiếp tục có những sự thay đổi. Rất mong rằng các bác tài sẽ lưu ý để cẩn trọng hơn và tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Đó là thông tin chúng tôi vừa ghi nhận từ các phóng viên của chương trình và các thính giả.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được chuyển tới quý vị và các bạn thông tin về vụ tai nạn giao thông vào khoảng 11 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2026 tại phố Nguyễn Thượng Mẫn, đoạn ngõ 48 thuộc phường Thành Đông, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 34K38686 do ông Lê Công Thắng, sinh năm 1970, trú tại phường Hải Dương, điều khiển theo hướng đường Điện Biên Phủ đi Chi Lăng, va chạm với xe máy điện biển kiểm soát 34MD1-65622 do Lưu Dương Khánh, sinh năm 2010, trú tại phường Thành Đông điều khiển hướng ngược lại. Hậu quả, ông Thắng bị thương. Vào hồi 9 giờ 13 phút ngày 6 tháng 10 năm 2026 tại quốc lộ 37, đầu cầu 12 đoạn thuộc thôn Vĩnh Tiến 1, xã Vĩnh Am, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải ben biển kiểm soát 34C04224 do anh Lâm Văn Mạc, sinh năm 1983, trú tại thôn Đông Đoài, xã Bắc Thủy Anh, Hưng Yên điều khiển, lưu thông theo hướng từ Trấn Dương đi cầu Chiến Lược. Đến khu vực trên thì va chạm với một xe mô tô biển kiểm soát 15B11-10346 do anh Bùi Văn Duy, sinh năm 1984, trú tại thôn Dương Tiền, xã Nguyễn Bình Khiêm điều khiển. Chở sau là anh Bùi Văn Thế, sinh năm 1984, trú tại thôn Trấn Hải, xã Nguyễn Bình Khiêm, lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Thế và anh Duy bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe ô tô điều khiển xe không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn giao thông. Lái xe mô tô không chú ý giảm tốc độ khi vượt đường cong, gây ra tình trạng mất an toàn khi di chuyển. Đó là thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày hôm qua, mùng 6 tháng 10. Cũng đã có những sự cố về người và phương tiện. Mong rằng là mọi người chúng ta hết sức chú ý khi di chuyển trên trạng hành trình để không xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc ở trên đường. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ liên tục phản ánh những thông tin về tình hình giao thông để quý vị và các bạn cũng có thể biết và chủ động trong hành trình di chuyển của mình. Một số những cái đoạn tuyến thì vẫn tiềm ẩn những cái nguy cơ cao mất an toàn và trong các khung giờ cao điểm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được chuyển tới quý vị và các bạn kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại cuộc họp về kết quả thực hiện công điện số 67 ngày 26 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai quyết định số 4163 ngày 3 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ghi nhận sự chủ động tích cực của Công an thành phố, các sở ngành địa phương liên quan trong tham mưu triển khai, thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất thành lập tổ công tác rà soát, đánh giá kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông trên các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp An Dương và các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Về tổ chức triển khai thực hiện quyết định số 4163 ngày 3 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, giao tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, bảo đảm nguyên tắc 6 rõ, trường hợp cần thiết được huy động cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan tham gia thực hiện nhiệm vụ tổ công tác theo quy định. Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ phối hợp với tổ công tác xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý khai thác hạ tầng các khu cụm công nghiệp cung cấp các tài liệu có liên quan phục vụ công tác rà soát, đánh giá của tổ công tác, phối hợp kiểm tra thực địa, xác định cụ thể các bất cập, nguy cơ mất an toàn trong phạm vi quản lý và khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục thuộc trách nhiệm theo quyết định của pháp luật. Và về theo quy định của pháp luật, về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động, đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Công an thành phố và các cơ quan đơn vị địa phương, doanh nghiệp liên quan, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và bảo vệ an toàn lao động cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố. Giao Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có kinh doanh rượu bia trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, chủ động nhắc nhở, hỗ trợ khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia. Giao Công an thành phố, Sở Xây dựng và các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, chủ động phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt trong giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. Đó là những thông tin

0: và thông báo mà chúng tôi cũng xin được chuyển tới quý vị và các bạn. Trở lại với thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường, anh Long, diễn đàn tin tức giao thông cho biết là quốc lộ 10 từ ngã ba Lối Rẽ và phường Hồng An đi cầu gỗ lúc này đang tấp nập, các điểm giao cắt có tình trạng xe hai bánh băng cắt tương đối nguy hiểm. Đường Đồng Tiến qua khu vực trường tiểu học An Đồng cũng đang trong thời gian mà các em học sinh tan học, nút giao cơ điện có sự đan xen ở tất cả các hướng. Quốc lộ 5 cầu Đồng Niên đi ngã ba Hoàng Long, lượng phương tiện lưu thông nhộn nhịp. Phía đường gom Hoàng Ngân từ quốc lộ 5 đi về chân cầu Đồng Niên, giao thông đông, đan xen các phương tiện di chuyển, tình trạng xe tải và xe đưa đón công nhân dừng đỗ. Còn cầu Nguyễn Bình Khiêm về ngã ba Đình Vũ lúc này thì lưu lượng xe tấp nập hai chiều, cầu Phú Xá về ngã tư 128 áp lực giao thông chưa quá cao, hướng về trung tâm cũng đang là hướng các phương tiện chúng ta cần chú ý do lượng phương tiện ở thời điểm này có xu hướng gia tăng. Đi về ngã tư K9 xe đông hơn một chút, đi chậm chúng ta sẽ đi theo sự hướng dẫn điều tiết phân luồng từ phía lực lượng cảnh sát giao thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố sau ít phút.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ôi này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản.
0: Dễ xe đi chậm và hiện tại đang có sự điều tiết của lực lượng chức năng nên quý vị thính giả vẫn đi được, chú ý di chuyển từ tốn và nhịp nhàng theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để bảo đảm lộ trình an toàn. Khu vực cầu vượt B49, hai chiều đường xe lưu thông được bình thường, quốc lộ 10 từ cầu vượt B49 về ngã tư Quang Thanh cũng không có sự khó khăn đâu, các bác tài vẫn đi được bình thường. Chú ý qua điểm giao cắt thì người dân băng sang đường có những lúc khá là bất cẩn và thiếu đi sự quan sát. Đi về khu vực ngã tư Chợ Kênh, chúng tôi ghi nhận thông tin là mật độ xe tăng khá cao khi xe chờ đèn. Cảm ơn thông tin từ anh Hải Quân đã chia sẻ. Đó là thông tin chúng tôi vừa nhận được từ các phóng viên của chương trình cũng như các thính giả. Ở thời điểm hiện tại, nhiều tuyến đường đang trong trạng thái gia tăng nhanh về mật độ phương tiện. Lúc này thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ các thính giả có chuyển về ở những cung đường xa hơn.

0: đi sân bay Nội Bài. Quý vị thính giả chú ý, cầu Nhật Tân thì có xe ô tô con gặp sự cố, còn ở khu vực quốc lộ 18 qua nhà máy Samsung Bắc Ninh có xe va chạm theo hướng đi Nội Bài và 3 xe va chạm với nhau, gây ra những cái sự khó khăn, chắc chắn là như vậy rồi, nên quý vị thính giả chú ý. Ở khu vực cầu Thăng Long cũng đang ùn dài cả hai chiều. Ở trước tòa nhà The One Residence có hai xe tải lớn va chạm và gây ùn theo hướng từ cầu Thanh Trì để đi vào trung tâm thành phố. Giờ cao điểm chiều mà những tuyến đường vành đai lại có những sự cố giao thông như vậy thì lộ trình qua khu vực thành phố Hà Nội đang khó khăn. Quý vị thính giả nếu có cung đường di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay, chú ý những thông tin trên để thứ nhất là chúng ta có thể xác định được nguồn cơn của việc di chuyển chậm, thứ hai là chúng ta cũng có thể lựa chọn những lộ trình hợp lý của mình nếu có thể. Khu vực ngã tư Bạch Đằng hiện tại đang đông xe theo các hướng, hướng đi về khu vực cầu Thượng Lý, xung đột giao thông qua khu vực nút giao Hùng Duệ Vương. Các bác tài chú ý, tại điểm giao cắt không chỉ nút giao Hùng Duệ Vương, một số những điểm giao cắt với các ngõ nhỏ đường nhánh thì cũng thường xuyên xuất hiện trạng thái xung đột giao thông, xe đông theo hướng từ cầu Thượng Lý để di chuyển về đây. Còn đoạn đường từ cầu Thượng Lý để đi về cầu Lạc Long đang nhộn nhịp, lượng xe xếp hàng theo thời điểm qua khu vực nút giao Phạm Phú Thứ và chú ý qua khu vực cửa hàng xăng dầu. Quý vị thính giả sẽ thận trọng hơn và sử dụng những tín hiệu cảnh báo một cách phù hợp để không xảy ra va chạm.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chúng tôi cũng đang nhận được thêm một số những cái thông tin mới. Thời điểm hiện tại qua khu vực cổng phụ và cổng chính khu công nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng, giao thông đang rất tấp nập, di chuyển chậm do lúc này cũng đang trong thời điểm công nhân tan ca. Các phương tiện di chuyển ra tương đối đông, các bác tài chúng ta lưu ý nhẹ chân ga qua đây, ngoài trời vẫn rất nắng ạ. Mặt trời chiếu thẳng mắt người đi đường khiến cho tầm nhìn của chúng ta cũng có đôi phần hạn chế khi di chuyển qua khu vực này. Cầu Thượng Lý về cầu Lạc Long nhộn nhịp, xe đông xếp hàng thời điểm qua ngã ba Phạm Phú Thứ, chú ý qua các cửa hàng cây xăng dầu, giao thông cũng đang rất đông. Theo đó thì ở một số những cái tuyến đường lúc này thì mật độ xe cũng khá dày đặc rồi. Ngã năm Trần Nguyên Hãn, theo hình ảnh chúng tôi quan sát được từ camera giao thông, lúc này thì mật độ cao trên trục Trần Nguyên Hãn rất cao đấy ạ, theo cả hai chiều hướng về ngã tư An Dương cũng như là hướng đi cầu Niệm, lưu lượng phương tiện qua đây đang dày đặc từ trục Trần Nguyên Hãn hướng về khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, ngã tư An Dương tương tự như vậy. Đoạn tuyến Mê Linh cũng đã bắt đầu rất đông rồi. Trên tuyến thì chúng tôi ghi nhận là giao thông đông đúc và đi chậm. Thời điểm này thì các em học sinh đang tan học khiến cho tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh và Mê Linh xu hướng xe dày đặc hơn. Đó cũng là những gì mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực ngã tư Quán Mau. Có thể nói rằng một bức tranh giao thông khá đông đúc và dày đặc. Ngay lúc này có thể miêu tả về khu vực ngã tư Quán Mau, lượng xe ùn lại xếp hàng dài di chuyển ở bốn hướng, lưu lượng phương tiện đều đang rất đông và các phương tiện chúng ta lưu tâm có những sự di chuyển tuần tự theo nhịp đèn để bảo đảm yếu tố an toàn. Ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh hiện tại thì xe cũng đang khá đông, các bác tài chúng ta đi được. Cầu vượt Cơ Điện về cầu An Đồng, mật độ phương tiện tương đối nhộn nhịp, đan xen qua khu vực điểm giao với An Kim Hải. Ngã ba PG An Đồng cũng đang đông theo hướng về cảng, qua công trường thi công thì đường hơi bụi một chút. Cầu An Đồng về ngã ba đường vòng cầu Niệm cả hai chiều tương đối tấp nập. Anh Bằng diễn đàn cũng phản ánh quốc lộ 5 từ ngã ba Nguyễn Trãi đi cầu vượt Quán Toan, ngã tư Long Thành tương đối nhộn nhịp, giao thông ổn định. Thông tin từ anh Long diễn đàn tại ngã tư khách sạn Cảnh Hưng quốc lộ 10, lúc này thì đang xung đột công nhân tan ca. Chúng ta chú ý quá trình di chuyển của công nhân lưu thông ra khá đông đúc và nhộn nhịp ở khu vực này. Ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ đang bắt đầu đông theo hướng trung tâm, có xung đột thì phức tạp thời điểm thôi. Ngã ba cao tốc xe đi chậm, nút giao Mạc Thái Tổ mật độ cao hướng đi trung tâm, dòng xe về cơ bản cũng đang tương đối chậm chạp ở khu vực trên. Đó cũng là những thông tin giao thông mà chúng tôi truyền tới quý vị thính giả. Trong ít phút sắp tới thì cũng mong sẽ nhận được thêm những cái thông tin chia sẻ từ các bác tài qua số máy 0225 3610969. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành và cập nhật những thông tin giao thông trên các cung đường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của Ngô Thụy Miên, bản AI Music với phần phối lại của nhạc R&B cũng như là bản acoustic cho ca khúc này. Mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm chiều và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Thời điểm hiện tại, chúng tôi tin rằng những tuyến đường, đặc biệt là những tuyến trục chính, mật độ phương tiện đang tăng lên rất là nhanh rồi. Thậm chí có những nơi quý vị thính giả cũng sẽ phải kiên nhẫn nhiều hơn vì áp lực giao thông cao. Ngay lúc này thì khu vực quảng trường nhà hát thành phố, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Thu Hằng. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những phản ánh trực tiếp từ Thu Hằng ngay sau đây. Xin mời Thu Hằng.
1: Vâng, xin chào chị Phương Liên, xin chào chị Lam Ngọc và quý vị khán giả nghe đài. Lúc này thì Thu Hằng đang có mặt ở khu vực quảng trường nhà hát thành phố. Thời điểm hiện tại thì đồng hồ chương trình đã điểm 17:24 và trong khung giờ cao điểm, cho nên là mật độ giao thông ở các tuyến phố trở nên đông đúc và nhộn nhịp cũng là điều dễ hiểu. Nơi mà Thu Hằng đang có mặt ở khu vực quảng trường điểm giao cắt giữa ngã tư Quang Trung và tuyến đường Hoàng Văn Thụ thì lượng xe phải nói là đang rất đông đấy ạ. Các phương tiện lưu thông từ các hướng bao gồm chiều từ Cầu Đất để di chuyển về Hoàng Văn Thụ, cũng như là hướng từ khu vực đường Trần Hưng Đạo để di chuyển về tuyến phố Quang Trung qua điểm giao cắt này thì đều đang rất là đông xe, cả phương tiện xe ô tô con rồi các cái phương tiện xe bánh của người dân, phụ huynh chở con đi học trở về hay là các bạn học sinh di chuyển qua khu vực này. Mỗi khi mà có đèn tín hiệu bật lên thì dòng xe lại xếp hàng nối dài và đối mặt với sự di chuyển chậm tùy từng thời điểm. Tuy nhiên thì bên cạnh đó có một cái không khí khá là náo nhiệt ở quanh khu vực quảng trường nhà hát thành phố, vì ở thời điểm hiện tại thì Thu Hằng có quan sát thấy các cái công tác để hoàn tất khu vực sân khấu cũng như là các cái gian hàng chuẩn bị cho sự kiện chương trình Game On Hải Phòng 2026 được tổ chức tại khu vực quảng trường nhà hát thành phố. Đây là vòng chung kết 3 giải thể thao điện tử cấp quốc gia quy tụ 32 vận động viên diễn ra tại Hải Phòng trong khuôn khổ sự kiện Game On Hải Phòng 2026 và sẽ được diễn ra vào ngày mùng 10 và ngày 11 tới đây. Vì vậy mà ở thời điểm hiện tại thì các cái công tác để hoàn thiện sân khấu cũng như là các gian hàng đang được tiến hành rất là khẩn trương. Toàn bộ diện tích ở khu vực đài phun nước cũng như là trước cửa quảng trường nhà hát thành phố thì cũng đều đang được các công nhân thi công lắp đặt bố trí sân khấu. Vì vậy mà cái không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Song bên cạnh đó thì đây cũng là một trong những cái quá trình mà quý vị khán giả chúng ta cần chú ý lưu tâm hơn, khi còn nhiều người di chuyển qua đây thì khá là hiếu kỳ quan sát, tập trung có phần lơ là hơn, bởi vậy mà cũng sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất an toàn đấy ạ. Quý vị khán giả chúng ta sẽ cần phải chú ý cẩn trọng trong cái quá trình tham gia lưu thông của mình để có thể đảm bảo an toàn hơn. Được biết đây là sự kiện quy tụ các vận động viên xuất sắc đến từ nhiều địa phương trên cả nước, và bên cạnh các trận đấu thì sự kiện Game On Hải Phòng 2026 còn có khu trải nghiệm công nghệ và chương trình nghệ thuật dấu ấn Game On cùng với 11 gian hàng ẩm thực của các thương hiệu địa phương, và cũng trùng hợp diễn ra vào ngày cuối tuần với hoạt động của phố đi bộ ẩm thực đêm thành phố Hải Phòng, cho nên tại trung tâm từ ngay từ hôm nay thì cũng đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Có rất nhiều những cái không gian vui chơi trải nghiệm đang được bố trí lắp đặt và hứa hẹn cũng sẽ mang đến một cái món ăn tinh thần cho người dân thành phố Cảng vào cuối tuần này. Quý vị trong quá trình lưu thông qua khu vực quảng trường nhà hát thành phố thì hãy chú ý về mặt tốc độ cũng như là giữ khoảng cách an toàn để có thể đảm bảo lộ trình lưu thông của mình. Mặc dù là không dẫn đến cái tình trạng ùn ứ nhưng mà độ giao thông đông là điều mà quý vị chúng ta phải đối mặt. Và đây cũng chỉ là đông thời điểm thôi, do các em học sinh tan học và một ít phút nữa thôi thì cũng sẽ có những cái dấu hiệu giảm bớt, cho nên quý vị chúng ta cũng cân nhắc để có được lộ trình lưu thông tốt hơn. Ngoài trời mùa này thì cũng sẽ tối rất là nhanh đấy ạ. Cường độ ánh sáng yếu thì quý vị hãy lập tức bật đèn xe để có được cái tầm nhìn, tầm quan sát tốt hơn, và trang bị thêm những chiếc áo khoác mỏng để có thể lưu thông trong cái điều kiện thời tiết chiều thu mà không gặp phải vấn đề về sức khỏe. Thu Hằng chúc quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia lưu thông an toàn. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Phương Liên và chị Lam Ngọc ạ.
0: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Thu Hằng. Ở khu vực quảng trường nhà thành phố luôn là một điểm hẹn của giới trẻ, và đó là nơi mà mọi người có thể đến để ngắm giải trung tâm, một trong những giải trung tâm đẹp nhất cả nước. Có thể thưởng thức những món quà vặt, ngắm cảnh, lưu lại những hình ảnh đẹp ở phố đi bộ, ở quảng trường nhà hát, và rất nhiều những khung cảnh nên thơ khác nữa. Và đồng thời cũng là một điểm hẹn của các game thủ, và hy vọng rằng sự kiện cũng sẽ diễn ra thành công. Và quý vị thân mến, tiếp tục quay trở lại với những thông tin về giao thông. Lúc này thì chúng tôi nhận được phản ánh thông tin từ anh Hải Quân. Anh cho biết là khu vực ngã tư Quang Thanh hướng về cầu Trạm Bạc, đoạn này thì xe đi được, không có khó khăn, chú ý qua các điểm giao cắt, và công nhân băng cắt sang đường khá bất cẩn, đặc biệt là qua khu vực cầu Vàng 2 có xung đột giao thông. Thính giả Vũ Thùy, hội lái xe Hải Phòng 1516 tiếp tục cập nhật thông tin. Cầu Nghìn có xe container gặp sự cố và giao thông cả hai chiều trên trục quốc lộ 10 đang gặp khó qua khu vực cầu Nghìn. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Các xe chú ý di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Phóng viên Hoàng Hiển cho biết quốc lộ 5 qua ngã tư khu công nghiệp Đại An nhộn nhịp theo cả hai chiều, khá thoáng xe đấy, nhưng chú ý là đèn tín hiệu giao thông thì lại đang có một chút sự cố trục trặc. Hình ảnh từ chị Hoàng Huyền chuyển về thì chúng tôi nhận thấy là đồng hồ đếm giây đang gặp sự cố và không thực hiện được đúng nhiệm vụ của mình. Nên các bác tài chúng ta di chuyển qua khu vực này chú ý để chủ động tay lái, thận trọng và tránh xảy ra những sự cố va chạm. Ngã ba Cầu Niệm, giao thông đang nhộn nhịp khi chờ đèn là chính thôi. Hướng đi về ngã năm Thiên Lôi, các phương tiện di chuyển tốt, chiều về cảng. Áp lực giao thông ở khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh chủ yếu dồn về ngã năm Thiên Lôi, còn hướng về cảng thì quý vị thính giả chúng ta gặp khó qua khu vực ngã năm Thiên Lôi, ngã ba PC, ngã

0: Ba cầu niệm xe vẫn đi được. Chiều đi Hà Nội thì dòng xe lại từ khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh gặp khó theo hướng đi ngã năm Thiên Lôi, nên quý vị thính giả cũng chú ý để kiên nhẫn hơn ở đoạn này và bảo đảm lộ trình tốt của mình.
1: Thông tin từ anh Quân HLX, thời điểm này ngã tư Quang Thanh hướng về cầu Trạm Bạc dòng xe lưu thông được, chú ý qua các điểm giao cắt ở khu vực điểm giao với cầu Vàng Hai, xung đột ngã ba đường vòng cầu Niệm cũng đang nhộn nhịp, tập trung khi chờ đèn. Anh Thủy, hội lái xe Hải Phòng 15-16 có phản ánh cầu Nghìn đang có một xe container gặp sự cố, giao thông cả hai chiều trên trục quốc lộ 10 đang gặp khó khăn, lực lượng chức năng cũng đang điều tiết hiện trường. Anh Hưng Thịnh HLX phản ánh trên tuyến Hoàng Minh Thảo, đầu chờ hàng thì lưu lượng xe vừa phải di chuyển được ở cả hai chiều. Ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh tấp nập đan xen, đi ngã tư cầu vượt Lạch Tray khá đông. Ngã tư Bưu điện thành phố lúc này thì dòng xe đang ùn dài từ cầu Lạc Long để về khu vực ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương. Theo quan sát của chúng tôi thì lượng xe đang rất dày đặc. Tại khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng đang rất đông ở cả hai chiều trên trục Lạch Tray, các xe lưu thông chậm và chờ đèn đang rất đông tại khu vực này. Chúng tôi quan sát thấy là các phương tiện chúng ta đi khó. Tuyến đường Mê Linh đang dày đặc rồi, ùn từ khu vực điểm giao Mê Linh Hai Bà Trưng về khu vực ngã tư Hồ Sen. Còn bây giờ tình hình giao thông trên tuyến đường Đình Vũ đang có những diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Hữu Quỳnh đang tác nghiệp tại đây. Xin mời Hữu Quỳnh ạ. Dạ vâng, chúng tôi xin mời anh Hữu Quỳnh ạ.
2: Dạ vâng, chào chị Lan Ngọc, chị Phương Liên và các thính giả. Bây giờ thì đường Đình Vũ áp lực xe đã lớn hơn rất nhiều rồi. Tôi chỉ quay đi quay lại một cái là đã thấy tình hình giao thông khác đi rất nhanh. Và bây giờ thì ở phía trục đường Đình Vũ hướng ngã ba cao Mạc Thái Tổ để chúng ta di chuyển về khu vực ngã ba Đặng Kinh đã xảy ra tình trạng ùn và giao thông cũng có phần khó khăn hơn với các thính giả. Có một điều mà tôi thấy là giao thông bớt phức tạp đi ở phía khu vực điểm mở cây xăng dầu Hải Lộc, là đơn vị chức năng cũng đã vừa cho tổ chức cắm biển cấm quay đầu xe vào khung giờ buổi sáng và buổi chiều. Chính vì thế mà các phương tiện chúng ta phần nào đó có được cái trạng thái tốt hơn, đỡ xung đột giao thông ở đây rất nhiều. Sáng từ 6 giờ đến 8 giờ và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30. Đây là một trong những biện pháp để giúp cho giao thông không còn quá phức tạp, không còn nhiều các phương tiện chúng ta thực hiện quay đầu ở điểm mở này. Nhưng mà đương nhiên là chúng ta cũng sẽ phải xác định là xe không quay đầu ở điểm mở này thì xe sẽ di chuyển về phía khu vực vòng xoay cao tốc để quay đầu. Và nếu như mà nhiều phương tiện quay đầu ở khu vực vòng xoay cao tốc thì cũng gây ra rất nhiều những sự phức tạp về tình hình giao thông ở khu vực vòng xoay này. Và chắc chắn là các bác tài sẽ vẫn cần phải thận trọng hơn rất nhiều, không kém gì khu vực điểm mở cây xăng dầu Hải Lộc ạ. Còn nếu như mà các phương tiện là chúng ta di chuyển quá về phía khu vực nút giao Mạc Thái Tổ để quay đầu ở đây thì có thể là sẽ bớt phức tạp hơn, nhưng cái trạng thái khó khi mà quay đầu thì vẫn có. Áp lực xe vào những giờ cao điểm thì rất là lớn rồi. Những biện pháp tổ chức giao thông luôn mục đích là đem đến cho tình hình giao thông ở trên tuyến đường có sự ổn định, nhưng sẽ không phải là một cách thức tổ chức mang tính thay đổi triệt để, nên là các phương tiện sẽ vẫn cần phải chú ý vì áp lực xe thì trên tuyến thì vẫn đông như vậy thôi. Việc lưu thông của chúng ta ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ rằng là cũng đã đạt ngưỡng ở mức cao rồi, khiến cho chú ý hết sức tập trung ở ngã cao tốc, vòng xoay cao tốc. Tôi cảm nhận là rất nhiều thời điểm là tương đối phức tạp khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực này. Lực lượng chức năng đang bố trí ở các khu vực điểm giao cắt để trực tiếp điều tiết phân luồng giao thông. Nhưng quan trọng thì vẫn là sự thận trọng, chủ động di chuyển của các phương tiện khi mà chúng ta phải đối mặt với không chỉ dòng xe đông mà sự đan xen rồi rất nhiều phương tiện xe máy, xe thô sơ di chuyển, chủ yếu là xe mô tô và xe máy đi ở trên tuyến đường này, hòa với lượng xe ô tô, xe tải trọng lớn, xe chở container. Và ngay cả phía khu vực ngã ba Đặng Kinh thì nhiều khi các phương tiện là chúng ta sẽ phải chờ lâu hơn, nhất là hướng từ phía ngã tư K9 đi về. Mỗi một nhịp chờ sẽ cộng thêm thời gian cho các bác tài khi mà chúng ta lưu thông theo cái hướng này. Vì thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng cũng đang ưu tiên cho các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển từ phía cảng đi lên để rẽ trái vào phía khu vực trục đường Đặng Kinh. Áp lực xe vẫn còn duy trì và sẽ có

0: còn tiếp tục tiếp diễn trong khoảng thời gian tới nữa. Đây là thời điểm mà mọi người chúng ta sẽ phải chú ý nhiều ở cái đoạn này, di chuyển thận trọng và bảo đảm giữ khoảng cách để chúng ta thực hiện lộ trình an toàn. Và khi đi qua các khu vực điểm giao nữa, đi theo sự điều tiết, phân luồng của lực lượng chức năng, vì đây là một trong những điều kiện cần thiết ở thời điểm này để giữ cho tình hình giao thông ở các khu vực nút giao không xảy ra những sự xung đột giao thông dẫn tới tình hình mà giao thông quá phức tạp ở trên tuyến. Tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tình hình giao thông ở trên tuyến đường này tới các thính giả trong những phút tiếp theo. Bây giờ thì mời Phùng Thu tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn thông tin đến từ anh Hữu Quỳnh. Như vậy là chúng ta đang nghe rõ mật độ phương tiện ở trên tuyến đường Đình Vũ đang ở mức rất cao. Thậm chí là qua những điểm giao cắt hiện tại thì giao thông bắt đầu khó, và chúng ta vẫn sẽ phải đi theo sự hướng dẫn điều tiết từ phía lực lượng cảnh giao thông để bảo đảm yếu tố di chuyển của mình. Anh Thùy, hội lái xe vòng 15-16 tiếp tục cho biết cầu Lạch Huyện để đi về vòng xuyến Deep Sea lúc này mật độ giao thông cũng đang rất dài và xe đang bị ùn dài qua khu vực trên. Tình hình giao thông cũng có nhiều khó khăn. Mê Linh cũng vẫn còn đang ùn dài ạ, chưa có những cái dấu hiệu thuyên giảm. Đây cũng là một cái tuyến đường mà chúng ta lưu ý. Ngã tư Quán Mau, ngã tư cầu vượt Lạch Chay, lượng xe vẫn đang rất đông.
2: Thưa quý vị, đó là những thông tin tiếp theo chúng tôi vừa tiếp nhận từ các phóng viên của chương trình và các thính giả. Và những phút tới đây, chương trình sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới hơn. Lúc này thì khu vực cầu Lạch Huyện, cầu Đình Vũ Cát Hải đã đi về vòng xuyến Deep Sea thì mật độ phương tiện đang cao. Thính giả Vũ Thùy cho biết là áp lực giao thông tiếp tục gia tăng và dòng xe xếp hàng dài. Những thông tin mới chúng tôi sẽ còn dành thời gian để cập nhật và sẽ chuyển đến quý vị thính giả sau khi mời quý vị cùng lắng nghe một món quà âm nhạc của những người thực hiện chương trình, ca khúc mang tên 2 triệu năm qua phần thể hiện của Đèn.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm hiện tại, thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật được từ thính giả với số cuối điện thoại là 6655. Thính giả có cho biết là tại vòng xuyến Deep Sea, lượng xe đi tốt ở tất cả các hướng rồi. Bây giờ thì giao thông không khó nữa. Thông tin từ anh Hải Quân HLX tại khu vực ngã tư Quán Toan, lưu lượng xe cũng đang đông các hướng. Chú ý qua cảng Vật Cách, lúc này thì phía ngoài cổng đang rào chắn đường tàu và ùn ở cả hai chiều. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Quỳ Dương theo hướng đi Hà Nội cũng đang đông xe, các phương tiện di chuyển được bình thường. Hướng về Hải Phòng, trung tâm phía đông thành phố thì dòng xe đang ùn dài khi chờ đèn. Lúc này thì trời đã mát mẻ hơn nhiều rồi. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin từ anh Hòa, hội anh em container đất cảng có phản ánh tại ngã ba Đình Vũ, ngã ba Chùa Vẽ, các phương tiện lưu thông được. Anh Hải Quân cũng tiếp tục cho biết đến đường 10 hướng từ khu công nghiệp Tràng Duệ về cầu Vàng 2 đang tương đối tấp nập, hướng ngược lại nhộn nhịp, các điểm giao cắt mở, công nhân băng cắt sang đường. Thông tin từ anh Bằng diễn đàn có phản ánh trục 351 từ ngã tư Long Thành đi cầu Dế đông xe, ùn kéo dài hướng về ngã tư cầu Dế, đi tiếp về điểm giao Nguyễn Trường Tộ, giao thông cũng đang tương đối tấp nập. Tuyến đường Mê Linh lúc này có lẽ là một điểm giao thông khó và cũng đang kéo dài, lượng phương tiện rất dày đặc qua đây rồi. Trên tuyến thì chúng tôi quan sát kể cả là từ điểm giao Hai Bà Trưng hay điểm giao với Nguyễn Đức Cảnh, kéo dài về ngã tư Hồ Sen trên toàn tuyến Mê Linh đang dày đặc và có những thời điểm thì xe gần như là đứng yên. Lực lượng cảnh giao thông cũng đang điều tiết phân luồng tại đây. Chúng tôi khuyến cáo để các xe ô tô cá nhân thì chúng ta hạn chế không di chuyển vào trục đường Mê Linh ở thời điểm hiện tại nữa, vì hiện tại xe đang ùn, có thể dùng từ là chật cứng rồi. Các phương tiện chỉ nhích từng chút một thôi. Qua mỗi một nhịp đèn thì theo quan sát của chúng tôi trên toàn tuyến thì vẫn chưa có được những cái sự di chuyển dễ dàng. Trong khi đó thì dòng xe vẫn tiếp tục đổ dồn về khu vực ngã tư Mê Linh rất nhiều. Có những thời điểm thì các nhịp đèn ô màu xanh tại khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh chuyển sang ô màu xanh rồi, nhưng phương tiện xe ô tô cá nhân thì chúng ta vẫn không thể di chuyển được mà vẫn phải đứng chờ đợi. Đây thực sự là những cái khó khăn rất lớn mà thời điểm hiện tại chúng tôi khuyến cáo. Nhưng vẫn có nhiều xe buýt và xe ô tô cá nhân đang tiếp tục đổ dồn về khu vực tuyến đường Mê Linh ngày một đông và chật cứng hơn, khiến cho tình hình giao thông qua đây gặp phải rất nhiều khó khăn. Trong khi đó thì tại ngã tư An Dương cũng đang đông xe, ngã tư Tam Kỳ tương tự như vậy. Thời điểm này thì theo quan sát của chúng tôi thì tại tuyến đường Trần Nguyên Hãn từ ngã tư Tam Kỳ để đi về ngã tư An Dương cũng đang chật cứng dòng xe rồi. Như vậy là cả hai tuyến đường từ trung tâm tỏa đi các hướng theo hai trục đường này thì lượng xe đều đang dày đặc. Như vậy nếu như mà chúng ta tránh một trong hai đường thì cũng không còn giải pháp nào cả, không thể chuyển làn đi đâu cả, mà kể cả chúng ta di chuyển đến ngã 6 thì lượng xe cũng rất đông thôi. Nên thời điểm này chúng ta chấp nhận giải pháp lưu thông chậm. Và đây cũng là một trong những cái thông tin mà chúng tôi cũng khuyến cáo tới quý vị. Ngã tư cầu Vượt Lạch Chay hay ngã tư Quán Mau lúc này thì lượng xe vẫn còn rất đông. Hầu như là lực lượng cảnh giao thông cũng đã có mặt giải đều ở tất cả những cái điểm nóng giao thông, những nút giao thông trong giờ cao điểm chiều nay ở khu vực nội đô thành phố để có thể hướng dẫn phân luồng. Ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 chiều nay thì giao thông không khó, ngã tư Bixi cũng tương tự như vậy.
1: Quay trở lại với những thông tin giao thông ở những tuyến đường con phố khác, chúng tôi cũng đang tiếp nhận từ các phóng viên của chương trình và các thính giả chuyển về. Ở thời điểm hiện tại là gần 18 giờ và mật độ phương tiện vẫn đang có những sự tăng cao ở một số khu vực, ví dụ như đường Nguyễn Trường Tộ hướng chợ Minh Kha để di chuyển về khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, áp lực giao thông đang cao, xe ùn dài, tin từ anh Long diễn đàn tin tức. Anh Bằng cho biết là nút giao Nguyễn Trường Tộ để đi về cầu Lãm Khê thì hai chiều xe vẫn đi tốt, không có sự khó khăn quá nhiều ở đây. Còn khu vực ngã tư Hồ Sen đông xe theo các hướng và tấp nập, các phương tiện chú ý di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Xe áp lực cao theo hướng Mê Linh về, tuyến đường Tô Hiệu qua các điểm giao cắt cũng đang tương đối đông xe, quý vị thính giả di chuyển được bình thường và không có sự khó khăn. Lúc này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là mật độ phương tiện cơ bản đều ở trạng thái cao trên nhiều tuyến đường, cũng sẽ gây nên những cái áp lực giao thông đối với quý vị và các bạn.

0: trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ những phút vừa qua, mật độ phương tiện cũng đang ở mức cao. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Quý Dương những phút vừa qua, mật độ phương tiện đều ở mức tương đối cao, xe thì vẫn đi được nhưng chắc chắn là tốc độ thì sẽ chậm. Chiều về Hải Phòng, xe ùn dài. Theo hướng đi Hà Nội thì lượng phương tiện tham gia giao thông có phần dễ chịu hơn. Đó là những thông tin chúng tôi vừa nhận được. Ở một số những thông tin đáng quan tâm khác chúng tôi cũng muốn chuyển đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 15811 gửi các cục Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá và triển khai thực hiện công văn số 56 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá để kịp thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm bảo đảm an toàn giao thông và an toàn cho công trình. Các cơ quan đơn vị tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn, bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Đồng thời, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan đơn vị bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại các công trình đang thi công, đặc biệt là các hạng mục thi công tại khu vực dễ bị sụt, trượt, các công trình ở miền núi hay có lũ ống, lũ quét, đột xuất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì vào đêm ngày hôm qua và trong ngày hôm nay thì khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Dự báo là từ ngày hôm nay đến đêm ngày mai thì khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 cho đến 400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm và có nơi cục bộ mưa rất to trên 300 mm. Ngoài ra thì đêm nay khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Ngày và đêm ngày 8 tháng 10, khu vực Quảng Trị sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Đó là những thông tin về thời tiết chúng tôi cũng muốn chia sẻ từ quý vị. Nếu quý vị thính giả chúng ta có những lộ trình di chuyển qua những khu vực miền Trung hay có những kế hoạch công việc thì chúng ta cũng sẽ chú ý hơn để bảo đảm được lộ trình an toàn và công việc hiệu quả. Tiếp tục là những thông tin về giao thông từ các phóng viên của chương trình. Trục đường Đình Vũ vẫn đang đông xe theo hướng trung tâm, phía Mạc Thái Tổ về Đặng Kinh. Chùa Vẽ từ ngã ba Đặng Kinh về ngã tư cảng 128 khá đông xe và chỉ đông khi chờ đèn hai chiều thì vẫn đi được. Ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray về ngã tư Thành Đội, đoạn này các phương tiện di chuyển chậm, bên đường chú ý xe ô tô dừng đỗ và xung đột giao thông qua các điểm giao cắt, đặc biệt là lối rẽ vào Chu Văn An. Ngã tư Thành Đội khá đông xe, lượng xe tập trung khi chờ đèn tín hiệu giao thông. Ngay gần đó là nút giao hàng kênh Tô Hiệu, các bác tài vẫn có thể di chuyển được bình thường và không có sự di chuyển khó khăn. Đó là thông tin chúng tôi nhận được từ phóng viên của chương trình và các thính giả. Cho đến thời điểm hiện tại, mật độ phương tiện vẫn đang trong trạng thái tương đối cao qua một số khu vực. Như quốc lộ 5 qua ngã tư Gẽ, đông xe cả hai chiều, lượng xe đang có sự gia tăng, phương tiện đi chậm qua các điểm giao cắt. Chúng tôi sẽ còn trở lại với những thông tin giao thông mới hơn và quý vị hãy nhớ rằng số điện thoại của chương trình là 0225 361 0969, luôn sẵn sàng đón nhận những thông tin giao thông từ quý vị.
1: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm tai nạn giao thông đường bộ gây ra 36.000 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
2: Trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người lớn khoảng 90%, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em chỉ khoảng 35%.
1: Với trung bình gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì có đến gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.
2: Những mất mát này có thể hạn chế.

0: nếu người lớn và trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng.
1: Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để có thể giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra.
0: Đây cũng chính là hành động yêu thương nhằm bảo vệ an toàn và tính mạng cho con em mình.
1: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
0: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
2: Alo, đây, đi rồi, sắp tới rồi, chờ chút đi, rồi, yên tâm.

0: Bạn có biết một người nói chuyện điện thoại khi lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại?
1: Hàng năm, trên thế giới có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
0: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
1: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.
0: Đừng để cuộc gọi đó khiến bạn ra đi mãi mãi.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cùng trở lại để cùng cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố. Lúc này thì qua các tuyến đường như đường Hồ Sen thì mật độ giao thông vẫn đang rất đông, thường xuyên xung đột qua các điểm giao cắt. Trên tuyến Trần Nguyên Hãn, những diễn biến giao thông ngay bây giờ sẽ được chuyển tới từ kết nối trực tiếp của phóng viên Hồng Phượng đang có quá trình tác nghiệp tại đây. Xin mời chị Hồng Phượng ạ.
3: Vâng, cảm ơn chị Lam Ngọc. Xin chào quý vị thính giả nghe đài. Lúc này thì đang trôi dần về 18 giờ chiều và lúc này thì ngoài trời thì bắt đầu cường độ ánh sáng đã giảm đi đáng kể rồi. Ngoài trời nhá nhem tối và các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý trong việc bật đèn xe ở chế độ thích hợp để có được tầm quan sát tốt nhất, cũng như là giúp cho các phương tiện xung quanh có thể dễ dàng nhận biết và giúp cho lộ trình lưu thông của quý vị sẽ diễn ra an toàn. Bởi vì ở trên tuyến Trần Nguyên Hãn vào thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông đang hiện diện qua các điểm giao cắt, trong khi đó thì ngoài trời tối và đèn đường thì chưa được bật, đây cũng sẽ là một trong những yếu tố mà ảnh hưởng rất là nhiều tới quá trình tham gia giao thông của quý vị. Đặc biệt là qua khu vực ngã ba đường tàu vào thời điểm hiện tại thì lúc này thì đoàn tàu khách đang bắt đầu di chuyển qua khu vực này nên là đang có rào chắn tại khu vực điểm giao ngã ba đường tàu. Tốc độ lưu thông của các phương tiện theo cả hai chiều đường đang bị chậm lại và thậm chí là ít phút vừa qua khi mà tôi di chuyển qua, mặc dù là đường ray chưa được kéo nhưng mà cũng đang có cái tình trạng ùn ứ theo cả hai chiều đường hướng từ phía khu vực ngã tư An Dương di chuyển về phía khu vực ngã ba đường tàu, cũng như là hướng từ phía khu vực ngã tư Tam Kỳ để di chuyển về ngã ba đường tàu rồi di chuyển tiếp về phía khu vực ngã tư An Dương thì đang có cái trạng thái giao thông ùn ứ. Và chắc chắn là trong những phút sắp tới với việc là rào chắn để phục vụ cho quá trình tàu khách Hà Nội Hải Phòng di chuyển qua khu vực này thì giao thông qua khu vực này trong những phút sắp tới thì mật độ sẽ còn cao hơn và cái tình trạng ùn sẽ còn trở nên nghiêm trọng hơn, nên là khuyến cáo các bác tài chúng ta có lộ trình lưu thông qua khu vực tuyến đường Trần Nguyên Hãn đoạn từ phía khu vực ngã tư An Dương để di chuyển về ngã tư Tam Kỳ theo cả hai chiều đường thì cũng hãy hết sức là lưu ý trong cái việc là di chuyển một cách cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện cũng như là kiên nhẫn trong cái đoạn mà giao thông đang gặp khó khăn qua khu vực ngã ba đường tàu đang ùn theo cả hai chiều đường. Và thời điểm hiện tại thì chắc chắn rằng là trong những sắp tới thì giao thông sẽ còn có thêm những cái sự di chuyển khó khăn hơn. Mong rằng các bác tài chúng ta cũng hãy chủ động thông tin và chủ động trong cái việc lựa chọn lộ trình lưu thông hợp lý. Ngoài ra thì trong cái điều kiện mà giao thông đang có cái tình trạng ùn ứ như vậy thì tôi cũng ghi nhận ở một số cái khu vực điểm cao cấp, nhất là qua khu vực đoạn tuyến từ ngã tư An Dương để di chuyển về phía khu vực ngã ba đường tàu thì thường xuyên là có tình trạng là người đi bộ băng cắt sang đường, và thậm chí là ở khu vực vỉa hè khu vực này thì hầu như là cũng được chuyên dụng để các phương tiện xe máy, nên là rất nhiều đoạn mà người dân lại đi bộ ở phía lòng đường trong cái khi mà giao thông cũng như là áp lực giao thông đang hiện diện như vậy thì cũng sẽ gây ra những cái sự trở ngại về tình hình giao thông cho các phương tiện. Ngoài trời thì đã tối rồi. Vâng, thưa quý vị cũng có thể nghe thấy là lúc này thì đoàn tàu khách Hà Nội Hải Phòng đang di chuyển về phía khu vực ga. Chính vì vậy mà không chỉ là qua khu vực điểm giao đường tàu Trần Nguyên Hãn mà các tuyến đường khác như là Mê Linh, Cầu Đất và thời điểm hiện tại thì chắc chắn là cũng sẽ là cái lộ trình mà chúng ta sẽ phải chậm nhịp lưu thông, nhưng mà mong rằng là trong những phút sắp tới thì khi mà đoàn tàu khách di chuyển qua cùng với sự điều tiết của lực lượng chức năng ở tại cái điểm giao cắt cũng như là ý thức của các bác tài thì chúng ta cũng sẽ có được cái lộ trình lưu thông ổn định và an toàn hơn. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Lan Ngọc.
2: Cảm ơn những thông tin về tình hình giao thông tại khu vực ngã tuyến đường Trần Nguyên Hãn được đến từ phóng viên Hồng Phượng khi mà chị có quá trình tác nghiệp trong điều kiện lượng xe cũng đang liên tục gia tăng ở trên tuyến. Các bác tài chúng ta chú ý qua các điểm giao cắt để có những lộ trình di chuyển tốt hơn. Ngã tư Hồ Sen đang ùn theo hướng Mê Linh ra, ngã tư Cột Đèn cũng đang tấp nập các hướng. Đi về ngã tư An Dương, chú ý qua điểm giao Lâm Tường cũng đang có xe thu gom rác, tập kết rác thải ở khu vực này. Trong khi đó thì tuyến đường Hồ Sen mật độ phương tiện cũng đang rất cao, thường xuyên ghi nhận những điểm xung đột ở khu vực này. Nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh đan xen các hướng, áp lực cao theo chiều đi Hà Nội, ùn từ đỉnh cầu vượt Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi, xe đi rất chậm, rải rác có tình trạng xe máy di chuyển lên cầu. Các phương tiện chúng ta chú ý Quốc lộ 5 qua ngã tư Ghẽ thì mật độ đông hai chiều gia tăng, phương tiện đi chậm qua các điểm giao cắt, ùn từ đỉnh cầu Nguyễn Văn Linh về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Các xe hiện tại đi rất chậm, chú ý có tình trạng xe máy di chuyển lên cầu. Chúng tôi nhắc lại thông tin này để các bác tài chú ý hơn một chút trong quá trình lưu thông của mình buổi chiều ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng không quên cập nhật một số những thông tin giao thông ở trên các cái tuyến đường có công trường thi công. Các bác tài chúng ta bảo đảm cho mình những cái hành trình di chuyển ổn định và nhịp nhàng qua các tuyến đường. Chúng tôi cũng xin được chuyển tới quý vị và các bạn một thông tin giao thông. Vào sáng nay thì khu quản lý đường bộ 3 Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo và xe máy làm một người tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, ô tô đầu kéo bị kiểm soát 43H01104 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Huế Đà Nẵng. Khi đến km 918+050 bên phải tuyến quốc lộ 1A thuộc phường Hải Vân thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 43F1-57762 do một người đàn ông điều khiển đang di chuyển cùng chiều. Hậu quả người đi xe máy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông qua khu vực này ùn tạm thời. Ngày hôm nay thì trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận phường Hòa Xuân thành phố Đà Nẵng cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô tải khiến một xe bị lật. Khoảng 2 giờ sáng thì ô tô tải chạy trên quốc lộ 1A hướng Đà Nẵng Quảng Ngãi đến km 939+550 gần nút giao quốc lộ 1A Nam Kỳ Khởi Nghĩa thuộc địa phận phường Hòa Xuân va chạm với xe tải biển kiểm soát 37H16576. Sau vụ việc thì xe bị lật nằm chắn gần hết hai làn xe cơ giới, thép ống trên thùng xe đổ tràn xuống đường. Rất may là người điều khiển phương tiện thì không bị thương tích quá nặng về người. Một vụ tai nạn khác xảy ra vào lúc 9 giờ 15 phút ngày hôm qua tại km 21+600 trên đường nối cao tốc giữa Hà Nội Hải Phòng và cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Vụ tai nạn giữa hai xe đầu kéo đến gần tổ dân phố Đặng Cầu, phường Phố Hiến, Hưng Yên lao qua giải phân cách va chạm với một xe ô tô đầu kéo đang điều khiển cùng chiều theo hướng Ninh Bình, Hưng Yên. Vụ tai nạn khiến hai xe ô tô bị hư hỏng nặng, hai tài xế bị thương nhẹ.
4: Thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều cùng những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin từ phóng viên chương trình cho biết là ngã ba Đình Vũ tình hình giao thông đã có sự chuyển biến tích cực hơn rồi vì mật độ xe ở mức trung bình, giao thông ổn định, không có áp lực giao thông. Cầu Phú Xá hướng đi ngã ba Chùa Vẽ, lượng xe tăng dần về điểm giao cắt, các bác tài di chuyển chậm. Ngã tư Lê Thánh Tông, Vạn Mỹ khá đông xe đi bình thường. Khu vực nút giao Cầu Tre 2, mật độ phương tiện cao và các phương tiện đang di chuyển chậm theo các hướng. Ở khu vực ngã ba Quý Dương, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Hoàng Hiển. Chúng ta sẽ cùng đến với phản ánh thông tin từ phóng viên Hoàng Hiển ngay sau đây. Hy vọng đó sẽ là những thông tin giao thông khả quan và xin được nhường sóng cho chị Hoàng Hiển ạ.
5: Vâng, cảm ơn chị Phương Liên. Và vâng, thưa quý vị thính giả, Hoàng Hiển hiện tại đang khảo sát trên tuyến quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Quý Dương. Vào thời điểm này thì mật độ phương tiện qua khu vực này cũng đang ở mức cao và áp lực giao thông hiện nay cũng đang hiện diện khá rõ khi di chuyển qua khu vực này. Theo ghi nhận thì ở chiều di chuyển đi về hướng đi về Hà Nội thì lượng xe tập trung đông khi chờ đèn tín hiệu. Các phương tiện có thể đi được nhưng hơi chậm khi qua khu vực điểm giao. Trong khi đó thì đối với chiều di chuyển về chiều về Hải Phòng, đặc biệt hướng về khu vực này thì đang gặp khá là nhiều khó khăn hơn. Xe cũng đang dồn lại khá là đông khi chờ đèn tín hiệu và tốc độ di chuyển qua khu vực điểm giao cũng khá là chậm. Để di chuyển qua khu vực điểm giao thì có thời điểm các phương tiện phải chờ đến 2 đến 3 nhịp đèn mới có thể di chuyển qua khu vực điểm giao. Và lượng phương tiện hướng từ ngã tư Ghẽ di chuyển về khu vực ngã ba Quý Dương cũng đang tiếp tục có sự

0: gia tăng. Và càng về gần điểm giao thì áp lực giao thông tại khu vực này thì càng hiện diện rõ hơn. Ngoài dòng xe lưu thông trên hai trục chính thì lượng phương tiện từ Quý Dương băng cắt qua khu vực điểm giao, cùng với đó thì lượng xe trọng tải lớn cũng như là xe container, xe đầu kéo cũng tập trung có sự đông hơn và gia tăng hơn. Mỗi lần các xe có sự chuyển hướng hay là quay tàu tại khu vực điểm giao thì cũng cần nhiều diện tích và thời gian. Vì vậy yếu tố này cũng khiến cho khả năng lưu thoát chung cũng chậm hơn. Hiện tại thì cả ba làn đường đều đang có các phương tiện cũng đã phủ kín. Vì vậy nếu di chuyển qua khu vực ngã ba Quý Dương vào thời điểm này thì các bác tài cũng chúng ta cũng sẽ phải xác định sẽ phải mất thêm khá là nhiều thời gian, đặc biệt là chiều đi về Hải Phòng. Điều quan trọng vẫn là chúng ta cũng phải kiên nhẫn để di chuyển tuần tự và không cố vượt và không chuyển hướng đột ngột khi dòng xe đang lưu thông. Đáng chú ý là thời điểm này thì cũng đang là lúc tan ca nên lượng xe hai bánh cũng có sự gia tăng. Một số phương tiện xe hai bánh thì có xu hướng len vào các dòng xe ô tô đang dừng chờ đèn. Khi tín hiệu chuyển pha thì nếu trong quá trình di chuyển mà thiếu có sự quan sát hoặc là các phương tiện chỉ cần đổi hướng thì cũng rất dễ dẫn đến va chạm hoặc là có những cái sự cố có thể xảy ra những rất là nhiều cái yếu tố bất ngờ khi di chuyển trong cái điều kiện mà thời điểm này thì ngoài trời cũng đã rất là tối rồi. Vì vậy mà mọi người cũng rất là mong là các phương tiện khi di chuyển qua khu vực giao và có lượng phương tiện tập trung đông như vậy thì cũng hết sức cẩn trọng, chú ý quan sát và hạn chế việc chuyển hướng và tuân thủ nghiêm tín hiệu đèn giao thông để chúng ta có thể di chuyển được an toàn nhất có thể. Về điều kiện thời tiết thì như Hoàng Hiển cũng đã chia sẻ, vào đầu giờ cao điểm chiều nay thì nắng khá là chiếu chói chang đối với chiều đi Hà Nội. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì trời đã tối và cường độ ánh sáng đã yếu đi rất nhiều, tầm quan sát đã rất là hạn chế. Chúng ta cũng đã phải bật đèn xe để có thể di chuyển trong với cái điều kiện lưu lượng phương tiện cũng đang có sự gia tăng, vẫn đang có xu hướng gia tăng như vậy thì di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 khi qua khu ngã ba Quý Dương thì mong rằng chúng ta cũng hết sức cẩn trọng, giữ tốc độ ổn định, giữ khoảng cách an toàn và kiên nhẫn chờ đợi. Đặc biệt đối với chiều về Hải Phòng thì sẽ mất khá là nhiều thời gian để có thể khi di chuyển qua được điểm giao. Vì vậy cũng mong rằng chúng ta cũng hết sức bình tĩnh để có thể lưu thoát được qua khu vực này. Còn đối với chiều đi Hà Nội thì hiện tại thì việc lưu thông cũng sẽ gặp thuận lợi hơn sau khi chờ đèn tín hiệu. Tuy nhiên thì với cái điều kiện trời tối thì chúng ta cũng không nên chủ quan và hy vọng rằng là tình hình giao thông qua khu vực ngã ba Phú Dương sẽ sớm được cải thiện, các dòng phương tiện sẽ có sự lưu thông thuận lợi hơn trong những ít phút tiếp theo. Và bây giờ xin được kết nối trở lại cùng khu với chị Phương Liên ạ.
1: Vâng, những thông tin mà phóng viên Hoàng Hiển chuyển về, kể cả những âm thanh ngoài hiện trường chúng tôi trong phòng thu cũng nghe thấy rất là rõ. Và điều đó có nghĩa rằng ở thời điểm hiện tại ngoài 18 giờ rồi, nhưng áp lực giao thông qua khu vực nút giao ngã ba Quý Dương cũng vẫn đang ở trạng thái khá là cao. Nên quý vị thính giả, có lẽ là những phút tới đây vẫn sẽ cần hết sức kiên nhẫn và từ tốn qua khu vực này. Đặc biệt là thời tiết mùa này thì trời tối rất sớm, cường độ ánh sáng yếu đi, việc quan sát cũng trở nên khó khăn hơn và đó cũng là yếu tố sẽ gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của quý vị, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Chúng tôi cũng tiếp nhận thông tin từ các phóng viên cũng như các thính giả có chuyển về ở khu vực ngã năm Thiên Lôi, từ cầu vượt nút cơ điện, các phương tiện di chuyển được bình thường. Từ ngã năm Thiên Lôi đi về cầu vượt nút cơ điện, anh Hưng Thịnh cho biết là các phương tiện di chuyển bình thường, có xung đột giao thông qua các điểm giao cắt. Trên cầu vượt nút cơ điện, xe đi được không đến mức khó khăn. Ở khu vực đường Đồng Tâm, phường Kiến An, anh Bằng, diễn đàn tin tức giao thông, cách đây khoảng độ 5 phút có cho biết là xe vẫn đang ùn dài. Các bác tài di chuyển qua đây chú ý và có thể thì chúng ta chuyển lộ trình khác, có khi là sẽ di chuyển được tốt hơn. Mà độ phương tiện trên trục đường Trường Chinh, ngã 6 Quán Chữ vẫn còn tương đối cao, các xe đi được tốc độ hơi chậm. Ngã ba Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Văn Linh, xe ùn dài theo hướng về Hoàng Minh Thảo. Xe ô tô nối dài tận đường Nguyễn Văn Linh và thường xuyên có xung đột giao thông. Ngã năm Thiên Lôi, áp lực giao thông cao theo chiều đi Hà Nội, chiều về cảng đông xe khi chờ đèn tín hiệu giao thông. Anh Chiến Hlick cho biết ngã tư Núi Đèo các phương tiện di chuyển được nhưng tốc độ chậm do mật độ cao. Đường máng từ ngã tư Núi Đèo về ngã tư khu công nghiệp V-Ship giao thông đang tấp nập. Ngã tư Tam Kỳ để đi về khu vực ngã tư An Dương xe cũng vẫn đang ùn đấy ạ. Các bác tài vẫn sẽ cần lưu ý để cẩn trọng. Đặc biệt là thời điểm hiện tại và có thể khoảng chênh lệch vài phút, dung sai vài phút thôi thì chuyến tàu khách Hà Nội Hải Phòng về ga, cho nên những tuyến đường như là Trần Nguyên Hãn, Cát Cột, Mê Linh và Cầu Đất cũng sẽ theo đó xuất hiện trạng thái áp lực giao thông và gián đoạn theo thời điểm. Nên quý vị thính giả lưu ý, lúc này trời tối, áp lực giao thông thì vẫn còn cao, nên việc di chuyển của quý vị thính giả theo đó cũng tương đối là vất vả đấy ạ. Xin được chia sẻ sự khó khăn với các bác tài.
2: Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc của chương trình, giảm bớt đi những cái căng thẳng mà và mệt nhọc. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Gửi Ngàn Lời Yêu qua phần thể hiện của ca sĩ Tuấn Hưng.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chúng tôi cũng đã nhận được một số những thông tin giao thông mới. Ngoài trời thì cường độ ánh sáng đã yếu dần rồi, nhưng trên các cái tuyến đường vẫn còn nhiều đoạn tuyến trong trạng thái chật chội và lưu thông đông đúc. Trong đó có tuyến đường Mê Linh, gần như là chiều nào cũng vậy. Tuyến đường này thì luôn luôn rơi vào cái trạng thái cao điểm khi mà lượng xe dày đặc và di chuyển rất là chậm trên tuyến này. Ở khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn bây giờ thì giao thông đã dễ chịu hơn rất là nhiều rồi, lượng xe cũng có xu hướng giảm. Ngã tư Quán Mau lúc này thì vẫn còn đang rất đông. Theo hình ảnh chúng tôi quan sát được ở trên trục đường Lạch Tray, cả hai chiều xe vẫn đang đi rất chậm, mật độ cao. Có thể nói rằng khu vực ngã tư Quán Mau cũng là một điểm giao thông khó. Tính đến thời điểm hiện tại, ngã ba ngã tư nút giao V-Ship Tân Dương Phố Mới lúc này thì các phương tiện chúng ta đi được. Ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu đi về ngã tư Thành Đội thì giao thông cũng đang đông. Ngã ba Sở Dầu, hệ thống đèn tín hiệu đã hoạt động trở lại, giao thông đã tốt hơn nhiều rồi. Các bác tài chúng ta có được sự di chuyển ổn định. Anh Hải Quân HLX phản ánh tuyến đường Lê Lợi nhộn nhịp đi đường. Điện Biên Phủ hướng về ngã 6 Máy Tơ cũng đang đông, đi chậm đan xen qua khu vực ngã 6 Máy Tơ. Trục Nguyễn Đức Cảnh tấp nập, chú ý tình trạng ô tô dừng đỗ, điểm giao Cát Cụt và điểm giao Nhà Thương. Những điểm giao trên tuyến thì chú ý người đi bộ băng cắt sang đường. Cầu Tam Bạc lúc này thì giao thông đang khá nhộn nhịp. Ngã ba Hùng Vương Chi Lăng cũng tương đối đông thôi, tập trung theo hướng ngã tư Tam Kỳ về đây. Ngã tư Lê Lai Lê Thành Tông thì chúng tôi cũng ghi nhận là giao thông tấp nập. Anh Trinh Vũ HLX phút trước có phản ánh tuyến đường tỉnh 361 đèn tín hiệu kênh Hòa Bình hướng về ngã ba Đa Phúc đi khá đông xe, di chuyển hơi chậm. Anh Chiến HLX cũng phản ánh ngã tư Núi Đèo mật độ xe đông đan xen, tuyến đường máng từ ngã tư Núi Đèo hướng về ngã tư khu công nghiệp V-Ship tương đối tấp nập.
1: Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại là hơn 18 giờ rồi và chúng tôi cũng tin rằng trong những phút tới đây, mật độ phương tiện sẽ dần có những sự chuyển biến tích cực hơn, đặc biệt là những tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố. Lượng phương tiện tham gia giao thông có giảm nhưng vẫn khá đông ở một số điểm giao, có thể kể đến ở đây như khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray chẳng hạn. Quý vị thính giả hết sức thận trọng qua khu vực này vì mật độ phương tiện e rằng là những phút tới vẫn sẽ có sự nhộn nhịp qua đây. Xung đột giao thông nhiều và rất cần đến sự thận trọng và kiên nhẫn của các bác tài. Ở những khu vực có công trường thi công, chúng tôi có thể kể đến như là khu vực ngã tư Bùi Viện Võ Nguyên Giáp, nút giao ngã 6 Bùi Viện Lê Hồng Phong, ngã 6 Lạc Viên, trục đường Nguyễn Trãi, các bác tài sẽ lưu ý hơn, hay khu vực nút giao gầm cầu Lãm Khê, trục đường Trường Chinh gây ra những cái sự khó khăn nhất định cho quý vị khi diện tích lưu thông bị thu hẹp đáng kể. Các phương tiện cũng sẽ chia nhau khoảng diện tích còn lại để di chuyển, và tất nhiên rồi khi cường độ ánh sáng yếu, trời tối, việc quan sát trở nên khó khăn hơn. Nếu có những cái sự cố bất ngờ xảy ra trên đường, có những chướng ngại vật chẳng hạn, sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận được thông tin từ các phóng viên của chương trình và các thính giả. Phóng viên Hoàng Hiển phản ánh thông tin quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Đại An, giao thông đang nhộn nhịp theo cả hai chiều, các xe vẫn đi được bình thường. Ngã ba cầu Niệm về cầu An Đồng mật độ phương tiện ở trạng thái tấp nập, lượng xe tập trung dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở khu vực ngã ba PG. Theo hướng về cảng, các xe đi được bình thường. Khu vực ngã ba PG theo chiều đi về ngã tư Cơ Điện, nút giao Cơ Điện đấy ạ, mật độ phương tiện cũng đã có dấu hiệu giảm rồi nhưng xe vẫn khá nhộn nhịp ở đoạn đường gom, và lưu ý là có tình trạng xe hai bánh di chuyển lên cầu. Điều này thì cũng sẽ gây nên những sự khó khăn và tâm lý bức xúc đối với các bác tài khi di chuyển qua những cây cầu vượt, không chỉ riêng cầu vượt nút Cơ Điện mà khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh, cầu vượt Lạch Tray, cầu vượt Phú Xá, các xe đều chú ý thận trọng và sử dụng những tín hiệu cảnh báo một cách phù hợp. Và chúng tôi thì cũng mong rằng là những trường hợp xe hai bánh bất chấp biển cấm vẫn đi lên cầu như vậy sẽ ngày càng giảm, không xảy ra, và đặc biệt là lực lượng chức năng có thể có những cái biện pháp xử lý một cách nghiêm khắc để giúp cho trạng thái giao thông qua những khu vực này sẽ bảo đảm lộ trình an toàn. Ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh chiều về cảng qua ngã ba PG, các xe vẫn đi được bình thường. Nút giao Nam Cầu Bính giao thông tốt, đường dẫn Nam Cầu Bính thoáng xe. Lưu ý một số phương tiện xe hai bánh di chuyển khá nhanh. Anh Trinh Vũ cho biết là ngã năm Kiến An, những phút vừa qua các phương tiện di chuyển

0: chia sẻ với những người thực hiện chương trình và chia sẻ với các bác tài để chúng ta có thể chủ động được lộ trình của mình. Vì thời điểm hiện tại trời cũng đã tối hẳn rồi, việc quan sát cũng sẽ khó khăn hơn. Nếu có những phương tiện xe gặp sự cố thì cũng sẽ khiến cho việc di chuyển của quý vị thính giả tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông và khiến cho các bác tài cảm thấy bất an hơn khi di chuyển qua những khu vực này. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục dành thời gian để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố Hải Phòng sau một ít phút.
1: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
3: Hành vi này đáng lên án.
4: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
5: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
6: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
7: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
8: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
7: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
8: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
7: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
8: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
7: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ?
8: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
9: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
10: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
9: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
11: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên các đoạn tuyến lúc này chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được thông tin phản ánh từ các bác tài và các phóng viên cũng đang tích cực di chuyển trên các cung đường. Lúc này thì tuyến đường Mê Linh vẫn là nút giao mà chúng tôi dành nhiều sự quan tâm nhất, dòng xe cũng đã

0: bắt đầu có sự giảm bớt đi về lượng phương tiện lưu thông rồi, nhưng vẫn còn đông, đặc biệt theo hướng từ ngã tư giao với Hai Bà Trưng để đi về khu vực ngã tư Hồ Sen. Khu vực này giao thông vẫn đông ạ. Ngã tư Quán Mau thì bắt đầu có những sự lưu thông tốt hơn nhiều rồi. Khu vực ngã tư Bưu Điện Thành Phố cũng tương tự như vậy. Chúng tôi cũng không còn ghi nhận tình trạng giao thông khó nữa. Ngã tư Bạch Đằng, ngã ba Hùng Vương, Nam Cầu Bính, mật độ xe vừa phải đi được. Tuyến đường Hồng Bàng cũng tương tự như vậy. Chú ý xe ô tô dừng đỗ nhộn nhịp phía đầu metro. Quốc lộ 5 qua ngã tư Tân Dân, Đức Minh thì giao thông cũng đang đông khi chờ đèn cả hai chiều. Anh Chiến, HLX có phản ánh ngã tư khu công nghiệp V-Ship giao thông tấp nập, có sự đan xen. Ngã 6 Lạc Viên cũng khá đông, đi về nút giao Hoàng Mậu, chú ý tình trạng xe hai bánh đi chung với làn ô tô khá nhiều. Nút giao ngã tư Bixi cũng khá đông, không quá áp lực, các phương tiện ở thời điểm này chúng ta có thể đi được. Ngã ba đường vòng Cầu Niệm về cầu An Đồng, tình hình giao thông nhộn nhịp, tập trung dừng chờ đèn ở khu vực ngã ba Bixi An Đồng hướng về cảng để các bác tài chúng ta lưu thông tốt. Khu vực ngã ba Bixi An Đồng hướng về ngã tư Cơ Điện nhộn nhịp ở đường gom, chuyến một số xe bánh di chuyển lên cầu hướng về cảng thì các phương tiện lưu thông được. Đường dẫn Nam Cầu Bính mật độ giao thông vừa phải, một số phương tiện xe bánh di chuyển nhanh.
1: Thưa quý vị, một số những thông tin đáng quan tâm chúng tôi cũng muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn. Sở Công Thương thành phố Hải Phòng và Amazon Global Selling Việt Nam vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực xuất khẩu, xây dựng thương hiệu và tiếp cận khách hàng quốc tế. Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ hội nghị thành công Hội nghị ngành công thương 15 tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc lần thứ 12 năm 2026. Và theo như biên bản ghi nhớ thì hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, hướng dẫn cho hàng trăm doanh nghiệp tiềm năng thuộc những ngành xuất khẩu chủ lực của Hải Phòng về cơ hội và lộ trình xuất khẩu thương mại điện tử. Các chương trình tập huấn chuyên sâu theo ngành hàng cũng được tổ chức hàng năm và kết hợp hướng dẫn một một từ đội ngũ Amazon Global Selling. Và chương trình đầu tiên cũng dự kiến là sẽ được triển khai trong năm 2026 này. Bên cạnh việc đào tạo thì các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ thiết lập gian hàng, xây dựng thương hiệu, tối ưu vận hành và bán hàng chính thức trên Amazon. Với mạng lưới dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu gồm logistics xuyên biên giới, thanh toán quốc tế và marketing số thì cũng nằm trong nội dung hợp tác và giúp cho các doanh nghiệp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm tới khách hàng toàn cầu. Thành phố Hải Phòng cũng xác định là hợp tác này là một bước đi nhằm giúp cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm quen với phương thức xuất khẩu mới và đưa thương hiệu Hải Phòng tới người tiêu dùng quốc tế. Hải Phòng hiện nay có thế mạnh trong các ngành dệt may, da giày, đồ gỗ, nội thất, bao bì, nhựa, đồ chơi và đồ điện tử, đồ điện gia dụng. Thành phố cũng có cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế cùng với mạng lưới cao tốc, đường sắt kết nối các vùng sản xuất với thị trường quốc tế. Và những lợi thế này được kỳ vọng là sẽ tạo nên điều kiện để cho doanh nghiệp Hải Phòng chuyển từ xuất khẩu truyền thống sang xây dựng thương hiệu và xuất khẩu thông qua thương mại điện tử. Chương trình Local Go Global giai đoạn 2026-2030 do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành cũng tạo hành lang cho chính sách cho hướng đi này. Và ở quy mô cả nước thì năm 2025, thương mại điện tử Việt Nam cũng đã đạt mức 38,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với năm trước. Trong đó thì xuất khẩu thương mại điện tử đạt khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ. Và xuất khẩu qua thương mại điện tử tạo điều kiện để cho doanh nghiệp xây dựng thương hiệu riêng cũng như là bán trực tiếp tới người tiêu dùng quốc tế. Năm 2026, chương trình Amazon Global Selling Việt Nam sẽ tập trung vào 3 ưu tiên gồm đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử của khu vực, nâng tầm thương hiệu Made in Việt Nam trên toàn cầu và thúc đẩy chuyển đổi AI cho ngành xuất khẩu. Đó là thông tin chúng tôi cũng chia sẻ thêm từ quý vị liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Quay trở lại với những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng lúc này. Tình hình giao thông cũng đã có nhiều những sự chuyển biến theo hướng tích cực rồi. Chúng tôi nhận được thông tin từ phóng viên của chương trình cho biết là khu vực ngã tư Bạch Đằng, rồi nút giao Hùng Vương, Nam Cầu Bính, giao thông cũng ở trạng thái dễ chịu, mật độ xe vừa phải. Đường Hồng Bàng, lượng xe cũng ở mức trung bình, không có sự khó khăn. Chú ý tình trạng xe ô tô dừng đỗ và trạng thái giao thông cũng nhộn nhịp dần theo hướng đi về khu vực ngã tư metro. Ở khu vực ngã năm Kiến An, anh Trinh Vũ cho biết trạng thái giao thông tốt, lưu thông rất là dễ dàng và không có sự khó khăn. Đó là những thông tin khả quan cho đến thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì chúng tôi xin được gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc của những người thực hiện chương trình. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mang tên Thanh Tân qua phần thể hiện của Vương Bình, song ca

Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta cũng đã đi đến phút cuối của giờ cao điểm chiều nay. Lượng xe về cơ bản cũng đã có những sự giảm đi tại các tuyến đường rồi. Chúng ta cũng không còn cảm thấy quá khó khăn với những hành trình di chuyển của mình nữa. Nhiều đoạn tuyến thì đường cũng đã thư thoáng hơn. Tuy trên tuyến đại lộ Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Linh thì vẫn còn đông xe ở khu vực ngã năm Thiên Lôi thôi. Tới đây thì thời lượng của chương trình giờ cao điểm cũng xin được khép lại. Những người thực hiện chương trình: đạo diễn Phương Thúy, kỹ thuật viên Đức Cường, dẫn chương trình Lam Ngọc, Phương Liên cùng với các phóng viên, cộng tác viên. Cảm ơn các bác tài và quý vị thính giả cũng đã đồng hành trên những hành trình di chuyển của mình để góp phần mang tới những bức tranh giao

0: thông thuận tiện, an toàn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị sẽ có một bữa tối ngon miệng.
1: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi. Hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
3: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe, làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
3: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhá. Đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng Hải Phòng, hotline 0983 282 878, hân hạnh được phục vụ.
4: Công ty cổ phần quốc tế Samex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976104788 hoặc 0225361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samex. Thời gian tuyển dụng 8:30 đến 11:00 sáng các ngày trong tuần, trừ chủ nhật, tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samex ngay hôm nay.
5: Giữa lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm. Với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 280 tia ra, mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living đồ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Bresser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với 3 lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
6: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
7: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
8: Hành vi này đáng lên án.
9: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
10: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024, quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
6: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
11: Không đi lùi trên cao tốc.
6: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
12: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
13: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
12: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
13: À, một chút của bà, đến cả tiếng đồng hồ.

0: Này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
1: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
0: Ông kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
2: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
3: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
2: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
4: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
2: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền Hải Phòng. Bản tin thể thao hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Bóng chuyền nữ Hải Phòng tăng tốc chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2026. Game On Hải Phòng 2026 nhộn nhịp cho ngày khai mạc. Sôi nổi các hoạt động thể thao hưởng ứng ngày hội toàn dân luyện tập thể thao. Lại Lý Huynh lỡ hẹn với chung kết giải vô địch cờ tướng cá nhân châu Á 2026. Nguyễn Thùy Linh ngược dòng ngoạn mục tại vòng 1 giải cầu lông Attic Open 2026. Sau đây là thông tin chi tiết. Chuẩn bị tham gia vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Hải Phòng tăng cường khối lượng tập luyện với cường độ 6 tiếng một ngày, được chia thành 2 ca. Phong độ tốt giúp đội bóng chuyền nữ Hải Phòng giành quyền vào chơi tại vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2026 là động lực tinh thần giúp các vận động viên nỗ lực, quyết tâm để chuẩn bị tốt cho mục tiêu thăng hạng ở mùa giải sau. Chương trình Game On Hải Phòng 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 10 tại khu vực Quảng trường Nhã thành phố và Giải vườn hoa trung tâm, phường Hồng Bàng. Với tâm điểm là vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia, chung kết thể thao điện tử bộ môn Liên minh huyền thoại, chung kết đấu trường chân lý nội dung đơn nữ và chung kết giải thể thao điện tử sinh viên 2026 bộ môn đấu trường chân lý. Cùng với các trận đấu, khán giả sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động giao lưu, công nghệ, âm nhạc và giải trí trong không gian Game On. Những ngày qua, các hạng mục sân khấu, màn hình LED, khu vực thi đấu và các không gian trải nghiệm đang được gấp rút hoàn thiện. Thành phố đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy và trông giữ phương tiện. Điểm trông xe miễn phí được bố trí tại trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, triển khai từ 14 giờ đến 23 giờ ngày 10 tháng 10, trường Trung học phổ thông Ngô Quyền từ 8 giờ đến 23 giờ ngày 11 tháng 10. Người dân và du khách có thể tham gia các khu trải nghiệm công nghệ, hoạt động giao lưu, thưởng thức âm nhạc và ẩm thực địa phương. Chương trình nghệ thuật khai mạc Game On Hải Phòng 2026 và livestream trải nghiệm Game On Hải Phòng và chung kết Liên minh huyền thoại VCS 2026 sẽ được trực tiếp trên kênh THB3 và nền tảng số của báo và phát thanh truyền Hải Phòng từ Quảng trường Nhã thành phố. Lễ phát động cấp quốc gia, mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để luyện tập thường xuyên thuộc chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2026 diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội và kết nối trực tuyến với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước vào 6 giờ 30 ngày 10 tháng 10. Tại Hải Phòng, hàng loạt hoạt động hưởng ứng lễ phát động diễn ra sôi nổi. Game On Hải Phòng 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 10 tại Quảng trường Nhã thành phố. Giải chạy Jamadep Run 2026 ngày 10 tháng 10 tại Quảng trường Nhã thành phố và giải bóng bàn doanh nghiệp Hải Phòng mở rộng từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 tại nhà thi đấu đa năng phường Phủ Liễn. Cùng với lễ phát động cấp quốc gia, các giải đấu thể thao tại thành phố Hải Phòng sẽ tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần tích cực cổ vũ, phát triển phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố. Lại Lý Huynh khép lại 6 vòng đầu tiên tại giải vô địch cờ tướng cá nhân châu Á 2026 với thành tích bất bại nhưng không thể giành quyền vào trận chung kết do thua hệ số phụ. Trước ván đấu này, hai kỳ thủ cùng nằm trong nhóm cạnh tranh trực tiếp hai vị trí dẫn đầu và Huynh cần một chiến thắng để tự quyết tấm vé vào chung kết. Tuy nhiên, kỳ thủ số 1 Việt Nam chỉ có thể giành kết quả hòa. Sau 6 vòng, Lại Lý Huynh có 3 trận thắng, 3 trận hòa, đạt 9 điểm và không để thua ván nào. Vận động viên cầu lông Nguyễn Thùy Linh trở lại hệ thống BWF World Tour ngay sau ASEAN 20 bằng màn đối đầu với Cheo Cha Min tại vòng 1 Arctic Open 2026. Với tinh thần quyết tâm và nỗ lực, Thùy Linh tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Cheo Cha Min. Sau Arctic Open, Thùy Linh sẽ tranh tài tại Đan Mạch mở rộng 2026 từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 10. Theo lịch thi đấu, U17 nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Palestine, quần đảo Bắc Mariana và Cộng hòa Kyrgyzstan. Với lợi thế sân nhà cùng quá trình chuẩn bị kéo dài, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko đặt quyết tâm cao cho mục tiêu đứng đầu bảng D, qua đó giành quyền tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Chiều ngày 5 tháng 10, tại sân vận động Bà Rịa, U17 nữ Việt Nam có màn ra quân thuận lợi với chiến thắng 6-0 trước U17 nữ Palestine. Chiều ngày 6 tháng 10, 3 trận cuối cùng vòng loại Cúp Quốc gia Sacombank 2026-2027 đã kết thúc để xác định các đối thủ trong 8 trận đấu tại vòng 1-8. Trên sân vận động Đà Lạt, câu lạc bộ Lâm Đồng thất bại 0-2 trước câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, trong khi câu lạc bộ Thành phố Đồng Nai giành chiến thắng chung cuộc 4-3 trước đội khách câu lạc bộ Bình Minh Sài Gòn. Câu lạc bộ Công an Nhân dân là đội bóng cuối cùng ghi tên mình vào vòng 1-8 Cúp Quốc gia.

0: Sacombank 2026-2027 với chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước câu lạc bộ Huế. Những tin tức thể thao vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền Hải Phòng. Những người thực hiện: Văn Tuấn, Mai Anh, Duy Khánh. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình tiếp theo.
1: Về ăn cơm thôi, bếp nhà đang đợi. Về ăn cơm.
2: Có một nguyên tắc mà bạn cần phải biết là trong tiếng Việt có những từ đồng nghĩa nhưng không phải lúc nào cũng có thể thay thế được cho nhau. Ví dụ con heo và con lợn chẳng hạn. Mọi người có thể nói là sườn heo, sườn lợn, đầu heo, đầu lợn thì được, nhưng có một phần thịt đặc biệt trong chính con vật này thì không nhé. Đó là phần thịt nọng. Người ta gọi là nọng heo chứ tuyệt đối không có ai gọi là nọng lợn cả. Nó thì không vi phạm quy định pháp luật, chẳng có vấn đề gì về mặt khoa học hay là đạo đức, tâm lý, tình cảm xã hội, vân vân. Nhưng mà nghe nó cứ bất bình thường sao sao ấy. Thống nhất như vậy mọi người nhé. Và bây giờ Tuyết Trinh mời Đoàn Bình di chuyển qua bếp về ăn cơm để làm món nọng heo sốt Thái. Nếu đang tưởng tượng một vị tê tê cay cay trên đầu lưỡi, mùi thơm ngọt ngào và cảm giác béo ngậy tràn khoang miệng thì bạn nghĩ đúng rồi đấy.
3: Nhà bếp điểm danh.
2: Có những buổi đi chợ, người ta tìm cả chục thứ: rau xanh, tôm, cá, gà, bò. Nhưng hôm nay xin nghỉ một buổi, ta tìm nọng heo. Phần thịt nằm quanh má và hàm này không nhiều, nhưng cấu tạo thì rất biết chiều lòng người ăn. Thịt xen những đường mỡ mỏng, vừa mềm vừa có độ giòn nhẹ, nướng lên dễ xém cạnh, thơm và mọng. Đi đúng ngày chợ có bán thịt nọng đã là có căn rồi. Chọn được miếng thịt tươi, màu sáng, phần mỡ trắng, thịt chắc, tỷ lệ nạc mỡ đẹp thì hẳn là bạn cần phải có thêm sự trợ giúp từ tiên tổ. Chanh, ớt, xả, hành, tỏi, đường, mắm muối thì đừng mua. Tôi tin là trên kệ bếp nhà bạn đã có sẵn rồi. Đó là nguyên liệu hợp thành 4 nút điều khiển của sốt Thái. Và nếu muốn ăn đúng kiểu mà miệng luôn có việc, nhớ chuẩn bị kèm rau húng bạc hà, dưa chuột, xà lách hoặc vài thứ giòn giòn mát mát kiểu như là cà pháo hay là đậu rồng chẳng hạn. Bạn thấy đấy, nguyên liệu không nhiều nhưng nhìn nọng heo bên cạnh cả rổ gia vị mạnh là hiểu ngay. Bữa này vị giác sẽ không được nghỉ.
4: Cái thịt nọng heo này thì rất là khó mua. Tôi muốn mua thì phải đặt trước.
5: Bởi vì mỗi một con lợn này nó chỉ có một cái miếng thịt nọng nho nhỏ phía má thôi.
4: Thực tế nó còn đắt nữa, đắt hơn tất cả các loại thịt.
3: Chuyện nồi niêu.
2: Mọi người đã bao giờ hình dung việc một miếng ngon đã đưa đến sát bờ môi rồi đột ngột bị kéo lại chưa? Đây chính xác là điều sẽ xảy ra khi nhà bếp có món nọng heo sốt Thái. Hình dung thế này đi. Khay nướng mẹ vừa lấy ra khỏi lò, mỡ còn sôi lăn tăn trên thớ thịt, mà đám tin lượn quanh vì quá thèm đã nhanh tay nhón một miếng. Vệ sĩ mẹ ngay lập tức bật chế độ bảo vệ. Trong vòng 1,5 giây phải chặn bằng được những cái miệng háu đói, bởi nếu không, chúng có nguy cơ bỏng lưỡi. Nhưng trước khi đến với phân cảnh kịch tính ấy, món ăn phải trải qua những công đoạn sau đây. Nọng heo sau khi được làm sạch sẽ, được ướp nhẹ nhàng. Đây là bước khá quan trọng trong toàn bộ quy trình, và nếu chưa hoàn toàn tự tin thì hãy để cô gái tài năng như một đầu bếp chuyên nghiệp, chủ kênh Phương Phương Emmer Sweet chia sẻ bí kíp.
6: Gia vị ướp thì mình sẽ giã nhuyễn tiêu này, hành, tỏi, rễ mùi rồi đem trộn cùng với hạt nêm, dầu hào và nước tương.
7: Phần gia vị này thì mình sẽ ướp nhạt thôi để tôn lên vị ngọt của thịt và kẹo nữa chấm mắm sốt là vừa.
6: Phương áo sốt đều lên miếng thịt và không quên một chút ớt bột cay cay cho đúng chất anh bạn Thái Lan. Thịt sẽ được ướp một tiếng ở trong tủ lạnh cho ngấm.
2: Trong lúc chờ thịt thấm gia vị, chúng ta tranh thủ pha nước chấm. Rất đơn giản, đây là hỗn hợp hình thành từ nước mắm, đường, chanh, tỏi ớt, hành tây thái nhỏ, rau mùi. Tất cả cân theo khẩu vị, không có một công thức bất biến nào hết. Nhưng có một mẹo nhỏ sẽ làm nên hương vị đặc biệt cho bát nước chấm. Đó là một thìa thính gạo rang. Thính gạo giúp nước sốt sánh quyện, giúp miếng thịt bắt gia vị khi chấm và đó là cảm giác hoàn hảo mà bạn sẽ có được khi thưởng thức. Trở lại với công đoạn chính là nướng thịt. Quan trọng nhất là làm chín nọng sao cho mỡ kịp thơm mà chưa kịp khô. Có thể áp chảo, nướng than hoa hoặc nướng trên không dầu. Nhưng dù chọn con đường nào, đích đến vẫn là một miếng nọng có bề mặt vàng nâu và chỗ xém cạnh thật đẹp. Nhiệt làm những đường mỡ nhỏ bắt đầu trong lại, rỉ ra, tự thấm ngược vào phần thớ thịt khiến nó mọng lên như trái hồng chính vụ. Lên đến nọng heo, chúng ta có hai lựa chọn và chúng đều đắt giá. Ra lò, cho thịt nghỉ một chút rồi sắt miếng vừa ăn. Cắt ngang ra sẽ thấy phần thịt và mỡ xen nhau, bóng nhẹ. Nọng heo còn nóng ấm, một nửa được đặt vào đĩa, trình bày cùng xà lách, húng bạc hà. Khi ăn, tất cả cuộn chung, chấm mắm thái chua ngọt. Một nửa đem trộn với nước sốt vừa pha cùng cà pháo, đậu rồng, hành tây, mùi tàu và thính gạo. Bóp nhẹ nhàng để cho ra một món gỏi vô cùng phong cách. Còn bây giờ, xin chuẩn bị khăn giấy. Phần tiếp theo có thể hơi mất kiểm soát.
3: Ai ăn, giơ tay!
2: Hãy chọn miếng thịt có một cạnh hơi cháy. Đây rồi, chính nó. Đặt vào trung tâm lá xà lách tươi giòn. Điểm thêm cọng húng bạc hà xanh mát. Cuộn lại rồi kéo qua bát nước sốt. Hãy để một mảnh tỏi và một lát ớt bám vào như vô tình. Và ăn cả miếng lớn. Chạm miệng đầu tiên là phần rau giòn mát rượi. Vị sốt thái ngon, không phải chỉ biết chua cay. Khi đầu lưỡi hơi co lại về sừng sốt trước gia vị thì cái xe, xém, hơi giòn của miếng thịt ảo tới. Thịt đã nướng tới độ trong và mỏng, bất ngờ chạm đúng vùng hưng phấn của vị giác. Húng bật thơm, hương vị trở nên rõ nét. Cuối cùng, ớt mới để lại cái nóng gian, rất có hậu. Đĩa gỏi trộn dứt khoát phải là điểm đến tiếp theo. Miếng thứ nhất gồm một miếng thịt, một lát cà, một cọng rau thơm. Miếng thứ hai là thịt, hành tây và khúc đậu rồng. Đừng tham đủ cả thành phần trong một lần gắp nhé, vì đơn giản là đôi đũa của bạn không thể ôm đồm đến thế. Khi cuốn, khi gỏi, giải lao bằng vài lát dưa chuột. Ăn theo cách cải vị như vậy, giống như ta lãi gấp đôi chỉ trong một lần nấu. Nhưng hình như đó chính là cái bẫy. Nếu nọng heo chỉ nướng không, vài miếng là độ béo đã có thể bắt đầu yêu cầu bạn nghỉ giải lao. Nhưng có sốt thái liên tục dọn đường, chua kéo mỡ xuống, cay kích thích miệng, rau thơm làm hương vị tươi lại. Kết quả, đáng lẽ nên dừng thì lại thấy mình hoàn toàn có khả năng ăn thêm. Món nọng heo sốt thái không vận hành theo đường thẳng. Nó tạo thành một vòng khép kín. Béo khiến bạn tìm chua, chua khiến bạn thèm thịt, cay khiến bạn tìm rau, rau làm sạch miệng để bạn quay lại với béo. Ngon không lối thoát. Bị quyến rũ bởi mùi thơm từ bếp nướng và chén nước sốt không nóng vẫn tỏa hương, các thực khách Nguyễn Thu Hằng ở phố Hồ Sen, phường Lê Chân và Đặng Thu Hương, phố Thượng Lý, phường Hồng Bàng tự mình mạo hiểm bước vào mê cung. Thưa hai người phụ nữ đảm đang, thứ mà hai người thích nhất ở món này là gì ạ?
4: Tôi thì tôi rất là thích ăn cái món này vì thịt nó rất là mềm, ngon.
5: Cái miếng thịt này nó thường là rất là mỏng này, mềm này, khi mà được tẩm với vị sốt thái này thì nó sẽ tạo thành một cái hương vị món ăn rất là thơm này, giòn này và mềm tan trong miệng.
2: Vậy thì điều khiến mọi người ân hận nhất sau khi ăn là gì ạ?
5: Tôi rất là sợ bị béo, bị tăng cân. Thế nhưng mà tôi vẫn không kiềm chế được cái sự mê mẩn đối với món ăn này, bởi vì nó là một cái món ăn rất là kích thích vị giác rất là nhiều.
2: Ô, nhưng mà như vậy rồi thì lần sau có ăn nữa không ạ?
5: Ví dụ như một tuần tôi ăn 2-3 lần thì bây giờ hạn chế đi một tí thì khoảng một tháng tôi sẽ ăn 1-2 lần gì đó.
4: Không dám ăn nhiều, chỉ dám ăn một vài miếng để cho nó đỡ thèm.
2: Món ngon có một cái dở, nó làm người ta tham. Ăn một miếng muốn ăn thêm nữa, ăn hết lại tiếc lúc chưa ăn. Thôi thì đời đã có quá nhiều thứ để phải biết điểm dừng rồi.

nhưng trước một đĩa nọng heo mềm mọng, cứ cho phép mình thiếu nghị lực một bữa nhé. Hẹn gặp lại để về ăn cơm, nơi chúng ta cùng kể chuyện về món ăn và lại cùng nhau thiếu nghị lực.

0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sẽ thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi cần làm rõ quyền lợi, nghĩa vụ của các bên khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng, hỗ trợ doanh nghiệp thủ đô sản xuất, kinh doanh.
2: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 dự kiến diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11, sẽ xem xét 45 dự án luật, nghị quyết, 10 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền, đồng thời xem xét thông qua các nội dung quan trọng nhằm triển khai các chủ trương định hướng yêu cầu mới của Hội nghị Trung ương 3.
1: Tại kỳ họp này, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 95 tài liệu báo cáo gồm 44 luật, nghị quyết, 8 tờ trình báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, 43 báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu.
2: Trong đó, nhiều dự án luật có phạm vi tác động rộng liên quan trực tiếp đến huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực, đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản.
1: Phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ tuyệt đối chấp hành quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối các văn bản quy phạm pháp luật.
2: Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị tham mưu nếu phát hiện những điểm nghẽn, lỗ hổng, kẽ hở trong các dự thảo, quy định thì kịp thời chủ động tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ trong quá trình rà soát, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết.
1: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, với tinh thần làm việc trách nhiệm, tập trung của các đại biểu, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế, kiến tạo phát triển, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi, bản mới nhất, Bộ Xây dựng đã bỏ khái niệm chung cư có thời hạn, nhưng đề xuất thời hạn sử dụng nhà chung cư là thời hạn sử dụng công trình được xác định và nêu trong hồ sơ thiết kế xây dựng, được tính từ khi nhà chung cư được đưa vào khai thác sử dụng. Về vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ quyền lợi nghĩa vụ của các bên khi chung cư hết thời hạn sử dụng. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn nội dung này.
1: Theo quy định hiện hành, thời hạn sử dụng với phần đất có nhà chung cư là lâu dài. Phần căn hộ chung cư, tức là tài sản trên đất, không quy định về thời hạn sở hữu. Còn theo dự thảo luật nhà ở sửa đổi, quyền sở hữu phần căn hộ được tính đến thời điểm nhà chung cư phải phá dỡ. Quyền sở hữu với phần đất vẫn là lâu dài. Nội dung này có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và tài sản có giá trị lớn của người dân, nhất là khi ngày càng có nhiều người dân tại các đô thị lớn chọn căn hộ chung cư làm nơi an cư lạc nghiệp. Anh Đinh Ngọc Lâm ở phường Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ.
3: Tài sản rất là lớn như thế mà xác định thời hạn như thế thì nhiều khi là người ta sẽ đắn đo. Một là sẽ chuyển sang hình thức là mua đất thổ cư, thì đất thổ cư nó là xác định không xác định thời hạn. Thì người ta sẽ chuyển phương án chắc chắn hơn, vì nó là tài sản vì sau người ta kế thừa cho con cháu người ta nhiều đời sau, chứ không phải là người ta chỉ ở 50-70 năm.
1: Thảo luận về quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa qua, các đại biểu cho rằng với hàng triệu cư dân đang sinh sống trong các chung cư, vấn đề đảm bảo quyền sở hữu và quyền tài sản khi công trình hết thời hạn sử dụng là rất quan trọng. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp nêu quan điểm.
4: Hết niên hạn nhà chung cư thì là không phải là cái quyền sở hữu nhà chung cư của người dân là hết. Tại vì không phải căn nhà không mà còn thêm là đất

0: căn nhà chung cư đó nữa. Cho nên đây là một cái quy định mà tôi thấy cần có rạch ròi cụ thể để cho người mua, người ta là thuận lợi, người ta mua, người ta phấn khởi, người ta mua, và nhà đầu tư cũng có thể người ta bán cho nó thuận lợi dễ dàng.
1: Theo đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Đà Nẵng, chung cư không thể tồn tại vĩnh viễn, nên khi công trình xuống cấp hoặc hư hỏng thì phải đập đi xây lại là điều bình thường. Vấn đề đặt ra là phải phân định rõ giữa thời hạn sử dụng công trình và quyền sở hữu tài sản.
2: Vật liệu không thể nào vĩnh cửu được, nó phải có thời hạn. Nếu như mà chúng ta quy định rõ cái thời hạn sử dụng chung cư có thời hạn ý, thì lúc bây giờ chúng ta có thêm được một cái phân khúc nữa. Nếu như mà nó là 70 năm, 90 năm, nó có thời hạn chứ. Thế thì lúc bây giờ là chúng ta sẽ có được một cái phân khúc mới.
1: Trên thực tế, pháp luật về nhà ở hiện hành đã có quy định cụ thể về thời hạn sử dụng nhà chung cư theo thiết kế của công trình, tức là tuổi thọ thiết kế, là khoảng thời gian công trình được dự kiến sử dụng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và công năng mà không cần sửa chữa lớn, kết cấu. Cụ thể, thời hạn sử dụng này được chia thành 4 mức, gồm mức dưới 25 năm, ít nhất 25 năm, tối thiểu lần lượt 50 năm và 100 năm. Chính vì vậy, về bản chất, quy định thời hạn sử dụng công trình là không mới. Vấn đề đặt ra là cần quy định rõ quyền lợi của các bên liên quan. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng,
3: khi mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho người dân thì cái trách nhiệm của chủ tư cơ bản là đã hoàn thành. Thì khi có niên hạn sử dụng thì rõ ràng là chúng ta sẽ có liên đới đến cái người đầu tư cũ phải phối hợp để xác định cái kiểm định công trình, chứ không phải là chủ nhà với cơ quan quản lý nhà nước hoặc một đơn vị thứ ba độc lập. Rõ ràng với cái vai trò chủ tư mà chúng ta kéo dài xuyên suốt trong khoảng quá trình niên hạn sử dụng, mà trong đó cái chủ trương đầu tư chúng ta chỉ có 3 năm, 5 năm, hoặc là nếu mà kinh doanh khai thác tối đa 50 năm, thì cái vấn đề lúc đấy giữa cái luật đầu tư và luật nhà ở chúng ta phải tính toán làm sao nó khớp nhau.
1: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ở nhiều quốc gia việc quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư đã có từ lâu, vì mọi công trình đều có khấu hao nhất định, hết thời hạn thì phải tiến hành phá dỡ xây lại để đảm bảo an toàn cho chính chủ sở hữu các căn hộ chung cư. Mặc dù vậy, để đảm bảo tính khả thi khi áp dụng quy định này, cần làm rõ hơn các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà chung cư, như được tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất, trường hợp chung cư xuống cấp, hư hỏng trước khi hết thời hạn theo quy định. Nên quy định rõ, không hồi tố với tất cả những khách hàng mua chung cư trước khi luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực.
4: Tùy theo thực tiễn đánh giá, nếu không đảm bảo chất lượng thì các cái chủ sở hữu căn nhà này phải chung tiền và có cơ chế để mà sửa chữa xây lại. Nhưng cái quyền sở hữu căn chung cư của họ ở cái căn hộ đó, ở chung cư đó là không mất đi. Nói như vậy để cho các cái chủ sở hữu an tâm là nhà nước không tước bỏ cái quyền sở hữu chung cư mà chỉ đánh động, báo động cái gọi là quyền sử dụng khi mà tòa chung cư đã xuống cấp. Thì đây là một vấn đề mà chúng tôi hiện nay cho rằng là cũng cần phải đặt ra, nhưng cũng cần phải có những cái gọi là suy nghĩ sâu hơn, giải quyết vấn đề thấu đáo hơn để đảm bảo sự an tâm, những quyền lợi, giảm thiểu cái tranh chấp trong tương lai.
1: Hiện nay, Bộ Xây dựng tiếp tục tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi để Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới. Để đảm bảo quyền lợi của người dân, Bộ Xây dựng cũng đề xuất bồi thường cho họ giá trị quyền sử dụng đất có nhà chung cư theo tỷ lệ phần quyền sử dụng đất tại thời điểm phá dỡ. Về phương án tái định cư, chủ sở hữu căn hộ có thể được tái định cư tại chỗ nếu theo quy hoạch tiếp tục xây dựng lại chung cư sau phá dỡ. Nếu quy hoạch không còn là nhà chung cư, chủ sở hữu sẽ được bồi thường bằng tiền hoặc bố trí tái định cư tại địa điểm khác trên cùng địa bàn cấp xã hoặc khu vực lân cận.
5: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
7: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội là địa bàn có quy mô huy động vốn và dư nợ cho vay lớn nhất cả nước. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng trên địa bàn thủ đô đang triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất cho vay, tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
8: Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 1, 8 tháng năm 2026, dư nợ tín dụng trên địa bàn Hà Nội tăng hơn 13%, cao hơn mức tăng chung của toàn hệ thống. Hà Nội hiện chiếm khoảng 37% tổng vốn huy động và hơn 31% tổng dư nợ cho vay của cả nước. Từ tháng 8, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức cho vay thông thường cùng kỳ hạn. Đối tượng được vay là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số và các

0: án xanh, nhiều ngân hàng đã triển khai sớm. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội cho biết.
1: Thực hiện cái chủ trương của chính phủ cũng như là của ngân hàng nhà nước thì ngay trong đầu tháng 8 thì chúng tôi đã cung cấp ra một cái gói tín dụng 10.000 tỷ để hỗ trợ cái lãi suất giảm 1% so với quy định để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hiện nay thì theo số liệu thống kê cập nhật gần nhất thì chúng tôi đã có khoảng 3.500 doanh nghiệp có được cái tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ này, thấp hơn so với cái lãi suất bình quân.
0: Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 18 tháng 9, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước đã vượt 4,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cuối năm 2025. Khu vực này hiện chiếm khoảng 20% tổng dư nợ nền kinh tế. Với doanh nghiệp thủ đô, nhu cầu không chỉ dừng ở lãi suất thấp. Nhiều doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu đang cần vốn chung và dài hạn để đổi mới máy móc, công nghệ và chuyển đổi số. Doanh nghiệp mong các ngân hàng đa dạng hình thức cho vay, thiết kế sản phẩm phù hợp với đặc thù từng ngành. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc, chia sẻ.
2: Cần có cái chính sách phù hợp với những doanh nghiệp đang có dư nợ, lịch sử trả nợ tốt và hoạt động hiệu quả. Thứ hai là về đổi mới phương thức thẩm định, đánh giá đầy đủ hơn năng lực tạo dòng tiền của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp, làm nông nghiệp và hợp tác xã thường có ít tài sản đảm bảo hoặc hồ sơ tài chính chưa đủ đầy. Tuy nhiên, ít tài sản đảm bảo không có nghĩa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không có thị trường, dòng tiền và khả năng trả nợ. Chúng tôi không đề xuất nới lỏng các yêu cầu về an toàn tín dụng mà đề xuất đề nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá rủi ro. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp với chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực. Đặc biệt cũng cần thúc đẩy tín dụng theo chuỗi giá trị và thí điểm các hình thức tín dụng dựa trên dòng tiền, hóa đơn, đơn hàng và khoản phải thu đối với những doanh nghiệp có dữ liệu tin cậy, tham gia chuỗi liên kết và có đầu ra ổn định. Phát triển vốn chung và dài hạn gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ cần vốn lưu động mà còn cần vốn để đầu tư máy móc, công nghệ, chế biến sâu, logistics, chuyển đổi số đều cần thời gian hoàn vốn dài. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp, chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực.
0: Về phía thành phố, Hà Nội đang huy động nguồn lực cho các dự án lớn giai đoạn 2026-2030. Tính đến cuối tháng 6 năm nay, 13 tổ chức tín dụng đã cam kết cho vay hơn 63.000 tỷ đồng đối với 29 chương trình dự án trọng điểm của thành phố. Các ngân hàng trên địa bàn cũng đang mở rộng cho vay tăng trưởng xanh, một lĩnh vực ưu tiên của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh nguồn vốn trong nước, một số ngân hàng đã tìm kiếm nguồn vốn quốc tế có chi phí thấp, kỳ hạn dài để cho vay các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp, công nghệ cao. Ông Bùi Xuân Hương, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng HD Bank cho biết.
3: Chúng tôi có ký các cái thỏa thuận với các cái tổ chức tài chính xanh như là DEG là một tổ chức của Ngân hàng Tái thiết Đức, Europaco là tổ chức phát triển của Pháp. Qua đó thì cái tổng lượng cam kết cho các mục đích là năng lượng tái tạo cho nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực khác mà nằm trong danh mục xanh của Việt Nam.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị bàn giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính, ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế thủ đô ngày 12 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước thống nhất tăng cường kết nối giữa chính quyền, các ngân hàng và doanh nghiệp. Thành phố sẽ công bố danh mục dự án lớn giai đoạn 2026-2030, đồng thời đơn giản hóa và số hóa thủ tục hành chính. Ngân hàng Nhà nước khu vực 1 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Cùng với việc thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, các giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp thủ đô tiếp cận vốn thuận lợi hơn, mở rộng sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
6: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
7: Hành vi này đáng lên án.
8: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
9: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
5: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
0: Không đi lùi trên cao tốc.
5: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
10: Kết nối công nghệ.
0: Kết nối công nghệ.
4: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
11: 2-3 năm qua, chính phủ đã đơn giản hóa rất là nhiều thủ tục.
12: Với tinh thần của nghị quyết 57, với cái chỉ đạo của nghị quyết của Đại hội Đảng 14 và với cái yêu cầu, với các cái điều kiện phát triển mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi kép, chuyển đổi số, như bây giờ thì chắc chắn chúng ta phải đặt ra một cái lộ trình, một cái định hướng.
4: Thay đổi tư duy, xây dựng thể chế, tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
2: Để mà một cán bộ chuyên môn mà làm được cái chuyên môn sâu về ADN ấy, thì chúng tôi phải đào tạo một kèm một trong 3 tháng.
13: Và nâng cao công suất để đảm bảo mỗi một đơn vị sẽ có khả năng giám định được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ một năm.
4: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
10: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
0: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, việc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất là điều bắt buộc. Thời gian qua, chính phủ và các bộ ngành đã có nhiều chính sách tháo gỡ điểm nghẽn cho lĩnh vực này, nhưng vẫn cần thêm nhiều đột phá trong tư duy xây dựng thể chế cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
14: Theo mô hình kinh tế truyền thống, tăng trưởng được quyết định bởi 3 yếu tố chính gồm lao động, vốn, năng suất và các nhân tố tổng hợp. Các chuyên gia cho rằng, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số một cách bền vững, Việt Nam cần đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình dựa trên năng suất, kỹ thuật cao và hiệu quả bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể, các thành phần trong nền kinh tế cần tăng đầu tư trong nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy ứng dụng AI, tự động hóa, dữ liệu lớn trong sản xuất và dịch vụ bằng những giải pháp vĩ mô dài hạn nhằm nâng cao năng suất lao động. Ông Trần Phúc Hồng, CEO TMA Innovation, tập đoàn công nghệ TMA nhận định, thể chế là một trong những yếu tố không thể bỏ qua trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đối với doanh nghiệp, việc tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục hành chính còn quan trọng hơn cả những ưu đãi tài chính. Tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, hoàn thiện khung pháp lý minh bạch ổn định, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh để hỗ trợ hoạt động kinh doanh mới có thể phát triển tốt những sản phẩm, dịch vụ mới.
11: Những cái thủ tục hành chính trước kia là chúng tôi tốn rất nhiều thời gian công sức, thậm chí là bỏ lỡ cả cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên 2-3 năm qua, chính phủ đã đơn giản hóa rất là nhiều thủ tục và bãi bỏ rất là nhiều những cái điều kiện kinh doanh và nhiều cái thủ tục hành chính đã đưa lên trực tuyến, thì giúp cho doanh nghiệp giảm rất là nhiều thời gian công sức và cộng đồng doanh nghiệp rất là mong muốn quá trình này được đẩy mạnh hơn để 100% các cái thủ tục hành chính có thể làm trực tuyến thì sẽ tạo ra sự đột phá cho doanh nghiệp.
14: Các chuyên gia cho rằng thể chế là hạ tầng của năng suất là bộ mặt của quốc gia nên cần phải tháo gỡ những điểm nghẽn về chính sách pháp lý để nâng cao năng suất. Việc xây dựng chính sách phải chuyển từ tư duy đầu vào sang đầu ra với kết quả đo lường được như năng suất tăng được bao nhiêu, nguồn lực đầu tư cải thiện năng suất thế nào. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho rằng vai trò tạo ra tri thức mới là của các viện nghiên cứu, nhưng sản phẩm đầu ra là của doanh nghiệp, giá trị cuối cùng doanh nghiệp tạo ra. Do vậy, đổi mới sáng tạo phải gắn với đích đến có sản phẩm, đầu tư khoa học công nghệ theo chiều sâu, có trọng tâm trọng điểm. Khoa học và công nghệ tạo ra năng lực mới, đổi mới sáng tạo chuyển năng lực đó thành giá trị, còn chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả sản xuất, Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết.
12: với tinh thần của nghị quyết 57, với cái chỉ đạo của nghị quyết của Đại hội Đảng 14 và với cái yêu cầu với các cái điều kiện phát triển mới về

0: buộc để vượt qua các giới hạn nội tại, mà còn là con đường tốt nhất để Việt Nam bứt phá và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đã lấy mẫu gần 200.000 mộ liệt sĩ, đạt gần 95% kế hoạch, qua đó xác định được danh tính của hơn 30 liệt sĩ nhờ đối khớp ADN. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn thành giám định 18.000 mẫu trước ngày 27 tháng 7 năm sau đang gặp khó do thiếu nhân lực chuyên sâu và trang thiết bị để xử lý các mẫu hài cốt đã phân hủy nặng. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, việc bổ sung nhân lực, hoàn thiện phòng sạch và đưa công nghệ giám định ADN thế hệ mới vào vận hành đang được đẩy nhanh.
4: Tại Viện Pháp y Quốc gia, trong số các mẫu hài cốt liệt sĩ vừa tiếp nhận, nhiều mẫu đã bị phân hủy rất nặng do tác động khắc nghiệt của môi trường. Mỗi mẫu như vậy có thể mất từ 15 đến 30 ngày để xử lý. Nếu kết quả giám định không đạt, toàn bộ quy trình phải thực hiện lại từ đầu, khiến thời gian kéo dài. Trong khi đó, với hơn 16.600 mẫu đang chờ giám định, nguồn lực về trang thiết bị và con người tại đây đang phải đối mặt với áp lực quá tải nghiêm trọng. Khoa Y sinh Viện Pháp y Quốc gia, công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ hiện thường xuyên chỉ có từ 4 đến 5 giám định viên thực hiện. Với nguồn nhân lực này, dù làm việc ngày đêm, công suất tối đa cũng chỉ khoảng 50 mẫu mỗi tháng. Không chỉ thiếu người, phần lớn trang thiết bị được đầu tư từ giai đoạn trước cũng chưa thực sự phù hợp với quy trình giám định hiện nay. Thạc sĩ Chu Thị Thủy, giám định viên Pháp y, Viện Pháp y Quốc gia chia sẻ.
5: Lãnh đạo Bộ Y tế cũng rất là quan tâm và cũng muốn là sẽ hỗ trợ cho viện một số cái nhân lực của các đơn vị khác mà có chuyên môn về công nghệ sinh học. Nhưng mà để mà một cán bộ chuyên môn mà làm được cái chuyên môn sâu về ADN ấy, thì chúng tôi phải đào tạo một kèm một trong 3 tháng. Thứ hai nữa là để mà áp dụng được cái kỹ thuật mới thì chúng tôi phải đi tiếp nhận cái đào tạo. Thì những cái cán bộ nào sẽ thực hiện các cái công tác giám định ADN hài cốt trong chiến dịch?
4: Theo tính toán, để vận hành hệ thống giám định ADN với công suất 10.000 mẫu mỗi năm, cần từ 50 đến 60 nhân lực có chuyên môn. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đề xuất bổ sung nhân sự cho cả hệ thống hiện hành và công nghệ mới. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các phòng sạch đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng đưa hệ thống giám định ADN thế hệ mới vào vận hành. Phó giáo sư tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
6: Chúng tôi sẽ đào tạo cho các đơn vị giám định, đào tạo tập trung cả về thực hành, lý thuyết, chuyên sâu. Sau này chúng ta sẽ thực hành ngay trên hệ thống trang thiết bị của từng đơn vị giám định được nhận về.
4: Cùng với đào tạo nhân lực, việc chuẩn hóa dữ liệu thân nhân cũng là một khâu quan trọng trong quá trình để nâng cao hiệu quả giám định. Theo kế hoạch, ngày 30 tháng 11 năm nay, Bộ Công an sẽ hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để chuẩn hóa dữ liệu. Trong giai đoạn chuyển giao công nghệ, phương pháp truyền thống vẫn được sử dụng như một bước sàng lọc ban đầu trước khi áp dụng công nghệ gen thế hệ mới đối với những trường hợp phức tạp. Cách làm này vừa tối ưu hóa nguồn lực, vừa bảo đảm độ chính xác tuyệt đối của kết quả giám định. Giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
7: Trong tháng 10 sẽ đưa cái phòng thí nghiệm ở giai đoạn 1 vào vận hành hoạt động và giai đoạn 2 sẽ là giai đoạn mà nâng cao công suất để đảm bảo mỗi một đơn vị sẽ có khả năng giám định được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ một năm.
4: Với việc tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn, từ đào tạo nhân lực chuyên sâu, tăng công suất đến hoàn thiện các phòng sạch, tiếp nhận và đưa công nghệ mới đi vào vận hành, đang được kỳ vọng giúp gia tăng năng lực cho hệ thống giám định ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bên cạnh việc tăng cường nhân lực trang thiết bị, việc làm chủ công nghệ giám định ADN mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là với những mẫu hài cốt đã bị phân hủy nặng. Tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các nhà khoa học đang nghiên cứu phát triển chuỗi quy

0: chỉnh công nghệ mới, khắc phục một số hạn chế trong phân tích các mẫu ADN bị phân hủy mạnh, đồng thời hỗ trợ xác định quan hệ huyết thống với thân nhân ở những thế hệ xa. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về công nghệ mới này, cũng như năng lực phân tích ADN phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm. Mời quý vị cùng nghe.
1: Vâng, thưa ông ạ, hiện nay tại Trung tâm Giám định ADN thì các giải pháp phân tích dữ liệu gen và công nghệ mới thì đang được triển khai như thế nào ạ?
2: Vâng, thì song song với quy trình giám định thường quy dựa trên thông tin di truyền của hệ gen thi thể, thì chúng tôi hiện nay đang tham gia vào cái dự án phát triển công nghệ. Thì hiện nay là chúng tôi tiếp cận trên cả hệ gen nhân. Thì đây là một cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng là rất phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay, bởi vì số lượng cái thông tin thực chứng và số lượng các thân nhân liệt sĩ đang dần mất đi. Chính vì vậy là chúng ta rất cần phải có những cái kết luận dựa trên cái thông tin ADN và có thể khẳng định được cái kết quả giám định dựa trên chỉ thông tin ADN.
1: Ông có thể cho biết cụ thể hơn về công nghệ mới này ạ?
2: Vâng, chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP đó là cái chuỗi quy trình công nghệ mà đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam nghiên cứu và phát triển, và với sự chuyển giao của các nhà khoa học uy tín trên thế giới từ tổ chức Ủy ban Quốc tế về Người Mất Tích, thì chúng tôi hiện nay đang tiếp cận trên thông tin di truyền của hệ gen nhân. Thì đây là một cái điểm mới, đó là những cái giới hạn mà trong các giai đoạn trước đây là chúng ta chưa thể tiếp cận được. Lý do là bởi vì cái hệ gen nhân của chúng ta là bị phân hủy rất là lớn, chỉ còn các cái đoạn ADN bị đứt gãy có kích thước khoảng 50-70 base pair. Thì đây là một cái thử thách công nghệ rất là lớn để chúng ta có thể áp dụng các cái quy trình công nghệ trước đây để có thể thực hiện. Thế thì tuy nhiên với cái chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP mà chúng tôi đang theo đuổi và phát triển như này thì có thể khắc phục được những cái khó khăn đó, và chúng tôi có thể là thu hồi được tất cả những cái thông tin di truyền có thể dựa trên các cái điểm đa hình nucleotide đơn, và có thể hỗ trợ cho cái việc nhận dạng ở mức độ cá thể, và có thể là đưa ra những ca khớp nối tỷ lệ 1:1 đến đời thứ tư, thứ năm.
1: Vâng, phương pháp này thì khác như thế nào so với các phương pháp giám định thường quy mà trung tâm đã và đang triển khai thưa ông ạ?
2: Với cái phương pháp thường quy mà chúng tôi đang triển khai thì chúng tôi dựa trên thông tin di truyền thi thể. Còn ở đây thì chúng tôi đang phát triển công nghệ là áp dụng với hệ gen nhân. Thì cái quy trình công nghệ này thì là trên hai đối tượng hoàn toàn khác nhau, cái nhân và thi thể. Thì với cái hệ gen nhân này thì trước đây thì chúng ta chưa thể tiếp cận được, bởi vì có những giới hạn liên quan đến công nghệ, liên quan đến máy móc thiết bị và về con người. Tuy nhiên hiện nay thì chúng tôi đang tiếp cận để có thể thực hiện được cái công việc này.
1: Trong thời gian vừa qua thì việc đầu tư trang thiết bị cũng như là nghiên cứu và hoàn thiện quy trình mới tại viện thì được thực hiện như thế nào, và công suất giám định phân tích ADN của trung tâm hiện nay ra sao ạ?
2: Với công suất thiết kế của trung tâm giám định ADN của Viện Sinh học Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam thì chúng tôi có thể thực hiện được 4.000 mẫu trên một năm đối với phân tích trên hệ gen thi thể. Và với cái công suất thiết kế, với cái sự đầu tư gần đây thì chúng tôi có thể thực hiện được khoảng 1.000 ca giám định trên công nghệ mới.
1: Vâng, đặc biệt trong chiến dịch 500 ngày đêm thì trong thời gian tới trung tâm sẽ đẩy nhanh năng lực phân tích như thế nào và có những cái quy trình mới ra sao để có thể nâng cao hiệu quả giám định thưa ông ạ?
2: Một trong số các cái nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 1 năm giao cho Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đó là việc mà chúng tôi cần phải tối ưu một cái quy trình công nghệ, và đây là chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP. Đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà chúng tôi đang theo đuổi, và chúng tôi rất là kỳ vọng rằng với các cái mà thử nghiệm cũng như là áp dụng trên thực tế mà trong thời gian sắp tới thì chúng tôi có thể khẳng định cái quy trình công nghệ này có thể hoạt động tốt tại Việt Nam và có thể sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị giám định trên cả nước để có thể thực hiện góp phần và đảm bảo thành công của chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị, như vậy cùng với việc tăng cường nhân lực chuyên môn, đầu tư trang thiết bị và hoàn thiện các phòng sạch, việc làm chủ và từng bước đưa công nghệ giám định ADN thế hệ mới vào vận hành đang mở thêm hướng tiếp cận mới đối với những mẫu hài cốt liệt sĩ có ADN bị phân hủy mạnh, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
1: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
0: Thì anh còi cho người đằng trước người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này khi nào mới về được đến nhà?
1: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả
0: rồi.
1: Thế Thôi, đừng coi nữa. Ui, anh, chuyện gì đây?
0: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
1: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
0: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
1: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
0: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.
2: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
3: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
4: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
5: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
2: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tháng 10 gõ cửa, mang theo làn gió thu se lạnh và những xúc cảm đong đầy. Chương trình sẽ dẫn dắt quý vị qua từng vòng quay âm nhạc quyến rũ, mang đến một hành trình cảm xúc nơi mỗi giai điệu là một lời thì thầm ngọt ngào chạm đến nhịp đập trái tim. Trên các cung đường đang có những thông tin gì cần lưu ý và cảnh báo tới mọi người? Quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin qua số điện thoại đường dây nóng 0225-361-0969 để cùng nắm bắt được những thông tin giao thông kịp thời và cần thiết, lựa chọn và cân nhắc những cung đường phù hợp và an toàn nhất. Mở đầu chương trình hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu mang tên Mùa Thu Vàng, có tiếng hát ấm áp truyền cảm của ca sĩ Minh Quân. Ca khúc như một nét vẽ rực rỡ, khắc họa khung cảnh mùa thu thơ mộng, nơi ánh nắng chiều nhuộm vàng những con phố quen. Bằng chất giọng truyền cảm và đầy nội lực, Minh Quân sẽ đánh thức những vạt nắng thu dịu dàng trong lòng thính giả, gợi lại những xúc cảm e ấp của một tình yêu vừa chớm nở. Giai điệu tươi sáng nhưng lắng đọng ấy chính là chiếc chìa khóa mở ra không gian âm nhạc đong đầy ký ức.

Thưa quý vị, các cung đường vẫn đang rất sôi động. Những món quà âm nhạc của chương trình mong rằng sẽ là liều thuốc tinh thần để giúp các bác tài giải tỏa căng thẳng, bình tĩnh hơn trên các tuyến hành trình. Tiếp nối dòng cảm xúc của chương trình ngày hôm nay là nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang tên Nắng Thủy Tinh qua tiếng hát mộc mạc tha thiết của Mộc San. Từng câu hát như những vệt nắng mong manh chiếu qua ô cửa ký ức trong trèo nhưng chứa đựng sự mong chờ, hoài niệm về một cuộc tình đã qua. Sự kết hợp giữa lời thơ Trịnh và chất giọng giàu tư sự của Mộc San mang đến một nốt trầm dịu êm, đưa người nghe đắm chìm vào những dịu nhẹ của mùa thu.

Giai điệu dịu dàng của mùa thu níu bước em về, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc qua giọng ca của Trang Nhung, mang đến một khoảng nắng nhẹ của chiều thu. Ca khúc tựa như lời thì thầm gửi gắm vào buổi chiều thu se lạnh, nơi những bước chân ngập ngừng muốn níu giữ khoảnh khắc yêu thương. Chất giọng truyền cảm của Trang Nhung vẽ nên bức tranh thu đong đầy kỷ niệm, nơi những nhịp đập tình yêu khắc sâu.

Thưa quý vị, sự hòa quyện tuyệt vời giữa Văn Mai Hương và Quốc Thiên trong Lối Thu Em Về của nhạc sĩ Quốc Chí mang lại nét biến tấu hiện đại, gợi lên hình ảnh con đường mùa thu, lá rơi vàng góc phố, nơi hai tâm hồn tìm thấy sự đồng điệu giữa những xao xuyến của trái tim. Âm sắc nồng nàn của Quốc Thiên và cùng chất giọng bay bổng của Văn Mai Hương sẽ dẫn dắt người nghe qua từng cung bậc cảm xúc tươi mới nhưng ngập tràn hoài niệm. Hy vọng giai điệu của bài hát sẽ mang đến những cảm xúc yêu thương và giúp các bác tài tỉnh táo hơn trên mỗi cung đường để đảm bảo những hành trình an toàn. Nếu có những thông tin cảnh báo cần lưu ý trên hành trình di chuyển của mình, hãy cập nhật cùng chương trình qua fanpage là kênh giao thông FM 102,2 MHz.

Thưa quý vị, trong làn gió thu se lạnh, giọng hát ngọt ngào của Hiền Thục vang lên với Còn tuổi nào cho em như lời tự sự về thời gian, về tuổi trẻ và những mong chờ tình yêu. Mỗi nốt nhạc vang lên như chiếc lá thu rơi nhẹ giữa lòng người, gợi nhớ về những hoài niệm dở dang bằng

tinh tế và trải nghiệm sâu sắc. Hiền Thục đã chạm đến những nhịp đập thổn thức nhất trong trái tim người nghe nhạc. Hy vọng bài hát sẽ đem tới cho quý vị những phút giây thư giãn nhẹ nhàng, bình tĩnh hơn trên các cung đường và vững vàng tay lái.

Khép lại chương trình hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Quang Minh mang tên Mùa Thu Tình Yêu, qua tiếng hát cao vút giàu cảm xúc của Hoàng Hải. Ca khúc gửi gắm lời kết trọn vẹn cho hành trình âm nhạc đong đầy những khát khao và niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu. Hoàng Hải sẽ thắp sáng không gian mùa thu bằng những giai điệu rực rỡ, để lại dư âm ngọt ngào trong lòng mỗi người nghe.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã vừa cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc vui tươi. Hy vọng những món quà âm nhạc của chương trình đã giúp cho quý vị thính giả giải tỏa cho mình những áp lực trên đường. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, vững vàng tay lái và an toàn trên mỗi chặng hành trình. Tiếp tục lắng nghe những chương trình hấp dẫn và thú vị sẽ được gửi tới quý vị trong những phút tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường, đồng thời cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái chào.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Đón chào một ngày mới, Lâm Thắng xin được gửi lời chào và lời chúc an lành may mắn tới các thính giả của kênh phát thanh giao thông. Quý vị thính giả thân mến, ngày mới đang dần sôi động hơn trên các cung đường. Đừng để sự vội vã khiến chúng ta gặp phải những nguy cơ mất an toàn trên hành trình của mình. Nếu có những thông tin cần lưu ý, quý vị hãy cùng cập nhật chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 02253610969 hoặc qua fanpage chương trình kênh TSP Giao thông FM 102,2 MHz. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của chàng ca sĩ nhạc sĩ trẻ Dư Domic qua ca khúc Tell Me Why. Là một nghệ sĩ trẻ đa năng với khả năng tự sáng tác, sản xuất và trình diễn cuốn hút, Dư Domic đem vào bài hát tư duy âm nhạc hiện đại. Ca khúc là tiếng lòng đầy trăn trở, tự vấn về những rạn nứt và khoảng cách vô hình trong tình yêu. Với giai điệu lôi cuốn, nhịp điệu hiện đại kết hợp cùng giọng hát nội lực, truyền cảm, Dư Domic sẽ dẫn dắt người nghe qua từng cung bậc cảm xúc của trái tim.

đạo tăng dần lên. Thời gian trôi âm thầm đêm, nỗi cô đơn ghé qua đêm nay, đêm qua đêm nay anh chẳng muốn quay lại, phải xa em.

Ngày Còn Đôi Mươi là bản tình ca hoài niệm rực rỡ được sáng tác và thể hiện qua tiếng hát đong đầy cảm xúc của nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Dương Minh. Với tư duy sáng tác giàu tính tự sự và giai điệu mượt mà, anh đã vẽ nên một bức tranh thanh xuân trong trẻo, nơi lưu giữ những ký ức ngọt ngào nhưng cũng đầy nuối tiếc của một thời tuổi trẻ đã qua. Giọng hát ấm áp chân thành của Hoàng Dương Minh hòa cùng những nốt nhạc lắng động như một lời thầm thì đưa người nghe ngược dòng thời gian, tìm về những nhịp đập yêu thương hồn nhiên nhất của tuổi đôi mươi, nơi tình yêu còn nguyên sơ và đong đầy nhiệt huyết.

Thưa quý vị, sự kết hợp giữa sáng tác tinh tế của nhạc sĩ Lâm Nam Phương và tiếng hát giàu cảm xúc của Hồng Quân đã mang đến cho Anh Biết Rồi một không gian âm nhạc vừa sâu lắng vừa hiện đại. Ca khúc này là lời tự sự muộn màng nhưng đầy thấu hiểu của một người trưởng thành khi nhìn lại những vấp ngã và tổn thương trong tình yêu. Màn kết hợp này tạo nên một nốt trầm sâu lắng chạm thẳng vào trái tim người nghe với sự thấu hiểu và xoa dịu dàng.

0: Quý vị thính giả thân mến, hy vọng những giai điệu tươi vui và đầy cảm hứng của chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho các bác tài bắt đầu hành trình bằng niềm vui, hạnh phúc và tinh thần lạc quan, thoải mái để luôn tỉnh táo trên các cung đường, duy trì những hành trình an toàn. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, những cung đường thuận lợi và tiếp tục lắng nghe những chương trình hấp dẫn và thú vị sẽ được gửi tới quý vị trong những phút tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Góc nhìn trẻ. Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Góc nhìn trẻ trên kênh phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, từ những hạt nhựa nhỏ nhiều màu sắc, người trẻ có thể tạo nên bức tranh, nhân vật, móc khóa hay những đồ trang trí mang dấu ấn cá nhân riêng. Không chỉ là một việc làm thủ công, làm ra sản phẩm từ hạt nhựa ủi, còn đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và khả năng thẩm mỹ phối hợp màu sắc. Tại Hải Phòng, hình thức sáng tạo này đang được đông đảo các bạn trẻ lựa chọn để thư giãn, giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc. Vậy điều gì khiến những hạt nhựa nhỏ bé này trở nên thú vị? Mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Trước hết là một số thông tin đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Hải Phòng lần thứ 6 diễn ra tháng 9 năm 2026 đến tháng 5 năm 2027. Đây là cuộc thi do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hải Phòng phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức dành cho thanh thiếu niên nhi đồng từ 6 đến 18 tuổi trên địa bàn thành phố. Sản phẩm dự thi thuộc 5 lĩnh vực gồm đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học và chuyển đổi số, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật. Cuộc thi nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong thế hệ trẻ, đồng thời lựa chọn những giải pháp xuất sắc tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2027.
1: Tại vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi sáng tạo trẻ, hành động vì bầu không khí trong lành, đội thi Space đại diện cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xuất sắc giành giải nhì chung cuộc với chủ đề xây dựng phần mềm kiểm kê phát thải cảng biển, ứng dụng công nghệ AI. Đề tài hướng tới giải quyết một trong những vấn đề đang được quan tâm trong quá trình phát triển logistics và khai thác cảng biển. Điểm nổi bật của đề tài nằm ở việc kết hợp kiến thức chuyên ngành hàng hải, quản lý cảng và logistics với công nghệ số, trí tuệ

0: nhân tạo AI, hướng tới khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Giải pháp được kỳ vọng góp phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh trong hoạt động cảng biển, phù hợp với xu hướng phát triển cảng xanh và yêu cầu giảm phát thải trong lĩnh vực hàng hải.
1: Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Góc nhìn trẻ của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý thính giả nội dung chính của chương trình với chủ đề Khi người trẻ thỏa sức sáng tạo với hạt nhựa ổi. Thưa quý vị, nếu lần đầu nhìn thấy những hạt nhựa ổi, có thể nhiều người sẽ đặt câu hỏi, những hạt nhựa nhỏ như vậy thì có thể làm được gì? Câu trả lời nằm ở chính cách người chơi sắp xếp chúng. Hạt nhựa ổi hay còn được biết đến với các tên gọi như Hamabit, Perlabit là những hạt nhựa nhỏ được đặt lên một tấm khuôn có các vị trí định sẵn. Từ những ổ nhỏ đó, người chơi tạo thành hình ảnh theo mẫu hoặc tự thiết kế. Sau khi hoàn thiện bố cục, các hạt được cố định bằng nhiệt để liên kết thành một sản phẩm. Điểm đặc biệt của loại hình thủ công này nằm ở chỗ nguyên liệu giống nhau nhưng sản phẩm không nhất thiết giống nhau. Một người có thể chọn hình nhân vật hoạt hình, người khác lại thích các biểu tượng đồ ăn, động vật, cây cối hoặc những hình ảnh gắn với sở thích cá nhân. Có người làm một chiếc móc khóa nhỏ, có người thử sức với những bức tranh có kích thước lớn hơn. Vì vậy, đây không chỉ là việc làm theo một mẫu có sẵn. Khi đã quen với cách sắp xếp hạt, người chơi có thể tự thay đổi màu sắc, kích thước, bố cục và từng chi tiết để tạo ra phiên bản riêng.
0: Vâng, và chính đặc điểm này giúp hạt nhựa ủi bước ra khỏi phạm vi của một món đồ chơi đơn thuần để trở thành một hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Trên thế giới, Hama và Perlabit đã được sử dụng trong nhiều hoạt động thủ công, workshop và chương trình dành cho trẻ em thanh thiếu niên. Một số workshop giới thiệu loại hình này như hoạt động giúp người tham gia tự thiết kế sản phẩm từ nhân vật đến phụ kiện nhỏ. Và điều quan trọng hơn là vì sao người trẻ lại dành thời gian cho một công việc đòi hỏi sự cẩn thận trong từng công đoạn? Có lẽ câu trả lời nằm ở chính trải nghiệm trong quá trình làm. Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là khoảng thời gian thư giãn sau những giờ học tập, làm việc, mà còn là dịp để thử sức với những ý tưởng mới, tự tay tạo nên một món đồ theo sở thích của mình. Cứ vào dịp cuối tuần, Lương Thị Ánh My ở tổ dân phố Vĩnh Hợp, phường An Hải, thành phố Hải Phòng lại cùng bạn bè tìm đến các workshop đồ thủ công để trải nghiệm làm hạt nhựa ủi. Từ những hạt nhựa nhiều màu sắc được chuẩn bị sẵn, My bắt đầu lựa chọn hình mẫu, phối màu và kiên nhẫn ghép từng hạt. Điều khiến My yêu thích hoạt động này không chỉ nằm ở thành phẩm cuối cùng mà còn ở chính quá trình tự tay tạo ra sản phẩm. Mỗi lần hoàn thành một mẫu mới là một lần My có thêm ý tưởng để thử nghiệm, thay đổi cách phối màu và tìm kiếm những hình thức thể hiện khác nhau. Bạn Lương Thị Ánh My chia sẻ.
2: Đây là lần đầu tiên em thử nghiệm làm hạt nhựa ở đây thì em cảm thấy ở đây không gian rất là rộng rãi. Cũng như là em thấy nó mang lại cho em cảm giác rất là bình yên, giúp cho em cảm thấy bớt bớt căng thẳng sau những giờ học trên lớp. Ngoài ra khi mà được đến đây cùng bạn bè thì em cảm thấy được gắn kết với bạn bè hơn. Điều thú vị nhất khi mà được trải nghiệm việc làm hạt nhựa thì em thấy là việc được lựa chọn các màu sắc theo hình ảnh và tự tay dùng những cái nít nhỏ nhỏ để ngắt những cái miếng hạt nhựa tự làm nên cái hình ảnh mà mình mong muốn thì em cảm thấy khá là thú vị.
0: Không chỉ thỏa sức sáng tạo, với My, những buổi workshop còn là khoảng thời gian để gặp gỡ và gắn kết bạn bè. Mỗi sản phẩm hoàn thành cũng có thể trở thành một món quà nhỏ, một kỷ niệm về tình bạn được lưu giữ sau những giờ cùng nhau trải nghiệm. Đặc biệt, với mức chi phí tương đối phù hợp, khoảng từ 20.000 đến 50.000 đồng cho mỗi trải nghiệm, những workshop thủ công như vậy đang trở thành một lựa chọn giải trí khá gần gũi với học sinh, sinh viên và những bạn trẻ yêu thích sự sáng tạo. Bạn Lương Thị Ánh My hào hứng chia sẻ thêm.
2: Em thấy rất là vui vì bản thân em đã làm ra được một sản phẩm mà tự tay mình làm nên em thấy nó rất là ý nghĩa. Em thấy chi phí này thì khá là hợp lý cho người trẻ học sinh sinh viên hiện nay.
0: Có thể thấy, từ một hoạt động trải nghiệm đơn giản, sáng tạo với hạt nhựa ủi đang dần trở thành một xu hướng giải trí mới được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Không đòi hỏi kỹ năng quá cao hay khoản chi phí lớn, hoạt động này mang đến cơ hội để người trẻ rời xa màn hình điện thoại, giải tỏa căng thẳng và có những phút giây thư giãn bên bạn bè, người thân.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện của hạt nhựa ổi, có thể nhận thấy một xu hướng rộng hơn trong đời sống của người trẻ hiện nay, đó chính là sáng tạo thủ công đang được kết hợp với nhu cầu trải nghiệm cá nhân. Người trẻ không chỉ tìm một sản phẩm để mua và sử dụng, họ cũng tìm đến những hoạt động cho phép mình tự làm, tự lựa chọn và tự hoàn thiện sản phẩm. Hạt nhựa ổi là một ví dụ khá rõ, và để hiểu rõ hơn về sức hút của hoạt động này, ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên với chị Thôi Như Quỳnh, người hướng dẫn workshop làm hạt nhựa ổi tại phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Vâng, xin chào chị, trân trọng cảm ơn chị đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin được hỏi chị là ý tưởng đưa mô hình trải nghiệm làm hạt nhựa ổi đến với giới trẻ Hải Phòng bắt nguồn từ đâu ạ?
2: Ý tưởng này đến từ việc các bạn trẻ ngày càng yêu thích những cái hoạt động thủ công, sáng tạo và có tính healing, chữa lành. Trong khi ở nhiều nơi như là Hồ Chí Minh hay là Hà Nội thì đã có cái mô hình này ấy, thì hiện tại Hải Phòng vẫn còn đang khá mới. Cho nên là mình muốn tạo ra một không gian để mọi người vừa thư giãn vừa tự tay làm ra những cái món đồ mà mang đậm dấu ấn cá nhân ạ.
1: Vâng, theo chị, điều gì khiến hoạt động làm hạt nhựa ổi thu hút nhiều bạn trẻ trong thời gian gần đây ạ?
2: Đây là một hoạt động không quá khó, ai cũng có thể tham gia được. Chỉ với những cái hạt nhựa nhỏ xíu ấy, thì mọi người có thể tạo ra những cái móc khóa, tranh ảnh hay là đồ trang trí dựa theo sở thích ạ. Ngoài ra thì đây cũng là một trải nghiệm rất phù hợp để đi cùng bạn bè, người thân hay là gia đình. Và có những cái khoảnh khắc rất là đẹp. Mình nhớ là có một bạn lần đầu tiên đến đây ấy, nghĩ rằng là bạn ấy không khéo tay, không làm được đâu, nhưng mà sau khi mà được chúng mình hướng dẫn thao tác và bạn ấy hoàn thành được một cái sản phẩm ấy, thì bạn ấy rất vui và kiểu bất ngờ về kiểu khả năng của bạn ấy. Và ngoài ra cũng có nhiều cặp đôi hay là nhóm bạn, gia đình đến đây trải nghiệm và nói với bọn mình là đây là thời gian rất là ý nghĩa vì mọi người có chỗ để mọi người ngồi trò chuyện và cùng nhau sáng tạo.
1: Vâng, và ngoài việc tạo ra một sản phẩm thủ công, mô hình này đang mang đến những giá trị gì cho người trải nghiệm ạ?
2: Điều mà chúng mình mong muốn nhất khi mà mở cái studio này là để cho khách có khoảng thời gian thật sự thư giãn ạ. Khi mà họ tập trung xếp từng hạt nhựa thì có thể sẽ tạm quên đi những cái áp lực công việc và học tập. Ngoài ra thì hoạt động này cũng rèn luyện cái sự kiên nhẫn, khéo léo cũng như là khả năng sáng tạo và mang lại cảm giác vui thích khi mà người ta hoàn thành những cái sản phẩm do tự tay mình làm ra ạ.
1: Vâng, chị nhận thấy khách hàng thường thích nhất ở những công đoạn nào của quá trình làm hạt nhựa ổi và vì sao ạ?
2: Theo mình quan sát ấy, thì khách hàng thường thích nhất là công đoạn hoàn thiện sản phẩm khi mà nó được ủi ấy. Đây là lúc mà chúng mình dùng bàn ủi và ủi để cho những cái hạt nhựa rời rạc kết dính lại với nhau, tạo ra một cái món đồ hoàn chỉnh ạ. Ai cũng rất là háo hức và hóng khi mà nhìn thấy những cái thành quả của mình ạ. Và họ thường chụp ảnh cũng như là chia sẻ với bạn bè, cũng như là mang về làm kỷ niệm ạ. Không chỉ là nơi làm ra những món đồ công xinh xắn, mà còn là nơi để mà mọi người thư giãn, kết nối cũng như là lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Mỗi cái sản phẩm đều mang dấu ấn riêng của người làm, và đó cũng là điều khiến trải nghiệm làm hạt nhựa ủi trở nên rất là đặc biệt. Bằng chúng mình mong mô hình này sẽ góp phần mang đến một hoạt động sáng tạo mới mẻ cho giới trẻ Hải Phòng ạ.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn chị đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay.
0: Vâng, thưa quý vị, nếu xem hạt nhựa ủi đơn thuần là một hoạt động giải trí, chúng ta mới chỉ nhìn thấy một phần của câu chuyện. Bởi trong quá trình tạo ra một sản phẩm, người trẻ phải thực hiện nhiều thao tác liên tiếp như hình dung sản phẩm, xác định kích thước, lựa chọn màu sắc, ghi nhớ vị trí, sắp xếp các chi tiết và kiểm tra tổng thể. Đặc biệt, khi sản phẩm có kích thước lớn hoặc nhiều màu sắc, sự tập trung càng trở nên quan trọng hơn. Một chi tiết nhỏ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục. Chính vì vậy, giá trị của hoạt động này không nằm ở sản phẩm cuối cùng. Đó còn là quá trình giúp người trẻ rèn luyện sự kiên nhẫn, tính tỉ mỉ. Một điểm đáng chú ý khác của hạt nhựa ủi là hoạt động này không nhất thiết phải diễn ra một mình. Tại các workshop, những người có cùng sở thích có thể ngồi cùng một không gian, lựa chọn mẫu, trao đổi cách phối màu và chia sẻ những sản phẩm đã hoàn thành. Người mới có thể học cách bắt đầu từ những mẫu đơn giản. Người đã có kinh nghiệm có thể thử những thiết kế phức tạp hơn. Từ đó, hoạt động thủ công trở thành một hình thức kết nối. Với người trẻ, một buổi workshop đôi khi không chỉ là thời gian để làm một món đồ, đó còn là dịp gặp gỡ bạn bè, trò chuyện, chia sẻ sở thích và cùng nhau thử một hoạt động mới. Không chỉ riêng hoạt động làm hạt nhựa ủi, tại Hải Phòng, việc các bạn trẻ tìm đến workshop để trải nghiệm làm các món đồ thủ công cho thấy một nhu cầu khác của đời sống trẻ, đó là tìm kiếm những hoạt động

0: giải trí qua việc rèn luyện sự tỉ mỉ, tính kiên nhẫn và tự tay sáng tạo ra một sản phẩm để mang về tặng cho bạn bè người thân. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn trẻ tại Hải Phòng.
1: Hôm nay mình đến mình làm, mình sẽ làm móc má thì mình tặng người thân, và thời gian mình cũng là một giáo viên thì cuối nữa mình sẽ đến mình tặng cái món quà này cho mấy học sinh của mình. Làm cái này cũng cảm thấy khá là vui vẻ và như thế là thư giãn được đôi phần khi mà mình tự làm sản phẩm mà mình do chính tay mình làm ra thì nó sẽ trân trọng và nâng niu cái đấy, nó không giống kiểu ví dụ mình mua sẵn như vậy khác. Giá trị tinh thần cái gì mình làm ra nó rất là quý hơn. Khi mà làm cái này thì mình cảm thấy là tự nhiên mình cảm thấy là mình kiên trì hơn hẳn. Nó đem lại sự tập trung cao độ của mình hướng đây cũng là một cái trải nghiệm tốt, đặc biệt là với bạn bè. Khi mà mình đi với càng nhiều người mình sẽ có nhiều kỷ niệm.
2: Em lựa chọn trải nghiệm hoạt động giải trí này bởi vì là nó sẽ giúp em khi mà em học tập mệt mỏi, stress ấy, thì sẽ giúp em thư giãn hơn. Bên cạnh đó thì rèn luyện sự khéo léo cũng như là tỉ mỉ, và lúc đó mình sẽ được một cái thành quả mà em cảm thấy là nó đẹp nhất đối với em, vừa ý nhất với em cầm về. Theo em thấy thì đồ tự tay mình làm cũng như là trải nghiệm hoạt động ấy, bởi vì cái sản phẩm này nó sẽ chứa đựng thời gian cũng như là tâm huyết của em và mang tính là duy nhất thôi, nên là nó sẽ đem lại cái giá trị tinh thần rất là cao. Và so với việc mà em sẽ đi mua ngoài và em có thể để tặng cho người thân cũng như gia đình.
3: Đây là cái lần đầu tiên mà mình đến trải nghiệm cái dịch vụ này. Mình thấy đây cũng sẽ là một cái trải nghiệm khá là thú vị cho những cái ngày sau, những ngày cuối tuần vừa vất vả. Theo mình nghĩ thì cái trải nghiệm hay nhất ấy, thì mình nghĩ là cái công đoạn gắn trang này thì nó sẽ rèn cho mình cái sự tỉ mỉ và kiên trì ấy. Mình thấy thì khi mà mình bỏ thời gian ra như thế để tạo cho mình một cái sự hồi hộp cũng như là hào hứng, mình cũng tò mò xem không biết sản phẩm mình bỏ ra bao nhiêu thời gian đấy sẽ trông như thế nào. Nên là mình nghĩ đây cũng sẽ là một cái món quà ý nghĩa dành tặng cho bạn bè hay là gia đình.
4: Thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi của các bạn trẻ, có thể thấy nhu cầu giải trí của giới trẻ đang ngày càng đa dạng. Theo ý kiến của một số chuyên gia, những hoạt động mang tính trải nghiệm, tương tác và khuyến khích người tham gia trực tiếp tạo ra sản phẩm đang đáp ứng nhu cầu thể hiện bản thân, kết nối và tìm kiếm những trải nghiệm mới của người trẻ. Hạt nhựa ủi là một ví dụ cho xu hướng đó. Đến lúc này, thời lượng dành cho chương trình phát hành Góc Nhìn Trẻ kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình hôm nay, chỉ đạo nội dung Nguyễn Minh Nghĩa, chỉ đạo sản xuất Vũ Huy Long, biên tập Nguyễn Thị Hà, những người thực hiện Quang Huy Vũ Thảo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình tiếp theo.
5: Xã hội chuyển động.
6: Xã hội chuyển động.
7: Kính chào quý vị thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế số đang tạo ra ngày càng nhiều công việc được kết nối và thực hiện qua các nền tảng trực tuyến. Từ vận tải, giao nhận đến bán hàng, cung ứng dịch vụ. Với nhiều người, đây không còn là việc làm thêm mà đã trở thành một nghề chính để mưu sinh. Nhưng khi cách làm việc thay đổi, các cơ chế bảo vệ người lao động liệu đã theo kịp? Những khoảng trống an sinh nào đang đặt ra và chính sách cần thay đổi ra sao để phù hợp với lực lượng lao động mới này? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết đưa nguồn dòng vốn ưu đãi đến với đồng bào dân tộc khó khăn vùng cao Quảng Ngãi.
6: Vấn đề xã hội.
7: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản trên nền tảng số, người lao động có thể bắt đầu một ngày làm việc, chạy xe, giao hàng, bán hàng hay cung cấp nhiều dịch vụ khác. Sự linh hoạt ấy đang khiến việc làm trên nền tảng số trở thành lựa chọn mưu sinh của ngày càng nhiều người lao động. Nhưng khi công việc này dần trở thành nghề chính, những khoảng trống về an sinh đối với người lao động cũng bắt đầu bộc lộ rõ hơn.
8: Mình đi bình thường thì họ tự họ lao vào mình cũng có, xảy vào cái ổ gà thì tốt, trường hợp là đổ xe là bình thường.
9: Nẹt bô rồi phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách nên là rất chi là nguy hiểm. Nói chung là trong cái nghề đặc thù do trên đường không thể tránh khỏi được.
7: Những tình huống như vậy là một rủi ro khó tránh trong công việc hàng ngày của nhiều tài xế công nghệ.
10: Bạn ơi, mình đang ngoài cổng đây ạ.
7: Hơn 2 năm chạy xe, mỗi ngày từ 10 đến 12 tiếng trên đường. Anh Phan Văn Tài coi đây là công việc chính để tạo thu nhập. Có những ngày mệt mỏi,

0: những lần va quệt trên đường khiến anh lo lắng, nhưng dừng chạy cũng đồng nghĩa với mất đi nguồn thu nhập của ngày hôm đó.
1: Có đôi lúc cũng mệt đó, nhưng mà vẫn phải chạy thôi. Có một số lần thì mình gặp hay sang đường ấy, không để ý đằng sau ấy, thì sẽ dễ bị va quệt thôi. Mình cũng có lo lắng nhưng mà công việc thì phải chấp nhận thôi.
0: Nhưng rủi ro trên đường chưa phải là nỗi lo duy nhất. Làm việc qua ứng dụng, khi có vấn đề về đơn hàng hay thu nhập, người lao động có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của nền tảng. Còn khi chính họ gặp rủi ro, từ ốm đau, tai nạn đến những ngày không thể làm việc vì thời tiết, phần lớn vẫn phải tự xoay sở. Bởi vậy, với nhiều tài xế công nghệ, có một điểm tự an sinh là điều họ mong mỏi.
2: Chạy xe này cũng không có bảo hiểm đâu, cũng rất là mong nhà nước tạo điều kiện cho mà đóng bảo hiểm. Bất kỳ người nào cũng phải có một đề phòng rủi ro, những lúc mà không may gặp phải thì mình sẽ có sự hỗ trợ của bảo hiểm.
3: Cũng được đóng cho tài xế thế thì tốt quá, rất mong muốn để có cái bảo hiểm để các tài xế yên tâm để chạy trên đường.
0: Không riêng xe ôm công nghệ, các nền tảng số từ vận tải, giao nhận đến thương mại điện tử đang thu hút khoảng 2 triệu lao động tham gia. Sự phát triển nhanh của các dịch vụ trực tuyến mở ra nhiều cơ hội việc làm, nhưng cũng đặt người lao động trước không ít bấp bênh. Rời khu vực nhà nước hơn 2 năm trước để chuyển sang làm tiếp thị liên kết và live stream bán hàng. Thu nhập của anh Nguyễn Văn Cương giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào thuật toán và lượng tương tác của nền tảng. Dù thu nhập có lúc đạt từ 15 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, nhưng điều anh chăn trở nhất vẫn là một điểm tự an sinh dài hạn. Anh Cương chia sẻ.
4: Phải nói thật là cái nguồn thu nhập nó không hề ổn định một chút nào, nhất là cái thời gian gần đây phí sàn nó lại tăng cao, khách hàng người ta có nhiều cái lựa chọn khác tốt hơn. Và một cái phần nữa là mình thấy cái việc mà tìm hiểu để tự đóng bảo hiểm ấy, thực sự là nó cũng đang hơi phức tạp. Thế nên là nếu mà có cái mức đóng phù hợp hay là một cái cách đóng ấy nó thực sự đơn giản, thiết thực và dễ làm thì theo như mình, đấy nó là cái việc rất là tốt.
0: Kinh tế số phát triển nhanh, góp phần tạo hàng triệu việc làm mới, nhưng cũng làm lộ rõ những khoảng trống pháp lý. Khảo sát mới đây của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chỉ ra, có tới hơn 90% lao động coi nền tảng số là nguồn thu nhập chính. Thu nhập dòng bình quân dao động từ 7 đến gần 10 triệu đồng mỗi tháng, nhưng họ lại phải tự gánh từ 13% đến 25% chi phí vận hành. Đáng lo ngại hơn, gần 80% người lao động nền tảng hiện không tham gia bảo hiểm xã hội. Bà Nguyễn Thị Nga, chuyên gia về an sinh xã hội, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.
5: Trong những cái phát hiện mà chúng tôi cũng cho thấy rằng là cái thu nhập từ các lao động trên nền tảng thì có thu nhập là ở cái mức trung bình của cả nước, có cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội thì thấp hơn so với cái mức trung bình của cả nước. Họ rất quan tâm đến các cái chương trình hỗ trợ, tham gia vào các cái gói bảo hiểm khác nhau để làm sao bảo vệ tốt hơn từ cái công việc này.
0: Khoảng trống này một phần bắt nguồn từ chính cách thức tổ chức việc làm trên nền tảng số. Người lao động trực tiếp cung cấp dịch vụ, tạo ra thu nhập qua nền tảng và trong nhiều trường hợp chịu sự điều phối về đơn hàng, giá cước hay cách thức thực hiện công việc. Nhưng họ thường tham gia với tư cách đối tác thay vì người lao động trong một quan hệ lao động truyền thống. Vì thế, quyền của người làm việc đến đâu, doanh nghiệp nền tảng có trách nhiệm gì, nhất là khi xảy ra rủi ro, vẫn còn những vấn đề cần được làm rõ. Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh, Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Quốc gia Vương Quốc Anh phân tích.
6: Họ mặc áo đồng phục của các cái công ty nền tảng và mọi người cứ nghĩ rằng là họ là người lao động chính thức của cái công ty nền tảng đó, nhưng thực ra không phải. Họ được ký hợp đồng đối tác và khi được coi là đối tác thì họ không được coi là một người lao động và họ sẽ không được bảo vệ bởi luật lao động, nên họ sẽ không có lương hưu, họ không có bảo hiểm y tế, họ không có bảo hiểm xã hội, nên là họ nằm ngoài cái sự bảo vệ của luật lao động.
0: Khi nền tảng số đã trở thành nơi làm việc và công việc trên nền tảng đã trở thành sinh kế chính của nhiều người, khoảng trống an sinh không thể tiếp tục là câu chuyện mỗi người lao động tự xoay sở. Vấn đề đặt ra là cần một cơ chế pháp lý phù hợp để xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm và đưa nhóm lao động này vào lưới an sinh.
7: Vấn đề xã hội.
8: Thưa quý vị và các bạn, một tín hiệu đáng mừng với nhiều lao động đang mưu sinh trên các nền tảng số là dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội đã đặt vấn đề đưa nhóm lao động này vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây được xem là

0: kiểu móc len chẳng hạn, hiện nay là có rất nhiều bạn làm. Cho nên là ngoài cái việc mà tạo được cái định vị thương hiệu thì mình còn liên quan đến các cái nội dung bài đăng. Ví dụ như kiểu là trên thread thì cần có một nội dung khác, ví dụ nó thu hút, nó hấp dẫn hơn, hay có các cái keyword. Nhưng mà ở trên fanpage hay là trang cá nhân thì mình nên kiểu theo cái hướng là chia sẻ.
1: Từ Facebook fanpage đến Threads, câu chuyện của chị Kim Thoa là một trong rất nhiều cách tạo thu nhập qua nền tảng số hiện nay. Có người coi đây là nghề chính, có người làm thêm hoặc theo thời vụ. Một người cũng có thể làm trên nhiều nền tảng với nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Sự đa dạng ấy đặt ra câu hỏi đầu tiên khi tính tới việc mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động trên nền tảng số. Ai sẽ được xác định là người làm việc trên nền tảng số và trường hợp nào thuộc diện phải tham gia? Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan, đoàn Tuyên Quang phân tích.
2: Thực tế nhóm này rất đa dạng. Vì vậy, nếu chỉ dừng ở tiêu chí có việc làm, thu nhập ổn định thường xuyên, thì khi triển khai vẫn phải tiếp tục giải thích thế nào là thường xuyên, thu nhập làm căn cứ đóng. Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập thì xác định ra sao và chủ thể có trách nhiệm kê khai tổ chức thu. Vì vậy, cần xác định ngay trong luật các tiêu chí có tính nguyên tắc để nhận diện đối tượng và làm căn cứ phát sinh nghĩa vụ tham gia. Còn mức cụ thể, phương thức thu, lộ trình thực hiện có thể giao cơ quan có thẩm quyền quy định. Như vậy vừa đảm bảo linh hoạt, vừa đảm bảo người dân có thể biết trước được quyền và nghĩa vụ của mình.
1: Xác định đúng người phải tham gia mới là bước đầu. Câu hỏi tiếp theo là trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được chia sẻ như thế nào giữa người lao động và doanh nghiệp nền tảng. Bởi trong nhiều loại hình công việc, nền tảng không chỉ là nơi kết nối mà còn tác động tới giá dịch vụ, phân bổ công việc, tỷ lệ chiết khấu hay quyền duy trì tài khoản. Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
3: Quy định doanh nghiệp nền tảng có trách nhiệm cùng đóng bảo hiểm xã hội. Không nên để tài xế tự chịu toàn bộ mức đóng như người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay, doanh nghiệp nền tảng có quyền quyết định các tác động đáng kể đến giá cước, tỷ lệ chiết khấu, phân bổ chuyến, xếp hạng, cơ chế thưởng phạt và quyền duy trì tài khoản, nên phải có trách nhiệm chia sẻ chi phí an sinh. Có thể nghiên cứu cơ chế đóng góp ba bên gồm tài xế, doanh nghiệp nền tảng và nhà nước.
1: Nhưng ngay cả khi xác định được trách nhiệm của các bên, mức đóng và cách đóng cũng phải phù hợp với đặc thù thu nhập thường xuyên biến động của lao động nền tảng. Nếu người lao động phải gánh một mức đóng vượt quá khả năng, mục tiêu mở rộng diện bao phủ sẽ khó đạt được. Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long phân tích.
4: Tôi đề nghị trước khi quy định nghĩa vụ bắt buộc, đề nghị đánh giá cụ thể mức đóng, căn cứ đóng, phần trách nhiệm của người lao động và nền tảng cũng như chế độ được hưởng. Nếu người lao động phải tự gánh toàn bộ mức đóng như một cá nhân kinh doanh độc lập, trong khi thu nhập thấp và biến động, chính sách có thể làm giảm khả năng tham gia. Tôi đề nghị cần nghiên cứu cơ chế đóng linh hoạt và hỗ trợ phù hợp cho nhóm thu nhập thấp, đồng thời tránh đóng trùng khi người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quan hệ lao động khác.
1: Ai thuộc diện tham gia, trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng đến đâu, đóng trên căn cứ nào và theo cách nào, đó là những vấn đề cần tiếp tục được làm rõ khi hoàn thiện chính sách. Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, trong đó có nội dung liên quan đến người làm việc trên nền tảng số, dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Hy vọng những đặc thù của loại hình lao động mới này sẽ được tính toán đầy đủ để chính sách khi ban hành vừa mở rộng được lưới an sinh, vừa thực sự phù hợp và khả thi với người lao động.
5: Sắc màu cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống đang đổi thay từng ngày với những cách làm việc mưu sinh mới như câu chuyện chúng ta vừa đề cập. Nhưng giữa những đổi thay ấy, ở nhiều bản làng, những nghề thủ công đã gắn bó với đời sống qua nhiều thế hệ, đang được gìn giữ và trao truyền. Tại xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, từ những cây tre, nứa, mây quen thuộc trên núi rừng, qua đôi bàn tay khéo léo của đồng bào dân tộc Lự, những chiếc lù cở, giỏ đựng rau hay giỏ bắt cá vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
7: Ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, nghề đan lát truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống của đồng bào dân tộc Lự. Với nhiều gia đình, đan lát từng là công việc quen thuộc của người đàn ông sau những giờ lên nương, xuống ruộng. Từ việc chọn nguyên liệu, chẻ nan, vót nan đến tạo hình, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm. Tre, nứa hay mây được lựa chọn tùy theo từng sản phẩm. Nguyên liệu phải đủ độ già, có độ dẻo và chắc để khi đan vừa giữ được hình dáng, vừa có thể sử dụng lâu dài.

0: Ông Lò Văn Khảm ở xã Khuôn Há, tỉnh Lai Châu cho biết.
1: Dân tộc Lự chúng tôi ấy, về truyền thống đan lát là nhiều cái loại đan lát. Ví dụ hiện tại bây giờ thì cũng đan lát lũ cửa này, đan lát dọ này. Cái nghề này là hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn lưu truyền, không thể cho mất được cái nghề đan lát này.
0: Với đồng bào dân tộc Lự, mỗi sản phẩm đan lát lại gắn với một nhu cầu cụ thể trong cuộc sống. Những chiếc lù cờ được dùng để đựng, vận chuyển nông sản, giỏ đan phục vụ việc hái rau, đựng đồ dùng, giọ được sử dụng để đánh bắt cá tôm ở suối. Một số sản phẩm còn xuất hiện trong những sinh hoạt cộng đồng, nghi lễ truyền thống của bản làng. Một nghệ nhân theo nghề đan lát nhiều năm tại xã Khuôn Há chia sẻ.
2: Cái này thì đan để mà mình đi đựng rau đi dở, đi lấy rau ngoài vườn mang đi dở thì cho vào đây thì lúc mình dở suối thì suối về thì nó cũng chảy khô. Cái này thì đơm tôm, đánh bắt cá bắt tôm lúc chiều thì mình mang đi đơm. Thì sáng về thì mình mới lấy ra thì mình có tôm, có cá nó ở trong này.
0: Những lời chia sẻ mộc mạc ấy cho thấy nghề đan lát đã hòa vào đời sống của đồng bào dân tộc Lự một cách tự nhiên. Từ sản xuất, sinh hoạt đến các hoạt động cộng đồng, những vật dụng bằng tre, nứa, mây vừa bền chắc, tiện dụng, vừa mang dấu ấn riêng của mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng. Cùng với trang phục, ẩm thực, kiến trúc nhà ở, phong tục, tập quán và các sinh hoạt cộng đồng, nghề đan lát góp thêm một sắc màu vào bức tranh văn hóa Lự ở Lai Châu.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sắc màu cuộc sống với câu chuyện giữ nghề đan lát, giữ một phần hồn văn hóa Lự đã khép lại chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Phương Liên xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, tại nhiều quốc gia châu Âu, giao thông và kiến trúc không tồn tại như hai mảnh ghép riêng biệt. Những tuyến đường được mở ra trong sự hài hòa với quảng trường, công trình cổ, khu dân cư và không gian xanh. Trong khi hệ thống tàu điện, cầu, nhà ga hay phố đi bộ cũng trở thành một phần của diện mạo đô thị. Đây là nội dung khám phá của chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương hôm nay. Trước hết, hãy cùng chúng tôi khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Nhật Bản sẽ tăng độ khó trong các bài thi sát hạch lái xe đối với người trên 75 tuổi từng vi phạm giao thông nhằm hạn chế số vụ tai nạn do đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản NPA, khoảng 18% số vụ tai nạn chết người trong năm ngoái là do các tài xế thuộc độ tuổi này gây ra. NPA dự kiến thắt chặt bài thi sát hạch gia hạn bằng lái đối với các tài xế từ 75 tuổi trở lên đã từng vi phạm một số lỗi như vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ trong vòng 3 năm qua. Cơ quan này sẽ tiến hành sửa đổi các quy định cần thiết và hướng tới mục tiêu áp dụng những thay đổi này vào năm 2027. Năm 2026, các hãng hàng không trên thế giới được dự báo tiêu thụ khoảng 104 tỷ gallon nhiên liệu, gần như không thay đổi so với năm ngoái, nhưng hóa đơn nhiên liệu lại tăng từ khoảng 252 tỷ đô la Mỹ năm 2025 lên 350 tỷ đô la Mỹ năm nay, tức là với gần như cùng một lượng nhiên liệu, ngành hàng không phải chi thêm khoảng 98 tỷ đô la Mỹ. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA ước tính toàn ngành mới phòng ngừa rủi ro giá cho khoảng 1/3 lượng nhiên liệu dự kiến sử dụng trong năm 2026. Biện pháp này có thể giúp giảm biến động chi phí trong ngắn hạn nhưng không loại bỏ được tác động nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao trong thời gian dài. IATA dự báo giá nhiên liệu cao có thể kéo lợi nhuận ròng của ngành hàng không toàn cầu năm 2026 xuống còn khoảng 23 tỷ đô la Mỹ so với mức khoảng 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Tức bình quân mỗi hành khách được vận chuyển, hãng chỉ còn giữ lại chưa tới 5 đô la lợi nhuận ròng. Theo Tổ chức Nghiên cứu Giao thông và Môi trường Châu Âu, tại 6 nước dẫn đầu chiếm gần nửa tổng lượng tiêu thụ toàn khối, xe tải điện có thể tiết kiệm lên tới 100.000 euro chi phí sau 5 năm. Thời gian thu hồi chi phí chênh lệch ban đầu chỉ còn khoảng 2 năm, giúp gỡ bỏ rào cản giá mua đối với các doanh nghiệp logistics. Trong ngắn hạn, việc duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định, tăng mức dự trữ phù hợp và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu sẽ giúp giảm rủi ro. Chính sách hỗ trợ nếu cần thiết cũng nên tập trung vào những ngành và nhóm chịu tác động trực tiếp thay vì trợ giá đại trà. Về dài hạn, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch thông qua tiết kiệm năng lượng, phát triển giao thông công cộng, xe điện và các nguồn năng lượng trong nước sẽ giúp nền kinh tế giảm độ nhạy trước biến động của thị trường xăng dầu quốc tế.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Thưa quý vị và các bạn, một con đường đẹp vừa giúp con người đi lại thuận tiện, vừa góp phần tạo nên diện mạo và bản sắc của thành phố. Điều này được thể hiện khá rõ tại nhiều đô thị ở châu Âu, nơi giao thông và kiến trúc được quy hoạch trong một tổng thể hài hòa. Ở Paris, những đại lộ rộng và thẳng do Haussmann quy hoạch không chỉ cải thiện khả năng lưu thông mà còn mở ra những trục nhìn đẹp kết nối các quảng trường và công trình biểu tượng. Còn tại Amsterdam, hệ thống kênh đào vừa là tuyến giao thông, vừa đảm nhiệm chức năng thoát nước, đồng thời định hình những dãy nhà cổ đặc trưng ven kênh. Riêng vành đai kênh lịch sử của thành phố dài khoảng 14 km, có khoảng 80 cây cầu cùng nhiều công trình kiến trúc giá trị. Nếu Amsterdam phát triển bên những dòng kênh, thì Venice lại gần như sống cùng mặt nước. Thành phố của Italia được xây dựng trên 118 hòn đảo nhỏ. Ở đó, kênh đào trở thành những con đường, con cầu, quảng trường và các công trình kiến trúc được tổ chức phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc biệt. Mỗi thành phố có một cách giải bài toán giao thông khác nhau, nhưng điểm chung là đường xá, cầu, kênh đào và công trình kiến trúc không tồn tại riêng lẻ mà tạo nên một không gian đô thị thuận tiện, đẹp mắt và giàu bản sắc. Mời quý vị cùng trò chuyện với bạn Lê Dũng, một kiến trúc sư có thời gian dài học tập và làm việc tại châu Âu để tìm hiểu về những điều khác biệt thú vị về giao thông và kiến trúc ở nơi đây.
2: Cái khác biệt cơ bản nhất giữa các cái thành phố ở châu Âu với các thành phố ở Việt Nam đấy chính là cái sự đồng nhất, thật sự thống nhất ạ. Khi mà chị đi trên con phố ở Paris hay là ở Barcelona, chị nhìn thấy là tôi cảm thấy một cái cảnh quan rất là thống nhất, rất là đồng nhất. Nó không có kiểu như là lộn xộn như ở Việt Nam ấy. Tức là mình có thể cảm nhận rằng là họ rất là tuân thủ cái quy hoạch chung. Tức là ở các thành phố này ấy, họ có cái quy luật, có cái quy định và các cái luật lệ ở mỗi khu phố. Là ví dụ như là thành phố, dãy phố này mình chỉ được xây 5 tầng, dãy phố này mình chỉ được sơn màu trắng, dãy phố này mình chỉ được sơn màu ghi, thì họ rất là tôn trọng cái điều đấy. Nên là khi mà chúng ta đi ấy, chúng ta sẽ thấy là cái cảnh quan rất là đồng nhất, rất là dịu mắt, giống như kiểu chúng ta đang đi ở Vinhome ấy. Vinhome họ áp dụng quy chuẩn như thế, thì khi mà họ quy hoạch mà có cùng chiều cao thì mình cảm thấy được ở đây họ có sự bố trí, sự bài trí rất là nghệ thuật, rất là chỉnh chu. Và những cái điều này ấy, thì gần đây Việt Nam cũng học hỏi, giống như là ở thành phố Hải Phòng mình ấy, chỉ có thấy trên con đường phố đi bộ Thế Lữ ấy, họ cũng bắt buộc là không được xây nhà một tầng, bắt buộc phải xây từ 4 đến 5 tầng trở lên, và bắt buộc phải sơn trắng, dùng các cái cửa màu ghi để tạo ra một cái mặt tiền nó đồng nhất. Thì dần dần Việt Nam mình cũng đang học hỏi các nước châu Âu về các cái quy định đó, thì để sau này chúng ta có những cái khu phố đồng nhất hơn, nó sẽ không bị lộn xộn như chúng ta đang thấy hiện giờ.
3: Thì đấy là kiến trúc về nhà ở và cảnh quan hai bên, đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
3: Còn về công trình giao thông thì sao?
2: Công trình giao thông thì cũng lại là một sự khác biệt rất rất lớn. Tức là khi mà họ phát triển trước chúng ta ấy, thì cái tầm nhìn của họ rất là khác. Nếu như mà chị có để ý ấy, thì người có tàu điện ngầm. Nhưng mà nếu mà chị đi vào Sài Gòn hoặc là lên Hà Nội ấy, chị sẽ thấy là chúng ta không có tàu điện ngầm.
3: Giao thông ngầm đấy đúng không?
2: Giao thông
3: là
2: ngầm
3: mình không có.
2: Là mình không có. Từ cái lúc mà thành phố còn chưa có gì thì họ đã quan tâm họ xây tàu điện ngầm rồi. Còn bây giờ như Hà Nội, Sài Gòn thì phát triển quá rồi, không thể nào mà xây ngầm được nữa. Và khi đi ngầm ấy, thì lại họ sẽ có rất nhiều khoảng không ở trên bề mặt ấy, để họ xây đường cho người đi bộ, đường cho xe đạp, và rất nhiều khoảng không cho cây xanh. Đấy là cái mà vì sao mà mọi người có thấy gọi là không khí châu Âu là vì sao thơ là như thế. Là bởi vì có cái khoảng rộng rất là lớn, mọi người được đi lại, được thả bộ. Là chúng ta cảm nhận được là chúng ta rất là thích đến những thành phố châu Âu là vì như vậy.
3: Thế có phải là bởi vì Việt Nam dân số cũng đông quá, còn ở châu Âu thì mật độ dân số thấp hơn không?
2: Cũng không hẳn ạ, tại vì là lại một lần nữa là do quy hoạch. Tức là khi mà họ đã làm được một cái quy hoạch mà dài hơi ấy, thì họ sẽ có những cái đường tàu điện ngầm để họ giãn dân. Tức là các cái thành phố cổ của họ ấy, họ sẽ không cho người ta ở trong thành phố cổ. Ví dụ như mình có thể thấy ở Hà Nội là bây giờ Hà Nội bắt đầu giãn dân rồi, phố cổ chỉ là để du lịch thôi, để bán hàng, để du lịch thôi. Mà muốn làm được như thế thì buộc giao thông công cộng chúng ta phải rất là tốt. Thì ví dụ như ở nước Đức em từng ở ấy, thì là một trong những đất nước mà họ giãn dân, tỷ lệ dân thành dân giữa đô thị và nông thôn là xem nhau. Bởi vì là cái tàu điện ngầm họ kết nối từ nông thôn đến trung tâm nó chỉ tầm 10 đến 15 phút thôi. Khi mà giao thông tốt thì chúng ta mới có thể giãn dân được. Và Hà Nội cũng đang chuẩn bị làm mạnh tay như vậy. Tức là Hà Nội bây giờ sau hai đường giao thông trên cao mà ok, Hà Nội đã tiếp tục triển khai 5 tuyến tàu trên cao nữa.
3: Đường sắt trên cao ấy đúng không?

0: xã trên cao ấy, là để giãn dân, là giãn dân ra khỏi trung tâm, và tiếp tục trong tương lai thì Hà Nội cũng sẽ đẩy hết các trường đại học ra ngoài để trả lại cho khu lõi trung tâm cái hơi thở và giãn dân ra xung quanh. Đây là cách mà chúng ta học tập các nước nước ngoài về việc quy hoạch. Tức là cái việc quy hoạch rất rất là quan trọng, và cái tầm nhìn nó rất là quan trọng. Hà Nội bị một cái, hay là tất cả các đô thị ở Việt Nam bị một tình trạng, đó là nó như kiểu là một vết dầu loang ấy, tức là mình nhỏ xuống, bắt đầu loang dần ra, và nó bị tự phát. Và muốn thay đổi thì cần phải có những cái quy hoạch rất là mạnh tay, giống như Hà Nội đang làm bây giờ. Chúng ta thấy Hà Nội bây giờ lên rất là bụi bặm, và chúng ta phải trả giá cho những việc đó để sau này chúng ta có một cái thủ đô nó xanh sạch đẹp hơn. Đấy là cái em thấy rất là ủng hộ Hà Nội.
1: Gói mang về.
2: Thưa quý vị, điều đáng học hỏi từ nhiều quốc gia châu Âu là giao thông và kiến trúc luôn được đặt trong một quy hoạch thống nhất. Một tuyến đường không chỉ cần thuận tiện cho việc di chuyển mà còn phải hài hòa với cảnh quan, tôn trọng các công trình di sản và tạo ra không gian thân thiện cho con người. Bởi vậy, đường phố, quảng trường, cầu, nhà ga hay điểm dừng phương tiện công cộng đều có thể góp phần làm nên bản sắc đô thị. Với Hải Phòng, thành phố mang dấu ấn kiến trúc Pháp, có hệ thống sông, cầu, cảng biển và những hàng phượng đặc trưng. Bài học ấy càng có ý nghĩa. Trong quá trình mở rộng và hiện đại hóa hạ tầng, thành phố cần kết nối chặt chẽ giữa quy hoạch giao thông, bảo tồn kiến trúc và phát triển không gian xanh. Khi mỗi tuyến đường vừa thuận tiện, an toàn, vừa đẹp và giàu bản sắc, giao thông sẽ là cánh cửa mở ra một hành trình khám phá thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi tuyến đường, cây cầu hay nhà ga đều có thể góp phần kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và nhịp sống của một đô thị. Sự hài hòa giữa giao thông và kiến trúc tại nhiều quốc gia châu Âu cũng gợi mở những kinh nghiệm đáng tham khảo trong quá trình xây dựng các thành phố hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc. Chuyên mục từ Hải Phòng tới muôn phương đến đây xin được tạm dừng. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
3: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
4: Hoài Thương và Phương Thúy cùng ekip thực hiện chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng kính chào quý vị thính giả. Ngày mới đã bắt đầu, nắng đã lên và chúng ta sẽ chờ đợi một ngày với thật nhiều những sự thuận lợi trong công việc của quý vị và các bạn, những sự suôn sẻ an toàn trên những lộ trình lưu thông. Chúng tôi cũng chờ đợi những thông tin được cập nhật và tương tác từ các bác tài qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969, hoặc là quý vị có thể chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Thời gian qua thật nhanh đúng không ạ? Hôm nay đã là thứ năm rồi, đã đến giữa tuần và những công việc của đầu tuần thì cũng đã khép lại. Vẫn còn đó những điều mà có thể là quý vị và các bạn thực hiện chưa được hài lòng, chưa được vừa ý, nhưng không sao cả, chúng ta cũng sẽ cố gắng cho những ngày tiếp theo để mọi người chúng ta khi mà thực hiện những cái công việc của mình thì luôn luôn có những cái nguồn năng lượng tích cực. Và hy vọng rằng là đêm qua thì quý vị cũng đã có một giấc ngủ ngon để ngày hôm nay chúng ta thức giấc thực hiện những công việc của mình trong ngày thứ năm, ngày giữa tuần thì cũng sẽ có được một cái tâm trạng tốt nhất. Xin chào ngày mới chị Phương Thúy ạ.
5: Vâng, xin chào chị Hoài Thương, xin chào quý vị thính giả. Đúng như là chị cũng vừa có chia sẻ, khi mà một ngày mới bắt đầu thì chúng ta cũng nên mang cho mình những cái năng lượng rất là tích cực, và để có thể là có nhiều những cái năng lượng trong một ngày làm việc này và học tập được tốt hơn. Và ngoài ra thì hãy đồng hành cùng với chúng tôi trên làn sóng FM 102.2 MHz. Và với những thông tin về tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong rằng là quý vị hãy lựa chọn những cung đường di chuyển thật là ổn định, và kèm theo đó nữa là qua những khu vực mà đang có cái tình trạng gia tăng gây khó khăn thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969. Còn về điều kiện thời tiết ngày hôm nay, sáng thì vẫn là điều kiện thời tiết của những ngày trời thu se lạnh, với mức nhiệt độ đang dao động trong ngưỡng từ 22 cho tới 23 độ. Nhưng vào buổi trưa ngày hôm nay, và đặc biệt là khoảng từ 11 giờ đến 15 giờ, quý vị lưu ý một chút, đó là thời điểm mà mức nhiệt độ lên cao nhất, có thể lên tới ngưỡng hơn 30 độ C, và nắng nóng cũng sẽ là một trong những yếu tố tác động động tới quý vị về tâm lý cũng như là chặng hành trình chúng ta di chuyển, đặc biệt là vào ban trưa trời nóng có phần gay gắt và oi ả hơn. Nên chính vì vậy chúng ta hãy lựa chọn những kế hoạch và sắp xếp trong ngày sao cho phù hợp nhất. Thời điểm này thì tham gia giao thông qua những khu vực, những tuyến đường cũng đang bắt đầu có những dấu hiệu gia tăng một cách rõ rệt hơn. Đặc biệt với những khu vực mà có cổng trường học tập trung thì quý vị cũng cần

0: phải lưu ý nhường nhịn nhau một chút, sẽ có những cái sự gia tăng nhất định. Và việc tham gia giao thông qua khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đặc biệt là qua những điểm nút giao cắt, đoạn tuyến này thì cũng là nơi mà lượng xe trọng tải lớn hoạt động cũng khá là nhiều và thường có những dấu hiệu gia tăng ở khu vực gầm cầu, như tại khu vực gầm cầu Vượt Lạch Tray lúc này cũng đang đông rồi, đông theo các hướng rồi và tạo ra những cái sự xung đột theo cả trục trên tuyến đường Lạch Tray và trên trục đường Nguyễn Bình Khiêm đi về. Theo hướng từ gầm cầu Nguyễn Văn Linh đi về đây, chúng ta cần lưu ý qua ngã ba Kinh Dương. Trước kia thì rất nhiều phương tiện xe đưa đón công nhân dừng đỗ ở ngay trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh ở làn hai bánh gần về khu vực ngã ba Kinh Dương Nguyễn Văn Linh. Nhưng thời gian gần đây thì những chiếc xe đưa đón công nhân đã di chuyển vào đoạn phía đầu tuyến phố Kinh Dương và cũng tạo ra những cái tình huống giao thông rất là lộn xộn. Mặc dù những chiếc xe này khi mà chúng ta đi trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì không thấy, nhưng chỉ cần rẽ sang tuyến đường Kinh Dương thì có thể thấy rằng là những chiếc xe đưa đón công nhân từ 5 đến 7 chiếc xe dừng đỗ song song và nối tiếp nhau ở ngay khu vực gần điểm giao với bờ mương phòng cháy để tiến về điểm giao Kinh Dương Nguyễn Văn Linh, thì cũng làm diện tích di chuyển qua đoạn tuyến phố Kinh Dương ở đầu phố bị hạn chế đi rất là nhiều. Cầu Lạch Tray lúc này thì đang là một lộ trình di chuyển được ở trên cầu, nhưng vẫn còn có tình trạng xe bánh đi lên trên cầu. Nắng lúc này cũng đã lên theo hướng về cảng. Trên trục đường Nguyễn Bình Khiêm hay Nguyễn Văn Linh cũng vậy, đều đang là hướng nắng chiếu trực diện, khiến cho quá trình di chuyển của chúng ta bị ảnh hưởng tới vùng quan sát. Còn anh Hòa, hội anh em container đất cảng cho biết là ở chân cầu Đình Vũ Cát Hải đi về ngã ba cảng Lạch Huyện thì lượng xe cũng đang thoáng, hiện tại vẫn đang di chuyển được theo cả hai chiều đường.
1: Dạ vâng, những diễn biến về giao thông thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận trong những phút đầu của khung giờ cao điểm sáng hôm nay và chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Sự gia tăng về lưu lượng xe trong khung giờ cao điểm sáng thì cũng tương đối nhanh. Chúng ta bắt đầu khung giờ thì thấy rằng là lưu lượng phương tiện thì vẫn có thể là di chuyển được. Thế nhưng mà cũng chỉ một ít phút nữa thôi thì áp lực giao thông cũng sẽ xuất hiện ở các khu vực điểm giao cắt trên các tuyến đường. Và cần đến những sự cẩn trọng hơn của các bác tài khi mà chúng ta lưu thông trên những tuyến đường tuyến phố. Vì thế mà cũng rất mong rằng mọi người sẽ luôn luôn có được những sự cẩn trọng. Bây giờ thì ở đường Nguyễn Văn Linh qua khu vực ngã năm Thiên Lôi hướng cảng, chúng ta cũng đã bắt đầu đi chậm ở điểm giao cắt này rồi. Dòng xe sẽ đi chậm từ phía khu vực gần với cửa hàng xăng dầu tại đây để hướng về ngã năm. Cùng với đó thì hướng cảng lại đang là hướng nắng chiếu cũng khá chói mắt tới tầm quan sát của quý vị và các bạn. Cái nắng thì nó không gây ra cái cảm giác oi cho chúng ta, bởi vì là chúng ta cũng đã chính thức bước vào mùa thu rồi đúng không ạ? Những ngày vừa qua thì cái tiết trời thu cũng giúp cho chúng ta cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng nó cũng đủ để khiến cho chúng ta cảm thấy chói mắt trong quá trình lưu thông với ánh nắng đầu ngày. Vì thế nếu mà các bác tài đang có lộ trình lưu thông hướng cảng thì chúng ta cũng chú ý về tầm nhìn đã có những sự ảnh hưởng trên lộ trình lưu thông. Các bác tài chúng ta cũng chú ý giúp. Cùng với đó thì tình trạng xe ô tô cá nhân đi vào phần đường các phương tiện xe bánh thì vẫn diễn ra trên đoạn tuyến Nguyễn Văn Linh, rồi trên một số những cây cầu ở phía khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh rồi Nguyễn Bình Khiêm, như là cầu Nguyễn Văn Linh, cầu Lạch Tray, rồi cầu Nguyễn Bình Khiêm vẫn có các phương tiện xe máy lưu thông lên cầu. Và cũng rất mong rằng là các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ lưu ý để có những cái sự chủ động trong cái quá trình lưu thông tại đây và bảo đảm được cái yếu tố an toàn khi mà chúng ta di chuyển ở trên các khu vực cây cầu. Dù đã có biển cấm phương tiện xe bánh lưu thông lên, nhưng chúng tôi vẫn ghi nhận tình trạng xe máy đi lên cầu và cần đến những sự cẩn trọng của các bác tài khi mà chúng ta lưu thông. Còn ở các khu vực khác, ví dụ như là trên trục đường Tô Hiệu, Lạch Tray hay là Trần Nguyên Hãn, các điểm giao cũng đã có những sự sôi động về lưu lượng phương tiện trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Cũng lưu ý để mọi người khi mà chúng ta đi qua các điểm giao cắt, mở rộng tầm quan sát và chủ động nhường nhịn đường cho nhau để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta di chuyển trên chặng hành trình lưu thông của các bác tài. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng cùng cập nhật xem là liệu tình hình thời tiết có những cái diễn biến thay đổi gì hay không, hay là chúng ta cũng sẽ đón nhận được một cái tiết trời nắng thu với những sự xuân sẻ và dịu dàng của mùa thu mang tới cho quý vị và các bạn, đúng không ạ? Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là không khí lạnh thì có xu hướng suy yếu dần. Ngày hôm nay ngày 8 tháng 10 thì miền Bắc ngày nắng, nền nhiệt tăng nhẹ một chút. Nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng 32 độ, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3 khiến thời tiết hanh khô, dịu mát.

0: Sáng sớm thì trời lạnh, vùng núi thì có nơi rét. Từ đêm nay thì khu vực có mưa vài nơi, nên chúng ta cũng sẽ lưu ý một chút để có những cái sự chủ động. Có thể là trong buổi sáng ngày mai thì với lộ trình của mọi người, chúng ta cũng sẽ có những sự ảnh hưởng. Nhưng ít nhất là ngày hôm nay thì miền Bắc ghi nhận là trời không mưa, có nắng nhẹ với nhiệt độ tăng nhẹ một chút so với ngày hôm qua, ở mức từ 30 cho tới 32 độ, nên là chúng ta vẫn đang đón nhận được một cái trạng thái thời tiết rất là tốt trong ngày hôm nay. Quý vị thính giả, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm với cái điều kiện thời tiết trong ngày hôm nay. Trời dù là có cái nền nhiệt tăng nhẹ hơn so với ngày hôm qua, tuy nhiên thì vẫn có cái cảm giác dịu mát của tiết trời mùa thu, và cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn cảm thấy rất là thoải mái trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện những cái công việc của mình. Hoặc là nếu như thường xuyên phải di chuyển trên các tuyến đường, tuyến phố thì cái cảm giác oi nóng cũng sẽ không xuất hiện đâu, dù là nền nhiệt cũng có nhích nhẹ so với ngày hôm qua. Tuy nhiên chúng ta vẫn đón nhận một cái trạng thái thời tiết rất là dịu mát cho ngày hôm nay. Đó là những cái tín hiệu rất là tích cực để chúng ta yên tâm về yếu tố thời tiết. Còn ở phía ngã tư K9 có khuyến cáo gì, chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Hồng Nhung đang tác nghiệp tại đây, sẽ có những thông tin cập nhật tới quý vị thính giả. Xin mời chị Hồng Nhung ạ.
1: Vâng, xin chào buổi sáng chị Hoài Thương, chị Phương Thúy và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt trên trục tuyến đường qua khu vực ngã tư K9 và theo hướng di chuyển đi về cảng. Và chưa đến 7 giờ sáng nhưng mà giao thông ở trên tuyến này đã bắt đầu bước vào thời điểm khá nhộn nhịp rồi. Theo hướng từ ngã tư cảng 128 về ngã tư K9 là dòng phương tiện đang xếp thành hàng dài và lưu thoát rất là chậm ở đoạn tuyến này. Tuy nhiên thì với đặc thù đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải, xe container và phương tiện xe đưa đón công nhân di chuyển về phía cảng, thì chỉ cần lượng phương tiện tăng thêm trong ít phút tới thì áp lực giao thông ở trên đoạn tuyến này chắc chắn là cũng sẽ tăng lên. Đặc biệt khi mà bước vào khung giờ mà lượng công nhân di chuyển đi làm đông hơn, thì theo hướng từ khu vực ngã tư Cẩm 28 để về ngã tư K9 sẽ còn tăng mạnh. Khi đó thì chắc chắn là dòng phương tiện cốt sẽ có khả năng cũng sẽ kéo dài thêm và thời gian di chuyển qua khu vực này thì cũng sẽ lâu hơn. Và một điểm đáng lưu ý ở trên tuyến này đó là khu vực điểm giao cắt với cả hạ đoạn 2 thì tại đây cũng có khá nhiều phương tiện quành rẽ quay đầu vào tuyến đường hạ đoạn 2. Và những khi mà các xe quành rẽ vào đây thì cũng khiến cho việc di chuyển của các xe đi thẳng phải giảm tốc độ nhường đường hoặc là phải vòng tránh. Trong điều kiện lượng phương tiện đang đông dần qua những cái điểm giao cắt như vậy thì cũng sẽ tạo ra những sự lộn xộn phức tạp. Một phương tiện khi mà chuyển hướng thì cũng có thể khiến dòng xe phía sau phải giảm tốc độ, và nhất là khi mà phía sau có những phương tiện xe tải, xe container có kích thước lớn. Còn khi mà chúng ta di chuyển tiếp ở trên đoạn từ ngã tư Cảng 128 về ngã tư K9 cũng có một vấn đề khác mà Hồng Như cũng lưu ý đến quý vị, cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc di chuyển quý vị, đó là hoạt động mua bán tại các cái hàng ăn sáng ven đường. Và buổi sáng thì cũng có một số phương tiện dừng lại để người điều khiển phương tiện hoặc là người đi cùng thì vào mua đồ ăn sáng. Việc dừng xe của sát khu vực hàng quán cũng khiến cho phần đường dành cho phương tiện xe thô sơ bị thu hẹp. Khi mà mật độ xe chưa quá cao thì tình trạng này có thể là chưa tạo ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà khi mà dòng phương tiện cùng lúc tăng lên thì những cái vị trí dừng đỗ ngắn này lại có thể trở thành những cái điểm mà khiến cho các xe di chuyển tới sẽ có tiềm ẩn rủi ro va chạm, phải tránh hoặc là tránh cũng như là chuyển làn. Đáng chú ý hơn là khu vực dành cho xe hai bánh thì hiện tại một số vị trí mà Hồng Nhung di chuyển qua cũng quan sát thấy cũng có những phương tiện xe ô tô dừng đỗ hiện hết cái phần đường của làn xe máy. Khi mà các phương tiện xe máy di chuyển đến khu vực này thì đều phải đánh lái hay là vòng tránh sang phần đường của xe ô tô để tiếp tục hành trình. Và đây cũng là một tình huống cần đặc biệt lưu ý, khi mà xe máy chuyển sang làn ô tô thì cái khoảng cách giữa các phương tiện thì cũng sẽ bị thu hẹp và chênh lệch kích thước phương tiện cũng sẽ dễ tạo ra xung đột, đặc biệt là chúng ta di chuyển những phương tiện xe tải, xe container thì có điểm nhìn rộng và di chuyển quá sát như vậy thì cũng sẽ tiềm ẩn rủi ro va chạm khá cao. Một yếu tố khác mà quý vị và các bạn cũng cần lưu ý trong buổi sáng ngày hôm nay đó là tình hình thời tiết. Ánh nắng cũng đã lên cao rồi, theo hướng di chuyển đi về cảng thì là hướng nắng chiếu trực diện vào mắt người đi đường. Vì vậy mà với quý vị và các bạn có lộ trình di chuyển theo hướng về cảng thì cũng sẽ hạn chế tầm nhìn khá nhiều. Và khi mà quý vị các bạn di chuyển trên những cung đường thì cũng cần hết sức lưu tâm và chuẩn bị thêm những vật dụng tư trang cần thiết để có những lộ trình lưu thoát thật an toàn. Tại những cái khu vực điểm giao cắt hay là hàng quán ven đường, rồi những cái điểm mà ra vào bến bãi container thì quý vị và các bạn cũng nên chủ động giảm tốc độ cũng như là giữ khoảng cách và quan sát kỹ trước khi mà chuyển làn ở trên trục tuyến đường Chùa Vẽ, khi mà lưu lượng phương tiện đang gia tăng rất là nhanh theo hướng di chuyển đi về cảng vào thời điểm hiện tại.

0: Vâng, Nguyễn Thu với chị Hoài Thương.
1: Cảm ơn chị Hồng Nhung với những diễn biến về tình giao thông cập nhật tại khu vực ngã tư K9. Lúc này thì chúng ta cũng đã có khá nhiều những khuyến cáo trong quá trình lưu thông ở khu vực ngã tư K9, đặc biệt là hướng cảng thì cũng đang có những sự tập trung đông xe trong quá trình di chuyển qua đây. Mọi người cũng chú ý để có những sự cẩn trọng và bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Một số các thông tin khác từ các hội nhóm mà chúng tôi cũng ghi nhận như là anh Quân, thành viên HLX có cho biết ngã tư Quán Toan về ngã ba Sở Dầu đang khá tấp nập lượng người và xe. Chú ý nhiều xe ô tô dừng đỗ ở bên đường. Ngã ba Sở Dầu đi được đi về cầu Tam Bạc thì cũng lưu ý qua bến xe Thượng Lý. Ngã tư Bạch Đằng, ngã ba Nam cầu Bính các bác tài đi cơ bản là ổn định. Ở tuyến quốc lộ 10 từ cầu Đá Bạc để đi ngã ba Đông Sơn thì cũng đang khá đông xe. Anh Chiến, thành viên HLX có phản ánh. Còn trên tuyến quốc lộ 5 qua cầu Phú Lương, lượng xe cũng đã bắt đầu đông rồi. Theo chiều đi Hà Nội còn hướng về trung tâm Hải Phòng thì mật độ vừa phải. Lượng xe có phần thoáng hơn, các bác tài cũng có thể yên tâm ở khu vực này. Đó là những diễn biến về giao thông mà chúng tôi cũng đã ghi nhận trong những phút đầu của khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta dành ít phút đến với một giai điệu âm nhạc đầu ngày để dành tặng cho quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Hà Anh Tuấn với ca khúc Ngày Hứng Khởi.

Thưa quý vị và các bạn, 7 giờ sáng và rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi vẫn đang tiếp nhận. Ngay lúc này đây thì qua điểm nút ngã tư cầu Vượt Lạch Chay mật độ cũng đang gia tăng với những áp lực hiện diện theo tất cả các hướng. Hai chiều trên trục và Lạch Chay lúc này chúng ta cũng đang